0: それもあります。
1: そうすると今はまあその100ドル前後で推移しているわけですけれども、はい、これがさらにこう上に向かっていくということになるんでしょうか。
0: 可能性はあります。先月私ロンドンに行っていろいろ意見交換をしたときに多くの専門家もこの状況が続くとやっぱりじりじりと値段が上がっていく、そういう趨勢に向かう可能性があるという心配をしている人が結構いました。はい、
2: 丸紅経済研究所の今村隆さんです。今村さんはエネルギーの現状と今後の先行きについてどういった点に注目していますか。
3: はい、やはりアメリカとイランの協議が非常にこのゆっくりとした動き方しかしていないということでありまして、もう短期的にこのホルムズ海峡を経由するこの航行量が戻るということはもうありえないということですね。それから中期それから長期も見えてきているということでありまして、特にこうした地域を通ってこの先に行くエネルギーやこの化学石油製品といったものの供給先がかなり地域的な偏在があることも重要だと思います。特にアジアそれから日本も含めてでありまして、この地域が特に大きな影響を受けるという形になります。大体の動きもかなりありますけれども、当然それ価格も伴ってくる話でありますので、かなりこの実体経済にこうした地域での影響を及ぼす可能性が強まってきているということをちょっと我々は懸念しているところですね。
1: 今村さん、そのまあ日本としてはですね、今その中東以外 の, そのアメリカなどからその原油を調達を進めているわけですけれども、その効果とあと課題みたいなのはいかがどう考えていますか。
3: はい、短期的には6割と言われる数字はかなりこの各関係者ないしは日本政府が頑張った結果だと思います。そしてただこれ短期であればこれで収まるんですけれども、これからも続いていくとなると、これ安定的に確保できるのか、あるいはこれに伴って日本のいろんな設備もですね、このそうしたこう地域の今回の変更にもしこれがこの恒常的なものになるのであれば、それも変更しなければいけないということです。
1: 例えばどういう具体的に、
3: はい、やはりそれぞれの油の質とも違いますしですね、これまで中東の非常に割安でしかもその品質がそれぞれ同じような油をこの、調整していくというですね、はいはい、こうした動きがあったわけなんですけれども、でそのコストもですね、今のおそらく日本の石油関係あるいは石油化学といったところで見れば、かなりそこまでの資金力があるのかという問題もありますので、これから

0: 秀さんです。はい、木内さんは今回の事態が経済に与える影響をどう見ていますか？
1: 基本的には深刻じゃないかなというふうに思っています。まあ、今の時点で我々の生活がすごく変わったということではないんですけども、時間が経つとともにですね、だんだんとこう物価上昇が広がりを見せて、物の供給不足がですね、深刻になっていくという見合いじゃないかなと思います。で、仮にホルムズ海峡の船舶の、通行がですね、正常に戻って原油価格が下がったとしても、すでに起こっているですね、いろんな石油製品の供給不足とか価格の上昇というのはですね、すぐには収まらないので、原油価格が下がってからもですね、多分数ヶ月か半年ぐらいはですね、価格の上昇、それから供給不足というものがですね、続くと思います。で、1970年代のオイルショックの時ほどはですね、原油価格は上がってないんですけども、ただ原油とかナフサ、石油関連の製品の供給不足という問題はですね、今回の方が潜在的にはより深刻だということだと思います。
2: そうした中でちょっと伺いたいんですけれども、その経済 その先行きが不透明な中で、その株価がですね、日経平均株価がその最高値を記録するなど動きを見せています。この市場の動きをどう見たらいいんでしょうか？
1: 不思議な感じですよね。原油価格の上昇というのは日本経済にとってはマイナスでしかないということなんですけども、その中で株価がですね、史上最高値をどんどん更新していっているというのは不思議なんですけども、やはりこの日経平均株価の後はですね、日本経済とか日本の企業全体を映す鏡にはなっていないというところが問題だと思います。で、特にこう、そうですね、イラン問題が起こってからですね、一旦下がったんですけども、かなり急速に戻ってきているという背景にはですね、アメリカ株にこう連動しているという部分がありますね。で、アメリカはですね、日本と比べると原油の供給不足になるリスクは小さいわけです。石油の、産出国、世界最大の産出国でもあり準輸出国でもあるということなんでですね、なのでこう原油価格が上がるとドルが買われるという傾向があって、そうするとお金がアメリカに、入ってきますので、株もアメリカの株も上がりやすくなっていくと。日本の株はそれに連動して、しかもアメリカでは AI ブームが続いていると。日本でもですね、 AI ブームに関連する銘柄がですね、あって、そういった銘柄がこう日本株も引っ張っていってですね、決して日本経済全体、日本企業全体の状況がいいから株が上がっているというわけではですね、ないと思います。
0: ニッセイ基礎研究所の久賀直子さんです。久賀さんは日本経済や家計への影響をどう見ていますか？
3: そうですね、家計そして個人消費については、せっかく改善傾向が出てきた兆しが、その目が詰まりかねないという状況なんです。家計については物価と賃金の状況がすごく影響を与えますので、グラフで見ていきたいと思うんですけれども、消費者物価はこちらのように上の青の線ですね、2022年のロシアウクライナ侵攻、そして円安という状況で物価の上昇率が前年同月をずっと上回ってきて、物価高というのが続いてきました。で、賃金の方は2023年頃から賃上げの波がだんだん広がってきて、名目で見ればプラスだったんですけれども、物価の上昇率が賃金の上昇率を上回っていましたので、実質で見るとマイナス圏で推移してきたというところです。ですので、多くの方が収入は増えているはずなのに、なんだか生活が楽になっていないという実感を持たれていたというのが今までの状況です。はい、
2: どうぞ。
3: はい、で、ただその右側を見ていただきますと、実質賃金今年に入ってプラスになっているんですね。で、これはやっと賃上げが物価の上昇に追いついてきたというところで、ガソリン減税ですとか政府の電気ガス支援策の効果が出てきた。で、この改善の兆しのところにまた物価の押し上げ要因が出てきてしまったというのが今の状況です。
2: なるほど。ちょっと今現状の消費っていうのは、消費活動っていうのは、もちろんデータはあれですけれども、実感としてどういうふうに感じていらっしゃいますか？
3: そうですね、心理的にはやっぱり悪化していると思います。で、実態に関しては今おっしゃられたように、統計が出てくるのがこの週明けなんですね。総務省の家計調査が出てくるので、ただ3月分が出てきますので、ここにはすぐに

0: 気をつけないといけない。ただしこの同じ表にある通り、これは日本のことなんですけども、日本はいろんな政策を取ることによって一次エネルギー全体に占める中東原油の依存度はもう相当下げられた。あと備蓄もこの50年かけて208ヶ月分近くまでこう積み上げるっていうことができて、まあ、対抗力は整えられたんだけど、失われている供給量はもう圧倒的に大きい、そういう感じです。
1: 今野さん、改めてその今回の事態ですね、はい、どう受け止めるべきか、どう捉えるべきか、そしてあとその世界経済に与える影響をどう見てますか。
2: はい、石油危機の時には本当にその影響を受ける国はある意味先進国だったんですね。世界経済における先進国のよりも非常に大きかったですが、ただその後ですね、このもう世界はアジア経済がかなり中心になってきておりまして、例えばこの新興アジア地域ということで見れば、その石油危機の少し後の1980年から2025年までどれだけ規模が大きくなったかというと36倍です。その間に世界経済10倍になってますので、そしてその、アジア地域が今おっしゃったようにですね、この非常にこの今回直撃を受けていて、しかもこの前回の石油危機のいろんな教訓もまだその後に成長した国々ですから、それほど日本ほどできてない、ということでありますから、影響ということで長引くと非常にこの地域を中心に小さ非常に 大きなものになってくる。しかも、この今回のこの IMF の世界経済見通しでもですね、おそらく、アジアが中長期このショックが長引くような形であれば、相当ですね、アジア地域の成長率が大きく低下することによって、この世界経済 2%、世界不況のような数字がおそらく見えてくるということだと思いますね。
1: 木内さん、改めてですね、今後 その世界経済の行方を見極めるためにはどこがポイントになるでしょう。
3: 先ほど申しましたけど、やはりこう原油とかですね、ナフサ石油関連製品の供給不足というのは非常に大きなリスクを生むというふうに思っています。第一次オイルショックの時はですね、原油価格は4倍ぐらいになったんですね。で今回はピークで見ても、WTI 先物価格で見ると7割とか8割ぐらいということで、価格の上昇は当時と比べると小さいんですけども、ただ供給不足のリスクは今回のずっと大きいということで、前回はですね、中東からの日本の原油の輸入はですね、短期的には 25% ぐらい減ったんですが、今回はですね、短期的には9割ぐらい一瞬減ったんですね。でそのぐらい大きなインパクトがあります。で、政府がですね、代替ルートでの原油の調達を進めた結果、今月の時点ではですね、6割ぐらいは確保できているとされていますが、これ確実なものではないということですね。まずこう今世界的にこう原油を取り合っている中でですね、安定的にこう調達できるかどうかは分からないし、特にかなり の代替調達のうちかなりの部分はですね、黄海を経由した、パイプラインでサウジアラビアのですね、原油を黄海から輸入している面が大きいと思いますけども、そこは紛争が広がったら一気に止まってしまうという意味で、供給が非常に制約を受けていると。これがずっと続くとですね、だんだんと石油の備蓄もなくなってくる、いろんな製品の在庫もなくなってくるとですね、非常に深刻な供給不足になって、我々の消費などは強制的に消費を減らされるということが出てくるので、経済が急激にしぼむ、物価はかなり上がるっていうですね、スタグフレーション、深刻なスタグフレーションになってくる可能性があると思います。
4: 原油価格の高止まりが続けば、私たちの生活にどのような影響が出てくるのか、こちらで見てみます。原油から製品が作られる流れを示したものです。まず原油を精製してナフサなどの石油製品が作られます。このナフサがエチレン、プロピレンなどの物質に作り変えられた後、食品のトレイやペットボトルなどのプラスチックやポリエステルやナイロンといった洋服の素材ですとか、医療用の病院で使う注射器や点滴のバッグなどの製品に加工されます。久我さん、日常生活に欠かせないさまざまなものが含まれていますけれども、暮らしへの影響どう見ますか。
5: そうですね、やはり原油高というのは本当にいろんな商品に幅広く及ぶので、消費者心理として見ても3月に早速悪化しているというのが今の状況なんですね。内閣府の方で毎月消費者態度指数というのを見ていまして、こちらは消費者に対して向こう半年間の暮らし向きですとか、あとは収入の増え方などを見て指数化したものなんですけれども、こちらコロナの時にぐっと減って、感染状況によって上下をして、で物価高になってまた上がってというところだったんですが、2025年の春をそこに株高でこれから資産が増えていくんじゃないかとか、人手不足でアルバイトの時給なども上がっていますので、そういった雇用環境の改善への期待というところでマインドは改善傾向に実はあったんですね。でそしてこの春はコロナ前の水準を上回ってきたというところまで行ったんですけれども、今回3月のところ

0: 悪化してしまったというのが今の現状です。
1: まあ、久我さんに重ねて伺いたいんですけども、はい、まあ、これから夏場を迎えるわけですけれども、はい、そこに向けての懸念といいますか、注目点ありますでしょうか。
0: そうですね、物価への影響、私たち の商品やサービスの値段に関しては2種類の要因で物価が上がっていくんですね。一つは比較的直接的なものでガソリン代ですとか電気ガスですね。でこちらに関しては秋以降ぐらいから本格的になると思うんです。輸入価格 の平均値の2ヶ月先ぐらいから反映されるので、そういう仕組みなんですけれども、その他は先ほどご提示いただいたような本当に幅広い商品に使う包装材であるとかで、あるいはそのものを作るための工場の稼働のエネルギーとか、まあ、物流のコストとか、そして売るための店舗の運営ですとか、本当に幅広く波及してきて、でこちらに関してもだいたいやはり夏秋以降、まあ、半年ぐらいかけてじわじわと価格が本格的に上がってくるというところです。
1: 木内さんに伺いたいんですけれども、そのまあ今ですね、そのまあ一連でナフサ不足等が言われているわけですけれども、はい、その政府はですね、石油関連製品 その流通に問題があるとして、はい、その目詰まりの解消に全力で取り組むというふうにしています。その現状と効果どう見てますでしょうか。
2: いわゆる目詰まりとか偏りへの対策とミクロの面でですね、いろんな業種でこう政府は対応しているんですが、まあ、こっちに対応するとまた別のところで問題が出てくるという形で、なかなかこう収束していないというのが現状だと思います。でこれはやっぱり構造的な問題もあってですね、原油の価格が上がる、あるいは原油の調達が難しくなると企業を考え始めるとですね、例えば化学工業では生産の調整というのをですね、もう3月からやっているんですね。例えば原油から作られる、ナフサから作られるエチレンというところなんですが、まあ、そこをこう生産を絞ってですね、エチレンとかを、まあ、温存するっていうですね、まあ、そういうことをやってます。でそれがどんどん川下まで行くとですね、川下のいわゆる我々が使うような石油関連の製品の供給がすごく不足するっていうのはこれから起こってくる話でですね、今はまだ在庫もあるのでそこまでではないんですが、まあ、すでにこうゴミ袋とかですね、ラップとか医療用機器とかですね、さまざまなもので不足と価格の上昇が起こってますが、時間が経つに従ってそういうものがどんどん広がっていくということだと思います。こう流通段階、こう生産の段階がこういっぱいあるんですけども、それぞれがですね、原料の供給が滞るんじゃないかと思って生産を絞ると、生産を絞るとその製品を買う、原料として買う企業もですね、より生産を絞るって形でどんどんどんどん川下に行くに従ってですね、生産が落ちていくっていうのが起こってて、それを政府が目詰まり対策をやってはいるんですけども、やっぱり構造的にですね、供給への不安があると、それがあると、つまり代替ルートでの原油の調達はしている、ナフサの調達もしているんですけども、まだそれが不安定だと思うとですね、企業は予防的な減産を止めないと、まあ、そうするといずれは我々の手元に来るですね、日用品の供給不足が深刻になっていくということだと思います。
1: 今村さんは今その流通の問題の現状と課題、どういうふうに見ていますか。はい、
3: 特にこの今その衝撃的な数字で上がってきたのはこの一連の設備の稼働率ですよね。3月の数字がもう7割切るような数字にこちらに出てきました。この 68.6% になってますけども、まあ、これ自体はですね、今その定期修理に入っている設備がこの比較的多くあったということで、実態はこの 70% 台前半ぐらいではないかというところではありますけども、そうは言ってもこれやはり本当は9割欲しいところなんですね。
1: これは要するにナフサをセーブして、はいはい、あんまり使わないようにするしてるということなんですか。
3: はい、そもそもやっぱりかなりナフサも輸入に頼ってますね。その輸入のナフサが数量として入ってこなくなってきた、でそれから入らなくなる見通しが非常に高いということでありますが、そこを調整するということでありますし、でただ一方でこの低い稼働率のままではこの生成をしているこの生産設備の方が持たないということもありますので、これから先どこにそう広がってくるかということがあります。さらに中間製品ということになりますと、こちら用途別に分かれて約数千種類あるんですね。でそれぞれでこうしたこの加工するなり、個々の企業として採算が取れなきゃいけないということでありますし、そこはやっぱりこの予防的にやっぱりこの減産してしまうですとか、でそしてこの供給が逼迫する、あるいは個々の皆さんがやっぱりこの懸念からこのやっぱり在庫をいつもよりも本当は需要はそんなにないにもかかわらず積み増してしまうと、これが集積してくると政府が気にしている目詰まりといったことがいっぱい起きてくる。でおそらくその数千の先でありますから、目詰まりを政府がこのきめ細かくチェックしてそれを全部解消していくのはこれやっぱ不可能に近いと思います。
1: そうするとどういう取り組みが求められるんでしょうか。
3: はい、やはりここでしっかりですね、この減産はしょうがないところでありますので、必要に応じてやはり場合によって本当にそんなに在庫がいるんですかというところもしっかり見ていく必要もありますし、あるいはですね、この価格も当然その面上がってきますので、ここの部分でやっぱり需要本当にその長引いてくる場合には需要の抑制策等も本当は必要になってくるんだと思います。
1: 小山さんは今どういう取り組みが必要だと考えますか。
4: 一つはですね、今この表に出てる通り、暮らしっていう観点で見ると本当に幅広い裾野が広く深く我々の暮らしに浸透しているところが分かるんですが、同時にそれをちょっと裏返してみると、それを作ったり流通する中小規模の企業も含めて日本にはもうたくさんの会社がここにを支えているわけですね。だからこれがもう全てこの生産の減少とかいろんな価格の上昇によって影響を受けて、これがその暮らしだけじゃなくて裾野の広い企業産業の活動にも大きく影響を及ぼし始めてくるんじゃないか、そこが私は非常にこう心配な点だと思います。もちろん皆さんおっしゃってる通り、代替調達を何とかするっていうのが一番のポイントですし、供給を確保しなきゃいけないけれども、やっぱり事態の展開に応じて政策をやっぱり切り替えたり強化していくっていうことがこれからどうしても必要になってくる可能性があるかなと思います。

0: 発できなくなった場合にどんなことが起こると考えられるんでしょうか。
1: はい、今回ですね、そうした点で本当にあの品不足、それからあの、まあ、需要の抑制ということは多分いろんな話として出てくると思います。でまたこの大きな問題としては、これあの日本国内に話題あの関心が集中しがちなんですが、かなりこの製品、やはりこの価格競争力という面でアジアに実は相当あのこの供給元がシフトしているんですね。そのアジアが今回直撃を受けた形で、これ早くももう減産といいますか、本当に生産が止まっていますみたいな話がかなりいっぱい出てきてますから、ここの部分ですね、こう長引いてくる場合には相当この、いろんなこの需要の抑制という話を本当にせざるを得なくなってくるということでありまして、その面からも本当にこのその大元 の、 あのアメリカとイランの交渉がいつ収まる、あのまとまるかという、ここをやっぱり注意深く見ていく必要があるということだと思いますね。
2: 小山さん、まあ、先ほどもちょっとご説明いただきましたけど、今その東南アジアの状況ですね、はい、これどういうふうに見ていて、それ今後どういうふうに動いていくと見ていますか。
3: あのアジアのサプライチェーンと日本の経済が一体化している、これはあの今野さんおっしゃった通りで、その観点から考えると日本の中の対策をやると同時に、このサプライチェーン全体でこの危機をなんとか乗り越えていくっていうような、こう広い視点での戦略というか政策対応策っていうのは必要になってくると思います。あの先般政府の方で主導してあの取り組みをやったですね、
4: パワーめというか少し需要の措置ができてきていたんですけれども、まあ、その中であの工夫をしていて、かなりその工夫も一巡してきているところに、まあ、さらに値上がりというところなので、あの受け入れざるを得ないとは思うんですけれども、なかなか個人消費全体で見ると厳しい状況にはなってきていると思います。
0: そしてもう一つ懸念として考えたいのが農業への影響です。こちらご覧ください。米や野菜を作る際に用いられる化学肥料には天然ガスから作られる尿素が使われていますが、その国際価格がこのように上昇しています。今村さんはこの影響はどう見ていますか。
1: はい、この上昇幅は実はその原油なんかよりはるかに高いんですね。これは実はこのホルムズ海峡を通ってくるこの尿素等のこの肥料のですね、割合が世界の全体のように比べてやっぱり5割近くあるからということでありますね。まあ、これもあの中東諸国が産業を多角化してこうしたところまで幅を広げてきた結果なんですね。そしてこの影響なんですけれども、今お話これまでありました石油化学といったものに比べればもう少し後になります。これからこの肥料をこの、撒く時期がですね、例えばインドであればこの大きな需要の地域ですけれども、これ6月とか、それから日本でいうとこうした状況がこの秋から冬にかけて続くようであって、それがこの肥料価格の、非常に高止まりというところに続くようであれば、日本でいうと例えば来年の秋から冬に、例えばこの、その時期に取れるような野菜あたりに影響してくるということもあります。どうしても肥料は、これを撒いて、それをあの収量の拡大につなげていくものでありますから、そもそも作付けを減らすか、あるいはこの肥料を撒く量を減らす、どちらにしても結局その収量減っちゃうわけなんですね。でそれはそれで需要が減るわけではないですから、需給が逼迫して食料品の価格が26年後半から27年にかけて世界的に上がってくるということもあります。日本自体はこうした影響がそんなに実はホルムズ海峡経由ということではないんですけれども、しかしこのやっぱりブラジルあたりがやっぱりこうしたこのホルムズ海峡経由のこの肥料をたくさん使ってますので、これやっぱ大豆、それからトウモロコシといったものに影響してきて、それやっぱりその先のやっぱり日本の 食品の価格の方にも影響してくるということになりますから、長引くとやっぱりこの混乱が長引くと、これから先27年に影響が響いてくるというところでやっぱり気をつけておくべきだと思います。
2: うん、小山さん、まあはい、その肥料はもちろんですけれども、はい、まあ、あの農業用の機械の燃料費ですとか、はい、まああの温室 の、 その温めるボイラーですとか、はい、まあ、いろいろコストがかかっているということですけれども、さまざまなあの農家生産者の方に影響を懸念されていますね。
3: そうですね、あの日本の場合ですね、石油製品の、消費量の大体半分ぐらいが運輸用、あの自動車とかの運輸用で、3分の1ぐらいがあの産業用なんですけれども、その産業用の中でそれなりの割合、農業、林業、水産業が使ってるんですね。でまあ、これらはまさにその食料、日本の国内での食料の生産供給に関連している産業ですから、この価格が、燃料としての価格が上昇するということは、活動の低下ないしは価格の上昇のどっちかに必ず効いてきてしまう。ですから輸入する食料だけじゃなくて、国内での食料生産という面においても、あの決して見逃せない影響があるというふうに思います。ですからこの面での安定供給対策というのはやっぱり大事です。
2: 久川さん、その、まあ、食料品価格ですけれども、今後どういうふうに見てますか。
4: そうですね、食料品価格に関してはやはりその原材料コストであったりパッケージの部分であったりこちら

0: ナフサ由来のものを使うというところで全体的に上がってきていて、半年ぐらいかけて上がっていくと思うんですけれども、私たちの食卓と思ったよりもエネルギーとか輸入に依存しているんですね。日本の食品自給率ってカロリーベースで見ると 38% で、海外の動向に影響をそもそも受けやすい構造ということと、あとはそのパッケージの部分で影響を受けやすいで、生産が国内であっても先ほどあった肥料の状況、肥料などを海外に依存しているので、やはり影響を受けやすいという状況なんですね。ですので今食費をかなり節約しているご家庭が多いんですけれども、ここがやはり打撃を受けてくるとなかなか個人消費の改善というのが難しくなってきていると思います。
1: 木内さん、この食料価格の高騰がですね、日本経済に与える影響をどういうふうに見てますか？
2: 石油関連の製品の価格はこれから上がってくるというのは確かなんですが、一方でやっぱり食料品の値段も上がってくるんですね。それ今までお話に出ているように、例えば肥料の価格が上がるとかですね、燃料、つまり農機具を稼働させるときの燃料費が上がってくるとかですね、電気を使うの電気代がかかるとかですね、いうことで、直接石油から作られない食料品の値段も上がってくるということだと思います。で、こう私

0: 価格の上昇が加わるとですね、まあ、年間の家計の負担額と4万7000円から5万3000円ぐらいになってくるということでですね、まあ、残念ながらやっぱり大きな負担によってですね、実質賃金が下がり続けるっていうですね、まあ、消費者にとってはですね、かなりの、まあ、打撃になってくると、まあ、いうことだと思います。まあ、そういう意味で言うと、もう身の回りのものすべての値段がですね、今後やっぱり上がってくるっていうのが避けられない。これは原油の価格が下がったとしても、おそらく半年ぐらいはですね、値上げの動きが続いてしまいますので、ちょっと年内はですね、まあ、物価の上昇に広がりがこう出ていってしまう、まあ、そういうことになるんじゃないかなと思います。
1: まあ、そうした中でですね、まあ、賢く生きるといいますか、どううまくそれと付き合って向き合っていかなきゃいけないかということだと思うんですけれども、その、まあ、木内さん、その海外ではですね、政府がその需要のこう抑制を呼びかけているところもありますけれども、はい、まあ、日本政府は現時点では慎重な考えです。木内さんはどう考えていますか。
0: はい、これはまあ代替ルートでのですね、原油ナフサの調達がかなり進んでいるから供給面で問題がないので、まあ、節約は呼びかける必要はないというのが、まあ、政府の考え方で、まあ、呼びかけるとですね、経済活動にマイナスの影響が出てくるっていうのを懸念しているってことだと思います。ただ今はですね、こう我々は普通に生活してますけども、それは石油の備蓄の放出によって助けられているわけですね。その原油の輸入は従来の6割ぐらいの今水準だとすると、残りの4割をですね、原油の備蓄の放出で埋めていると。これ健全ではなくてですね、いずれなくなっちゃうわけですから、そういう事態であることを考えるとですね、従来通りの生活を送っていくこと自体はやっぱりちょっと無理があるんじゃないかなと。そういう意味で無駄な部分を少し節約する、それからですね、もうちょっと長い目で見ると、やっぱり脱炭素のもう踏まえてですね、従来よりもこう燃料に石油を使わない、あるいは電力発電にも石油を節約する、まあ、そういうような形でですね、節電をしていく必要がある。ですから私はやっぱり政府はこの時点でですね、緩やかな形で、まあ、節電節約を呼びかけるっていうのはやっぱり必要でですね、それをしないとより厳しい事態が将来待ってくるので、待っているのでですね、その厳しい事態ができるだけこう後ずれさせるためにもですね、今の時点から緩やかにですね、節約を呼びかけるという政策が必要だと思います。
1: 亀さん、今の意見どうでしょう。
2: はい、今回の危機が起きてからですね、まず日本としては250日以上あった備蓄を、まあ、世界的にも最も豊富に持っている備蓄を取り崩していく、同時に政府それから民間企業がものすごい努力をして、アメリカを中心にして代替調達を進めて、なんとかこうしのいでここまでやってきているという状況だと思うんですね。ただ冒頭の方で私申し上げた通り、このホルムズ海峡の封鎖っていう、本当に世界の供給の2割に当たるのがずっと止まってるっていう状況が改善してない、でこれが長期化していくっていうことになるんだとすると、これはやっぱりその危機モードっていうのをやっぱり切り替えていくっていうことは私は重要になってくるんだろうというふうに思います。で木内さんおっしゃった通りですね、そのなんていうんでしょうか、こう節減っていう話になってくると、経済活動への低減が低下が心配だと、あともう一つはちょっとあまりに過度に社会的な不安が広がるのもちょっと心配だっていうのはあるので、そこのところはちゃんと見ながらですけれども、やっぱり状況に応じて必要に応じて対策を総合的に強化していかなきゃいけない、そういう一環として考える必要は私はあると思いますね。
1: 今村さん、まあ、我々としてはですね、はい、その過度に不安になる必要はないけれども、まあ、でも正しく恐れなきゃいけないという状況だと思うんですけれども、その一方でですね、その先行きが見えない、先が見通せないから、はい、とつい不安になってしまった、こういう心理あると思うんですけれども、それ自体どういうふうに行動すればいいんでしょうか。
3: やっぱり情報を的確にタイムリーに出していくことだと思いますね。日本の備蓄にしましても、これまでも世界から見ればちょっともう備蓄しすぎぐらいの量があったわけでありますが、ただ今回これがあったおかげで今度時間を稼げているわけなんですね。このせっかく稼げた時間を有効に活用して、その間にやはりだんだんこの需要を抑制していく、あるいは石油危機の後ではその後省エネということで日本は活路を見出したわけでありますから、そうした面につなげられるようなやっぱり技術といったところにもですね、時間せっかくこの時間ある時間を使っていくということでありますし、で加えてそのアジアについてもですね、今もう本当にこの購買力がないものですから、もう経済ものそのものを絞り込むような形になってきているわけなんですが、そこは実は先ほどお話がありました日本からの資金供与によって、もう少し和らげることができるんですね。ちょっと極端なことが起きているところがありますから、でそれをしっかりやることによって日本向けの石油化学製品とかまた、極端に細った状態じゃなくなることも十分予想できますから、現状正しく把握しつつも、そんなに皆さん極端に心配する必要はないということをファクトをしっかり示して、 そして皆さんでこのここを乗り切りましょうという、この意思の一致といいますか、こうしたことを目指していくことが大事なんだと思いますね。
1: 久我さん、こうした状況の中でですね、もう消費者

0: そしてこう賢く生きるといいますか、はい、ためにはどういうような取り組みが必要なんでしょうか。
1: そうですね、消費者が不安になる要因というのは2つあると思うんです。1つは物理的な供給の不足ですよね。でもう1つは今村さんがおっしゃられたこととも重なるんですけれども、正しい情報の不足だと思うんです。でこの情報の不足に関してはやはり政府や企業や、報道機関などの方から消費者に対して早い段階で丁寧に情報を出していただくということをお願いしたいと思います。でそして私たち消費者もやっぱり SNS なんかで何かが売り切れたみたいな情報を見るとつい買いに走るというような気持ちはよくわかるんですけれども、やっぱりそういうパニックに陥って過剰に買ってしまうとさらなる供給不足になりますし、それが値上がりということになってしまうと、家計同士で自ら困った事態を生み出してしまうということになるので、やはり少し冷静に情報の真偽を確かめる、また本当に必要なタイミングなのかということを考えるというのがやはり重要だと思います。
2: ここまでエネルギーの現状と課題について見てきましたが、ここからは今回の事態を受けた長期的な課題についても考えます。これまでエネルギーの確保は世界でどのように行われてきたんでしょうか。こちらは2024年に取引された石油の輸出元を示したものです。このうちおよそ 35% が中東から輸出されていました。一方、日本のエネルギー確保の現状を見てみますと、去年1年間の日本の原油の輸入先はおよそ 94% を中東が占めています。小山さん、今回改めてエネルギーを中東地域に依存するリスクが浮き彫りになったわけですけれども、この課題はどう考えますか。
3: 今回の事態が起こるまではですね、ホルムズ海峡の封鎖っていうのが本当に起こるってことはまずないだろうっていう常識が、世界中に何て言ったらいいでしょうか、蔓延してたというかあったと思うんですね。リスクはあるかもしれないけど、まずそれはない。だからそれを前提にして、中東が依存度が高くてもなんとかなるし、例えばナフサのような製品を輸入していても大丈夫だ。それでいろんなものを最適化してたわけです。もちろん一番こうコストが安くなるような組み立てをしてた。だけど今回その常識が覆ってしまうと、これは多分ここから先同じ前提でものを考えていいのかどうかっていうことが起きてくる。あともう一つですね、今回そのホルムズ海峡の封鎖が仮に解消して終わった後もですね、例えばイランからしてみればホルムズ海峡の支配権を持つっていうことが自分の国にとってはもう絶対大事な条件だっていうことはもう明らかになったと思うんですね。でこれもこれから先の新しい
0: 都市さんもでも同じように作れるようなですね、そういった柔軟な生産体制をエネルギー関連のですね産業を作り上げていくという必要があると思います。
4: 小山さんどうでしょう。
3: 今岸さんがおっしゃったことに全く賛成なんですね。それで我々これまでですね、最もコストが安くものを作る、ものを供給するにはどうしたらいいのか、これは正しい考えなんですけども、これを突き詰めていくと一番競争力のある供給源に依存していく、これは自然の流れです。でも地政学リスクやさまざまなリスクの要因、その影響を考えると、要するに市場外の、いわゆる外部性ということに対応して、いろんなこのものの組み立てをしなきゃいけない。これは一言で言うとやっぱり政府の役割になると思うんですね。民間企業にコスト最適でやってくださいっていうと、それだけではやっぱり解決しない問題だというふうに思います。ですから今回のホルムズ海峡の問題も含め、あるいは脱炭素の問題もそうなんですけども、市場の外部性に対応して政府の政策がどうあるべきなのかっていうのを本当に骨太に考えていかないと、これから先の日本がこう生き延びていくっていうのは本当に大変になってきてるんじゃないかというふうに私は思ってます。
4: 岸さん、安くて安定したエネルギーというのはその経済成長を本当に支えてきたわけですけれども、その発想の転換が求められているということなんでしょうか。
0: そうですね、エネルギーの調達だけじゃなくてやっぱり製造業もそうですけども、日本っていうのはこう限られたっていうか安定したサプライヤーからこう部品を調達してですね、でうまく製造物を作って、質の高いものを輸出する、こういうモデルだったわけですね。ところが地政学リスクとか自然災害とかあって、そのサプライチェーンが壊れた途端にですね、物が作れなくなる、他のトッカーの部品では対応できないと、ここら辺がこう平時には強いけども有事には弱いっていう日本のですね、ものづくりの欠点っていうか弱点があって、このエネルギーについても多分同じようなことなんで、そういう意味ではまずこう調達先の分散化と、あと何かあった時にですね

0: 他の地域から輸入しても、まあ、このナフサでもちゃんと作れ製品を作れるんだと、1年作れるんだと、まあ、いうようなやっぱり柔軟な生産設備に対戦していくというのはですね、今後まあ重要になってくると思います。
1: 今村さん、その、まあ、一方でですね、今その新興国の発展ですとか AI の発達ですとかですね、その世界 そのエネルギー消費量どんどん増えているよ、はい、これどういうふうに賄っていくんでしょうか。
2: はい、おっしゃっているようにこの AI 関連のものものすごく増えているんですよね。ただそこにはですね、やっぱりこ その脱炭素といった動きも含まれて、やっぱりこの石油それからガスといったところにの依存はやっぱりだんだん下げていく必要がやっぱりあるわけでありまして、それ以外のやっぱりエネルギー、まあここでいうとまあそのいわゆるリニューアブルもありますけれども、やっぱ原子力も含めてですね、今後のやっぱり需要の、に見合った政策をしっかりやっていくと同時に、やはり日本としてみればこのアジアの地域との連携で考えて、そのアジア全体でものを考えていくということが大事になってくると思います。日本国内の調達だけではどうにもならないということは今回やっぱりこの教訓として出てきているわけでありますので、そうしたことを今回の混乱が一体収まったのにしっかり考えて中長期的なこの策をしっかり練っていくということが必要になってくると思います。
1: 久我さん、まあ、これまでの議論を踏まえてですね、私たちその生活者消費者っていうのはですね、この問題とどう向き合っていくべきだと考えますか。
3: そうですね、これまで、まあ、供給に関して多角化、まあ、分散柔軟性を高めるというお話が出てきたかと思いますけれども、エネルギー安全保障というとやはり供給側がいかに安定して届けるかという議論になると思うんですけれども、一般家庭の需要側の選択の多様化多元化というところの観点もあると思うんですね。エネルギー価格が上がると、まあ、家計としてはもう受け入れざるを得ないコストというふうに今なっていますけれども、例えば省エネ家電の買い替えですとか住宅の断熱性とか、まあ、太陽光とか蓄電池ですとか、まあ、今も進められていますけれども、一層こういったことを取り入れられるような仕組みが強化されると家計が一方的に受け入れるだけではなくて、まあ、選択ができる、そして作るということができると思いますので、こういった形で家計の側から選択を強化するというのも身近なエネルギー安全保障につながるのではないかと思います。
1: 小山さん、改めて世界、そして私たちはどうこの問題と向き合うべきでしょうか。
4: 今ちょうど久我さんがおっしゃったことに付け加えて申し上げたいなと思ってたんですけども、それからアジアの問題を考えたときにですね、やっぱりこれからその供給を増やすだけじゃなくて省エネルギーをどうやって本当にこう改めて推進するかというのはとても大事になっていると思います。危機の時はとかく供給を確保、それから供給というふうに目が向くんですけれども、とりわけアジアのようにこれから世界のエネルギー需要の牽引者になるようなところで、日本よりはまだ省エネをこう改善していく余地は相当あるだろうと思います。だからそういうところでむしろ日本が協力をしてアジアのエネルギーの強靭化を省エネも通して進めていくということになると、今村さんがおっしゃったアジアとの協力というのも進める重要なポイントになる。今回のこのエネルギーの危機はですね、その世界全体でこう本当に何とかしていかなきゃいけない問題で、日本からしてみると日本のこと同時にアジアのことを一緒にやっていくのはとても大事になるというふうに私は思っています。
5: では最後に、日本は今後のエネルギー政策をどう考えていけばいいのか皆さんに伺います。まず今村さんお願いします。
2: は
5: い、
2: まずは今回を教訓にですね、当面はこのしっかり量を確保するということは大事になってきますので、引き続きこの代替的なところをしっかり確保していくと大事になってきますが、その先この今回 のアメリカとイランの交渉の先行きもよく見た上でですね、やはり改めてこの省エネ、それからこの脱炭素といった動きにより 前がかりになっていく必要があるかと思います。そして加えてこのアジアとの協力ということもあります。さらにこのアジアの中でいうと、現在実は中国がこうした中で比較的対応力を持ってまして、化学製品なんかもむしろアジアも含めて積極的に輸出をしているわけなんですね。これ中長期的には逆に、アジアを含めた世界 この産業の構図自体も、この今回の混乱が長引く場合にはこれ加速する可能性もありますから、そこでしっかりこのそうした配分でいいのか、アジア、日本においてはこの石油化学産業ゆっくりとこの規模としては縮小していく過程にあるわけなんですけれども、それを加速することなくしっかりですね、今後もプレゼンスを高めていくということで、今が正念場になってきていると思います。
5: 木内さん、今後の日本のエネルギー政策どう考えますか。
0: はい、まずその70年代の第一次オイルショックの教訓としてはですね、まあ、それを機に日本は省エネ、エネルギー効率を高める経済になりましたし、あと産業構造も変化して重工長大からですね、こう機械産業、自動車産業、まあ、そういう育っていくですね、産業構造の転換のきっかけになったと。まあ、今回の教訓は何かと考えるとですね、エネルギー効率は高まったんですけども石油依存度が高い経済だというのは日本の弱点として浮かび上がってますので、

0: で、やっぱり脱炭素、脱石油というのはやはり進めていくべきだと思いますし、おそらくそれこそがですね、エネルギー安全保障に非常に貢献するということだと思います。つまり再生可能エネルギーなどで維持エネルギーをですね、作り出すということになりますと、まあ、国内でできますから、まあ、何かこう地政学リスクがあった時にもですね、まあ、それが遮断
1: される条件をウクライナが受け入れない限りは和平に向けた交渉は進まないと強調しました。ロシアのプーチン大統領は9日、旧ソビエトがナチスドイツに勝利したことを祝う戦勝記念日に合わせて記者会見を行いました。この中でプーチン大統領は、西側諸国はウクライナへの支援を約束し、ロシアとの対立を煽り立て始めた。事態は収束に向かっていると思うが、依然として深刻な問題だと述べ、ウクライナへの軍事支援を続けるヨーロッパ側を批判し、ヨーロッパ側はロシアとの対立を解消する方策を取るべきだと主張しました。また、ゼレンスキー大統領との会談の実施については、長期的な歴史的展望に立った平和条約に関する最終的な合意に達した場合だけだと述べ、ロシアが求める条件をウクライナが受け入れない限りは和平に向けた交渉は進まないと強調しました。16年ぶりに政権交代が実現したハンガリーで9日、マジャル新首相が就任し、国民はハンガリーの歴史に新たな一章を開く使命を与えてくれたと述べ、経済成長率の低迷が課題となる中、経済の立て直しを進める考えを強調しました。ハンガリーでは先月の議会選挙でマジャル党首率いる新興政党ティサが3分の2を超える議席を獲得して勝利し、16年ぶりに政権交代が実現しました。首都ブダペストでは9日、議会が開かれ、マジャル氏が新しい首相に選出され就任しました。マジャル新首相は議会で演説し、国民はハンガリーの歴史に新たな一章を開く使命を与えてくれたと述べ、経済成長率の低迷が課題となる中、経済の立て直しを進める考えを強調しました。この後、議会の前で就任を祝う式典が行われ、マジャル首相は集まったおよそ8万人の市民らを前に選挙戦での支持への感謝を伝えていました。20歳の大学生の男性は、この瞬間を待ち続けていた。彼は大きな責任を負っているが、私たちは彼を信じていると話していました。16年間続いた前のオルバン政権では、司法の独立性の欠如や汚職などを理由としてEU、ヨーロッパ連合からの賃金の支払いが凍結、資金の支払いが凍結されてきました。マジャル首相は EU との関係修復を進めるとともに、前政権で任命された大統領の辞任を求めるなど、体制の刷新を急ぐものとみられます。大リーグ、ブルージェイズの岡本和真選手が、エンジェルス戦で8試合連続ヒットとなるタイムリーを打ち、チームの2連勝に貢献しました。岡本選手は9日、本拠地カナダのトロントで行われたエンジェルス戦に4番サードで先発出場しました。最初の2打席は凡退した後、1点リードの5回はノーアウト2塁3塁から甘く入ったチェンジアップを左中間へ運び、8試合連続のヒットがタイムリーとなって追加点を挙げました。岡本選手のタイムリーからブルージェイズの打線もつながり、この回一挙7点を奪いました。岡本選手はこの後、10対0とリードが広がった7回の打席で代打が送られて途中交代となりました。この試合は4打数1安打1打点で、打率が2割4分8厘となり、ブルージェイズは14対1で勝って2連勝です。岡本選手は今月、8試合すべてでヒットを打つなど、打率3割5分5厘、ホームラン5本、10打点と好調が続いています。おしまいに天気の概況です。今日は日本付近は高気圧に覆われるでしょう。北海道や東北は各地で晴れて、北陸や関東から九州にかけても穏やかに晴れそうです。沖縄は梅雨前線の影響で雲が多く、

0: 皆さんこんにちは。子ども科学電話相談始まります。今日は5月10日母の日でもありますが、愛鳥週間の初日ということで、子ども科学電話相談は鳥スペシャルをお送りします。放送は11時50分まで、皆さんからの質問に生放送でお答えしていきます。進行を担当します、アナウンサーの柘恵美です。今日はですね、丸々2時間鳥に関する質問にお答えしてまいります。回答してくださる先生をご紹介します。森林総合研究所北海道支所地域研究館の川上和人先生、立教大学名誉教授、日本野鳥の会会長の上田圭介先生です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして今日は鳥スペシャルということで、ゲスト回答者をお迎えしています。大阪市立自然史博物館外来研究員の堀江彩香先生です。堀江さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、今日は鳥スペシャル愛鳥週間ということなんですけども、初めてですね、鳥スペシャル。
1: そうなんですよ、僕ずっと鳥スペシャルやりたいって言い続けてて、で、今までなぜか恐竜スペシャルに僕出てたことがあるんですけれども、恐竜ばっかりで、ね、鳥やってもらえなかったんですよ。初めてようやく実現して、もうめちゃめちゃ嬉しいですね。
3: 鳥も恐竜なのに ね
0: 鳥も恐竜。
1: いや違います、鳥は鳥ですよ。え、鳥は恐竜派ですか？僕別物だと思いますよ。
0: といういつもの感じ
3: な。
1: いや違う。
0: 揉めております。え、仲良く行くんですね、今日はね。
1: 仲良く行きますよ。
0: で、あの江田先生、愛鳥週間とは何ぞやっていうの、改めて、
3: はい、あの草取りを守っていこうぜという、そういう習慣ですけど、あの戦後始まったんですよね。あの戦後ってアメリカがあの占領してたでしょ、日本。 GHQ っていうアメリカの占領軍がいて、はい、でそこにオースティン博士ってアメリカ その鳥の学者さんの先生が来て、その日本、イギリスとかアメリカにはその保護団体がきちんとあって、鳥の保護、自然保護をしてる。で、日本にないのは寂しいんじゃないかということで、最初1日だけウィークじゃなくてバードデイっていうので、あの1日だけで始まったんが、それは掘ったんですよね。
0: あ、そうですか、はい、じゃあオースティンさんのおかげ。
3: オースティンさんのおかげですね。
0: そうなんで、はい、今もずっと定着してるということね、はい。そして堀江先生はあの NHK AM の毎朝でね、あの生き物いろいろのコーナーにもご出演いただいてますよね。
2: はい、
0: はい、今日は子ども科学電話相談ということで、
2: そうですね、なるべく分かりやすく楽しくあの答えられたらなと思ってます。
0: あの、はい、もう先生方お仲良しでいらっしゃるんですよね。
1: もうよく知ってますね。
2: そうですね、
3: あの狭い業界ですから、うん、
0: じゃあその仲の良さで今日はあの皆さんからの質問にお答えいただきたいと思います。あの堀江先生について詳しいプロフィールなどは後ほど10時半過ぎたあたりで、ご紹介しようと思います。さて、今日の質問も番組のホームページと電話で受け付けています。電話番号は03-3485-8888、03-3485-8888です。質問の電話の受付は11時30分までです。そして子ども科学電話相談のホームページからも受け付けております。ホームページの質問企画の応募はここを押してねってところをクリックしてください。質問を書き込むところが出てきますので、そこに書いて送ってください。お待ちしています。さあ、では早速質問に参りましょう。最初は茨城県のお友達です。こんにちは。
4: こんにちは。
0: お名前と学年お願いします。
4: 柳瀬千景です。6年生です。
0: はい、柳瀬千景さん、どんな質問ですか？
4: 博物館で風切り羽が残った状態の鳥の骨を見ました。羽にうじくがくっついていましたが、骨からうじくが生えるのですか？それだと羽が抜けるとき、うじくが生えていたところの骨はどうなってしまうのですか？
0: わあ、ちゃんと博物館で見てね、疑問に持って、うじく、羽の軸とか言って、うじくはどうなってるのかということで、川上先生お願いします。
1: はい、どうもこんにちは、川上です。
4: はい、こんにちは。
1: はい、え、博物館で見たんですね。
4: はい、
1: え、博物館ではこれ何の鳥だったか覚えてますか？
4: 白鳥です。
1: 白鳥ですか。じゃあ随分大きい鳥だったから見やすかったんじゃないですかね、その骨にくっついてるのも。
4: はい、
1: はい、じゃあ骨からうじくが、まあ、骨から、羽毛が生えているのかどうかっていうところなんですけれども、鳥の、今回見たのが風切り羽だ

0: ったんですよね。
1: はい、
0: うん、じゃあ他の羽毛は骨にはくっついてなかったですか？
1: 多分くっついてたかな。
0: うん、どうだった覚えてる？多分ね、あんまりくっついてなかったんじゃないかと思うんですよ。例えば鳥の体って全身に羽毛が生えてますよね。
1: はい、
0: うん、で例えば胸とかには、胸には、胸肉っていうお肉食べることあるけれども、その上に羽毛が生えてるから、まあその羽毛は絶対に骨までいけないよね。
1: うん、
0: うん、刺さってたら大変なことになっちゃいます。うん、というわけで、まあほとんどの羽毛は骨にはくっついてないっていうのもわかると思います。
1: はい、
0: もともと鳥の羽毛っていうのは皮膚から生えているものだっていうのをまず、そこで想像してください。
1: はい、
0: でも皮膚に生えてるからって皮膚の表面から出ているわけじゃなくて、ちゃんと皮膚に刺さってるっていうのはわかるかな？
1: はい、
0: うん、わかるよね。そうなんです、刺さっています。でそしてそこがどんどんどんどんへこんでいって、でそこの皮膚から本当は生えているんだけれども、翼のところは骨のところまで、近づいていってるんだって思ってください。
1: はい、
0: はい、なのでちゃんと皮膚から生えているから、例えば羽毛が生え変わる時も、まあ、それは、まあ、皮膚の方でやっているから、まあ、骨の方で何か影響があるということはないです。ただし骨の方も見ましたか？くっついてて、うん、くっついてて分かりにくかったかな。骨の方がどうなってるかっていうのは見てないかもしれない。
1: はい、
0: うん、実はね、骨はそうやって羽毛がね、風切り羽が刺さっているところで、羽毛の羽軸を支えてくれてるんだけども、ちゃんとね、うん、支えるところにポチってね、ブツブツがあるんです。突起があるんです。でその突起のところで支えていて、そこをね、よく乳頭っていう名前で呼んだりするんだけれども、だから骨を見るだけで、あ、ここのところにポツポツってあるから、ここから風切り羽が生えてて、まあ、ここで支えていたんだなっていうのがちゃんと分かるようになってるんですね。
1: はい、
0: じゃあなんで他のところはそうなってないのに、風切り羽だけそうなっているのかっていうのをちょっと考えてみたいと思うんですけども、なんでだと思います？難しい？例えば、
1: うん、
0: 人間の皮膚を考えてもらってもいいと思うんだけども、まあ、皮膚に羽毛が生えてるだけだと、はい、皮膚って柔らかいよね。
1: うん、
0: だからグラグラしちゃうんです。
1: ああ、
0: で風切り羽っていうのは飛ぶために使う羽毛だよね。
1: はい、
0: っていうことはグラグラしてると飛びやすいですか、飛びづらいですか？
1: 飛びづらいです。
0: ね、ゆるゆるだと飛びづらくて、飛ぶ時にもちゃんとまとまってなきゃいけない。そうするとね、支えがあった方がいいっていうのはちょっとわかる？
1: はい、
0: うん、あ、よかったです。なので骨が支えになって、しっかりとそこで場所が動かないようになってるから、鳥は飛ぶことができるんですよね。
1: うん、
0: 実はね、鳥の体の中でもう一箇所骨と直接羽毛がくっついてるところがあるんですよ。どこだかちょっと体の中で想像してみて。どこだと思う？
1: おばねかな。
0: 当たり、素晴らしい。よくわかったね。バッチリです。おばねなんです。鳥は飛ぶときにおばねも使います。で、
1: はい、
0: おばねは羽ばたきはしないんだけれども、開いたり閉じたりして、そこで方向を変えたりとか、あとブレーキにするためにパッと開いて、でそれで飛ぶの時に止まったりするんだよね。
1: はい、
0: うん、そういう風に使うし、あとディスプレイって言って、地上を歩きながらさ、尾羽を広げたりとかすることで綺麗に見せたりすることあるよね。
1: はい、
0: うん、ああいうのにも使うから、やっぱり支えが必要なんです。
1: うん、
0: というわけで尾羽と翼の羽についてはちゃんと骨で支えられているんだって思ってください。
1: はい、
0: でこれしっかりと深く刺さってるから、もう一つ大切なことは、風切り羽が抜けにくいっていうのがあるんですよ。しっかりと支えられてるから。
1: はい、
0: で風切り羽は抜けやすいと困っちゃうんだよね。飛ぶ時に簡単に抜けちゃうと飛びづらくなっちゃうから、うん、なので

0: 僕ちょっとうって言っちゃうこと多いんですけど、風切り羽の方がいいですね。
1: 羽って書いてね。この役割もね、いろいろあるからまた、ね、面白いなと思いました。はい、千景さんいかがですか、わかりましたか。
2: はい、もうすごくわかりやすく説明してくれて楽しかったです。
0: あ、よかったです。
1: よかったです。はい、でも千景さんもすごい、あの博物館からそういう疑問に持つって素晴らしいですね。
0: いや、よく気づきましたよ。
2: ありがとうございます。
0: よかったです。
1: またぜひ質問してください。
2: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。さようなら。
2: さようなら。
0: さようなら。
1: 茨城県の小学6年生柳瀬千景さんからの質問でした。続いてまいりましょう。続いては宮城県のお友達です。こんにちは。
3: こんにちは。
1: お名前と学年お願いします。
3: 小学4年生の津田春子です。
1: はい、津田春子さん、どんな質問ですか。
3: フィリピンイーグルは握力が100キロとテレビで言っていました。なぜそんなに握力を持ったのですか。
1: はあ、フィリピンイーグルというのがね、テレビで見たんですね。はい、上田先生お願いします。
4: はい、ハルコさん、こんにちは。
3: こんにちは。
4: ハルコさんの質問、フィリピンイーグルの質問ですね。あの、はい、フィリピンイーグルってどんな鳥か知ってる？
3: なんか、どこかの外国のお金の絵に使われてる鳥、
4: コインに使われてるのかな、紙幣かな、あるかもしれないね。先生知らないんだけど、あのフィリピンイーグルだからフィリピンに住んでるワシの仲間です。大きなワシです。はい、はい、そのワシが握力は100キロもあるってテレビで言ってた。
3: はい、
4: はい、すごい。100キロってすごいですよね。
3: はい、
4: すごいって思うよね。人間だって100キロもないよね。
3: 100キロはさすがにないよ
4: ね。ハルコさんは何キロぐらいありますか。はい、握力測ったことある？ある
3: 11キロくらい。
4: 11キロ。そうだね。それに比べたら100キロって言われると、うわ、どんなにすごいんだろうって思ってしまいますよね。
3: はい、
4: 先生もこの質問聞くまで鳥の握力なんて考えたことなかったから、へ、100キロもあるんだってさっき聞いてびっくりしてたんですけども、だけどね、人間の手とワシの手比べてみたらちょっと違うでしょ。
3: はい、
4: 人間の握力を薄、測るときは指をグーッと全部4本揃えて、入れてグーッと測りますよね。それわしの手の指は前にこう3本ついて後ろに1本ついてるんですけども、その多分ね、この100キロというのは、そのわしに何かつかませて、そのつま先でわしがギュッと、獲物かなんかこうグッと締めつけた時、その時の握力は100キロなんだと思います。
3: はい、
4: だからね、爪ワシなんかに掴まれたらすごい力で爪がブスリーとこう突き刺さってしまうのよ。それワシって獲物捕まえるでしょ、小さな動物だとか鳥だとか。
3: はい、
4: その時にこう一気にですね、その鋭い爪のついた足でガシッと捕まえてブスッとこう突き刺してしまうと、もうしっかりこう保持されるっていうか、落っことさないというか、わしがその獲物を捕まえるために多分その100キロという握力を持ったんだと思います。人間の場合と、その例えば人間でも爪、はるこさん、その右手の親指と人差し指で左の腕をちょっとつまんでギュッてしてみてごらん。痛いでしょギュッて痛い。
3: それは
4: 右手の4本の指で腕をつかんでギュッてしても別に痛くないでしょ。足の爪はそうやから、100キロっていうのはその爪の先で多分ギュッとした時に測ったその力の握力だと思います。
1: 結構獲物も大きい獲物を取ったり
4: するんですか。そうですね、フィリピンイーグルって 別名ですね、サルクイワシって言われるワシなんで、
1: サルクイワシ、サルを食べる
4: ワシ、すごいでしょ。

0: 猿って案外大きいよね。
1: 大きいですよね。
0: うん、さあ猿食いはフィリピンイーグルはそれらの猿を捕まえてた食べます。うん、あのあだからフィリピンのその、森に住んでるんですね、このフィリピンイーグル、ね、猿食いは
1: なものを掴む餌として、
0: そんで一旦捕まえたら絶対落としたら離さない、はい、
2: なんだかすごくカマキリの前足と似てるような。
1: あ、カマキリの前足、
0: ギザギザだね、あれもね、ギザギザ
1: にちょっと引っ掛けてちょっとね離れないっていうのは似た部分があるかもしれませんね、うん、あと、はい、お金の話がありも、フィリピンイーグル、フィリピンのお金で1000ペソのなんか、
0: あ、本当は、あ、立派な顔した、
1: はい、になってですね、
3: うん、フィリピンの国の鳥ですね。
1: あ、国の鳥だから、
0: うん、国鳥なんだ、
1: はい、はい、いろんなことがアルゴさんの質問から分かってきました。でも100キロかどうかあれですけど、まあ、それぐらいの、うん、もうなんだっけ、サルクイワシと名前がつくぐらいの、はい、だからそれぐらいの、ね、面白いですね。
4: 人間の大人の男性でだいたい50キロぐらいっていうことなので、うん、なのでだまだ人間の2倍ぐらいの力だっていうふうに思ったらいいと思います。だ僕らは片手で猿は捕まえないけれども彼らはできるんだっていうことですね。
0: そういうことですね、猿を捕む、うん、ね、
1: すごい、はい、春子さん質問してくれてありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい、またぜひ質問してください。さようなら。
2: さようなら。
0: さようなら。
4: さようなら。
1: 宮城県の小学4年生津田春子さんからの質問でした。ではここで一旦音楽です。赤城リエでバードランド。地域によっては交通情報です。

0: います、はい、堀江先生の研究の専門というのは、
1: はい、分野でいうと鳥類生態学だったり島嶼生物学だったりします。
0: 島嶼生物学というのは、
1: はい、島の、はい、生き物の研究なんですけども、はいはい、私はずっと大学の卒業研究の頃からメジロの研究を続けていて、うん、メジロってですね、日本中のどこにでもいるとっても身近な鳥なんですね、で北海道から沖縄まで、どこにでも繁殖していて、特に島にたくさん住んでいたりします、うん、それでですね、島に行くと島ってこう外からいろん他の個体が入ってきたり出ていったりというのが少ないので、島は進化の実験場なんて言われたりしますけども、そこで独自の進化が起こったりします。でメジロはですね、南の方からどうも、フィリピンとかインドネシアとかあっちの方から日本に移り住んできたようで、いろんな島々に移って、今まさに進化の真っ最中というような状態だと思っています。なので、島のメジロが暮らし方だったりとか体の大きさだったりとか鳴き声だったりとかがいろいろ、変化していく様子だったり、そういうことに興味を持っています。
0: そして上田先生、川上先生とも大変つながりが、
1: そうですね、実は私は卒業研究のテーマを上田先生にいただいたという経緯がありまして、
2: そうだったんで

0: あのうちの研究室でも西表島でね、あの鳥研究してて、その時にうちの学生たちとも一緒に行ってて、その時堀江さんも来てて、でどんな研究をしようかなという話をしたんですね。
1: そうです、
0: はい、
2: そんなもう昔からの、はい、そして川上先生と、
3: 川上さんは私が、卒業研究の時は上田先生からテーマをもらって、うん、西表島でそこに住んでいる琉球メジロっていう亜種になるんですけど、同じメジロの中でもちょっと島でちょっと形が変わっているもの亜種って言ったりするんですけども、うん、琉球メジロっていう亜種を調べていました。でその後大学院に入ってからは、沖縄県の南大東島という島でですね、はい、そこも亜種大東メジロっていう、そこだけにしかいない亜種がいたんですけども、そこで私はメジロの、研究をですね長いこと島に住んでやってたんですが、川上さんはその時、メジロを見に来たんだったと思うんですけども、そうですね、南大東島に来られたことがあって、その時にお会いしたのが初めてです、
4: はい、僕小笠原でずっとあのメグロっていう鳥の研究をやっていて、でメグロってあのメジロの仲間なんですよね、であの日本の中でやっぱりあの大東島とあの小笠原っていうのは同じぐらいの緯度にあって、で、まあ、あの一度行って、まあ、向こうのメジロも見てみ、
5: 高いところ、
3: お名前も翼さんですもんね、はい、ね、確かに人は鳥みたいには飛べません。じゃあ鳥がどうやって飛んでるのかなっていうのをお話ししながら、そこを、お話ししていきたいかなと思います。いいですか？
5: はい、
3: はい、
5: はい、
3: じゃあ翼さんは、鳥が飛ぶのに今パサパサすると言いましたけども、一番大事そうなところはどこか分かりますか？どこで飛んでますか？
1: 分かんない、
3: 分かんない。何を使って飛んでるか分かる？
5: 布団の毛布とか。
2: 布団の毛布鳥がどう何を使ってるかっていうのが分かるかな。鳥は何で飛んでる？
5: 羽。
3: あ、よく分かりました。そうですね、鳥は羽をいっぱい使って翼で飛んでます。翼さん、ちょっとややこしいですね、翼さんの手を、見てほしいんですけど、手のひらを下にしてこう横に広げてみてもらえるかな。電話をね片方持ってるか片手だけでもいいんですけど、手のひらを下にして肩ぐらいの高さで手を上げてみてもらえますか？上げた？いいかな？
5: はい、
3: はい、鳥の翼ってこの手の、腕の後ろ側に羽がいっぱい積み重なってるような形をしてますよね。
5: はい、
3: はい、で腕のところって骨とか筋肉があるからちょっと分厚くなっていて、後ろにこう羽が重なってるけど、最後のところって羽が1枚ずつになってて薄くなってるでしょう。
5: はい、
3: そうすると前が分厚くて後ろが薄いようなこの翼に前から風が当たると、あら不思議、そのままでもですね体を上向きに持ち上げる力が生まれるんです。これはねどうしてかっていうのを説明するのはちょっと難しいんですけども、前から風が当たるとこの羽、こう前の分厚くなってるところから風がこう分かれて翼の上と下を通るじゃないですか、その時にこう薄い方に向かって上のね翼の上を通る空気の方がシュンってこう通るんですよ、下に比べると早く通り過ぎていくんです。そうすると、そうするとですねちょっと不思議なんですけども、翼を下から上に持ち上げる力が働きます。でこれ揚力って言うんですけど、飛行機のね翼も同じような形をしてるんですよ。でなのでこの不思議な前が分厚くて後ろが薄い翼の形っていうのが、まず飛ぶために、鳥が持ってる、飛ぶための仕組みの一つ目です。いいですか？でも前から風がいつも来るとは限らないじゃないですか。なので鳥たちはこの手のひらのあたりに、先の方ですねに生えている風切り羽の一番端のところでパタパタパタってすることで前に体を進めて風を作れるようになっているんです。いいですか？これが、飛ぶ鳥の仕組みの一つ目です。翼の形と羽ですね。いいですかね、はい、
5: はい、
3: で翼さんは、飛ぼうと思ってみた時に、次2番目いきます、手をパタパタしたって言ってましたけど、どんな風にパタパタしましたか？
5: 鳥みたいに。
3: 鳥みたい。例えばね、あの手首のところからこう

0: 手のひらの先だけをパタパタしましたか、それとも肩から全部大きくバッサバッサって振ったかな。
1: うん、肩から全部大きく
0: バッサ。肩から全部振ったんですね、すごい。どうですか、大変じゃなかったですか。
1: すごく大変。
2: すごく大変疲れちゃうよね。
0: そうですよね。で、翼をね、バッサバッサって動かすのってね、結構力がいるんです。で、鳥たちはどうしてるかというと、この翼を大きく動かすためにとっても強い大きな胸の筋肉を持っています。翼さんはお家の人とスーパー行って鶏肉とか見ることありますかね。
1: あります。
0: ありますか。その時に、鶏肉ってもも肉と胸肉っていうのをよく売ってると思うんですけど、その胸肉っていう方がこの胸のところについてる大きい筋肉です。で、はい、実はまあ胸の筋肉には大きい筋肉とちっちゃい筋肉があって、ちっちゃい筋肉はささみっていうんですけども、この大きい筋肉が鳥が飛ぶためにすごく大切な筋肉になります。だけどすごい大きい筋肉なので、ここを動かしてるとですね、骨もしっかりしてないと支えきれないんです。なので鳥は大きい胸肉にそれを支える龍骨突起っていうすごい大きい骨を持っています。龍骨突起って龍の骨の、突起ってこう飛び出た部分っていうような意味なんですけど、この龍骨突起っていうところで胸肉をしっかり支えてバッサバッサって飛びます。これが鳥が飛ぶための仕組みの大きい2つ目ですね。OK ですか。
1: はい、はい、
0: それで、これでまあ鳥たちはバッサバッサ飛ぶんですけど、翼さんはまあ小学校の体育の授業とかでかけっこしたりすることありますよね。お友達と走ったりとか。
1: はい。
0: その時に息がハーハーしたことはないですか。
1: あります。
0: ありますね。で、激しい運動をすると筋肉は酸素、空気の中の酸素をいっぱい使うんです。なのでいっぱい動くときってこう人は走ったりとかするとハッハッてしてたくさん空気を取り込もうとするんですけど、実は鳥が飛ぶこともすごい大変な運動なんですね。なので、
1: はい、
0: 鳥は特別な肺の仕組みを持っています。肺ってわかるかな。こう翼さん息を大きく吸ったときに胸が膨らむでしょう。ふーって吐いたらちょっとしぼむじゃない。
1: うん
0: うん、でその膨らんだりしぼんだりしているところが肺なんですけども、人の肺ってこう吸った空気と吐いた空気がちょっと中で混じってしまうんですね。
1: はい、
0: はい、だけど実は鳥の肺には気のっていう空気を貯められる袋がですねいっぱいついていて、実は吸った息と吐く息が混ざらないように息をすることができます。
1: そうなんです。
0: そうなんです。吸った息はいきなり肺に入るんじゃなくて気のに一旦入って、でそれから肺の中に進んでいきます。でその時にこう酸素が取り込まれていらなくなった二酸化炭素が空気の中に溶けてきて、でそれがまた別の気のに入った後で口から出ていくので、吸っとこう酸素のいっぱい入ってるいい空気が吐く時の二酸化炭素の混じった空気と混じらないようになってるんですね。
1: はい。
0: そのために、上手に酸素を体に取り入れることができるようになっています。
1: そうなんです、
0: ね、そうなんです。これが鳥が飛ぶための秘密の3つ目です。でこのように翼が前が分厚くて後ろが薄い翼の形と強い羽ね、それと胸の筋肉とそれを支える骨、そして特別な肺の仕組み、この3つで鳥たちはたくさん飛べるようになったんですけども、まあ、いくら上手に飛べるようになってもやっぱり体が重いと大変なんです。翼さんはまだ今大人より軽いけど、それでも飛ぶの大変ですよね。
1: はい。
0: ぴょんぴょん飛ぶのも大変ですよね。
1: はい、
0: はい、で鳥もですね、体をこうちゃんと浮かせるのはですね体が軽い方が楽なんです。なので鳥たちは体を軽くするための仕組みもたくさん持ってます。例えば骨の中が空洞になっているって聞いたことないですか。
1: ありません。
0: ありませんか。フラ

0: ライドチキンとかの骨をまあなんか あの親御さんとかに言ってお家の人とかに割ってもらってもいいと思うんですけど、じゃあ中にこう穴が開いてるんですね、鳥の骨って。でただ穴が開いてるだけだと弱くなっちゃうので、中にこう骨 の柱みたいなのが入っていて、軽いんだけれども丈夫な骨になっています。それ以外にも例えば鳥は歯がありません。
1: 歯がないの？
0: そう、歯ないんです。そしてなんか食べたものもねすぐに消化できたりするんですけども、こういった体を軽くする仕組みっていうのもあるんですね。4つ分かりましたか？
1: はい。
2: 鳥っていうのは実は種類がすっごいたくさんいるんですよ。何種類ぐらいだと思いますか？
1: 200種類ぐらい。
2: お、200種類、そんなもんじゃないです、もっとです。何種類だと思います？
1: 1万種類。
2: 素晴らしい。1万種類ぐらい、1万1000種ぐらいって今言われてるんですけれども、そんだけ種類がいるんです。だから種類によって鳴き声が全然違ってもおかしくないよね。だから鳥って一言で言っちゃうと全部一緒みたいに見えるけれども、実はそれは犬って言ってるのと違って、犬を含む哺乳類ってわかるかな？
1: はい。
2: うん、ね、哺乳類全体で見るとそこには犬だけじゃなくてニャーニャーニャー鳴く猫もいるし、メーメー鳴くような羊とかヤギもいるし、いろんな種類が含まれてるんですよね。だから1種類と1万種類を比べると、そりゃ1万種類いる方がいろんな鳴き声しちゃうよね。じゃあでも人間はどうしてもね、鳥ってまとめて鳥ってこうなんじゃないかなって考えちゃうことがよくあるんです。それね、実は理由があるんですよ。実は鳥は1万種類もあるけれども、みんな同じね共通点を持ってたりするんです。すべての鳥に共通の形っていうのがあるんだけども、何か思いつく？どんな鳥でも持ってるものってなんだ？
1: 羽。
2: 当たり。翼があるし体には羽毛が生えてます。それがない鳥っていうのはいないんですよ。でさらにくちばし、これも全ての鳥が持ってます。であと2本足で歩く、これも全ての鳥に共通してます。みんな同じなんです。哺乳類って考えた時には、例えば人間も哺乳類だけども2本足で歩いてます。クジラは泳いでいて足がなくなっちゃったりしてますよね。で口の形もみんな違ったりするから、みんなバラバラの形だからそれぞれの種類が別だなって分かりやすいんですけども、鳥の場合はいろんな形をしてるから、同じような形をみんな持ってるから鳥はこうってまとめて思っちゃうんだって思ってください。だいたい分かった？
1: はい、
2: はい、
3: 見た目は同じだけども鳴き声はそれぞれ違う。
2: そうですね、はい、それが鳥の面白いところですよね。
3: 鳥はすごいっていつもおっしゃる、
2: うん、要するにね、チョコレートとお菓子全体を比べちゃってたんですよ。
3: あ、
2: そういうこと。大体わかったかな？
1: はい。
3: ちょっと複雑なって気もしますでもまあまあそういう、そういうこと、はい、はい、綾乃さんわかりましたか？大丈夫ですか？
1: わかりました。
3: よかったです、ね、これからおやつ食べるときまた思い出してください。質問してくれてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: はい、さようなら。
1: さようなら。
2: さようなら。
3: 和歌山県の小学2年生、中川綾乃さんからの質問でした。子ども科学電話相談鳥スペシャル、この後11時5分から番組を再開いたします。11時5分から再開です。
4: この時間は中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対し、どのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支援

0: 11時の NHK ニュースです。新型コロナのワクチンの副反応としてごくまれに心筋炎が起きることが知られていますが、筑波大学の研究グループは心臓の細胞の機能が低下した状態で接種を受けるとこうした心筋炎が起きやすいことをマウスの実験で確かめたと発表しました。ワクチンの安全性を高める研究につながると注目されています。厚生労働省などによりますと、新型コロナワクチンの副反応として心筋炎は接種100万回あたり数十件程度の割合で報告されていて、多くの場合症状は改善しますが、原因ははっきりとは分かっていません。筑波大学の川口敦史教授らのグループは、新型コロナのメッセンジャー RNA ワクチンを接種した後心筋炎を発症した男女6人の心臓の筋肉の細胞を詳しく解析しました。その結果、細胞内でエネルギーを作る小さな器官ミトコンドリアの機能が低下しているのが分かったということです。そこで遺伝子操作によってミトコンドリアの機能を低下させたマウスにワクチンを接種したところ、心臓の拍動が弱くなって炎症が起き、心筋炎に似た症状が再現されたということで、グループはミトコンドリアの機能が低下した状態で接種を受けると心筋炎が起きやすくなる可能性があるとしています。川口教授は、メッセンジャー RNA ワクチンは人々の健康を守る重要な技術だ。ミトコンドリアの機能を事前に調べることができれば副反応をゼロに近づけられる可能性があると話していました。去年、インドとパキスタンの間で武力衝突が起き、その後停戦に合意してから1年となりますが、両国は対抗措置を続けるなど強硬姿勢を崩しておらず緊張が続いています。インドとパキスタンの間では領有権を争うカシミール地方でのテロ事件をきっかけに、去年5月ミサイルや無人機を使った武力衝突が起き、合わせて50人以上の民間人が死亡しました。武力衝突は4日間続き、去年5月10日に停戦で合意しましたが、インド政府は対抗措置として両国を流れるインダス川とその支流の水資源の配分を定めた条約の履行停止を続けていて、下流のパキスタン側は水量が減らされることを懸念しています。さらに双方は相手の航空機に対し自国の空域の通過を認めない措置を続けているほか、両国間の貿易も停止されたままとなっています。今月7日に会見したインド陸軍の報道官は、作戦は終わりではなく始まりに過ぎず、テロとの戦いはこれからも続くと述べたのに対し、パキスタン軍の報道官は、敵がどんな攻撃を仕掛けてきても準備はできている。
1: では上田先生お願いします。
2: はい、カオさん、こんにちは。
3: こんにちは。
2: カオさんの質問、インコですね。その図鑑でインコを喋るっていうのを知ったわけですね。
3: はい、
2: はい。そうだね、インコとかそれからオウムっていうこともあるけど、オウムとかインコの仲間はよく人の言葉とか真似をして喋るって言われてますね。そうだけど、ね、僕もあまり知らないんですけど、インコの仲間って全世界でいっぱいいて200種類か300種類いると思うんですけども、みんながみんな多分喋らないかもしれないけど、割と人に飼われてるインコたち、今やったら石製インコとか、オカメインコとかボタンインコとかいますよね。ああいう小さい子割と飼われてるけど、石製インコはよく喋る感じですね。さらにオカメインコとかね、ボタンインコとかあまりそんなに喋ってないような気がします。それからインコによって喋るのが得意なインコとあまり得意でないインコもいるんじゃないかと思います。そんで、言いやすい言葉なんですけども、インコは

0: 別に人間の言葉が分かって喋ってるわけじゃないっていうことは知ってるかな。
1: 知ってます。
0: うん、知ってるよね。あの人の言ったことをそのまま真似してるだけね。おはようって言ったら向こうもおはようって、こんにちはって言ったらこんにちはっていうわけです。それはあの、なんでかっていうと、インコ、飼われてるインコたちは、人間も自分たち、そのインコの仲間だと思ってるんですね。それから、同じ言葉を繰り返すっていうのは、あの、挨拶です。こう、それ もし、野外自然にインコするときに、インコはピーって言ったら、向こうもピーって言って、ピーピーピーピーって、その、お互いに繰り返して挨拶をします。だから、喋るっていうのは、大体そういうことだと。
2: 今の時点で分かってるのは、インコだからってどの種類も喋るわけではないし、うん、あと、まあ、オスの方がよく喋るし、まあ、この今のデータだとおはようが言いやすいじゃないですか。
0: なるべく短くて
2: 短くてね、うん、まあ、人間が飼ってる以上よく人間がよく使う言葉とかそういうのを真似たりもするんですかね、
0: うん、
2: でも分からないからこそこれからね、なんかそういうまたなんかね、あのカホさんが研究、うん、
3: 試してみてほしいですね。
0: そうですね、うん、ぜひ
2: どんな言葉を覚えたけど、
3: ね、僕らにまた教えてほしいなと思いますね。
2: はい、カホさんいかがでしょうか。
1: とても分かりやすかったです。
0: ありがとうございます。
2: もしね、あのインコ飼う機会があったらぜひ試してみたりとか、うん、いろいろ ね調べてみたりとか、ね、してください。はい、はい、質問してくれてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: はい、さようなら。
1: さようなら。
0: さようなら。
4: さようなら。
2: 埼玉県の小学5年生渡辺佳穂さんからの質問でした。では続いてまいりましょう。続いては神奈川県のお友達です。こんにちは。
5: こんにちは。
2: はい、お名前と学年をお願いします。
5: 小学4年生の大野さんです。
2: はい、4年生の大野さんさん、どんな質問ですか。
5: ヤンバルクイナは飛べないのにどうして羽があるのですか。
2: おお、ヤンバルクイナについての質問、何かで どこでからこういう質問を思ったんですか。
5: 前ちょっと前のにこのラジオを聞いてて、うん、川上先生がなんか今度鳥の日をやるよって言ってて、それでその時に思いつきました。
2: 川上先生、この鳥スペシャルやるよと思った時にヤンバルクイナの質問したいなと思ってくれたんですね。ありがとうございます。じゃあ今日ね、川上先生もいらっしゃるし、新しい堀江先生もいらっしゃるので、先生方に皆さんにいろいろお答えいただきたいと思うんですが、まずはじゃあ順番にまず堀江先生から伺っていきたいと思いますけども、ヤンバルクイナどうでしょうか。
6: 堀江です。こんにちは。
5: こんにちは。
6: サンさんはヤンバルクイナは自分で見たんですか、それとも図鑑とかで見た感じですか。
5: 1年ぐらい前に沖縄本島に行って保護施設で見ました。
6: 本当に見たんですね。ヤンバルクイナ綺麗な鳥ですよね。
5: はい。
6: で、ヤンバルクイナが飛べないのは見に行く前から知ってましたか。
5: 知ってました。
6: あ、そうなんですね。ヤンバルクイナ飛べないですけど、それなりに立派な翼がありますよね。
5: はい。
6: これは、どこで立派な翼があるなって気づきましたか。その見た時に
5: 思ったけど、もう1年ぐらい前だからちょっと覚えてない。
6: あ、そうか。翼のよ、あの体の横にある翼を見て、なんか飛べない割には普通の鳥みたいに翼があるなと思ったんですかね。
5: はい。
6: あ、わかりました。ありがとうございます。確かにヤンバルクイナ、飛べない鳥なんですけども、まあ、ちょっと短めに見えるけど、それなりにちゃんと翼があります。で、まず一つとしてはですね、ヤンバルクイナは結構翼使うんですよ、実は。で、確かに飛ぶためには使えません、飛べないんですけども、サンさん沖縄に行ったのはいつ頃でしたか。
5: 2025年の2月の20何日。
6: 2月に行ったんですね。2月の沖縄どうでしたか。寒かった、暖かかった。
5: 暖かかったけど、あんまり暑くはなかった。
6: あ、そうですか。確かに沖縄って年中暖かいところなんです。

0: て、冬場基本的にはそんなに寒くはないんだけども、この森の中で、お日様の光が当たらなかったりとかするときにはちょっと寒くてですね、翼があると体を暖かく保つことができるので温めるためにも使います。例えば寝るときにはヤンバルクイナ頭をですね、あの他の鳥と同じように翼の中に入れて寝たりします。でこれは羽の生えてないこの顔の周りのところを温めたりとかしてるんですけども、そういう風にまず翼があることでいいことがあります。あと保護施設でですね、暮らし方の展示とかもあったかと思うんですけど、見たりしましたか？
1: あ、覚えてないです。
0: 覚えてないか。ヤンバルクイナがどこで寝るか知ってますか？
1: 知らない。
0: 知らないか。ヤンバルクイナはですね、実は木の上で寝るんです。ね、まっすぐ立った木じゃなくて斜めになってる大きい木とかを足で、あのしっかりした足で登って寝るんですけども、高いとこ登り降りするときって、なんだろう、もしサンサも私も飛べないけど、こう斜めのとこ登っていくときとかってちょっとグラグラして危ないなと思ったりしませんか？
1: います。
0: はい、実はヤンバルクイナもちょっと斜めが急なときだったりとか、ちょっとした段差のときにはパタパタって羽ばたいたり、翼でバランスを取ったりしながら登ることがよくあります。あと木から降りたりするときも、なんか短い距離だったらバタバタバタって飛びながら飛び降りたりしています。なんかこんな風に、登り降りしたりするときに動きを助けるためにも翼を使ってます。なので、まあ、あのヤンバルクイナ確かに飛ぶためには翼はもうあんまり使ってないんですけども、いろんなことに使ってるんだなと思ってもらえたら嬉しいです。
1: はい、
0: あとですね、ここまではいいですか？
1: はい、大丈夫です。
0: はい、あとサンさんは飛べない鳥って他に何か知ってますか？
1: 知ってます。
0: はい、何でしょう？
2: 翼がなくなることがあると思いますか？ないと思いますか？
1: ないと思います。
2: ないと思います。僕もね、同じ意見です。なぜならば、さっき堀江先生が木の上で寝るって言いました。なんでかっていうと、あのね、沖縄にはハブっていうヘビがいるって聞いたことある？
1: 聞いたことあります。
2: うん、ハブって鳥とかも食べちゃうことがあるんだって。で、危ないんだ、食べるっていうか噛んじゃうことがあって危ないんだって。で、うん、そういう危ない生物がいるから木の上で寝なきゃいけないんだよね。だから、うん、ハブがいる間は多分ヤンバルクイナは木の上で寝なきゃいけないから、ある程度翼は残したままだと思います。でも例えばキウイなんかはもうものすごく翼が小さくなっちゃってるから、もしかしてその捕食者、食べてくる天敵とかがいなければ、将来本当に翼がゼロになっちゃってもおかしくないなって思います。だキーウィもヤンバルクイナもみんな今進化の途中なんだって思いながら生物を見てもらえるといいのかなって思いました。
1: はい、
3: 本当ですね。そっか、まだまだこの先ね、
2: 何百年ありますからね、
3: うん、そういうことですよね。
4: キウイのいるニュージーランドだって、うん、まあ、ハブみたいな危険なヘビとかね、はい、その鳥を襲って食べる危険な捕食者、天敵がいないからキウイがあれでいいんですよね。
3: うん、上田先生、他にもその、はい、あの羽がない、
4: はい、
3: 飛ばないと言いますかっていますか？
4: うん、あの例えば有名なんで、絵本じゃない、童話で、不思議の国のアリスって知ってるかな？
1: 聞いたことあります。
4: 聞いたことある。あそこにドードーというのを出てきて覚えてる？
1: うん、そのお話あんま知らないんですけど、うん、そのドードーっていうやつちょっと聞いたことあります、うん、
4: でしょ。あの大きな飛べない鳥でね、あのインド洋アフリカの、東の方ですけど、そのモーリシャス島にずっと昔住んでたのね。それも200年から300年ぐらい前にその島から絶滅してしまいました。それはね、やっぱあの時代、あのやっぱスペインとかポルトガルの航海する船がそれで水の補給とか食料の補給してて、で人間が捕まえてた食べたとか、で人間が持って行った豚が堂々と襲って卵を食べちゃったとか、いろんなことあって絶滅してしまいましたけど、あのそのドードーね、飛べない鳥だけど、ドードーの、あの先祖って一体何だったのかっていう研究があって、それはあのアフリカ大陸に住んでいた鳩の仲間です。だから昔、ずっとずっと昔アフリカから

まだ飛べる鳩がモーリシャス島にパタパタと飛んでいって、でモーリシャス島に天敵はいない、蛇とかキツネとかね何もいないから飛ばなくて済んでしまった。

0: 時刻は11時30分を回りました。子ども科学電話相談トリスペシャルをお送りしています。本日の電話での皆さんからの質問の受付は終了させていただきました。ありがとうございました。なお子ども科学電話相談の番組のホームページでは24時間皆さんからの質問を受け付けておりますので、思いついたらぜひホームページからお寄せください。さあ今日はトリスペシャルということでお送りしております。続いての質問に参りましょう。続いては東京都のお友達です。こんにちは。
1: こんにちは。
0: お名前と学年をお願いします。
1: 5年生奥宗介です。
0: はい、奥宗介さん、どんな質問ですか？
1: メジロがうちの庭にみかんを食べに来て、すぐに糞をするのですが、内容はみかんです。メジロは食べたものをすぐに出すのでしょうか？
0: ああ、そうなんだ。お庭にメジロが来て、みかん食べたらすぐ糞にもみかんが入ってるのね。ああ、はい、食べてすぐ出すのか。川上先生、お願いします。
2: はい、どうも、こんにちは。川上です。
1: こんにちは。
3: うん、ちゃんと糞をするところまで見てたって、しっかり観察してますね。うん、よくメジロが来るんです。メジロ以外の鳥なんかも来たりしますか？
1: はい。
3: お、どんな鳥が来ます？
1: ヒヨドリ。
3: うん。あ、ヒヨドリとかね。さあ、メジロがやってきてみかんを食べてみかんの糞をするっていうことなんですけども、じゃあどのぐらいの時間で糞をするか。ね、同じみかんばっかり食べてると、で、糞をして、で、そこで種が運ばれるっていうことになります。なので、はい、実はね、お腹の中にどのぐらいの時間、植物、食べたものがあるかっていうのは、いろいろ研究されていて、例えばヒヨドリなんかでも、やっぱり15分から40分ぐらいで出てくるっていうような話があります。で、いろんな研究しているデータを見ると、鳥の体が大きいほど、時間がかかる、お腹の中にある時間が長いっていうこともちょっと分かってきてます。
1: はい。
3: で、僕もね、昔、ある別の研究者と一緒に論文を書いたことがあるんですけれども、大きければ大きいほどお腹の中にある時間が長いから、じゃあ鳥の祖先だった恐竜だったらどのぐらいあるかなっていうのを計算してみたりとかして、例えばティラノサウルスとかでどのぐらいお腹の中に種があるかとかっていうことになると、どのくらいだと思う？メジロで10分だとしたら
1: 2時間くらい。
3: 4日とか5日かとかね、お腹の中にあったりします。計算だとね。で、本当にそうかわからないんだけれども、というように体が大きいと時間がかかったりします。あと、まあ、食べ物によっても、例えば種はすぐにね、果物とかは出てきちゃうんだけれども、お肉とかだとゆっくりお腹で消化しなきゃいけないから、糞になるまでは時間がかかったりします。あと特殊な鳥で、ツメバケイっていう鳥がいるんですけども、これは葉っぱを食べるんですよ。で、葉っぱを食べてもなかなか消化できないから、お腹の中で、まあお腹っていうか喉なんだけれども、溜めておいて、で、ゆっくりと、ゆっくりとね、細菌に分解してもらったりするんです。だからすごく時間がかかるから、この場合は糞になるまではとても時間がかかります。というわけで、まあ、メジロの場合はとても短いし、果実、フルーツの場合は短いけども、食べるものの種類によっては時間が変わってくるんだと思ってもらっていいかなと思います。で、あとね、はい、僕もね、実験したことがあるんだけども、メジロに小さなカタツムリを食べさせて、それが糞の中からどうやって出てくるかっていうのを試したら、時間が短いから生きたまま出てきたりするんですよ。だから種を運ぶだけじゃなくて、実はカタツムリなんかも鳥が運んでるんじゃないかなんていうことも分かってきたりしました。というわけで、今日の質問はすごく面白い質問で、もういろいろ研究者たちがね、頑張っていろいろ研究している、そういう内容に関わる質問、いい質問だったと思います。大体分かった？
1: はい。
3: はい。

0: かったです。
1: ちょっといきましょう。あの栄養ちゃんと取れてるんですね。数分で出ちゃうけども、そのみかんの栄養とか取れてるんですか。
0: そうですね、あのみかんからどういう栄養を取るかっていうと、うん、まあ、あの糖分なんかを取ってるんですね。で、糖分分かるよね、栄養になるよね、体の、ね、エネルギーなんかになります、はい、でそういうのはもうたくさん果実がね、フルーツがあるんだったらどんどん食べて、ちょっとだけそこからエネルギーを取ってどんどん出して新しいものを食べるっていう方法を取っているんですね。で、あの木の実なんていうのはだいたい一本の木が見つかればいっぱいなってたりするので、そこでずっと食べることができるからそういうことができるんですね。もっと少ない食べ物だったらゆっくりと消化してゆっくりとそこから、栄養分を取り出すっていうことをすると思います、
1: はい、なるほど、鳥すごいと思いましたね。宗介くんどうですか、先生の話分かりましたか。
2: はい、わかりました、ありがとうございます。
1: はい、お庭でねやってるっていうのもいかんって面白いですね。はい、質問してくれてありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: はい、さようなら。
2: さようなら。
0: さようなら。
1: 東京都の小学5年生奥宗介さんからの質問でした。続いてまいりましょう。続いては愛知県のお友達です。こんにちは。
3: こんにちは。
1: はい、お名前と学年を教えてください。
3: 金子トーマです。小学3年生。
1: はい、金子トーマくん、どんな質問ですか。
3: なぜオオギバシは他の鳥と違って猿を食べるのですか。
1: おお、オオギバシは猿を食べるって何で知ったんですか。
3: 図鑑
1: 見たんですね。はい、上田先生お願いします。
4: はい、トマ君こんにちは。
3: こんにちは。
4: うん、オオギバシのこと図鑑で見たよね。
3: うん。
4: ほう、オオギバシ、ワシの中ですごい 大きなワシでね、どこに住んでるか知ってる。
3: 知ってる。
4: どこ。
3: 南、中央アメリカ。
4: ほう、すごいすごい。あ、そう、南アメリカから中央アメリカの、あの森っていうか熱帯雨林っていう言われるとこですね。木がいっぱい茂ってる、そういうとこに住んでます。すごくでっかいワシです。
3: うん。
4: あの、あ、そんで、そうだね、あの、すごく大きなワシやから、あの、あまり小さな小鳥とか、あの、ネズミとか、その小さいものは食べないのね。で、割と、うん、あの、大きな動物を捕まえて、あの、捕まえてます。でそれでね、あの、南アメリカ、南米の熱帯雨林だから、森がすごく、もう、高い木がいっぱいあるのよ。30メーターとか、50メーターとか、そんな高い木がびっしりいっぱいあって、そんなとこで、オオギバシは狩りをしています。
3: へ、
4: え、ぇ、ー、うん。そうだからね、その森の中で、あの、一体そんな森にいっぱい何がいるんだろうって、あの、思うんですけど、いろんな動物が住んでるわけ。南米なんかアマゾンの熱帯雨林ですから、もういろんな動物たちがいっぱいいる。そのところで猿の仲間は、あの、南米にはいっぱいいます。あの、そうですね、あの、リスザルとかマーモセットとか、うん、オマキザルとかクモザルとかホエザルとかもいっぱいいっぱいいるのよ。
3: うん、
4: その猿のあの仲間ってね、あの、だいたい昼間に森の木 あの高いところに行って葉っぱを食べたり木の実を食べたりしています。
3: お、
4: うん、そやからね、あの、オオギバシにとってみたらね、こう森の中をずっと見てると、あそこに 猿いるわってすぐ見つかるかどうか僕先生知りませんけど、オオギバシは多分、あの、やっぱり取りやすい獲物を取ってると思うんで、あの、うん、猿なんか絶対取りやすいんで、あの、捕まえてると思います。でそんなに猿ぐらいだったらかなり大きいから、一度捕まえたらね、あの、十分食べれるし、もう、あの、そんなに毎日毎日一生懸命捕まえなくても構わないかもしれない。あ、それからね、あの、怠け者って知ってる。
3: 知ってる。
4: 知ってるでしょ。あの、怠け者って、その、南アメリカの木の上の方で、上の方に住んでるけど、昼間はね、枝にこうぶら下がったりして、じっとしてるでしょ。
3: うん。
4: うん。怠け者って本当にね、もうじっとし始めたら、一日中24時間ぐらい、ずっとぶら下がって、まあ、身動きもしないでじっとしてるのね。もう、うん、あの、そんなことがあるんで、怠け者って言われたんだけども、オオギバシはこの、あの、怠け者も捕まえたりします。すごいでしょ。
3: すごい。
4: ね、怠け者って大きいよね。大きめの

0: 猫より大きい犬ぐらいの大きさがあります。からそんな大きなもんまで捕まえるというので、
1: うん、
0: まあ大きいワシも大きなワシっていうから多分
1: うん、
0: 体重では世界最大一番大きなワシです。だからねやっぱりその怠け者とかそれなんかを昼間捕まえて食ってるというそういう生活をしてるワシです。うん、南米にはさ猿がいっぱいいて森の上の方にいて、うん、オオキワシにとっては一番こう捕まえやすい獲物だということで、うん、猿いっぱい食べてるんだと思う。うん、
2: なんか怠け者は分かりますけど猿って俊敏、はい、こうよく動くイメージもありますけどそれでもやっぱりオオキワシちょっと捕まえられるんですね。
0: 俊敏ですけどね、空を飛ぶワシにとってみれば木の枝を伝って逃げなければならない猿なんて簡単におそらく捕まえられると思う。
3: 鳥がすごいからですね、
0: はい、鳥の身体能力、
2: で地面のウサギとかそういうのよりもやっぱ木の上にいるっていう
0: 熱帯雨林の下の方は
2: 熱帯雨林かそうかそうか、う
0: ん、暗くてなかなかそんなところで獲物を探すのは難しいし、
2: ね、
0: その下の方にいているそういう獲物たちで大体夜行性で昼間出てこない。でそれは昼間活動するワシにとってみたら、昼間取れる獲物っていったら森の上の方をこうあるずっと枝を伝っていっぱい騒いどる猿たちがいい獲物なんだと思います。
2: ねえ、へえだよね。先ほどのフィリピンイーグルとは別でやっぱり握力これも強い、
3: 強いですね、
0: うん、測った人ないか知らんけど多分フィリピンイーグルと同じかそれ以上ぐらいの握力あると思います。
2: ええー、ですね、トーマくん。わあ、うん、そっか。結構やっぱりワシってすごいんですね。イーグルワシってすごいですね。
0: そうですね。見てみたいけどね。僕はまだ見たことないですけどね。
2: そうですか。はい、
3: 日本で考えると、はい、どうしても猿っていうとそんなにたくさん見られるものじゃないから、どうやって食べるんだろうとか、うん、なんで取るんだろうって思っちゃいますけども、
0: うんうん、
3: やっぱり場所によっている数とかっていうのは全然違うんですよね。うん、なのでやっぱり。南米の熱帯雨林とかものすごい生物の多様性が高くていろんな動物がたくさんいるんだっていうのを思い浮かべてもらえるといいのかなって思いました。
0: そうですね、そうです、う
2: ん、その地域のことをねちょっと想像してどこが生息地なのかって考えるのはとても大事ですね。
3: そうですね、
2: 本当ですね。はい、トーマくんいかがでしょうか。先生の話わかりましたか。
1: わかりました。
0: ありがとう、
2: ねね、図鑑で見て、ね、猿食べますかって言ったらびっくりするもんね、うん、
0: 猿食べると普通びっくりするね
2: と思いますけどね、うん、そこから疑問を持ってね質問してくれましてありがとうございました。ちなみにトーマくんは、鳥が好きですか。
1: いいです。
2: あ、何の鳥が好きなの。
1: 猛禽類。
0: あ、猛禽類好きなんだ、うん、よかったよかった。
2: 猛禽類のどんなところが好き。
1: くちばしとか目。
2: 目。
0: あ、目
1: ピッとしててかっこいい。
0: 鋭い目で かっこいいですね。
2: 確かにね、強いって感じがしますもんね、うん、はい、そうだね。でそして食べるものもすごかったっていうことでね、はい、質問してくれてありがとうございました。
1: さよなら。
2: はい、さよなら。
3: さよなら。
2: 愛知県の小学3年生金子トーマくんからの質問でした。今日も皆さんたくさんの質問いただきました。ありがとうございました。鳥スペシャルお送りしてまいりました。さて来週のご案内をさせていただきます。来週5月17日ですけども、先月25日に名古屋市で収録しました公開収録の模様をお届けします。恐竜担当の田中康平先生と岩石鉱物担当の西本昌司先生が質問に答えてくれました。また愛知県のお友達が富士名古屋科学館で開催中の特別展大絶滅展生命

0: みんなの歌でした。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対しどのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。

体験し、その心の傷が今も残っているからだ。皆さんの声は届いているし、気持ちは理解できる。しかし、今の状況は針

0: 静かに良いということだと述べました。 WHO によりますと、8日の時点でハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船の乗客と乗員合わせておよそ150人のうち6人の感染が確認されたほか、さらに2人が感染の疑いがあるとしていて、この8人のうち3人が死亡しています。また WHO は9日に会見を開き、9日の時点で船内に症状がある人はいないと明らかにした上で、ハンタウイルスに注目が集まっているものの、一般市民やカナリア諸島の人々へのリスクは低いと説明しています。アメリカとイランの戦闘終結をめぐり、アメリカのトランプ大統領は、イランは依然として合意を結びたいと強く望んでいる、間もなくわかるだろうと述べ、これまでと同様の発言を繰り返しました。アメリカのトランプ大統領は9日、フランスのテレビ局の電話インタビューで、アメリカが示した提案についてイラン側から回答があったか問われると、イランは依然として合意を結びたいと強く望んでいる、間もなくわかるだろうと述べました。トランプ大統領は前日の夜までにイラン側から書簡を受け取るとの見通しを示していましたが、これまでと同様の発言を繰り返した形です。アメリカの提案にイランが回答していない背景について、アメリカのシンクタンク戦争研究所は9日、イランは軍事力の立て直しを続けるため協議の遅れを利用するだろうと分析しています。そして軍事力の再建に向けてイランを支援しているのがロシアだと指摘しています。これに関連してアメリカの有力紙ニューヨークタイムズは9日、アメリカ政府関係者の話として、ロシアはイランに対し両国の間にあるカスピ海のルートを使って無人機の部品を輸送していて、こうした輸送が続けばイランが軍事力を速やかに再建するのを支援することになるという見方を伝えています。一方、アメリカ国務省は9日、ルビオ長官がカタールのムハンマド首相と会談を行ったと発表しました。カタールがイランからの攻撃に備えるための支援や中東地域の安定と安全のために連携を図る重要性を確認したとしています。アメリカのニュースサイトアクシオスは、ムハンマド首相は前日にバンス副大統領とも会談したほか、会談で戦闘終結に向けた覚書について意見を交わしたと伝えました。アメリカが関係国と会談するなど外交努力も続けられていますが、依然として進展は見られないままです。本格的な山菜採りのシーズンに合わせ、北海道北広島市では警察官などがヒグマや遭難への注意を呼びかけました。今日は北広島市二別の山林につながるゲート付近に警察官や市の職員などおよそ20人が集まり、山菜採りに向かう人たちに注意を呼びかけるチラシを手渡しました。
1: 山菜採りに入られていなくなる方もいらっしゃるんですが、十分気をつけてお願いいたします。あとヒグマも。
0: チラシには、笹やぶは視界が悪く道に迷いやすいこと、家族などに帰宅時間を伝えておくこと、それに赤色など目立つ色の服を着たり居場所を知らせる笛を持参することなど注意事項が書かれています。またヘリコプターからも、入山する際は鈴やラジオに加えクマスプレーを持参しましょうと、ヒグマ対策を徹底するよう呼びかけていました。警察によりますと、北海道内で山菜採りのために山に入って遭難したケースは去年までの5年間で300件に上り、およそ7割が5月と6月の2ヶ月間に集中しているほか、全国では山菜採りの際に熊に襲われる被害が相次いでいます。厚別警察署北広島交番の熊井利光署長は、
2: ホイッスルのほか鈴を携帯するようにして、ヒグマに接近しないようにお願いをしたいです。
0: 大リーグブルージェイズの岡本和真選手がエンジェルス戦で8試合連続となるタイムリーを打ち、チームの2連勝に貢献しました。

0: 今月に入って月間打率が3割を超えて好調の岡本選手。9日、本拠地カナダのトロントで行われたエンジェルス戦に4番サードで先発出場しました。1点リードの5回はノーアウト2塁3塁から甘く入ったチェンジアップを左中間へ運び、8試合連続のヒットがタイムリーとなって追加点を挙げました。岡本選手のタイムリーからブルージェイズの打線もつながり、この回一挙7点を奪いました。ブルージェイズは14対1で勝って2連勝です。一方、カブスの鈴木誠也選手はレンジャーズ戦で3試合連続ヒットを打ちましたが、チームは完封負けで連勝が10で止まりました。またホワイトソックスの村上宗隆選手はエンジェルス戦に先発出場し、三振2つを奪われるなど4打数ノーヒットでした。ここまで全国のニュース、原田博一がお伝えしました。時刻は0時10分です。
1: 続いて関東甲信越のニュースをお伝えします。全国のニュースでもお伝えしましたが、今月6日部活動の遠征でマイクロバスに乗っていた新潟市にある北越高校、それによりますと自宅での学習で生成 AI を利用したことがあると回答した児童生徒の割合は 38% で、前の年度の 16.9% から2倍以上に増加したことが分かりました。またインターネットで知らない人とやり取りをしたことがあると回答した人は 46% で、このうちダイレクトメッセージなどのやり取りは 14%、直接会ったのは 3.8% となっています。こうした状況を受けて、都教育委員会は、利用の増加に伴い誤った情報に触れるリスクも増えることから、今年度中に誤情報や偽の情報への対応をまとめた教材を作成し、ホームページで公開するなどして情報リテラシーの向上を図りたいとしています。関東甲信越のニュースは杉原満がお伝えしました。0時15分です。
2: 日曜お昼はのど自慢。今日は歴史とゲームで町おこし、新旧の魅力あふれる奈良県橿原市からお送りします。本日も出場20組、激励や感謝を伝えたい。そしてあの方のそっくりさんも、あなたの街のみんなのステージ、 NHK のど自慢、司会の高瀬光三です。どうぞよろしくお願いいたします。よいしょ。さあ、そしてゲストの方をご紹介します。小林幸子さん、そして初登場ベリーグッドバンドの皆さんです。
3: よろしくお願いします。
2: さあ、トップバッターの方に参りましょう。中学2年生の仲良しコンビ、学校のみんなにエールを送ります。どうぞ。
4: 1番怪獣

0: 揃いの学校のパーカーで肩を組んでね、素晴らしい歌でした。今回なぜそのエールを送ろうと思ったんですか？
1: 今の中学生みんなで、みんなに元気を与えるために
0: もっと元気になってほしい、はい、ということです、はい、じゃあもうカメラに向かって直接伝えましょう。お願いします。
1: せーの、頑張るぞー。
0: はい、ありがとうございました。さあ続いては18歳、この歌で会場を盛り上げます。
2: 2番、私は最強。

0: 今日もとっても素敵でした、ね、音楽の専門学校に通ってらっしゃる、
1: はい、
0: 夢はもしかして
1: 歌手目指してます。
0: 歌手目指してますか。今日どうでした、はい、歌は
1: めっちゃ気持ちよかったです。
0: あ、そうですか。これからもね、はい、夢を追い続けてください、はい、頑張ってください。ありがとうございました。さあ次の方です。地元橿原市の臨床心理士、子どもたちの成長をサポートしています。どうぞ。
2: 3番桜酒盛り上がって

0: がとうございました。小江幸子さん、いかがでした？
1: いや、しかしみんな明るい、ね、最高に明るい
0: 会場ね、
1: 元気でした、とっても素敵でしたよ。
0: 歌ってみていかがでした？ね、
2: いや、めっちゃ緊張しましたけど、めっちゃ楽しかったです。
0: 市の職員でいらっしゃる、
2: は
0: い、
2: あ、そうなんです。
0: 柏原市、これからどうしていきましょう？
2: そうですね、柏原市は今年70周年を迎える年でして、はい、子育てしやすい町、日本一を目指して頑張っていきたいと思います。
0: そうですか、頑張ってください、はい、歌とともにお願いします。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: さあ、それでは本日お邪魔している奈良県橿原市をご紹介します。奈良盆地のほぼ中央にある橿原市は人口およそ11万8千の町。
3: ディレクターの小山です。橿原市といえば藤原旧跡です。
0: 藤原旧跡は日本で初めての本格的な都。よく分かりました。
4: ぜひ遊びに来てください、
0: はい、どうもありがとうございました。はい、はい、素晴らしい。さあ、続いての方、頑張っている息子と娘へ、今度家族で散歩しましょうか。どう
5: ぞ。5番、笑ったり転んだり。

0: の歌唱でハーモニーも素敵でした。ビリグッドの皆さんいかがでした？
1: めちゃくちゃいい声ですね。もう感動しちゃいました。はい、表から見たかったです、はい
2: ね、皆さんとっても歌好きで、なんかお正月には大イベントがあると聞きました。
3: そうです、一族集まって得点を競い合ってカラオケ大会をして、
2: 一族、はい、総出で盛り上がるんですか？
4: 一族がそちらに。
2: あ、そうですか皆さん出場者の方ですね、またこれからも盛り上がってください、
3: はい、
2: ありがとうございました。
4: ありがとうございます。
2: さあ次の方です。徳島で一人暮らす母へありがとうを伝えます。どうぞ。
5: 6番おふくろさん。

0: 外れはしない。
1: 本当に思い入れたっぷりに素晴らしい歌唱で、ね、今日はちょうど母の日ということで、あのお母様に、はい、徳島にいらっしゃるんですね、
2: はい、
1: 今日は感謝を伝えたかった、
2: はい、感謝を伝えたかったです。
1: 伝えましょうか、
2: はい、
1: ね、見てくださってると思いますので、
2: はい、
1: カメラに向かってお願いします、
2: はい、お母さん、これからもいつまでも元気で長生きしてください。ありがとう。
1: はい、届いたと思います。ありがとうございました。さあ、次の方はケアマネージャー、いつも職場で盛り上がるのは小林幸子さんの曲だそうです。どうぞ。
3: 7番、思い出酒。

0: 幸子さんもね立ち上がって応援してくださいました。
1: 私の応援が足りなかったんですか。
0: いやいや、そんなことはないですけど。
1: だけどお上手でして。
2: いやいや、もうね、幸子さんの歌はもう若い世代から高齢者の世帯までもういつも盛り上がるんですよ。
1: はい、ありがとうございます。
2: もうあえてありがとうございます。
1: いやいや、私もあえて嬉しい
2: です。
0: 目を見られない。
2: いや、もう見られないですね。
0: は
2: い、
0: 緊張で、
2: はい、
1: いや、ありがとうございます。
0: 素敵な歌唱でしたね。
2: はい、どうも
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、次の方です。もうすぐ両親が結婚30周年、この曲をプレゼントします。
3: 8番ダイヤモンド。

0: ご両親に向けてということで、はい、今日いらっしゃってますよね。いかがでした？あ、ちょっとね、関係余ってらっしゃいます。どんなご両親ですか？
1: 両親も2人とも仲良くて、もう休日にも一緒に、はい、遊びに行ったりしているので、もう本当に私の理想の夫婦です。
0: あ、そうですか。これからもね、仲良くなさってください、
1: はい、
0: 合格です。お名前お願いします。
1: はい、田口光と申します。
0: はい、ありがとうございました。合格でした。さあ、続いての方です。再生医療を研究する大学院生、ベリーグッドマンさんのこの曲が背中を押してくれました。
2: 9番ハイライト。
3: ずっ

0: 緑の衣装で素敵でしたけれどもね、お酒飲めないけど酔っ払ってみたいっていうのはどういうお気持ち？
1: そうですね、酔っ払ったらどんなになるのかなと思ってたんですけど、今日はのど自慢で酔えました。
0: あ、のど自慢に酔っ払いながら、はい、ということでね、はい、今どんなことにこうチャレンジされてるんですか？なんか去年はね怪我をして大変だったと聞きましたが。
1: そうですね、
0: これから、
1: これからは、まあ、いい年なんですけど、今ワンコと一緒に登山してるんですが、いいお仲間ができたので、このまま登山が続けれるように元気でいきたいと思います。
0: はい、ありがとうございます。頑張ってください。
1: はい、ありがとうございました。
0: さあ続いての方、橿原市の中学2年生、母がよく口ずさんでいる曲です。
2: 17番セーラー服と機関銃。

0: がっくりということでしたけども、昭和歌謡が大好きで、
1: はい、
0: 他にもレパートリーいろいろあると聞きました。例えば
1: 、
0: はい、
1: J-POP とか、
0: J-POP、いやなんか具体的な、なんか
1: 具体的な
0: 昭和歌謡、
1: 昭和歌謡、
0: お母さんがよく他に口さんでる、
1: うんうんうん、
0: まるっと、
1: まるっと
0: 全体的に昭和歌謡、はい、歌ってらっしゃる、はい、今日いらっしゃってます。
1: はい、
0: あ、皆さんね、応援してくださいました。これからもね、昭和歌謡を楽しんでください、はい、ありがとうございました、はい、ます。さあ次は中学の柔道部仲間、のど自慢出場を目標に稽古を積みました。お願いします。
2: 18番和立。

0: かったんですけど身長が逆転してて
1: 逆転してた、
0: はい、僕の方が高かったんですけど今抜かれてる。
1: そうですね、僕も身長顔も変わってないって感じでしょこのまんまだったということ で変わらない優勝ということですね。はい、はい、ありがとうございました、はい、
2: ありがとうございました。
1: さあ続いての方、結婚して55年、ずっと妻に伝えたかったことがあります。どうぞ。
3: 19番、お前にありがとう。

0: ね、前にありがとう、これずっと伝えたかったことなんですよね。
1: いやもう本当です、本当です、
0: ね、本番前から、はい、直接伝えようかどうか迷ってらっしゃいました。今日来てらっしゃいますね、客席に。はあ、どうですか、ありがとうの気持ちを言葉で。
1: いや、この人見たら素晴らしいです。あ、こっから見るのが素晴らしい。
0: あ、そう、
1: 近くで見たら怖いです。
0: ちゃんとそれはいらなかったですね、今ね。でも、やっぱでも気持ちを妻に向けて歌ってらっしゃった、はい、それはよく伝わりました。合格です。
1: ありがとうございます。
0: お名前をお願いします。
1: CEO 庁から参りました山田です。
0: はい、おめでとうございました。ありがとうございました。さあ続いて28歳研修医、この曲が何度も奮い立たせてくれました。どうぞ。
2: 20番何度でも。

0: で5歳の時に見たドラマがきっかけで医師になろうと、
1: はい、
0: その主題歌をずっと大事にしてこられた。
1: そうです。
0: 夢を叶えましたね。
1: 叶えました。
0: 今後どんな医療医師になろうと思ってますか？
1: 脳神経外科医になって、奈良県の救急医療に携わっていきたいと思っています。
0: そうですか、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。さあ以上20組の熱唱熱演すべて終わりました。それでは本日の鐘の演奏者をご紹介します。本日の鐘、大阪シオンウィンドウオーケストラの落合空之さんでした。ありがとうございました。さあ生放送でお送りしています NHK のど自慢熱唱20組、最初からもう一度ご覧になりたいという方は QR コードを通じて NHK1 でお楽しみください。私も一人反省会に使っております。どうぞご活用ください。さあそれではゲストの皆さんに歌っていただきましょう。ベリーグッドマンの皆さんで相方どうぞ。

0: のど自慢大好きベリーグッドマンでした。
1: ありがとうございました。
2: ベリーグッドマンの皆さん、ありがとうございました。さあ続いて小林幸子さんに歌っていただきます。所ジョージさんが作詞作曲を手掛けた暮らしとは何か、綺麗なネズミです。どうぞ。

けど夏はクーラーの下、冬はセントラルヒーティング、食事はキッチンでデザートまで、そりゃもう毛並みも良くなりますわ。いい感じで家族も増え、ネズミなんですけど、ある日ここのご主人が変な罠を仕掛け出して、雨降る夜にお出かけよと、子ネズミ引き連れあてもなく、畑の横物置きの下に穴を掘って暮らすネズミさんが

0: とはどこに重きを置くかでだいぶ変わります。
1: ところジョージさん、
0: 結局最後は心の中がいっぱいになることが幸せで、できれば一番上に心を置いておきたいものです。

0: 小林幸子さん、ありがとうございました。さあ、いよいよ審査結果が出たようです。その前に特別賞の発表です。ベリーグッドマンの皆さん、お願いします。
1: はい、本日の特別賞は、はい、1番怪獣の花歌を歌ってくださった小田さん、松田さんです。
0: おめでとうございます。こちら
1: これからも相方を大切に、
0: ね、仲のいいお二人、
2: おめでとうございます。
0: はい、記念の盾を渡していただきました。いかがですか。
3: 夢ですか。最高です。
0: はい、特別賞おめでとうございました。では少しこちらにずれてください。お願いいたします。さあ、それではですね、いよいよ今週のチャンピオンが決定します。その前に本日の合格4組の皆さんをご紹介しましょう。8番ダイヤモンドを歌った田口さん、10番世界が終わるまではを歌った徳重さん、11番地上の星を歌った池田さん、19番お前にありがとうを歌った山田さん、以上4組の皆さんです。さあ、この中から今週のチャンピオンが決定します。今週のチャンピオンは、10番世界が終わるまでは歌った徳重さんです。おめでとうございます。
3: おめでとうございます。
0: はい、小林幸子さんから、
3: あなたです。おめでとうございました。
0: ねえ、素晴らしい歌でした。いかがでしたか。
4: まさか取れるとは思わなかったです。ありがとうございます。
0: おめでとうございます。小林さん、今日いかがでした。
3: もうとっても素晴らしかったです、ね、皆さん、
0: はい、ありがとうございます。さあ、ビリグッドの皆さん、いかがでした今回。
1: 最高に楽しかったです。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。今週は奈良県橿原市からお送りしました。来週北海道音更町からお送りします。それでは、
5: 一時の NHK ニュースです。今日午前、兵庫県加古川市で高校の部活動の生徒を乗せたマイクロバスが乗用車に追突して、合わせて4台が絡む事故が起き、生徒1人が軽い怪我をしました。警察によりますと、今日午前9時20分ごろ、兵庫県加古川市の国道加古川バイパスで高校の部活動の生徒10人余りを乗せたマイクロバスが乗用車に追突し、その弾みで乗用車も前の車に追突するなど、合わせて4台が絡む事故が起きました。この事故でマイクロバスに乗っていた生徒1人が軽い怪我をしたということです。当時現場の道路は渋滞していたということで、警察は事故の詳しい状況を調べています。サイバー攻撃による大規模停電などに備えるため、政府は地方自治体やインフラを担う事業者に対し、非常用電源の確保を進めることや、関係省庁が実態を把握することなどを求める対策の概要をまとめました。政府は去年12月、東京都と合同で大規模なインフラ障害が起きたことを想定した機上演習を実施し、演習結果を踏まえて課題や対策の概要をまとめました。それによりますと、大規模停電などが長期間続いた場合、交通や物流の混乱に加え、通信や ATM の停止、水道、医療などにも影響が連鎖し、国民生活に甚大な被害が生じる恐れがあると指摘しています。その上で、地方自治体やインフラを担う事業者に対し、非常用発電機による電源の確保といった備えを進めることや、関係省庁が実態を把握することを求めています。また、透析患者などの避難について、都道府県を超えた広域での調整の必要性に触れています。このほか、行政や企業が事業継続に向けて策定している計画などが、自然災害だけでなくサイバー攻撃によるインフラ障害にも適用できるか確認が必要だとしています。政府は今後、すべての都道府県や市区町村を対象にしたオンライン説明会を開き、対策の強化を求めることにしています。停戦合意から7ヶ月となるパレスチナのガザ地区では衛生状況が悪化し、住民の間で皮膚の疾患が急増していて、支援にあたる国連機関は住民の健康を守るためにも復興を急ぐべきだと訴えました。

0: パレスチナのガザ地区では去年10月イスラエルとイスラム組織ハマスとの間で停戦合意が発効しましたが、その後もイスラエル軍が散発的な攻撃を続けていて、地元の保健当局は9日合意発効後の死者が850人に上ると発表しました。現地で支援にあたるアンルは国連パレスチナ難民救済事業機関によりますと、多くの住民が今も不衛生なテントでの避難生活を強いられていることなどにより皮膚の疾患が増加しているということです。 NHK ガザ事務所が今月7日中部デルバラハの診療所を取材すると、体に発疹などの症状が出ている子どもや男性患者が次々と訪れて医師の診察を受けていました。アンルアの清田明弘保健局長は7日NHK のオンラインインタビューで、皮膚の疾患の報告が去年11月以降に急増し、先月には1万件以上報告されたとした上で、衛生状態を保つ上下水道の復興が全く進んでいない、国際社会がガザの復興を本気で進めるべきだと述べ、住民の健康を守るためにも復興を急ぐべきだと訴えました。サッカー日本代表の主力でイングランドプレミアリーグブライトンの三笘薫選手が9日のリーグ戦で左太もも裏あたりを痛めて途中交代しました。28歳の三笘選手は緩急と独特のリズムで相手を抜き去るドリブル突破が持ち味のミッドフィルダーで、およそ1ヶ月前に行われたイングランドとの強化試合で決勝ゴールを決めるなど日本代表の攻撃の中心です。今月15日にワールドカップのメンバー発表を控える中、影響が懸念されます。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。
1: NHK AM をお聞きの皆さん、こんにちは、龍亭こちらくです。5月10日もうちょっとで、発売されるんですけれども、牧目学先生と、作家の牧目学先生とザ・クロマニオンズの真島正俊さんと連名で、龍亭こちらく連名で一冊本を出させていただくというのがあって、まあ牧目さんの企画で落語を大テーマに、まあ、短編小説ぐらいのページ数なんですけども、私ね、いつもね、エッセイとかそういう寄稿とか書評とかそういう系のやつは、それタブレットにキーボードつけて、大きいタブレットにキーボードつけてやってるんですけども、それがなんかね、壊れたのかなんか、全然なんか変換とかできないから、でも時間もないからっていうので、すごい量をスマホの文字で手でやったのよ、したらそれを終わった後に、牧目さんもお疲れ様でしたつって言って、実はこれでやってつって言った、つって携帯でやったの、スマホでやったの、これをつって言った、いやいや、それは大変だっただろうつって言って、ああ、そう、大変でした、なんてなこと言って、じゃあ、簡単なの、こんなのあるよって言って、電子メモ端末ってのかな、パソコンよりちょっとちっちゃくて、文を書くことにだけに、特化したっていうか、もうそれだけの、らしいんだよ。
2: あ、同じお店
1: らしいの。
2: ああ、なるほど。
1: 豚料理屋さんなんだけど、最近はバカの一つ覚えかって言われるようになっちゃって。
2: ちょっとなんか、ほっこりエピソードはそんな
3: あんまりね、俺たちにほっこり求めちゃダメ
2: よ。違うんですか、
3: いや、逆に架橋さんなんかどうなの。
2: やっぱ母の日ですか、まあ、うちはもうやっぱりその実家の母に花を送ったりとか。
3: 本当かよ、
2: はい、
3: まあ、ただやっぱり好感度上げようと思ってんだろ今。
2: いや、やっぱりちょっとね、あのお二人見ててね、好感度やっぱ必要ですよねみたいやさあ、本日お届けするコーナーはこちら。
4: もてはやし。
1: 初めてのジングル。
2: 面白い。
1: すごい。これ新コーナーですね。
2: これはですね、新コーナー。寄せ林、もてはやしです。寄せ林の奥深い魅力を深掘りしようというコーナー、先生をご紹介いたします。楽屋ぞめきの縁の下の力持ち、番組ジングルを一点に手掛ける音の魔術師、そして三児の母、音楽師の桂小澄姉さんです。
5: 先生じゃないです、あの能力あります、
3: 大先生です、
5: ね、寄せ林ファンクラブ会員桂小澄でございます、よろしくお願いします。
1: あ、なるほど、お姉さんの新コーナーだから、ね、いろんなジングル聞いてて一番なんか力

0: 入ってくる
1: 自分のだからそんなことないです。
2: 私のコーナーよっていう。
3: よくない。いや
1: 姉さんは違いますね。
3: 寄せ林愛です。去年でしたよね、彩るカラフルさんのコーナー、はい、ちょうどこのメンバーでこちらのスタジオだったかと思いますけれども。
2: お姉さんも大体同じ時期に呼ばれるんです。
3: そうですね、落語祭りのね、生中継に生ジングルをさせていただきました。いやもう本当に素敵な素敵な活動の体験をさせていただいてありがとうございます。でその去年なんか本当にもうなんかお座敷に市長たち呼んじゃったのかなぐらいな、そのね、
2: 逆ですよ。逆ですよ。お座敷にね勝手に来た芸者さんみたいな。
1: では改めてね、ジングルを流してもらって本編に入っていきましょう。さあ、記念すべき第1回目の今日はどんなテーマでしょうか。
3: はい、毎回一つの出囃子を選んで、その曲についての、深掘り、素顔というか横顔ですか、していくということで、今回は初回なので、まずは寄せ囃子って何、というような、歴史や、どんな方がやって演奏されているのか、寄せ囃子のことをですねご承知いただきますと、もうお客様ももう必ず寄せがますます楽しめるというのが私の信仰でございます。まず寄せ囃子は高座に上がるときに演奏していただく出囃子と、色物の先生ですね、紙切りとか妻、曲芸などで演じるときの伴奏をするための地囃子があります。あとは前座さんね、一番太鼓やお中入りの太鼓、寄席の終焉を知らせる太鼓追い出しも寄せ囃子の仲間ですね。太鼓や笛、太鼓ね、皆様お得意でいらっしゃった懐かしの、
2: そうですね、前座時代はよく叩いてましたよ。
3: 一番下っ端は座布団ひっくり返したりするじゃないですか、太鼓はもう偉い兄さん、
2: ナンバー2
3: ナンバー2ナンバー2がね、
1: 本当に太鼓なんか触ったことないのに、この世界に入ったら必ず、
3: で一番最初に私も前座させていた時、一番とか叩きましたけど、いきなり一番叩くってすごいハードルが高くないですよね。
2: そうだと思いますよ。
3: ですよね。
2: いや、ちょうどね、私も今、最近弟子が入って、その太鼓をね、弟子に最初教えなきゃいけないなと思って。
3: 教えてらっしゃる。
2: これ俺どうやって後輩に教えてたんだっけかなって、そこから思い出すっていうのが。
0: 一番太鼓って一番最初にお客さんが聞く音じゃないですか、寄席の中で、それを一番下手が打つって、それも俺もしかしたら違うんじゃないかなってのは結構薄々思ってはいるんですよ。
3: だってどんどんどんとこいで演技担ぎで非常に大事なお役じゃないですか。
1: 稽古しようにもやっぱ長鉢とかはないんで、でも私とかはもう菜箸買ってきてカーテン叩いてやってました。一応その覚えるために手の動きを。
0: これドラムのあれだった、スティックだった。
1: ドラムスティック。
0: 子供の時ドラムやってたから。
2: 俺もドラムスティックだったよ。
1: ドラムやってた
2: ね。高校の時ドラマーやって。
3: やっぱり下地があっての皆様ね。そうでしたか。3月のホールでゾメキスペシャルです、まだ記憶に新しい感動の、小八師匠と市花お姉さんと一緒に、こちらく師匠が登場する時の、その出囃子というか、このその時限りのですねスペシャルなものを作曲して、で私も弾かせていただいてなんですよ。でそのリハーサルで私初めて弾いて、で初めて聞いたその曲を小八師匠がもういきなり叩いてくださったんです、ちょっと祭り林にいた賑やか系のねものだったんで、それを客席でね聞いてたこちらく師匠がね、あれここんとこさ、こうのがいいんじゃないみたいな感じ、またさらに何かこうかっこよくお話しされてる様子を見て、もう NHK のスタッフさん「師匠たち太鼓すごい」みたいな、すごかった。
0: よく言ってくれるよね。これね、やっぱね、コスメ姉さんの口から出れば、物語が全ていい話になる。
1: いい話だなと思ってました。
0: 本当のやつ言うよ、これ。
2: いや俺もなんとなく分かるよ。
0: 分かるで
2: しょ。まず最初に小八が太鼓叩いてる段階で「おや?」と思った
0: そこなのよ。
2: あれ叩けない
0: 叩けない
2: 叩けない。
0: でそれを聞いてて、

0: 目柳家小三賞の浮世風呂と初代桂春団治師匠のなさぬ仲、春団治師匠が初めてレコードに吹き込んだ落語がこのなさぬ仲だそうで、少しですが出囃子も録音されています。
1: 何でもものは陰陽ということをよく申しまするが、さてこの陰陽については、何よで陰陽だそうで、からこの女湯が陰気で風呂場男湯の方がどうしても陽気なようで、そげえ至難所と言ってもよいくらい、お湯がぬるいと天然に熱を吹き出しまするが、なぜぬるいとやるかというと、退屈をしが外入れや風を引き、中にいつまでいても温まれんというところから、退屈の塊があくびというやつになりまして、このあくびに質をついたやつが、音楽の始まりでございまして、ぬるいね、現在は、ぬるいなんてのはこんなもんじゃねえ、いくらなんだって、あんまりバラバラしいからね、寒いくらいだよ、中にいて。ね、天

0: とあって、正直なさんなかなさんなかが量産流行れて、正直何百回なんか、そう横町の柏屋にな、なさんなかの柏屋売ってるって、どんなこと知らねえ。知らねえんかいな、この流行ったの。この考えてみんかいの、アエルの卵の上に咲いて、柏を振りかけた。それがなさんなか、アエルというまあ卵を産んだかって、流行すこと知らん。鶏にかやかず、そこでありがなさんなかに、こういうなことはみんな流行りもん。ああ、偉いことが流行りもんねな、みんな流行ったんだ。わしこの傘やりな、お前、朝からお前、髪の毛食いよって、昼からこうだらくて、なさんなかのおかずで腹が膨れた。こんなこと言うと。
1: ちょこっとですけど。
2: ちょこっとでした ね。ちょっと。いや、だけど、ちょっと久しぶりにこういうあの古い SP のレコードで落語のまず音源聞いて、うん、私。なんか歴史がすごいです ね。こうやってお話を聞いてみんなでこう集まって楽しまれてたっていうのにちょっと今感動してしまいました。東京で出囃子がその登場したのは大正6年1917年から始まる落語業界内の対立、寄席戦国時代にあります。で、たくさんの会派がくっついたり離れたりっていうのがまああったそうですけれども、その勢力争いの中で大阪の寄席との交流も盛んになり、大正8年1919年に東西落語会が組織されると、一気に東京の寄席の上方化が進んだということなんですね。出囃子はその副産物なのですけれども、お客様には出囃子は受けが良かったそうだという。
1: やっぱ本当曲によって、うわこれは上がりにくいってやっぱあって、
2: あそうですか、
1: 前誰かの会で、こういうテーマでやってるからつって言って、なんか洋楽みたいな普通の曲を流れた時に、ちょっともう第一声からすごいマイナスから入るというか、なんか僕が全然わからなくなっちゃうこの舞台がっていう、あこれ結構大事だなと思って、
3: 僕もね出囃子はねものすごい大事な要素だと思ってるんですよ。これ前座の頃に僕がまあ2年目か3年目ぐらいの時ですけど、福島でまあちょっと落語会があって、でその時に上方の林家染丸師匠が、まあ、鳥でいらしたんですよね。で上方の師匠方ってお林さんも連れてくるんで、もうあの一座でいらっしゃって、でちょうどお弟子さんが入りたてで2番太鼓を染丸師匠と稽古最初されてたんですよ、会場前に
2: 楽屋で、その太鼓で
3: 舞台袖で、はい、で1番太鼓を染丸師匠が叩くってなって、でそのまんま僕のまあ上がりなんですけど、出囃子もそのまんま染丸師匠が叩くってなって、で上方の前座の上がりが石段なんですよね。であれでチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンもう入った時に、初めてですよ僕出囃子に背中押されたって感覚なんですよ。上がりやすいと思って、こんなに上がりやすいのかってなって、だから僕は絶対に2つ目上がる時は自分の好きな曲にしようって、もう本来言っちゃいけない、もうね前座から2つ目上がる場合はお囃子のお姉さんに決めてもらうっていうのが
2: 昔とか多いですかね。
1: 奈良橋美学はね、
3: で縦のお囃子さんがね一応それを決めるんだけど、もう1年ぐらい前から僕が太鼓を叩きに行くたんびにお囃子さんとね、あのさりげなくその話をするわけでもね僕は2つ目上がったらこういう曲がいいですかね、まあこの曲もいいしこの曲もいいしみたいなこと言っといて、どんどん期間が近づいてくるうちに絞ってくるわけでもう自分が2つ目上がりますっつった時に、お姉さんの出囃子なんですけどあんたこれでしょっつってありがとうございますっつって、
1: なるほど。
3: そう
2: さてて、この寄せ

0: やしですね、どんな方たちがお囃子さんになられるのか、うん、なられたのかね、かつて聞いた話だと、その昔は芸者さんでもうそのだいぶ年も取ってきたから影に回ろうかしらみたいな感じでその修行されてた方がさらに寄席のそのしきたりいろいろね、その寄席の様式を覚えて、弾かれた、もう何でも弾ける人をとにかくすぐ連れてきてそれに対応していただこうというようなことが多かったと、はい、あとは、まあ、みんな結構お稽古が盛んでしたので、三味線みんなやってるからこれとこれぐらい弾けるでしょみたいな人がいたらもう連れてきて、まあ若い人20代そこそこの方をね、こうあの教えたりとかっていうこともあったけれども、まあ若い方は結構まあ結婚しちゃったりとかいろいろあるんで続かなかったりみたいなのがあって、どんどんお囃子さんのなり手も少なくなって、いやこれはねやっぱり難しい、技術的にもそのね難しいっていうのもありまして、で影だし目立たないしみたいないろんなことがあって、歌舞伎の方もあの黒蜜音楽もねそうだと思うんですけども、1980年からは日本芸術文化振興会国立劇場さんがですね研修制度を設けてくださいまして、お囃子さんがその育成されると、で珍しい映像をご用意していただいています。1983年5月のNHK ニュース寄せ囃子の採用試験の映像です。いや NHK さんのニュースになってたっていうのすごくないですか。
1: すごいですね。
0: でこれ当時の雰囲気がよくお分かりになると思いますので、ぜひ。
2: こうしてこう出てきて、ああ楽しそうだなと、うわっとこう雰囲気を盛り上げてくれるのはこのあそこにこう、ミスが下がっております、あそこの陰で弾いてくれる下座さんのおかげなんでございますがね、あのミスの陰にねすごい妙齢なる美人がいるんでござんすよ。
3: その寄席のお囃子さんを国立劇場が育てますという話を聞いて21人の女性が応募しました。合格しますと2年間は奨学金や手当をもらいながら研修を受けるということになります。この国立劇場では歌舞伎、文楽、竹本、鳴り物、そして寄せ囃子と5つの部門の後継者の育成に当たっていますが、この寄せ囃子はですね女性だけが受けられる部門なんです。現在寄せ囃子の現役は東京には13人いるだけです。まあ、何分女性のことですので正確な平均年齢というものはつかめないんですが、主流は6、70代です。去年は高齢で引退した人、亡くなった人といっぺんに4人も減ってしまって後継者探しもピンチ、そこで国立劇場での研修生募集となりました。挑んだ女性は23歳から57歳まで、大学を出たばかりの女性から主婦、長唄のお師匠さん、それに元女優といった顔ぶれです。
4: もうあのお芝居の方に見切りつけましたので、影の方に徹したいと思っておりますけど、できれば
5: もう私なんかになるとさ開き直っちゃってるっていうのね、ドキドキ、もう大して知ってないね。
3: 公募に踏み切っての反響は大きいものの、選考基準はあくまでプロとして通用する人材です。
6: これだけねどんどん、まあ、関心持っていただくのも結構ですけど、一つは時代の傾向もあるんじゃないんですかね。その女の方がもう何していいかわからない、まあ、こんなことでもやってみようかというようなふうに考える方もあるんじゃないかと思うんですけど、
7: 生活に真剣さがないとやっぱし熱心さ、
0: お囃子のお姉さん方、その三重子姉さんだったりとかって、上のお姉さん方に決めていただいたり、師匠から譲り受けたりするパターンが多かったわけですけども、まあ、その庄屋師匠先ほど伺いましたけども、非常に戦略的に、
1: ね、
0: たりとか、まあ、前回ね私お邪魔した時にお話ちょっとだけしました、こちら苦笑の正門出囃子のそのメロディーの由来は今調査中なんですけれども、はいはいはい、まあ、皆様の出囃子ね、架橋さん宮古囃子、宮古囃子ですね、
1: これも宮古囃子は私はお嬢さん稲葉千秋師匠に決めていただいたんですけど、前は2つ目 の高地兄さんが、桂高地兄さんが使われてたんですよ。
0: ですけど、その前は夢話師匠、
1: そうですよね、で金融賞なんですけど、で上方行くとこの宮古囃子は米朝師匠が使われてたり、今宮古師匠使われてたりという看板が使われてる曲なんですよ。だから上方の師匠とご一緒する時あるじゃないですか、その時にやっぱ言われるんですよ、宮古囃子使ってんのって言われたら、僕は間髪入れずに、これは高地兄さんも使ってました
8: って俺だけじゃないんですよ
9: でもたまに出囃子とかさ、はい、お姉さん方弾いててさ、はい、三味線糸が切れちゃう時あるじゃん、あの時やっぱり

0: こう前座がさ、うん、その人次第だけど、俺なんか暴れ太鼓のようにさ、ドゥワーって今度叩くわけよ。はいはいはい、ね、一応今までのリズムと同じように、ね、うんうん、リズムは保つんだけど、はい、ブワー叩くわけよ。で、その間にお姉さん方、ブワー直すわけよ、うんうん。で、どうにかさ、そこで治る場合と間に合わない場合とあるけど、うん、だけど、後でお客さんに聞いても気づかないっていうね。うんうん、やっぱその三味線の
1: 気合をね飛ばし続けてると聞いてる気になるっていうのあると思うんですよね。
2: 俺前座の時にそのバチンで消えて、こっちは太鼓でなんかしなきゃいけないっつって言って、ただも知ってる俺の太鼓だけの手って、一番太鼓、二番太鼓、追い出し太鼓、片しゃぎり、と、あと、相撲人空、相撲太鼓しかなかったんで、その時に、全部違う、全部違う、相撲太鼓だって言って、こっち相撲太鼓やったら、あの、三味線のあの、糸をこうやってキュキュ出して、それじゃないそれじゃないって。曲変わっちゃってるって。

0: ここからは一つの出囃子を選んで深掘りをしていきます、
1: はい、
0: 今回は初回ということで、すいません、私の大好きな、まあ、いっぱいあるんですけど一つ選びまして、こちらでございます。

にのみならず演芸古典芸能ファンの方にはおなじみご存知野崎なんですね。この野崎という出囃子はもともと文楽の審判歌左衛門野崎村の段の前一番いいところから来ております、でっちの久松と奉公先の娘お染さん、そして久松の許嫁お光さんの切なすぎる三角関係が描かれる作品ですが、その最後のところで演奏されるその触りというかいただいているということなんですけども、野崎村なんですけど、ご覧に、あ、本当ですか、本当ですか。久松さんっていうのが、まあ、いい男で、油屋さんっていうところに奉公に行くんですよね。でっちをしてるんですね、はい、でそのでっち の油屋のお嬢様のお染ちゃんと、まあ、どういうことか恋仲になってしまうと。で本当は久松さんは国にですね、まあ、養父なんだけど、その預けられて育ててくれた養父の娘さんのお水ちゃんと、まあ、言い名付け結婚するんだよってなってたみたいなんですよ。でお水ちゃんは久美さんが大好きなわけですよ。でこれからじゃあ結婚しようってことになるんだけれども、久松さんはね、なんか騙されたかなんかで

0: その昔はこういうお芝居を見て、まあ、歌舞伎にしても文楽にしてもこう心中が流行ったっていうのがね、うん、本当にね、なんていうんですかね、これ何が起こってるんだろう、劇場で見てる時って、うん、私野崎じゃないんですけど、あの曽根崎心中っていうね、うん、近松門左衛門さんのすごい有名なのを見た時に本当に心中したくなっちゃって本当にもう
1: 影響受ける、
0: 彼氏に電話して心中したいな、
2: やべえ女ですね、彼氏はえなんでってなるじゃないですか、え俺知るの
0: でしょ、なるじゃないですか、うん、普通だったら、うん、今は思えば私も分かりますけど、彼氏は分かったって、でじゃあちょっと待ってて、って、うん、彼は大阪にいたんで、うん、あの今すぐには行けないから、うん、またすぐ行くから死んだあかんでって、いい話だと思わない、
2: 何の話だこれすみません、何がいいんだよ、
0: すみません、はい、さて、
3: はい、
0: 野崎といえば代々桂春団治師匠がお使いになられていて専用の出囃子としていました。上方では水音やドラ拍子木を合わせるなど華やかです、はい、で今日は初代から三代目までの春団治師匠の出囃子野崎を聞き比べさせていただける、ちょっと聞いてみたいです、
1: 聞き比べてちょっと違うんだ

0: お悪意様、厚く御礼申し上げておきます。相変わりません、バカバカしいお噂を聞いていただきまして、失礼をさせていただきます。
1: かっこいい。
2: やっぱ違いますね、
3: 初代のあれ。太鼓じゃなくて、なんかあれ、
2: 木琴みたいな、
4: 木のね。
3: あと2代目の時の、知らない、なんて言っていい表現は、あれポップというか、なんかなんかトレルンっていう、なんか、なんだか、あの、跳ねる感じのがすごい。
4: 三味線の手がね、
3: はい、
4: おしゃれでしたね。かっこよかったですね。
2: 三代目になると水音なんだね。
5: うん、まあ、本来に近い、今の伝わっている形に近いですよね。
4: 東京でですね、そして、二代目春団治師匠に使わせてほしいと直談判したのが、八代目桂文楽師匠ですね。やっと東京出てきますけども、二代目春団治夫人によりますと、文楽兄さんが、野崎はいいね、誰が考えてあの浄瑠璃の三味線を使ったんだろうねと、浄瑠璃の三味線で寄席で使っているのは野崎だけだね、そんな話をしているうちに、文楽兄さんが、兄貴悪いけど、兄貴が東京へ来ている時は使わないから、俺に野崎を使わせてよとおっしゃったというエピソードがあります。
2: 文楽師匠ってその前何使ってたんだろうね。
4: あ、それが分かんないですよ ね、 ね、
2: そのイメージだもんね。
5: 数ある出囃子ありますけど、だいたいしゃぎりって言って、はい、太鼓から始めるんですけど、はい、野崎だけは東京の場合だとこのドラを鳴らさなきゃいけない、うん、またドラもこの弱いと聞こえないし、あの大きいとの中華料理みたいだし
2: ね、うん、そうそうそう、ボワーンってなるからね、うん、
3: 結構あれ稽古いるんだよね。
5: いや、センスというか、あれはやっぱり芝居心もないといけないのかなとか、
4: うん、そんな文楽師匠の野崎を聞いてみましょう。せっかくなので出囃子とは直接関係ないですが、喋り出しをお聞きいただきまして、まあ師匠方、それからリスナーの皆さんですね、何の演目か当ててください。1967年6月の録音。

0: 毎回のお運びでございまして、ありがたく御礼を申し上げます。間へ挟まりまして、相変わらずおなじみのお笑いを申し上げることにいたします。昔はあんまりお道楽が過ぎまして、と親類協議の上感動亭へことになりまして、お出入りの船宿の2階に
1: これは結構ね、
2: はい、
3: もう分かりやすかった、
1: 分かりやすかったんじゃないですか。
4: まあもう私でも分かるぐらいな、
1: あ、よかったです。
3: こちら師匠から
4: 船徳、
1: そうですね、正解です。
3: 船徳でしょうね、
4: まさかちゃんと言うと思わない
3: ボケねんだって
5: 、八代目桂文楽師匠の最初の師匠は上方から来た初代桂湖南師匠でしたので、二代目桂春団治師匠とも交流があったのでありましょう、うん、ちなみにちょっと脇道にそれますが、面白いエピソードがありまして、戦後のムード歌謡の大物歌手フランク永井さんは文楽師匠と交流があり、自らの留守番電話の声を文楽師匠の声色で吹き込んでいたそう、留守電が出囃子の野崎で始まって、フランク永井さんによる文楽師匠の真似でフランク永井は留守にしておりますと。
4: 面白い。その音源ないですか。
6: ちょっと甲高いんでしょうね。フランク永井は留守にしてますね。
5: で、昨年亡くなられた演芸評論家の矢野誠一さんが、その留守電を聞きたくて、用もないのにフランク永井さんのお家に電話をしたけれども、ご本人が出てしまって聞けなかったというお気が
3: する。まあね、言っちゃしょうがないん
4: でね。面白いね。
5: 最後は文楽師匠と交流が深く湖南の名跡を譲られたという2代目桂湖南師匠の出囃子です。せっかくなので映像でこれも演目を当てていただきましょうか。1978年4月に放送された夜の指定席での講座です。

0: 席ご辛抱のほどお願いをいたします。昔からよく狐たぬきが人を化かす、こういうことを申しまして、今時の子供さんにそんなことを言いますとこっちが半分バカにされてしまいますけれども、私どもがこれぐらいのお坊ちゃまお坊ちゃまと言われている子供と一緒に遊んでる自分には随分そういうことがございましてね、ご婚礼のご子孫どっかで抜かれましたとか、一晩田んぼの周りをぐるぐる歩いたとか、まあ、そんな話をお客様方も、寝床の中でご両親からお聞きになった覚えがあるんじゃないかと思いますが、いくつ何十になりましても思い出してみますとなんとなく楽しいもんでございますね。やはり狐たぬきは人を化かした方がよろしいようでございます。ところがあれ性格が違うそうでございますな。狐の方は人を化かしますが、たぬきは自分が化けて見せるんだそうでございます。それだけ違うんだそうですが、まあ、どれだけだかよくわからないんでございますけどもね。まあ近頃は乗り物が大変便利になりまして、大抵のところは日帰りで用足しが済むようでございますが、昔はどこへ行くにしましてももうテクテク歩きますか、せめて馬、カゴ、船ぐらいなもんでございますが、まあ、その自分の
1: 僕からいいですか。あ、誰からいいですか。
2: もうこれはもうしょうがない、俺でもわかるもん。
1: じゃあこちら師匠から。
3: しずぎつね。
1: ボケないボケないでもちょっと不安だから早めに言ったね。しずぎつね。
4: でもなさっきのもそうだったんですけど、出囃子ね、その普通我々が今弾いてるのチャーンチャーン、2回やってからチャチャチャンって弾くじゃないですか、うん、はい、ないですねこれね。なんか、うんうんうん、あの最初に出囃子のドンドンって始まってすぐってやっぱりバーって行きたいから、うん、チャチャチャンチャンチャンチャンから入るっていうのは、うんうんうん、なるほどなっていう、なんかその当時のおっさんのそのアレンジね、個人的なアレンジだけれども、いや入り方もかっこよかったと、うんうん、私はちょっと出囃子に反応してしまいました、すいません。
2: 全然違いますね。
4: 違いますね、うん、なんていうのかしら、まあ、ある種その縦の人の腕っていうか、例えば出囃子だからこう師匠が座布団の上にお座りになって頭を下げますの感じで、ちょうどよく様子よく止めますの止め方も、もう昔のさんたちはみんな上手だったよって聞いてるんですよ。
2: なんか本当に落語の世界と芸の世界と本当に通ずるものが多いですね。
4: どこまでもどこまでもこうなんか気を使ってというか、このね願いのこもったというか、本当いいわ、もう
2: 本当に。とそこまでもセットでもう、あの一人の竜亭こちゃくの落語を楽しむっていうか、流亭こちらくんの落語を最大限楽しむには、はいはい、そこもセットっていう、本当にぴったしの、
4: 例えばじゃ今日の野崎だったら、その審判太宰門野崎学んだのあそこのことっていうのが、その見てる人は思っていて、うん、あれが鳴った、そうだ、あ文楽師が出てくるんだみたいな、そのもう一連のその流れで出囃子が鳴った瞬間に、うん、どうですか皆様、熱くなるんじゃないでしょうか。
1: いや分かりますよ。非常にいい話ですこれは。
2: ぜひ今度またね、寄席にこのお越しの際とか我々もいるときは、ちょっと湖南師匠の出囃子野崎を気になってね、ちょっと聞いてしまうと思います。もう小澄姉さんありがとうございました。以上寄席囃子モテ囃子でした。
5: こちらくの楽屋ごめき、
6: こちらくの楽屋ごめき、こちらくの楽屋ごめき。
7: 警察は今回の運転を担うことになった経緯を含め、事故の詳しい状況を調べています。自宅学習で生成 AI を利用したことがある児童生徒の割合は昨年度は 38% と前の年度の2倍以上に増加したことが東京都教育委員会の調査で分かりました。都教育委員会は利用の増加に伴い誤った情報に触れるリスクも増えることから、新たな教材を作成しホームページで公開したいとしています。都教育委員会は都内の公立の小中学校や高校などを対象に毎年インターネットの利用状況について調査を行っています。昨年度の調査ではおよそ100校1万2000人が回答しました。それによりますと、自宅での学習で生成 AI を利用したことがあると回答した児童生徒の割合は38% で、前の年度の 16.9% から2倍以上に増加したことが分かりました。またインターネットで知らない人とやり取りをしたことがあると回答した人は 46% で、このうちダイレクトメッセージなどのやり取りは 14%、 直接会ったのは 3.8% となっています。都教育委員会は利用の増加に伴い 誤った情報に触れるリスクも増えることから、今年度中に誤情報や偽の情報への対応をまとめた教材を作成し、ホームページで公開したいとしています。ニュースをお伝えしました。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
8: はい。東京湾アクアラインが事故のため渋滞しています。東京湾アクアラインの上りは、白亜トンネルで乗用車とオートバイの事故のため9キロ渋滞しています。首都高速道路では羽田線の下りの芝浦と勝島の間が工事のため、今日の深夜12時まで通行止めになっています。都心環状線の内回りは、三宅坂ジャンクション付近で事故のため2キロ。
9: この時間は中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続するとともに、周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして、最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している

0: ている方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響など最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。
1: 2時の NHK ニュースです。
2: アメリカとイランの戦闘終結をめぐり、アメリカのトランプ大統領は、イランは依然として合意を結びたいと強く望んでいる、まもなくわかるだろうと述べ、これまでと同様の発言を繰り返しました。アメリカが中東の関係国と会談するなど外交努力も続けられていますが、依然として進展は見られないままです。アメリカのトランプ大統領は9日、フランスのテレビ局の電話インタビューで、アメリカが示した提案についてイラン側から回答があったか問われると、イランは依然として合意を結びたいと強く望んでいる、まもなくわかるだろうと述べました。トランプ大統領は、前日の夜までにイラン側から書簡を受け取るとの見通しを示していましたが、これまでと同様の発言を繰り返した形です。アメリカの提案にイランが回答していない背景について、アメリカのシンクタンク戦争研究所は9日、イランは軍事力の立て直しを続けるため協議の遅れを利用するだろうと分析しています。そして、軍事力の再建に向けてイランを支援しているのがロシアだと指摘しています。これに関連して、アメリカの有力紙ニューヨークタイムズは9日、アメリカ政府関係者の話として、ロシアはイランに対し、両国の間にあるカスピ海のルートを使って無人機の部品を輸送していて、こうした輸送が続けば、イランが軍事力を速やかに再建するのを支援することになるという見方を伝えています。一方、アメリカ国務省は9日、ルビオ長官がカタールのムハンマド首相と会談を行ったと発表しました。カタールがイランからの攻撃に備えるための支援や、中東地域の安定と安全のために連携を図る重要性を確認したとしています。アメリカのニュースサイトアクシオスは、ムハンマド首相は前日にバンス副大統領とも会談したほか、会談で戦闘終結に向けた覚書について意見を交わしたと伝えました。アメリカが関係国と会談するなど外交努力も続けられていますが、依然として進展は見られないままです。福島県の磐越自動車道で、部活動の遠征でマイクロバスに乗っていた新潟県の高校生など21人が死傷した事故で、運転していた68歳の容疑者がスピードを出しすぎてぶつかったなどと供述していることが、捜査関係者への取材で分かりました。事故の前に免許の返納について知人に話していたということで、警察は今回の運転を担うことになった経緯についても調べています。今月6日、福島県郡山市の磐越自動車道で、新潟市にある北越高校のソフトテニス部の生徒たちを乗せたマイクロバスが事故を起こして、生徒1人が死亡し、合わせて20人が重軽傷を負い、運転していた和歌山哲夫容疑者68歳が過失運転致死傷の疑いで逮捕されました。その後の警察の調べに対し、容疑者がスピードを出しすぎてぶつかったなどと供述していることが、捜査関係者への取材で分かりました。現場付近は制限速度が時速80キロで、時速90キロから100キロで走行していたと供述しているということです。知人によりますと、容疑者は去年ごろから体を痛めていて、今回の事故の数日前には免許の返納について話していたということです。新潟県五泉市のバス運行会社蒲原鉄道は、営業担当者の知人を介して容疑者をドライバーとして紹介したとしています。警察は今回の運転を担うことになった経緯を含め、事故の詳しい状況を調べています。では、全国の天気が今日です。午後も高気圧に覆われて、九州から北海道にかけて晴れる見込みです。 北日本の沿岸では風が時折強まりますが、昨日のような暴風は吹かないでしょう。一方、日本の南に前線が停滞するため、沖縄は雨が降ったりやんだりです。局地的に雷を伴い雨足が強まるでしょう。2時のニュース、原田がお伝えしました。2時5分です。
3: 2人とも Are you ready?
4: ああ、もちろんだ。
5: あれ、もう始まっちゃう？
3: じゃあ行くよ、せーの。
6: 今日ファミレスで食べらない。
7: この番組は3月15日に放送した特集番組の再放送です。
3: ハローエブリワン、今日食べの時間が始まったよ。
4: ラジオ今日ファミレスで食べらない、通称今日食べ。この番組は東京都渋谷区の NHK 放送センターからラジオ第一の電波を通じてお届けしています。
5: はい、じゃあまずは狭間さん、自己紹介からどうぞ。
4: では最高プロダクション所属アイドルユニットセムの狭間道夫だ。改めてよろしく頼む。そして
3: 初めましての人はナイストゥミーチュー、同じくセムのマイタルイだよ、カールミーマイケル。最後に
5: セムの山下二郎です。俺たち3人でセム、よかったら覚えていってね。
4: 本日は3月15日日曜日、最高の日という我々にとって特別な日に NHK でのラジオパーソナリティを任せてもらえたこと、大変嬉しく思う。
5: そうですね。ちなみにこの番組はスマホやタブレットがあれば NHK のネットラジオラジルラジルを通じて外出先でもお聞きいただけますよ。
3: イエス、最高の日といえば俺たちが出演してるムービーが始まってる頃だよね。
4: ああ、そのことだが、神奈川県のラジオネームエイアンさんから、その日は私も会場の前でこのラジオを聞いてると思いますというお便りが届いていた。
3: わお、センキュー。エイアンさん、みんな聞こえてるかい？
5: こらこら、ルイ、乗り出さないの。まあ、お家で聞いてるみんなもお出かけ中のみんなもたっぷり楽しんでいってね。
3: 楽しんでってね。今日ファミレスで食べらない。
5: さて、改めてこのラジオはリスナーのモヤモヤエピソードについてまるでファミレスで食べるように語っていくっていう番組だよ。ってことで、それじゃあ早速お便りを紹介していきましょうか。
3: OK。
5: 千葉県のラジオネームカキさんから、セムの皆さん、今日食べの MC 出演おめでとうございます。
3: Thank you。
4: ありがとう。我々のトークを集中して聞いてくれている方もいるだろう。さまざまな楽しみ方をしてもらえる、そんな時間をお届けしていきたい。
3: それからこのラジオでは聞いている君も大事なメンバーの一人だよ。俺たちと一緒にたくさん食べてベリーファンな時間にしちゃおう。
4: それではここからは一押しソングをお届けしよう。マイタ君、説明を。
3: OK。 今回はリスナーのみんなから一押しソングも募集したんだ。とってもタイヤードな時、なんだかサッとな気持ちの時、もっとエキサイトしたい時、みんなが聴いてるフェバリットソングスをお届けしていくよ。
5: 実は事前にリクエスト候補の一覧を見せてもらったんだけどさ、俺たち世代の曲もあれば今時の曲もあって、なかなか面白かったよ。
4: リクエストに添えられたエピソードも興味深かった、
5: うん、
4: 音楽というものは聴く人にこんなにも力を与えるものだということを再認識できたように思う。
3: ミュージックにはスペシャルなパワーがあるよね。
5: そうね。じゃあ1曲目のリクエスト、狭間さんお願いします。
4: ああ、広島県のラジオネームレイさんから、受験期の今年、何度も何度も勉強疲れたなって思うことがありました。そんな時はこの曲を聴いて元気と勉強のやる気をもらっていました。君はできる、何だってできる。大事なテスト前なんかはこの歌詞を心の中で思い出して気持ちを落ち着かせていました。思い出深い一曲です。
5: お、これは嬉しいお便りですね。
4: うむ、それでは一曲目をお聴きいただこう。セムで From Teacher to Future です。どうぞ。

0: さてここからは、事前にリスナーの諸君からいただいた日常で感じたモヤモヤエピソードを紹介していこう。事前に募集をしたところ、非常に多くの投稿があったそうだ。
1: お便り総数は、わお!500通以上だって。
2: はあ、それだけ誰かに消えてほしいって話を抱えてる人がいっぱいいたんですね。
0: せっかくの機会だ。できる限りたくさん読ませてもらいたい。
1: うん。
0: では早速、1通目のお便りを紹介していこう。神奈川県のラジオネーム、くずきりさん。自分に自信がなくて、友達や周りの人に頼られたり、感謝されることでしか自分を肯定することができません。なので頑張っていない時の自分はダメだなぁと落ち込んでしまいます。実際周りの目を気にしすぎて疲れてしまって、でも何も人にしていない自分では価値がないように感じてしまい、ずっとモヤモヤとしてしまいます。
1: こんなニュアンスのお便りもあったよ。東京都のラジオネーム、とろろかけごはんさんから。セムの皆さん、こんにちは。私は会社員として働き始めて数年経つのですが、周りと比べてしまう癖が治りません。そのせいもあり、自己肯定感の低さに悩んでいます。自分の仕事を評価してもらえても、その評価や言葉を素直に受け取ることができず、周りにはもっと能力の高い人たちがいるのにとモヤモヤしてしまいます。
2: ああ、俺こういう気持ちわかるかもな。自分に自信を持つって言うのは簡単だけど、結構難しいよね。
1: うん。
0: 二人は同じ自己肯定感の低さにモヤモヤを感じているが、褒められないと自己を肯定できない人もいれば、褒められても素直に受け取れない人もいる。同じようで少し違う方向性だ。
2: 自己肯定感を高める思考みたいな話ってあちこちで聞くけど、まあこういうのって個人差もあるからな。ルイはどう？あんまりそういうので悩んでるイメージはないけど。
0: うん。
1: 確かに俺はあまり感じたことのない悩みだね。でも似た悩みを抱えた生徒やファンに出会ったことはあるよ。これってとってもディフィカルトな悩みだと思うけど、俺のおすすめはポジティブなワードを口に出して言うようにすることかな。ちょっとしたことでも自分を褒めたりしてね。自分にご褒美をあげるような気持ちでさ。
0: なるほど、舞太くんらしい提案だ。それに自分自身を肯定する言葉を口に出し続けることで、実際に前向きになっていくという話は聞いたことがある。
1: うんうん。くずきりさんやとろろかけごはんさん、それに同じ悩みを抱えてるみんなも、ポジティブな言葉でハッピーな気持ちになれるといいよね。
2: ちなみに狭間さんはどうですか？自己肯定感に関する悩みって感じたことあります？
0: 皆無とまでは言わないが、くずきりさんやとろろかけごはんさんのような悩みを抱えたことはあまりない。しかしそれは私が前向きだからというだけではないと思う。
2: というと？
0: 私は常に目標に向かって最善の、そして可能な限り精一杯の努力をしてきたつもりだ。それらに十分な時間と労力をかけてきた自負があるからこそ、自己を否定せずにいられているように思う。結果としてうまくいかないこともあった。だがそれが全てではない。そういった意味で努力は裏切らないと考えている。
2: なるほど。
0: 無論これは私の話だ。努力をしていても無力感や自己否定に苛まれる人がいるということを、さまざまな活動を通して学んだ。だが、そうだな、これはとろろかけごはんさん宛てになるだろうか。周りと比較するだけではなく、過去の自分と今の自分を比べてみてほしい。おそらく周囲の人は君の成長や努力、実力を認めている。次は君が自分自身を認める番だ。
2: 狭間

0: ラブちゃんさんから
1: ラブ
0: この放送がある頃にはもう受験は終わっていて結果も出ているんですが、どんな結果でも悔いがないくらいに努力してきたと思っています。それもセムの皆さんと楽曲があったからです。本当にありがとうございます。受験頑張ってきます。ふむ、素晴らしいメッセージだ。そして今君が笑顔でこのラジオを聞いていることを願っている。
1: イエス。それからこっちは埼玉県のラジオネームゆきやさんからだよ。現在受験生で高校入試が不安です。このラジオが放送される頃にはもう結果は出てると思いますが、どうしてもお聞きしたいのでメールします。セムのお三方はパワーが出るメッセージを発信していますが、もし1回だけのチャンスで望ましくない結果だった人がいたらどういう思いを伝えますか？
0: 無駄な挑戦など一つも存在しない。私はそう考えている。君が目標に向けて努力をした、その事実は間違いなく君を成長させてくれただろう。だから望ましくない結果だったとしてもどうかくじけないでほしい。そう伝えたい。
2: そうですね。もし望んでいない結果だったとしても、それで何もかもが終わるわけじゃない。うまくいかないことがあったって、何度でも夢に向かってチャレンジはできるよ。
1: 嬉しい結果も悲しい結果もいろんなことがあって君のフューチャーにつながってるよ。どんな結果だったとしても、それはそれで新しいロードを見つけるきっかけになるかもしれないってことを覚えておいて。
0: 春は別れの季節でもあり、出会いの季節でもある。想定外のことも起きるかもしれない。だが歩みを止めず、前を向いて、目の前に広がる未来を見てほしい。それでも君が迷った時には、我々の活動が君にとっての灯台になることを祈っている。
2: それじゃ、この辺りで一押しソングのご紹介だよ。ルイ、よろしく。
1: OK。愛知県のラジオネーム、三山さんからのメッセージだよ。この曲は受験生応援歌なのですが、夢や目標に向かって頑張る社会人の背中も押してくれる一曲だと思っています。努力する人のそばで、大丈夫だよ、一人じゃないよと寄り添ってくれるようなメッセージは、セムの皆さんが私たちに届けてくれる楽曲にも通じるものがあると思います。
2: へえ、この曲のミュージックビデオって、学ランで踊ってるんだって。
0: おお、
2: 学ランか。懐かしいな。
1: 俺たちも学ランを着てパフォーマンスしたことがあったっけ。ダブルの二人と一緒だったよね。
0: ああ、全身全霊をかけて高校球児たちの応援をしたことを。

0: 今日ファミレスで食べらない？
1: 東京渋谷の NHK 放送センターからお届けしている今日ファミレスで食べらない。 MC はセムのマイタルイと
2: 狭間道夫と
3: 山下二郎です。
1: 番組ではリスナーのあなたの感想やご意見をお待ちしています。番組ホームページや SNS でたくさん投稿してね。
2: SNS でつぶやくときはハッシュタグ NHK 京だべを忘れないように。 NHK は大文字、京だべはすべてひらがなだ。
3: みんなのメッセージをお待ちしてます。
2: さて続いてのお便りに行こう。
1: ミスター山下、Read it。
3: はいはい。埼玉県のラジオネーム熱々おでんさんから。美味しそうな食べ物に抗うことができません、
1: うんうん、
3: 今は大丈夫でも近い将来に体に良くない影響が出るのではという心配と、美味しいものを食べたいという欲の間でいつもモヤモヤしながら食べたり我慢したりしています。
2: 同じようなお便りは他にもあった。ラジオネームお昼寝さんからだ。

0: そういえば前にカフェパレードのミスターうずきと一緒にライブに出た時、彼が言ってたんだ。ケーキとの出会いは一期一会だって。だからルクスデリシャスな出会いがあったら思いっきり楽しんじゃえ。
1: まあ食べるって決めたらもう思いっきり楽しんだ方がいいとは思うけど、まあ、けどさ、健康面は気になるよね。おじさんなんて年々代謝が悪くなってるのを感じるしさ、気持ちはわかるよ。
2: このモヤモヤに対する答えは一つ、運動とバランスだ。過度の我慢は精神的にも良くない。ただ積もり積もった不摂生はいずれ体に悪い影響を与える。よって程よく好きなものを楽しみながら食べた分は運動で取り戻す。これが最適解だろう。
1: いやまあ本当にその通りですけど、そううまくいかないからモヤモヤしちゃってるんじゃないですか。
2: うん、そうか。
0: じゃあさ、そういう時は好きな曲と踊りで楽しくエクササイズなんてどう？例えば俺たちの歌で。
1: ああ、それいいかも。俺たちの曲って結構体力使う振り付けもあるし、いい運動になるんじゃない？
2: 我々の楽曲で言えばスタディイコールマジックはどうだろう。
1: うんうん、最近振り付けが動画投稿サイトで評判になったしね。いや、あんなに話題になるなんて思わなかったな。
0: イエス。
2: 体を大きく動かす振りも多く、運動効果もある程度期待はできるだろう。良ければ検討してみてほしい。
0: だね。最初は難しいかもしれないけど、踊っててすっごく楽しいから、ぜひチャレンジしてみてほしいな。You can do it!
2: 今日、ファミレスで食べらない。
0: そろそろ一押しソングもお届けするよ。
1: はい。こちらはラジオネーム柳川さんからの一押しソングです。この曲は NHK ドラマ10で放送されていた空渡る教室の主題歌です、
0: うん、
1: ありのままで生きることの難しさ、それでも殻を破って自分らしく進み出す温かく優しい曲と歌詞、歌声が心に染み渡ること間違いなしです。実は俺、台本もらってこの曲知ってさ、ドラマも見てみたんだよね。
0: リアリー？どうだったんだい？
1: なんていうか、家庭のこと、自分自身のこと、タイミング、みんないろんな事情があるわけでしょ、
0: うん、
1: そういう問題を学校や教師が全て解決なんてことは実際難しいわけだけど、
2: うん、
1: それでも学びの中で見つけたもっと知りたいって気持ちが何かの支えになることを信じたいって、なんか俺たちセムのやっていきたいことにも通じると思ったかな。
2: ああ、私も先日このドラマを視聴したのだが、山下君と同意見だ。学びたいという気持ちはきっと誰かを未来に導く道しるべになるはずだ、
1: うん、
2: 改めて私たちの目標や在り方は間違っていないのだと強く感じられるストーリーだった。
0: そっか。じゃあこの曲はこの番組のリスナーのみんなにも、俺たちのファンのみんなにも、全員に届いてほしい一曲だね。
1: そうね、本当に。それじゃあお聴きください。リトルグリーモンスターでブレイクアウトオブユアバブルです。どうぞ。

0: さて、続いてのお便りを紹介しよう。
1: OK。
0: 時間的にこれが最後のお便りになるだろう。マイタ君、よろしく頼む。
2: よろしく。
1: オーライト。東京都のラジオネーム、サクさんからだよ。みそじを超えて、周りはキャリアアップや子育てを頑張る中、私はこのままでいいのかと、漠然とした不安に襲われます。こうした不安をどのようにやり過ごすか、ぜひ、セムの皆さんにも聞いてみたいです。
0: こちらは山口県のラジオネーム、よりよりさんからだ。大学を出て地元に帰って運よく入った中小企業で、まあまあの忙しさに追われ、ぼちぼちの給与で働いて、気がついたら13年経ってました。たまに旅行したり、ちょっとした贅沢ができれば満足で。でも30代後半になってこのままでいいのかなと、漠然とした不安やモヤモヤを感じる日々。かといって何か夢や目標があるわけでもなく、今年も繁忙期に突入してしまったので、ひとまずはこの山場を乗り越えねばと、モヤモヤから目をそらしているのが現状です。
2: まあ、そういう漠然としたモヤモヤあるよね。
0: うん。二人とも変化がないことに不安を抱いているようだな。
1: こういう焦りや不安って結構みんな感じてるものなのかな。
2: 俺はまあわかるかな。教師になって少し経ったあたりの頃とかは、確かにモヤモヤしたこともあったっけ。
1: おお、そうだったんだね。
2: まあ昔の話だよ。今の俺はちょっと変化起きすぎ。

0: 詳しくは番組のホームページや公式 X アカウントをご確認ください。
1: リミットがあるからね、みんな忘れないように気をつけて。
2: それからみんな周りの人、友達にもおすすめしてね。
0: 何度でも楽しんでもらえる、そんな番組になっていたら嬉しい、
2: うん、
0: そして番組の感想も大募集中だ。番組公式ホームページからぜひ投稿してもらいたい。
1: SNS で感想をつぶやくときはハッシュタグを忘れずにね。ハッシュタグは NHK 京だべ。 NHK はアルファベット。
3: 旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 3時の NHK ニュースです。
1: ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船は日本時間の今日午後2時半ごろスペイン領カナリア諸島にあるテネリフェ島の港に到着しました。現地では感染対策などの準備が進められていてこの後乗客と乗員が下船する予定です。集団感染が疑われているクルーズ船は現地時間の10日午前6時半、日本時間の今日午後2時半ごろ、カナリア諸島にあるテネリフェ島の港に到着しました。クルーズ船を運航する会社によりますと、今月6日の時点で乗客と乗員は日本人1人を含む24カ国の合わせておよそ150人だということです。この後、日本時間の夕方ごろに乗客と乗員が下船する予定で、症状が出た人については航空機でオランダに移動して治療を受けるということです。 WHO 世界保健機関によりますとこのクルーズ船をめぐっては8日の時点で6人がハンタウイルスに感染していることが確認されたほかさらに2人が感染している疑いがあるとしていてこの8人のうち3人が死亡しています。また9日の時点で船内に症状がある人はいないと

0: を明らかにした上で、注目が集まっているものの、一般市民やカナリア諸島の人々へのリスクは低いと説明しています。母の日の今日、静岡市葵区の生花店には、母親への贈り物としてカーネーションなどの花を買い求める人が多く訪れました。生花店にはフラワーアレンジメントなどの注文が100件以上入っていて、今日は午前中から多くの人でにぎわいました。訪れた人たちは赤やピンクのカーネーションを選んだり、かすみ草やバラなどさまざまな色の花を使ったフラワーアレンジメントを買い求めたりしていました。父親と一緒に花を買いに来た6歳の子供は、
1: 突然ですけど、私ちょっと今二日酔いちょっとね、まあいい、あのそんな、まさか全国放送のですね、ラジオで話してる間に反省してもいけない。昨日ちょっと行きつけのバーにね、やっぱねちょっと行っちゃったんですね。これいけない全然話がどこ行ったか分かんない。そうそう、リスナーの皆さんからね、ちゃんとしたメッセージを紹介いたします。はい、島根県にお住まいの20歳の男性、ラジオネームルキアさん、ね、この番組20歳の方が聞いてくださってるっていう、2日酔いには気をつけてくださいよ、ルキアさんも皆さんもいいですか。勇者ヨシヒコの仏役で二郎さんを知り、そこから二郎さんの虜になった大学生です。ありがとうございます。そんな二郎さんに人生相談です。最近他人と自分をつい比べてしまい、その度にへきへきとしてしまいました。どうすれば自分に自信をつけられますか。二郎さんの豊富な人生経験からアドバイスをいただきたいです。他人と自分をつい比べてしまうという20歳の男性、ルキアさん。でもね、私57につい先日なりましたけれどもね、57歳でもやっぱりね、つい同じなんですよ、ルキアさん。もういくつになってもやっぱりそれ比べちゃうの。だから比べちゃいかんということじゃなくて、比べてもいいじゃんって思えばどうでしょう。雅子さんどう思う。いいと思う、はい、本当。ルキアさんありがとうございます。お便りありがとうございます。これからもラジオ聞いてくださいね。ありがとうございますというわけでタイトルコールに行きます。佐藤二朗と、おい、親父の時間。

改めまして佐藤二朗です。毎回えりすぐりの親父をお迎えしている親父の時間、今回のゲストはですね、俳優の丸山隆平さんと宿川アトムさんです。このお二人、5月22日から公開になる私佐藤二朗が原作脚本主演を務める、映画七死の共演者でございます。まあ、丸山とはですね、まあまあこれはそうか、これが最初か、映画エイトレンジャーでご一緒しました。まあでも丸山とはまあ今回ね、この間も完成披露試写を丸山と佐々木蔵之介さんと城城秀夫監督で七死の完成披露をやりましたけども、なんかずっと友達みたいな感覚ですね。だからエイトレンジャーで一緒になってから七死まで一緒じゃないんだ、そんな気がしない、なんかずっと一緒っていう、ずっと友達っていう感じが、まあそれぐらいね、人当たりがすごく良くてね、柔らかくてね、そして俳優としても素晴らしい俳優さんで、丸山ね来てくれますよ、ありがとうございます。そして宿川アトム、アトムとはですね、そうですね、過保護の過保護というドラマで共演しました。アトムはまあ元々芸人さんで俳優なんですけど、まあその過保護の過保護の時にも思ってましたし、今回の七死にも出てくださって本当嬉しいんだけど、非常になんていうか、なんつうかな、赤がついていないと言いますかですね、非常に本当っぽいんですよね、何をやっても。だから本当素晴らしい俳優、まあお二人とも言うまでもなく素晴らしい俳優で、また後でね、七死の話なんかになるかもしれません、非常に楽しみです。ただとても素晴らしい俳優なんですけども、残念ながら親父としてはまだまだでございます。丸山が42歳、アトムが46歳、私から言わせると親父のひよっこでございます。もうまだまだでございます。今日は親父とは何たるかを改めて見せつけてやるつもりです。ではゲストの登場前に一曲お届けしましょう。リクエストをいただいております。山梨県にお住まい、59歳女性、ラジオネームメーブルポレンタさん、メーブルポレンタさん、

ありがとうございます。ケンナオコさん、ラララをリクエストしますというですね。曲調は明るく、歌詞は情けない事態を強がっている風でけなげて可愛らしい曲です。それをナオコさんの枯れたでも伸びのある声でますます心に刺さります。20代の頃カラオケでよく歌いました。もちろんナオコさんの味は出せませんが、私自身は気持ちよく歌える曲でした、ね、どうですか、ね、やっぱりこう年を取るのも悪くないと思わせるってくれるメーブルポレンタさんの文ですね、これね。曲調は明るく、歌詞は情けない事態を強がっている風でけなげて可愛らしい曲ですってね。この表現ってやっぱりある程度ね、その年輪を経ないと出ない言葉じゃないですかね。ありがとうございます、メーブルポレンタさん。じゃあリクエストにお答えしたいと思います。じゃあ聞いてください。ケンナオコさんでラララ。

0: 佐藤二朗と親父の時間。それでは今回のゲストご紹介しましょう。俳優の丸山隆平さんと宿川アトムさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ね、はいはい、これ実はですね、
1: はい、
0: もう二人とももう、はい、我々にとってはもうあのひよっこです。丸山隆平は42歳。
1: そうです。まだ親父じゃないですか。
0: なんで来た。
1: いやなんかあの一応お呼び立ていただいたので。でもまあ年齢的には確かにそっか、中堅とかちょっと上ぐらいですもん ね、
0: まあ、
1: ね、
0: 親ちょっと親父としては本当にもう、もう全然初心者も鼻だし。
1: そうですよね。そう、新品の親父ですよね。
0: 新品の親父で、アトムだって46歳だろ。
2: そうです。 でも上ってじゃあどのぐらいの方が来られてるんですか、
0: ね、なんかのアンケートが取ったね、リサーチ会社が、はあ、調査会社が、はあ、親父とは何歳から何歳までだっていうのを取ったら、はあ、43歳から68歳。
1: あ、じゃあ僕今年ギリってことや。
0: そう、
1: 今
0: 年来年あなたは親父になるってこと
1: ってことです。今年の11月に親父になります。
0: あ、今年の11月に
1: だから親父前夜。
2: 親父前夜ゆっくり丁寧に、
1: はいはいはい、
2: 降りるようになりました。
1: なんかあるとね。
2: そう、
0: 俺はまともに逆に説教したい。
2: 何ですか。
0: そんなものは親父としてまだまだひよっこです。
2: え、
0: 私は10センチでも身長に50センチなんてそんなとんでもないです。50センチなんてはもう我々からしたら高層ビルです。あ、今日は厳しくいきますよ。私が二日酔いということもありまして、後輩に二人にですね、少しでもそのちょっと聞きたい、二人に
1: 親父らしい説教みたいな。
0: 頻尿とか、ごめん、もうちょっと今日台本無視だ。頻尿とか、
1: あ、尿漏れ的な。
0: そう、いや無理してあるとは言わなくていいよ、丸山。
1: その

0: 活動してる
1: かしまし感じ
0: かしまし的な、うん、そう、その3人がにバレたんですよ、僕好きな子が。
1: あ、なるほど。
0: で、あんたちょっとあの子に手紙書いて、私らが手伝ってあげるから、あの体育館裏に呼んどいてあげるから、書いて持ってきなさいみたいに言われて、で僕どっちかっていうとあの強い方じゃなくて、あのおとなしい方だったので、元気なおとなしい子だったんですよ。だからいじめっ子タイプじゃなかったんで、
1: う
0: ん、
1: なるほど。
0: だからそういう推しに弱くて、もう一応書いて、で体育館裏行って、ほんなら待っててくれてたんですけど、
1: その
0: 女の子とその後ろにそのカシマシ、
1: うわ、
0: 見守ってんすよ。
1: なんだその3人は。
0: そう、でもその子らからしたらやってあげてるみたいな。
1: なるほど。
0: みたいなスタンスで、でも多分その俺がどうこうなんのを見て、また笑いにしたかったんでしょうね。
1: うわ、う
0: ん、で僕はもう手紙をもう渡そうとしたら、うん、すぐ逃げちゃって、
1: からその好きな子が、
0: 好きな子が、
1: うわ、
0: で何ともならなくて、ずっと気まずいまんま学校生活が続いてっていうので、そのことは何ともならなかったんですけど、
1: うん、
0: これが高校生の時に、その子から、僕がその活動始めてる研修生時代、高校生の時にその子から年賀状届いたんですよ。あのご活躍をあのいつも拝見しております、お元気でしょうかみたいな、あれまってなりまして、
1: うん、
0: そっから文通が始まりまして、で高校のある夏休みに一緒に宿題やりましょうって言って、
1: うん、
0: 一緒に近所のカフェで、向こうは隣町に引っ越してたんですけど、
1: 違う高校だな、う
0: ん、でわざわざ来てくれて、うん、一緒にしたん、あの勉強するっていう回だったんですけど、うん、昔話をして、
1: うん、
0: でそういえばあの時のこと覚えてるって話をしたら、
1: うん、
0: いや覚えてますと、
1: うん、
0: でもあの時は恥ずかしかったので、
1: 3人かしまし鳥もいるし、
0: だから本当は嬉しかったけど逃げちゃってごめんねって言って、それでなんとかその時のお互いのこうなんか中にあるものは解消されたっていう。
1: なんそれ、
0: そう、なんかね続編があって嬉しかったですね。
2: エモいな、
1: は
2: い、
1: なあ、もう今は尿漏れしてるのに
0: やめてくれやめて、俺の思い出を汚すな尿で人の家は尿で汚すし、俺の思い出も尿で汚すし、
1: やめなさい、もう今回は放送できません
0: もうずっとピーでお願いします
1: で、芸能の世界に入ったきっかけは、小学校5年生の時。
0: そうですね、小学校5年生の時にある朝起きて、うん、まあ、リビングでご飯食べよった時に、
1: うん、
0: ちょっと話があるみたいなので、うん、あのこういう世界に興味があるかみたいな、うん、テレビの中の世界に。
1: で、それは 誰から言われたの。
0: 父親ですね。
1: お父様から。
0: そうです、うちはやっぱもう昭和なんで、父がやっぱりこう一番、うん、権限を持ってる、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: それでとりあえず写真を撮るぞ、うん、みたいなことで、うん、うちその時一軒家だったんですけど、うん、一軒家で屋上あったんですけど、
1: うんうんうん、
0: その屋上で一人の写真撮って、
1: うん、
0: 言ったらまあそのオーディションに送る用の、
1: おうおう、お父さん主導だったんだな。
0: そうです、うんうん、でよしよし入るぞっつって、
1: うん、
0: 親父もなぜか一緒に入って、これは記念写真なのかと思ったらそれも封筒に入れて、
1: なんでお父さんまで写った、
0: なんでと思って、それ今でも謎なんですけど、
1: 今でも謎なの、
0: はい、僕の考察では、

0: 人気というか有名な男前だったんですよ、親父。親父、あのビーズの稲葉さんみたいな容姿で、だからこういう風になりますっていうサンプルなのか、もう一個はあわよくば入ろうとしてたんですよ。
1: ワンチャン俺もと、
0: はい、あの なぜならば、うん、父あのボディービルダーをやってまして、
1: あ
0: やっぱ出るのが好きで、でもともと僕が生まれる前は俳優養成学校に行ってたっていうのを母からこっそり聞いたんです、だから多分そういう野望もそこにはこもってたんじゃねえか
1: と。ねえ、なんかサンプルよりそっちの方がなんか信憑性がある、ねね、感じするね。
0: でもおかげでまあまあ受かったっていう、
1: あ
0: それはきっかけです
1: ね。なるほど、まあ、貴重なお話聞かせていただきましたけども、ちょっとここで一曲お届けします、
0: はい、
1: 丸山隆平さんの親父リクエスト、うん、青春時代を思い出すとは何でしょうか。
0: 古内塔子さんの誰より好きなのに、
1: ね、これはどんな思い出が。
0: これは、小学校の自分かな、あのラジオで、なんかトップ10みたいなのがあって、それで流れてきたんですけど、
1: うんうん、
0: 小学生なんだけどこの大人な恋愛、
1: うん、
0: その追いかけられると逃げたくなるみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: 冷たくされると泣きたくなるみたいな、あそこのサビの部分が、うん、大人ってこんな こういう裏腹なもんなんだみたいなのを覗き見したような、なんかいけないもん覗いちゃったみたいな気持ちになって、でやがて大人になって、うんうん、でメンバーの村上と、
1: うん、
0: なんか俺がこの曲をカラオケ入れたら、あのおこの曲いいよなっつって、うん、そっから二人でよくカラオケ行くとこれ歌ってたんですよ、なんかちょっとこう
1: 丸山と村上が
0: そう誰より好きなのにって言って
1: 男二人で
2: 男2人で
1: なかなか渋い選曲だよ、
0: この曲ええなっつって、
1: うん、はい、そうか。じゃあそんなあの思い出、そして今も丸山と、村上で一緒に歌うという、曲紹介お願いします、
0: はい、古内塔子で誰より好きなのに。

0: 佐藤二朗と親父の時間、お届けしたナンバーは丸山隆平さんの親父青春リクエスト、クルーチ東子さんで、誰より好きなのでした、はい、さて続いては宿川アトムさんのお話を伺いましょう、
1: はい、
0: 宿川さんといえば、まあ、かつてピン芸人として業界用語のネタで大人気、そして俳優としても大活躍、出身は兵庫県、アトムはどんなお子さんでしたか。
1: 僕はですね、まあ普通結構アウトドア派で、
0: うん、
1: あんまゲームとか、まあ、まあやってはいましたけど、
0: うん、
1: そんなにしてなくて、
0: うん、
1: でも一個ちょっと僕ランドセルがダメで、
0: うん、ダメってどういうことよ。
1: もう窮屈すぎて、
0: お
1: で高速ではランドセルじゃないとあかんって言われたんですけど、
0: う
1: ん、もう学校行く時にもう泣き叫んでいかへんから、
0: はあ、そんなに
1: そんなに嫌やったらしいんですよね、
0: ちょサイズが合わないだけじゃないの。
1: いやこれはまあ小さい時なんでちょっと大きめ買うじゃないですか、多分、
0: うんうんうん、
1: だからまあそれはなかったと思うんですけど、
0: うんうんうん、
1: まあ、だからそれはおかんが学校に話しに行ってくれて、
0: うん、
1: 僕だけ斜め掛けのカバンで、
2: えおしゃれ、
1: いやでももうそれはおしゃれなんかどうかあれですけど、
2: まあまあでも浮いちゃいますよね。
1: そうでもそれぐらいランドセルは嫌でした。
0: ランドセルが嫌でそんな学校行きたくないって珍しいな、ね、
2: あれじゃないですか、前世で後ろから羽交い締めにされた羽交い締めにされっぱなしの人生やったから、
1: ね、
2: もう現世では後ろからこうされるのやだって
0: それはでもありえるな、
2: ね、ちょっとぐらいじゃないと思う。
1: それはちょっと怖いっすん
2: だ
1: よ。
2: いやだから今どうですか、なんかこうリュックサックとか。
1: いや今はさすがにリュックいけるんですけど、革のベルトを見るとうわちょっとこれは無理やなって。
0: 俺初めてよランドセルが嫌で。
1: あ、そうですか。もう
0: 嫌、ね、でしょうがない。
1: うん、重かったし。
0: まあまあそれは重い、まあ
1: は、あ、前世おもろ調べよう今度。
2: ここが僕皮で締め付けられるのダメなんですけど、
1: 羽交い締めされてませんかって、うん、
0: あれじゃ前世亀じゃないの。要するにずっと背中に背負ってもう次は嫌やと、もうこんだけ背負ったんやから
1: 亀嫌やな。
2: 亀の可能性も亀の線もありますよ。
0: さあ、あとも恋愛はどうでした、
1: はい、恋愛は僕結構
2: 皆さん、
1: 面白い、
0: うん、で、アトムは、まあはい、皆さんご存知のようにその後俳優として活躍するわけですけども、きっかけは何だったんですか、
1: はい、いやこれはなんか僕俳優になりたいとか思ってなかったんで、もう1ミリまでもなかったんで、
0: 1ミリも
1: 全くできると思ってなかったんで、そんな高尚なと思ってたんですよ。
0: うん、
1: でたんですけど、まあ、お笑いをやめるってなって、
0: うん、
1: でまあ、地元戻って働こう思ったんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: なんか、まあ、シティボーイさんがいらっしゃる事務所なんで、
0: うん、
1: 俳優業の方もちょっとやってたんで。
0: それはだって大竹さんはそれほどそんなイメージないけど、鬼太郎さんとか佐伯さんはよく、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: 面白い俳優やるもんね。
1: はい、まあ、その流れで事務所がちょっと頑張ってくれたんか、
0: うんうん、
1: 私にもちょっと俳優の仕事が入るようになりました。
0: はいはいはい、はい、
1: でまあそれがきっかけで3年ぐらいは続くわけないと思ってたんで、
0: うんうん、
1: もう思い出作りみたいにちょっと失礼な話。
0: なるほどなるほど、だってまあ、うん、笑いやめて兵庫に帰ろうと思ってたわけだもんね。
1: そうそうそう、まあある種一応はっていう感じでやっていくうちに、
0: うん、
1: まあ、ちゃんとやろうと
0: 思って今に至る、
1: はい、今に至る。
0: 天気、キャリアの中で天気だったと思う作品ってあります？
1: これ朝ドラのべっぴんさんっていう、
0: はい、2016年ですね、はい、
1: そうですね、
0: はいはいはい、
1: でこの時にスピンオフ、まあ、朝ドラってスピンオフ毎回あるんですけど、
0: うんうんうん、
1: なんかその脇役が主人公やります
0: みたい
1: な、
0: うんうん、
1: それのやつに選ばれて、
0: うん、
1: その主人公やらせてもらって、まあ、1時間の、
0: うん、
1: まあ、それが天気でちょっと仕事が
0: 増えた、
1: 増えてギャラもちょっと上がったという、う
2: ん、まあギャラの話は大事大事
0: いいんだけど、はい、まあ大事だね、
2: めちゃくちゃ大事、
1: うん、でその後カホゴのカホコ、
0: なるほど、
1: ジローさんと来ました。
0: 私もご一緒してました、
1: はい、うん、あれで仕事とまたギャラもちょっと上がったと。

0: まあ、竹原の話を。なるほど、
1: はい、
0: さあではここで一曲アトムにも青春時代の思い出ナンバー聞きましょう、
1: はい、
0: アトムの青春を思い出す親父リクエスト何でしょう、
1: はい、水木有沙さんの、うん、トゥーシャイシャイボーイですね、
0: うん、
1: いいっすいいしょ、
0: ね、トゥーシャイシャイボーイシャイシャイボーイってあの、はい、全然違うじゃん君逆じゃん全然君はシャイじゃん、
1: う
0: ん、なそうですね、どんどん降格したんでしょ
1: そうか
2: バンバンね
1: それもあるんかなな
0: んだい選曲理由は
1: いやこれは、まあ、懐かしい曲ではありますけど、うん、それだけじゃなくて、うん、あのまあこの間水木さんと去年共演して、
0: はいはいはい、
1: でまあ共演するんやったらまああの曲お会いする前にあの曲聴いてから会おうと、
0: うんうん、
2: 気持ち作
0: る意外と気まじめだね
1: かわいいなんかこうテンション上がるし、
0: は
1: あ、で聴き始めて、うん、でまあ現場行くたびにこの曲聴いてたんですよ、うん、だからそれが習慣化して、
0: うん、
1: 共演終わってからいまだにずっと聴いててであのこの何がいいかっていうと、うん、この曲あの仕事行く前ってあんまりなんかこう人生に関してアドバイスされる曲とかちょっと邪魔じゃないですか、
0: う
1: ん、
0: ああ
2: そうですね
1: だどうでもいい曲聴きたい
0: なるほどなるほど
1: ってなった時に、うん、ちょっとこれ失礼な言い方ですけど、うん、トゥーシャイシャイボーイ、うん、あんま何も言ってないですよ
0: 知らん知らんもう俺は知らんぞ
2: そうなの俺もう一回聞き直したいな本当に
1: そんなになんかこう高尚なことは言ってないです
2: ああ今が良ければみたいな
1: そうそうそうですか
0: ね、ああじゃあそれはそれで、ね、あの、ね、意味があるというか
1: で、まあ、さっき二郎さんに言われたお前そういう告白とかガンガンするのにっていうとこ言われてそうか俺シャイじゃないから余計響かへんのやと
2: そういうこと
0: かああ
1: なんかもうリズムだけで楽しなぐらいで聴けるんやって今ちょっと
2: 今解けたんや謎
0: 謎が俺のさっきの48秒ぐらい前の発言でなるほどね、そうか、まあ、あとまあまあ曲を聴きながらいろいろとなんかこう大冗談から ものを言われたくないというかなるべく何も考えずに楽しみたいということでね、はいではあとも曲紹介お願いします、
1: はい水木有沙さんの Do Shy Shy Boy

0: して、うん、見分けがつかないという。
1: あー、これも悲しいっすよね、うん、
0: でももしかしてあれかね、いつの時代も俺らが若い時には上の世代はそうだったのかね、うん、もしかすると、ね、
1: そうかもしれないです。だってアムラっていうかあったじゃないですか、アムロちゃんのこうファッションを、はいはい、模してみたいな、うんうんうん、ああいう方々ももしかしたらその当時の親父からしたらみんな一緒やんって、みんなアムロちゃんやんって、
0: ね、思ったかもね。
1: みんな可愛く見えるやんみたいになってたかもしれない。
0: その前は聖子ちゃんカットとか流行ったりしましたしね。そうだね、さあ今回はねアトムにも一句読んでいただきますよ。
2: はい、
1: ちょっとい
0: いですか。
2: はい、
0: はい、どうぞ。
3: 結局は最終的にどうでもいい。
0: まあアトムらしいと言いますかね。
1: すごいですね。
0: 深さがありますよ。もう考えるだけ無駄っていうことはありますもんね。
2: そうですね。なんかまあ結局これは何事も手を抜くとかそういうことじゃなくて、
0: なくてね、
2: はいはい、まあ一生懸命やって、うん、結果ダメやってもまあそれはもうええやという、
0: うんうん、
2: まあ、もう最終的にもうどうでもええやっていう話です。
1: はい、そしたら飛び込めますもんね、勇気を持って。
0: そうだね、逆にね、うん、思い切ってね。
2: そういうことですね。
0: さあ今日はね、丸山隆平宿アトムのお二人の俳優さんに、お話伺ってきましたけども、うん、まあ、僕も含め、3人、とも共演出演している映画「七死」が5月22日金曜日から、うん、はい、全国公開になります、
2: はい、
0: ね、今日の今日の3人の話を聞いて映画を見に行きたくなるのかどうかという。
1: いや、めちゃくちゃ見に行きたくなること受け合いでしょ。
0: 受け合い。でも全然映画とは関係ない話をしてましたね。
1: だからこの3人がどう俳優として

0: スクリーンの中で、ね、はい、化けてるかっていうところです。
1: お前急に真面目な顔になるから
0: 当たり前ですよ。だって俺はこの映画見てほしいですもん。
1: いや、まあ僕もそうです。
2: 本当にいや見ほしいですね。
1: 本当にいや、うん、本当に本当にありがとうございます、
0: はい、
1: もちろん今丸山が言ってくれたように本当に映画は映画で、うん、もう面白い映画だと思いますよ。あの
2: す、ね、
1: ね、まあ、バイオレンス的なところもありますけど、うんうんうん、普通にエンタメとして面白いと思いますので、
2: そうですね、
1: ぜひ皆さん見てください。さあ、というわけで気がついたら親父の時間はあっという間でございます。もうおしまいの時間です。さあ、お二人いかがでしたでしょうか、うん、感想なんかを。丸山どうだい。
0: 僕ですか、うん、楽しかったです。
1: 楽しそう
0: だったな。あとなんかあの僕よりもやっぱ先輩親父の二郎さんが、はいはい、このようにして今ね、いろんな過密なスケジュールの中でもやっぱある時間を塗ってでも何かしらストレスは、ストレスというかね、自分の時間というものを作らないとダメなんだっていう絶望も覚えました。あの、僕もまだ未熟なので二日酔いとかそういうのダメなのにちょっとやっぱ残しちゃうこともあったりとかして、最近はだいぶと減ったんですけど、でもうん、希望でもあり絶望を今日は見た感じ
1: です。希望であり絶望、
0: はい、
1: これも、まあ、七種はあの名もない怪物の、
0: はい、
1: その右手が掴むのは希望か絶望かっていう映画のコピーがありますけど、
0: あ、そうですね、実際字でやってます。人生という中で佐藤二朗という希望と絶望の親父を演じきっていらっしゃるので、僕もこういう親父目指して、
1: はい、
0: でもこれでもちゃんと社会のルール守りながらやってんだから大したもん
1: ないですよ。これでもってなんだ。
0: いや、そうですよ。
1: いやいや、もう本当に
0: 申し訳ない。すごいことですよ。
1: いやいや、そうですか。
0: 作品も作り上げて世に届けて、
1: はいはいはい、
0: やることやってんだからちょっとの二日酔いぐらい許してやってもいいじゃない。こういうことですよ。
1: そうだな、丸山。
0: はい、
1: ありがとうという言葉しか出てこないけれども、ありがとう。い
0: や、でもこの一緒に二日酔いになりましたね。
1: いや、本当だよ。今度一緒に二日酔いになろうじゃ。
0: はい。
1: あともどうでした今日。
2: あ、楽しかったです。もうNHK に来て、
1: うん、
2: 尿の話するって。
0: ほんま。
2: ね、医学でも何でもない。もう尿の話で。
1: 大丈夫です。
2: 楽しかったです。
1: ありがとうございます。何でしたっけ、NHK の英断であり万有と言われているこの番組ですから。さあ、皆さんでも安心してください。このお二人は次回もご登場いただきます。次回はテーマがあります、まあ、お二人はまだ親父若葉マークだから分かるかどうか分かりませんが、親父っていうのは20分前に話した話を忘れてまた同じ話をしてしまうかもしれないので、テーマを設けております、うん、テーマは素敵な親父になるために、
0: うん、
1: ね、これから親父界に参入してくる40代のお二人にですね、はい、親父とはどうあるべきかを、討論していこうというアカデミックな企画です。
0: はい。

日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、17.570MHz、日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、17.895MHz、日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、13.645MHz、日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz。

0: 東京地方、今日は快晴の中、すがすがしい陽気の中で大相撲の夏場所が初日を迎えました。東京両国の国技館です。今木の根が館内響き渡りました。これから初日の幕内の取り組みが始まっていきます。今場所の最大の注目は2年ぶりに大関復帰を果たした霧島、先場所の優勝力士。首の怪我などで苦しみながら再び稽古を積んで、家族も支えにしながら大関に復帰をしました。番付的には2横綱3大関で迎えた夏場所ですが、また後ほどご紹介しますが、横綱大の里、それから角番の大関青西休場という、残念な情報もありながら夏場所が初日を迎えています。今日ラジオの放送解説は関脇栃ノ若の春日野親方でお願いしています。アナウンサーは実況が酒井です。向こう正面からの情報は太田アナウンサー、取り組み後の力士の表情や談話などは三瓶アナウンサーの担当で、夏場所初日の放送をお伝えしていきます。春日野さん、今場所もどうぞよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 土俵上に藤亮が、それから返り入幕の竜電が上がったところです。これから初日の相撲が始まっていきます。まず今日の取り組みです。その後に新入幕の若野将に大将海、翔猿狼が、御嶽海に玉鷲、玉鷲は今場所が幕内100場所目という記念の土俵です。それから琴恵光に時早手、獅子金峰山、宇良に白の富士、浅野山錦富士、阿炎朝白龍、大正馬に朝光龍。ここまでが前半の相撲です。後半は千代翔馬に富士星雲、美ノ海に正代、若元春に豪ノ山、大栄翔王鵬、返り小結若隆景平戸海戦、吉野富士に新関脇の琴勝峰、その後新関脇の熱海富士に一山本、そして大関復帰霧島、今日隆の勝戦、結び前大関琴桜が藤の川と、そして初日結びは横綱豊昇龍に小結び高安という、今日夏場所初日の取り組みです。2大関、2横綱、3大関、さらには両関脇が新関脇ということで、若手も非常に力をつけてきているこのところの大相撲界です。春日野さん、
1: はい、
0: 最大の注目は一つ大関復帰を果たした霧島だと思いますけれども。
1: そうですね、優勝してのね、
0: はい、
1: また復帰ということで、大いに期待はしてますけども、
0: その他どんなところ注目しながらこの場所を楽しみにしたいですか。
1: そうですね、なんかこう、見てるうちに、体はねふっくらして、心身ともにこう充実するような気がしますね。
0: 霧島ですね。その霧島、今日隆の勝との取り組みです。過去は霧島6勝、隆の勝14勝ということで、過去の成績から見るとやや分の悪い相手との初日対戦が組まれました。さて土俵が早くも制限時間いっぱいです。先場所が新入幕で7勝8敗1点の負け越し藤龍河と、先場所十両で9勝6敗幕の内に戻ってきた竜電という対戦です。場所前少し左の足首を怪我をしたという藤龍河、やや心配な状況ですけれども、直前に当たって押す稽古は再開できたと、強い気持ちでいきたいと言っていました。時間です。頭から激しく当たった右の突きが伸びる、竜電が刺して左を刺しました。組ってただやるしかないという話もしていました。去年の春場所十両で対戦があって、その時に若野将が勝っているという相撲もありました。両者が腰を折りました。時間です。頭と頭激しい相撲から突き放していく、腕が伸びる若野将、もう一度頭で当たった、起こした突き出し、一気の攻めでした。若野将突き出し、新入幕初日白星です。厳しい表情で礼を合わせました。東の虹口勝ち名乗り、この相撲に8本懸賞金がついていました。それを右手の手刀で切ってから受け取った若野将です。両者が頭で当たり合いました。ゴツンという音が響きました。国技館です。そこから若野将が休まずに突き放して攻め込んでいきました。その途中でもう一度頭で当たってから、最後は胸から喉輪にかけて突き起こしてからの向こう正面一方的の攻めでした。いや春日野さん、
1: 素晴らしい相撲でしたね。何の迷いもなくね、
0: はい、
1: 本当に、若手らしいいい相撲ですね。
0: ですね。

0: あの頭で当たってこう突き放し途中もう一度頭で当たって
1: きますね。いやそうですね、あのそれの繰り返しでいいんですよ。あ
0: そうですか、
1: はい、それをまた残されたらまた同じように、突き放して頭で当たると、
0: はい、
1: それの繰り返しが、まあ、一番突き押しとしては大事なんですね。
0: タイプは違いますけれども、
1: はい、
0: 若野翔の師匠も突き押しの貴景勝というところで、
1: そうですね、まあ、それがやはりあの基本ですよ、押し相撲のね、
0: はい、栃木県の出身、栃木からは戦後5人目の新入幕、若野翔勝って東の花道を下がっていきました。新入幕の白星、気分どうでしょうかね。
1: いやそれはいいでしょう、はい、
0: この後本人が許せば新入幕の初日白星というところで喜びの声を聞けるかと思います。若野翔勝って明日富士涼が、大将美を破れて明日龍電です。
2: 東京都江戸川区出身追手風部屋西方廊下西前頭14枚目ロシア鳥羽出身二子山部屋。
0: 土俵に翔猿廊下が上がったところです。仕切り線を挟んで四股を踏んだところ、足場を両者が鳴らしています。この後準備ができれば若野翔の新入幕初白星の
3: 放送席
0: 喜びです。お願いします。
3: 新入幕初日白星若野翔関です。おめでとうございます。
4: よし、
3: 素晴らしい相撲で勝ちました。どんな気分ですか。
4: そうそう、もう集中していきました。
3: 幕内の雰囲気はどう感じましたか。
4: やっぱ十両と違って、まあ、歓声とかすごく多かったんですけど、まあ、自分の歓声もあってすごい力になりました。
3: 今日見せた突き放し、どういうふうにいつも磨いてるんでしょうか。
4: そうですね、稽古場から当たってどんどん突っ張っていく相撲をしてたんで、それが取れてよかったです。
3: 今場所どんな目標を持ってますか。
4: あと、まあ、15日間自分の相撲を取り切ることだけ考えてます。
3: おめでとうございます。
4: ありがとうございました。
3: 若野翔関でした。
0: 戸部アナウンサーが聞きました。若野翔初日白星、22歳埼玉栄高校出身の新入幕力士です。笠原さん、インタビューはどのようにお聞きになりました。
1: やはりね、私自分のことをこう時を思い出してたんですけど、ね、
0: あそうですか。
1: あんまりだから残ってないというかね、まだちゃんと自分の相撲を分析して言えるだけまだいいですよね
0: そうですか。あ親方の場合はその初白星の相撲
1: は無駄だったような気がしますよね。
0: そうですか。昭和62年の初場所が新入幕ですね、
1: はい。
0: 土俵が時間になりました。翔猿狼雅が時間です。先場所6勝9敗翔猿と5勝10敗狼雅、先に翔猿が腰を割っています。遅れて狼雅が腰を割りました。時間です。お少し右足から左差しに狙いに行った狼雅の立ち合いに見えました。そこから突き放しに変えます。翔猿が右に回り込んで右を差しました。小手投げ失敗狼雅押し出し、翔猿が勝ちました。少し最後小手に振られたというところで右肘を気にしている翔猿です。その右肘はやや少し心配な状況ですが、勝ったのは翔猿。また東の西口で尊敬の姿勢をしながら右肘を気にしています。その右手で手刀を切って懸賞金を受け取りました。
2: ただいまの決まり手は押し出し。
0: 翔猿はまずしっかり頭で当たるような立ち合いになりました。狼雅がやはり今テレビのスロー映像が流れているんですが、右足から踏み込んで左差し狙いの立ち合いを選択しました。そこから突きに変えました。ただ翔猿が右に左に回り込んで体を入れ替えまして右を差して中に入りました。そうなると狼雅が左の小手投げ、これが呼び込む形になりました。勝ったのは翔猿。最後正面土俵東寄り青草下で勝負が決まりました。時折狼雅ももともとは右四つなんですけども左を差しに行く相撲があるんですね。
1: そうですね、まあ四つになりたいんですよね。
0: なるほど、
1: はい、
0: その回しも取れませんでした。あの翔猿の肘はどうですかね。
1: ちょっと あれは決まってませんね。
0: あそうですか、
1: うん、大したことないですね
0: もともと決められるというところもあって右肘、テーピーをするところにもありますけども、翔猿押し出しで狼雅を破りました。明日は御嶽海、狼雅敗れて1敗で明日玉鷲です。 さて土俵上に御嶽海、そして今場所幕内通算100場所目という玉鷲が土俵上です。ではここまでの結果をご紹介します。幕下上位5番、勝った力士は当然初日ですから1勝、敗れれば1敗です。大喜翔に北天海は突き落とし大喜翔、大辻富士総大は下手投げ富士総大の勝ち、吉井改め時不動と大光翔は押し出し大光翔の勝ち、若の富士に高徳山はすくい投げ若の富士、貴健斗富士天生は上手投げ貴健斗が勝ちました。十両の結果です。返り十両同士、栃大会炎鵬は炎鵬が押し出して勝ちました。18場所ぶりの十

0: ちょっと心配な状況ですけれども玉鷲は敗れました。御嶽海が勝ちました。今土俵上に琴恵光に時早手が上がっています。先ほど館内沸きましたけれども国技館琴恵光の綺麗な四股に、大きな歓声が送られました。今場所は2横綱3大関という番付ですけれども、残念ながら初日から横綱大の里と大関の青錦が休場になりました。その情報をお伝えします。大の里は先場所に続いて2場所連続の休場です。巡業は途中まで参加がありましたけれども、もともと痛めている左肩治療に専念したいと巡業も休みました。そしてそこから状態がなかなか上がらなかったと師匠稀勢の里の二所ノ関親方が明かしましたけれども、診断書によると左肩の腱板損傷によっておよそ1ヶ月の加療を要するという診断です。調整がかなり出遅れていると思ったし、場所前5月1日に行われた横綱審議員の皆さんによる稽古総見でも稽古ができなかった、一生懸命調整して場所に間に合わせようとしていたけれどもまだ痛みもあるようで状態が上がらなかったということで休場という判断になりました。それから大関カド番負け越すと大関から陥落する青錦なんですけれども、先場所綱取りに挑んで結果的に負け越しになりました。場所でその左足の小指を実は痛めていて、それが骨折というのが判明したわけなんですけれども、ただこの場所前はその中でもしっかり稽古を積む中で初日に向けて稽古を積んできました。ただ、直前5月6日の荒汐部屋での出稽古で左の足首をひねってしまって歩くのもやっとの状態だということで、残念ながらカド番ですけれども休場ということになった青錦です。まあ、その辺含めてまた春日野さんには後ほど伺うことにします。土俵琴恵光に時早手が時間です。中に入ろうという時早手左を巻き替えました。カイナを返した左四つ、琴恵光は左の下手でこらえていますが煽って出ていこうという時早手、出ながら上手さくれ取れない、そして右から小手に今度は振った、そして中に入ろうというところですが左の上手琴恵光だ、中から逆転、琴恵光の勝ち。投げの勢いで少し向こう上面赤ぶさ下から白ぶさ下でトントンとこう小走りになるような琴恵光の動きがありました。なんと攻め込んだ時早手ですが勝ったのは逆転勝ち琴恵光です。琴恵光が勝って初日白星。立ち合い琴恵光の右時早手の左ぶつかって差し争いになりました。一瞬すぐに差し勝ったのは琴恵光でした。時早手すぐに左を巻き替えて左四つ、そこからは時早手が圧力をかけながら上手を探るような感じもありました。ただ上手が取れずに今度は時早手が右から小手に振って崩しかけて中に入って出ていこうとしたんですけども、下がりながら東土俵から向こう上面へ左に回り込みながら琴恵光が左の上手を取って逆転の上手投げ、これで勝ちました。いや春日さん今の相撲どう見ましたか。
1: うん、やはりねこう相撲は時早手のがね、
0: はい、
1: どんどん攻めて勝ってるんですけど、勝負で負けたっていう感じですよね。
0: はい、
1: ですけど、まあ、あんまりこう何ですかね、よく頑張りましたけどね、どっちかというともう相撲負けてます ね。
0: そうですね、今土俵の逆転勝ちということになりました琴恵光です。琴恵光はこの琴恵光が一気に上がってきたというところで兄の琴勝峰が今場所新関脇新三役、かなり刺激を受けているという話もしていました。琴恵光が勝って初日白星、明日獅子と時早手敗れて1敗で明日金峰山です。ではここで場所と場所の間にあった動きの中からまず幕内経験者の3人の力士が引退しました。千代丸、剣翔、英乃海といずれも10年以上関取を務めた3力士が春場所をもって引退になりました。まずその中から千代丸のインタビューをご紹介します。鹿児島志布志の出身、中学卒業後に九重部屋に入門しました。弟千代鳳とともに兄弟力士として活躍しました。あの会見ではその千代鳳への思いも話が出ました。では録音でどうぞ。
2: 一日一番、まあ、お客さんが盛り上がれるような相撲を取ろうとはずっと思ってたので、まあ、それがずっとというか取れてたかなとは思います。そうですね、やっぱ

0: 大鳥が入門してすぐ番付も抜かれてすぐ関取に上がって、やっぱこのままじゃ終われないなっていう気持ちになって、
1: どっちかって言ったらそんな体動いてない方じゃなかったと思いますよ。
2: 確かに攻め込んできましたもんね、はいはい、
1: だからまあ落ち込むことなく、まあ明日からも頑張ってもらいたいですよね、
2: はい。勝った金峰山が明日と聞かれて、獅子は明日琴栄峰との取り組みです。土俵上に人気の宇良と伯の富士が上がったところです。先ほど千代丸の引退会見の模様もお伝えしました。では続いて剣翔です。場所後4月に入ってから引退が発表になりました。埼玉栄高校から日本大学と進んで追手風部屋に入門。こちらも10年以上関取を務めてきましたが、先場所限りで引退ということになりました。ではその会見の模様です。
3: もう25年間小学生からやってきた相撲から離れるところがまだ信じられないんですけど、寂しいですね、はい、思い出の時はやっぱり重量昇進、
2: 押しを磨いて、
1: うん、そうですよね。うちの部屋としてはね、
2: はい、
1: よ最初はもう押し相撲からまあ、取らすんですけども、
2: さすがの部屋では、はい、ええ、
1: なかなか途中からね四つ相撲とかこう、そういう相撲からこう押し相撲っていうのはなかなか難しいんですけどね。
2: あ、そういうもんなんですか。
1: あ、難しいですよ。
2: それはどうしてですか。
1: 回し取るのにねこう頼ってしまうとなかなか押すのは、まあ、ちょっと押す方が大変ですから
2: 相撲って。なるほど、そうですか、はい。あ、まあ、その怪我を経て、ね、押しを磨いてという裏ですけれども、その磨いている押し相撲で勝った裏、初日白星、明日が錦富士との対戦です。それから敗れた白の富士が初日黒星で、明日は朝乃山との対戦が組まれています。さて土俵が吐き整えられて、幕内前半は残り3番というところになりました。朝乃山、錦富士がこれから呼び上げられるところです。では英乃海の引退の会見の模様もお聞きいただきます。こちらも埼玉栄高校から日本大学を経て木瀬部屋に入門しました。幕内は13場所務めました。東の前頭6枚目まで番付が上がった英乃海、先場所限りでの引退ということになりました。では会見の様子です。
4: たくさん嫌な思いもしてきましたし、痛い思いもしてきたはずなんですけど、楽しい思いでしかこう出てこないというか、はい、あっという間でした、はい。まあ、でもやっぱりパッと出てくるのは志摩ノ海と優勝決定戦2回やってますんで、はい、同じ部屋だからといってなんかなあなあではなくて、しっかり力を出し切るっていう、はい、相撲を取れたんで強く印象に残ってます。僕の方が先に辞めるっていう形になってしまったんで、まあ、島の海はまだ幕内目指して頑張るって言ってたんで、これからも頑張ってほしいです。
2: 同じ部屋の今勝って勝った浦和ですね、英乃海の引退について、引退間際でも申し合いで自分が勝てないこともあったと、悲壮感があって辞めたという感じではなくて、やりきって引退されたので自分も悲しい気持ちはない、本当にお疲れ様でしたと、英乃海についてコメントを場所前に残している浦です。千代丸、それから剣翔、英乃海と幕内、それから関取では10年以上いずれの3力士も務めた、まあ、いわゆるベテラン力士の引退というのがこの場所と場所の間にありました。さて土俵上です。朝乃山、錦富士が今時間前の仕切りを重ねているところです。それからこの場所の間には訃報も一つ入ってきました。元十両で日本相撲協会の世話人を務めてきた伊勢ヶ浜部屋の陸奥北海さんが4月の2日都内の病院で亡くなりました。昭和39年生まれの61歳、北海道の新日高町、当時は旧三井市町の出身で、昭和56年の春場所初土俵、関脇陸奥嵐の安治川親方が師匠を務める安治川部屋に入門して、平成5年の秋場所新十両、十両10場所務めました。陸奥北海さんは平成15年の九州場所を最後に、引退後は世話人に転職、長く協会の仕事や所属する伊勢ヶ浜部屋の運営に携わって

0: 来られました。春場所は、休場していたんですけども都内の病院で亡くなったという非常に残念な、ニュースが場所と場所の間にありました。その伊勢ヶ浜部屋の錦富士が土俵上です。陸奥北海さんの訃報について、とても寂しいという話をしていました。陸奥北海さんは非常に明るい性格で熱い部分もある方だったと、若い頃に声をかけてもらって早く上に上がって親に恩返しをしなさいという言葉をかけられたことが印象的だという話をしていました。まあ、春日野さん、ここはとても残念ですね。
1: そうですね。
0: そういったこう、まあ、いわゆる裏方の相撲協会を支えている方ですから。
1: そうですね、まあ、私より年下だし、まあ、あんまり体調良くないなというのは聞いてたんですけども、はい、残念ですね。
0: そうですね、まあ、なんとか自分の相撲を結果で恩返しをしたいという話も錦富士はしていました。その中で今日の対戦相手が朝乃山、まあ、錦富士は近畿大学を中退して角界に入ってきましたけれども、その近畿大学の先輩にあたる朝乃山です。朝乃山は場所前、まあ、錦富士は行かなかったんですけれども、熱海富士など吉野富士など伊勢ヶ浜部屋勢が、高砂部屋に直前で稽古に行ってという日もありました。右四つ朝乃山に四つとしては左四つの錦富士、両者が仁王立ち。
1: そうですね、まあお酒の上でね、
0: はい、
1: やっぱりあんまり飲みすぎないよね。
0: そうですね、そうですね。さて土俵が時間になりました。阿炎と朝白龍です。初めての対戦です。阿炎に聞きますと巡業で一度対戦があったかなと、稽古したかなという話もしていました。この朝白龍に対しての印象です。四つ相撲などでまわしを与えないようにしたいとも阿炎は言っていました。朝白龍は先場所2桁10番勝って番付を西の8枚目まで上げてきています。仁王立ちで少し阿炎が一度息を吐きました。両者が腰を折りました。時間です。拳を一頭阿炎が両拳を置こうとしたそのちょっと寸前で朝白龍が立ってしまいました。立ち合い不成立です。一度呼吸が合わずに制限時間いっぱいから2度目、両者がまた仁王立ち。今度は先に阿炎が腰を割りました。遅れて朝白龍が腰を割りました。まだ拳を両者が置きません。朝白龍が拳を置きました。もろ手突きの阿炎、立っていきました。力突き起こそうという阿炎です。しかしそれをあてがって引かせる朝白龍。回り込んだ、左へ回り込んで左の回しを探る阿炎、回しが取れない。また突きに戻した、突きに変えて攻め込んだ、突き出し。最後は右の突きが伸びて押し出し、阿炎が勝ちました。宣言通り回しを与えない相撲になりました阿炎です。朝白龍は敗れて初日黒星ということになりました。
2: ただいまの決まり手は押し出し。
0: 立ち合い阿炎がもろ手突き、それをあてがう朝白龍の動きがありました。そこが時間になりました。王将間に朝光龍です。王将間はこの場所前藤島部屋、それから境川弁で稽古に行っての稽古がありました。朝光龍はこの場所前伊勢ヶ浜部屋勢が出稽古に来たということで、白の富士、熱海富士、吉野富士、都市の富士などとも稽古がありました。前回しの引いての攻めもあった場所前の朝光龍です。時間です。勢いよく立っていきました朝光龍ですけれども、立ち合い不成立です。王将馬のまだ手がついていませんでした。もう一度呼吸を合わせていきます。先に朝光龍が腰を割りました。遅れて足の位置を決めた王将馬がこれからゆっくりと、今ゆっくりと腰を割ったところです。時間です。あっと、また朝光龍が突っかけました。王将馬が左の拳から置こうというところで、その左の拳がつくあたりで立ってしまったという朝光龍です。

0: ここは合わせなければいけません。制限時間いっぱいから待ったが2度あって3度目、また朝堀が先に拳を置いています。またいません。春日野さん、どうですかね、朝紅龍の速さと大昌磨が遅いのか、そのあたり
1: ちょっとね遅いような気がしますよね。
0: 大昌磨がそうですか、
1: うん、お互いねこう直そうとしないといけないですよね。
0: あ、なるほど。
1: 新番長何も言わない、
0: どうですかね、時間になりました。また頭だ、すぐに引いた朝香龍、少し左に回り込んだ、そこからの押し合いになっている。大昌磨も叩いた、朝香龍崩れない、もう一度頭で当たった、今度は畑についていった、朝香龍の攻めだ、押し出し、朝香龍が勝ちました。なかなか立ち合い合わない中で、まあ、気持ちも作り直すのも難しい部分はあるかと思いますけれども、相手に引かせる相撲を取った朝香龍、初日白星。大昌磨は敗れて1敗ということになりました。互いに頭で当たって押し合い、いなし合いの展開になりました。ただ途中から朝香龍が前傾崩さずに相手の引き、はたきもこらえて、最後は西土俵に押し出して勝った相撲になりました。どう見ましたか、春日野さん。
1: やはりね、こう引かすような、まあ、小さい力士はね、はい、ちょっと目線が低いところで取られるんでね、つい引いてしまうんですけどね、
0: はい、
1: やはり引いたら負けですよ
0: ね。まあ、その相撲を取った朝香龍ということですかね。
1: そうですね。
0: 朝香龍は先場所直前にお母さんを亡くすという悲しい出来事があった中で9勝6敗、勝ち越して西の7枚目に番付を上げてきている朝香龍ですが、この夏場所初日白星です。明日阿炎と、大昌磨敗れて1敗で明日朝白龍との対戦が組まれています。早くも夏場所初日前半の相撲幕内が終わりました。勝負審判が下がっていきましたけれども、この場所前に、八角理事長体制、新たな体制ということで職務の新しい発表がありました。その中で前半の審判長を務めていた、浜の島の尾上親方が審判部長にも就任が発表になりました。さらには千代の国の佐山親方も今幕の内の前半の土俵、試合を審判を務めていましたが、審判部の配属ということにもなりました。さて、ではここまでの結果です。返り十両同士、栃大会炎鵬は炎鵬が勝ちました、押し出し。その後新十両の大花龍に返り十両白鷹山は押し出し大花龍、日翔志に玉正鳳、突き落とし玉正鳳、風拳王に錦木、押し出し風拳王、東白龍に翠富士、休場明けですけれども東白龍はたき込みの勝ち、西の龍嘉陽は寄り切り西の龍、湘南の海に白熊は寄り切り白熊、輝き栃の富士は寄り切り栃の富士、和馬明生は寄り切り和馬、友風北の若は友風に突き手があって北の若の勝ち、旭海龍に朝水龍は寄り切り旭海龍、協会ご挨拶の後出羽の龍初山ははたき込み初山、佐田の海武富士は寄り切り武富士の勝ち、十両最後大野勝大青山は寄り切り大青山が勝ちました。続いて幕内前半の結果です。富士龍河に龍連は寄り切り富士龍河、新入幕の若野翔大将海は突き出しで若野翔の勝ち、翔猿に狼雅は押し出し翔猿、御嶽海玉鷲は押し出し御嶽海、琴恵光に解き換えては逆転の上手投げ琴恵光が勝ちました。獅子金峰山は浴びせ倒しで金峰山、宇良に白の富士は押し出し宇良が勝ちました。朝乃山錦富士は寄り切り朝乃山、阿炎朝白龍は押し出しで阿炎が勝ちました。そして先ほど大昌磨朝香龍は押し出し朝香龍が勝ったという相撲になりました。後半千代翔馬富士星雲から始まります。美ノ海正代、若元春に豪ノ山、大栄翔に王鵬、若隆景に平戸海、吉野富士に新関脇琴勝峰、同じく新関脇の熱海富士は一山本、大関復帰した霧島と隆の勝、琴桜に藤の川、そして結びは横綱豊昇龍に高安という夏場所初日の幕内後半の相撲です。さあ、では今場所注目の霧島です。2年ぶりに大関に復帰しました。首の怪我などで番付を下げていましたけれども、2年ぶりの大関に復帰した霧島です。 令和5年の夏場所後に大関昇進、その年の九州では大関としての優勝もありました。ただ、大関を6場所務める中で首の怪我で休場があって2場所連続負け越し、関脇陥落。その場所、まあ、2桁を上げれば特例ですぐに大関に戻れるという制度があるんですけれども、8勝止まりで復帰がなりませんでした。さまざまな怪我がある中でもう一度稽古を積んで大関に復帰したという霧島です。この復帰までの道のりはどのように春日野さんはご覧になりましたか。
1: そうですね、もう2年なんですね。
0: はい、
1: あっという間だったような気がしますけどね。
0: そうですか、まあ、苦しむこともあった中でもう一度自分を信じて臨んできて大関を復帰したという霧島です。この後ニュースをお伝えしますが、その後にはインタビューもお届けすることにしています。まもなく時刻は5時です。時刻は5時になりました。ではここでニュースです。
2: はい、お伝えします。本格的な登山シーズンが始まるのに合わせて、大分県の由布岳で登山者の安全を祈願する 山開き祭が行われました。標高1583メートルの由布岳は豊後富士の名で親しまれ、毎年多くの人が登山に訪れる大分県を代表する山の一つです。今日は登山道の入り口で地元の関係者などおよそ30人が参加して、登山者の安全を祈願する山開き祭が行われ、僧侶が読経して安全を祈った後、地元由布市と別府市の副市長などがテープカットを行いました。登山に訪れた人たちには記念品が配られ、受け取った人たちが次々と山頂を目指して出発していきました。今日は朝から晴天に恵まれ、登山者たちは春先に野焼きされた山肌に伸びた新芽の若草色と青空のコントラストを楽しんでいました。登山に訪れた10歳の女の子は、山の緑と空の青色が綺麗です、疲れるかもしれませんが楽しく登りたいと話していました。また登山を終えて下山してきた50代の女性は、毎年この時期には必ず来ています、今日は晴れて雲もなく気持ちよく登れましたと話していました。ニュースをお伝えしました。
0: 再び東京両国の国技館です。夏場所今日初日を迎えました。大関霧島が2年ぶりに大関に復帰、2横綱3大関の番付、さらに両関脇は東西どちらも新関脇、熱海富士、琴勝峰、まあ、いわゆる力をつけてきた若手、さらには若くして、幕内上位、それから去年は優勝もあって26歳での新関脇琴勝峰という、まあ、勢いのある力士も上がってきている中で夏場所初日を迎えています。さらには平幕上位にも息のいい若手がいる中で、この夏場所どんな15日間になるのでしょうか。後半も解説は関脇栃乃若の春日野親方にお願いしています。今土俵が千代翔馬に藤青雲が土俵上です。春日野さん、後半もよろしくお願いします。
1: はい、はい、お願いします。
0: さまざまな注目点がある中ではありますけれども、一方であの横綱大の里と、大関の青西の休場は非常に残念ですね。
1: いやもちろんですね、いやなんかね、巡業も途中でこう大の里の場合はね、はい、地元の巡業は出てたんですよね。
0: 途中まで出てました、
1: ね、それはまあちょっと気抜けたのかね、まあ、なんか残念ですよね、怪我したっていうのはね、
0: はい、なかなか左肩の状態が上がらないということですね。一方で春日野さん、あの大関の青錦についてはカド番ということですから、うん、今場所仮に全て休むと関脇陥落してしまう、
1: もちろんですね、場所後にもね、はい、あの昇進のパーティーも控えてたと思うんです
0: よ。なるほど、
1: うん、まあぜひね、はい、出てきて何度か勝ち越してもらいたい。
0: そうですね、
1: 思いますけどね。
0: 師匠の安美錦の安治川親方は、足首の痛みが引けば出る方向だという話もしていました。まあ、歩くのがやっとという場所直前の談話がかなりその状況、深刻な状況を伺えるわけなんですが、なんとか状態が上向くことを願うばかりです。さて後半最初の相撲、千代翔馬藤青雲が時間です。藤青雲が西の6枚目まで番付を上げてきました。先場所2桁10番を上げた千代翔馬藤青雲が時間です。頭から突っ込んでいった千代翔馬、まず突き起こしていきます。左から押っつけながら出ていきました藤青雲の勝ち。 最後は右で回しを探りながら出ていきました。押し出し、向正面西寄り白房下で勝負が決まりました。少し左手を振りながら東の虹口に下がっていった千代翔馬です。千代翔馬はまず頭から当たって右は突き放しに行く相撲、富士星雲は頭から、そしてこう左両手をこう下からすくうような感じに見えましたけれども、与える中で左から少しいなしながら、出ていった富士星雲の相撲になりました。自己最高位西の6枚目富士星雲がまず最初の相撲を初日白星です。勝川さん、富士星雲は何が良かったですか？は
1: い、いや、まあ、何が良かったというか、まあ、千代翔馬がね、
0: はい、
1: なんとか早く勝負を決めようとしたのか、うん、いいところは全くなかったんで、富士星雲はただこう押っつけて、はい、外から挟みつけて出てったっていうところですよね。まあ、これ自然とできるんですから、よほど稽古もしてるんでしょうけど、
0: はい、まあ、藤島部屋藤亮が同じタイミングでに幕内に上がってきました弟弟子もいますし、先場所新十両、まあ、跳ね返されましたけども富士天生という若い力士がいるという中で、その刺激も受けながら西の6枚目まで番付を上げてきた富士星雲が勝ちました。明日は同じ熊本の先輩正代との対戦です。富士星雲です。千代翔馬は敗れて明日美ノ海との対戦が組まれています。土俵上に美ノ海と正代が上がってきました。さて、では先ほどご紹介しましたけども大関の霧島インタビューをではここでお伝えすることにいたします。陥落から復帰まで、そして横綱への思いを聞きました。
3: 大関から下がった時気持ち的になんかね、もう落ち込んでるのがありましたけど、ここでやっぱり、ま、割れたくないのでもう一度チャレンジしたいって、もう本当そこから始まったので。
4: 今回また大関に戻ってこられた一番の要因というのは大関自身どう考えてましたか？
3: 気持ちなんですよね。やっぱり気持ちで負けないように、もうどうなってもやっぱり自分のこと自分で信じるって言って、それがやっぱり一番大きかったですね。
4: 伝達式でさらなる高みへって言葉を大関使いましたけど、これはどういう思いで使われたんですか？
3: 自分のどうなっても自分の目標は変わってないって、もっと目標の諦めずに頑張るってことですね。その席入ってきたからもう何も分からない時からもう横綱になりますって自分で言ってたんですけどね、まだチャンスもありますから、こう逃がさないように頑張っていきたいなと思って。
0: 正面解説は春日の親方ですが、春日野さん、
1: はい、
0: 気持ちだという話がありましたね。
1: いや、もちろんですよ。気持ちが乗ってないとね、自分でそこら辺は調整できることですから、しっかり、なんかね、望みは高くね、
0: はい
1: はい、持っていくべきだと思いますよ。
0: そうですね。昭和以降では大関に復帰したのは霧島が13人目ということにもなっています。さて、土俵が時間になりました。美ノ海に正代です。美ノ海は先場所実は左の、まあ、肘付近を痛めていたということですけれども、この場所前稽古するしっかりする姿がありました。正代との相撲です。両者が腰を割っています。立ち合い右のかち上げ気味の正代、左が少し覗くかどうか、右から押っつけた美ノ海が攻め込んでいきます。突きに変えた、そしてもう一度頭で当たった、右が伸びた、そして左も回しを探りながら押し出し、美ノ海の勝ち。正代を起こしていきました美ノ海です。立ち合い正代が右のかち上げ気味、そして左は差しに行くいつもの体当たりの立ち合いを見せました。美ノ海がしっかり頭で当たって、
5: ただ今の
0: 左の動きがなかなか見えなかったんですけれども、向正面太田アナウンサーですが、太田さん、
6: はい、
0: 美ノ海の立ち合いの左はどんな感じ？
6: 前回し狙いでですね、
0: はい、
6: 回しに指先かかったように見えたんですが、しっかり掴みきれませんでしたね。
0: そうですか。
6: そこからの突きに変えていったように見えました。
0: そうなんですね。そしてその突きから右は押っつけ、そこから突きに変えながら出ていって、最後は左からも起こしながら西土俵に出ていったという美ノ海の相撲になりました。先場所痛めたという、まあ、左の肘付近には何もありませんでしたし、相撲内容を見るとどうですかね、良さそうな感じがありますかね。いいです。まだ初日ですけども、
1: やはりね、正代は相撲取らせてしまいますからね、相手にね、は
0: い、そういう部分がありますかね。
1: 最後はこうお腹のあたりをね、
0: はい、
1: 押すとこう相手の腰が引けるんですよ。
0: あ、はい、
1: さ残り腰が、まあ、使えなくなってしまうんですよね。正代はそこら辺がこう重たいんですけどね、
0: はい、
1: よく考えた相撲だと思いますよね。
0: そのあたりはですからそのよく考えられた攻め方という部分
1: も、ね、そうですね、あの腰は重いと思ってるでしょうから、はい、そこら辺はちょっと腰を引かすようなね、
0: はい、
1: 最後お腹を押すと腰が引けてしまうんです。ですからそこら辺は狙った相撲だと思いますよ、ね、
0: そうですか。その左肘の部分については、ま、手首から肘にかけて伸びる腱の怪我だったわけですけども、ま、痛みはまだあるけれども春場所の時よりは断然いいという話をしていた美ノ海ですが、その左も使いながら正代に押し出して勝ちました。美ノ海明日が、千代翔馬、正代は明日富士星雲との取り組みです。土俵上に今若元春、大野山が上がっています。さて大相撲中継は NHK1 ラジオの NHKAM と合わせて NHK1 ラジルラジルでもお聞きいただけます。ラジルラジルでは聞き逃し配信も行っています。大相撲中継終了から1週間何度でも聞くことができます。ぜひご活用ください。若元春、豪ノ山が今土俵上で仕切りを重ねているところです。ではここで明日の十両の取り組みもご紹介することにいたします。明日2日目です。栃大会に桜花流から始まります。白鷹山に炎鵬、日翔志に風剣王、錦木に玉正鳳、東白龍に西の龍、嘉陽に緑富士、白熊に輝き、年の富士に湘南の海、一馬に友風、北の若に明星、旭海龍に出羽の龍、初山に朝水龍、佐田の海に大野勝、十両最後は大青山に武富士です。今土俵上若元春、豪ノ山が睨み合って、今もう一度立ち上がって東西の試合に分かれて仕切り直しているところになったんですけれども、では2日目の幕内、明日の対戦もご紹介します。富士両賀に若野翔です。欧勝海に立つ大勝海に竜電、翔猿に御嶽海、玉鷲に道賀、琴栄峰に獅子、金峰山に時疾風、白の富士に朝の山、錦富士に宇良、朝白龍に大勝馬、朝光龍に阿炎です。千代翔馬に美ノ海、正代に富士星雲、若元春に大栄翔、王鵬に豪ノ山、高安に一山本、平戸海に熱海富士、関脇琴勝峰に隆の勝、若隆景に大関の琴桜、若隆景に琴桜、過去は若隆景8勝琴桜9勝、先場所は若隆景が勝っています。その後結び前、吉野富士に大関復帰の霧島、吉野富士に霧島は吉野富士1勝、霧島2勝、そして明日の結びは富士の川に豊昇龍です。富士の川に豊昇龍、前回は先場所4日目、富士の川がはたき込みで豊昇龍から金星を奪った相撲がありました。明日2日目の取り組みもご紹介しました。土俵が時間

0: 回しを引くような展開には
1: そうですね。だから初日からねやはりこう自分の相撲が取れるようにね、
0: はい、
1: 浅く前回し取って、出るのかちょっと突っ張ってから、相手を起こしてから取るのか、
0: はい、
1: そこら辺はやはり、見てみたいなと思いますよね。
0: そうですね。それから一方の横綱の豊昇龍ですけれども、横綱 8場所目、まだ横綱としては優勝がないんですが、ただ優勝争いには何場所加わっているわけではあるんですけども
1: 、もう一つ足らないというのはね、
0: はい、
1: 要するに先場所も霧島とね、
0: はい、
1: 追いかけなきゃいけない立場のものがね、
0: はい、
1: 負けてたらですね、やはり優勝というのは、ね、遠のいてきますよ ね、
0: そうですね。
1: ですからそういう点では
0: ちょっと遠いんであれですけども、
1: はい、
0: 印象などは、
1: うん、まあね、こう床山さんの腕というのはね、
0: はい、
1: こう顔の形だとか頭の形でこういろいろ工夫してくれてるみたいですけどね、
0: はい、
1: よく似合ってますよ、やはり、幕内も上がるとね、
0: はい、
1: 大市もしっかり言えてこないとですね。
0: そうですね。
1: もう十分長いじゃないですか。
0: あ、先場所は7勝8敗入門が初めての負け越しということでしたけれども、しっかり切り替えたいという話もしていた吉野富士です。その吉野富士についてお話を伺っている間に、今東の花道から大関を復帰した果たした霧島が

0: 下がった熱海富士です。熱海富士がまず立ち合い右を差しに行きました。一山本は頭から当たって左の押っつけでその右の差し手を差させませんでした。そうなると熱海富士が左から抱えて右を少しも右もこう抱えるような感じから、出ていこうと強引に出ていこうとしたんですが、一山本が右に回り込みながらはたき込み勢い余って熱海富士が白ぶさしたかわされてしまいました。勝ったのは一山本です。春日野さん、
1: はい、
0: 今の相撲はどう見ましたか。
1: まあ、当然ね、一山本ってのはこういう相撲なんで、
0: はい、
1: あの頭に入れとかなきゃいかんですよね。
0: あ、あの相手が大きいというところで当たり砕けないようにしたいという話もね、一山本してたんですけども、うまく回り込みました。
1: うん、まあ、一山本はね、こういう、はい、強く当たるっていうのはこう相手に土俵際だとか相撲の最中にね、
0: はい、
1: あの体勢崩すようなはたき込みを狙ってるんですけども、あの、まあ、それにね、ママと引っかかってしまいましたね。
0: 勝ったのは一山本です。初日白星、明日高安、新関脇熱海富士は敗れて1敗で平戸海ということにな
1: りました
0: 。
1: さばくことなく寄り切ってもらいたいと思いますけどね。まあ、相撲の内容としては圧倒してもらいたいですよね。
0: そうですね。対戦成績としては隆の勝の方が分がいい相手、この場所前も、はい、錣山部屋に互いに出稽古に行って手を合わせる場面もありました。さあ、制限時間いっぱい、大関復帰霧島の初日の相撲です。隆の勝との相撲、両拳霧島を置きました。隆の勝を打って、まず右四つ左の突き放し、そしていなした霧島、引き落とし、霧島の勝ち。突きに置きずに左からのいなし、隆の勝バタッと前に倒れました。勝ったのは霧島です。東の入り口で勝ち名乗りを受けました。決まり手はたき込みです。まず隆の勝が頭から取って右左と喉輪攻め、突き放そうという動きがありました。それをしっかり霧島があてがって下がらずに、上体を置きずに左に回り込みながらはたきますと、隆の勝目の前の目標を失ってバタッと向こう正面東寄り赤ぶさした倒れてしまいました。勝ったのは霧島です。相撲の評価はどうでしょうか、春日さん。
1: まあ、勝ってますけどね。
0: はい、
1: まあ、なんていうんですかね、隆の勝はね、
0: はい、
1: あのついて取られない作戦でいったんでしょうけども、あの結局こういなされたりね、
0: はい、
1: 叩かれたりして結局負けてしまったと、
0: だ
1: けど霧島の場合はこれ、今の心境ってのはどうなんでしょうかね。よし、勝ったと思うのか、
0: はい、
1: ああダメだなと思ってるのか、勝ちは勝ったけども内容としてはもう一つだなと思っているのかどうかっていうので、今後のね、
0: はい、
1: 一番一番変わってくると思いますけどね。
0: 親方から見て今の相撲でちょっと内容いまいちだったなと思う部分があるとすればどんなところですか。
1: うん、私はだからあのついてっていうのも、まあ、その引くためのつくのかっていうところを問いたいですよね。
0: あ、
1: 私の例えばうちの力士だったらね、
0: はい、
1: うん、何をやりたいんだと、うん、まあ引き落としたいがために引くのか、
0: はい、
1: うん、その後は回しを取りたいのか、
0: はい、
1: 入りたいのかっていうのはちょっと聞いてみたいところですよね。
0: そうですか。まあ、復帰の場所というところで、大関復帰の場所というところで、春日野さん、おそらくその土俵に上がる緊張感などはまたちょっと違うのかな。
1: まあ、そういうのもあるんでしょうけどね、勝たなきゃいけないっていうのはあるんでしょうけど、はい、
0: 前回の大関陣と比べて今回はこうまず自分の力を出し切ることと楽しみたいという話もしてましたね、霧島は。
1: ああ、そうですか。
0: はい、
1: 私はあんまり楽しんで相撲取ったことないのでよく、まあ、そんな余裕なかったんですけど、
0: その楽しさというのがおそらくこう充実感ですとか、何かこうまたちょっと別の言い方の方があるいは適している可能性もありますけれども、
1: まあ、ちょっとね、日本語的にはあんまり、はい、どうなんだろうとは思いますけども、はい、
0: あ、そういえば霧島は場所直前の稽古で右の耳のあたりに相手の稽古相手の頭が当たって少し痛めてですね、耳の中に少し傷ができたという話もしていてちょっと心配されたんですけれども、昨日話をした際には、その まあ、少しまだ痛みはあるけれども大

0: だという話をしていました。まあ、復帰を決めた大関初日白星霧島、明日は吉野富士というところで、まあ、生きのいい若手難敵が続く霧島の序盤です。隆の勝は琴勝峰との相撲が組まれています。夏場所初日残り2番ということになりました。大関の2人目琴桜、先場所は2桁10番、あの優勝した時以来の久しぶりの2桁勝利、琴桜です。そして対戦相手が生きのいい若手小兵の藤の川、東の前頭筆頭まで番付を上げてきました。いやー春日野さん、
1: はい、
0: 一つ楽しみな相撲かなと。
1: そうですね、藤の川の、ね、相撲私大好きでね、
0: はい、あそうですか、
1: このファイター、ファイターですよね、だから逆にこう引くことなくね、
0: はい、
1: もうちょっと引きもいなしも使えばいいのにと思う、逆にそう思いますよね。
0: そうですか、本当に真っ向勝負、力を出し切る気持ちの強さが見える藤の川です。一方の大関の琴桜ですけども、春日野さん、
1: はい、
0: まあ、先場所が2桁勝利、終盤連勝での2桁というところで、一つ収穫と、でもやっぱり大関での2桁なので最低限だという話もありました。
1: そうですね、まあ、こう上を目指そうという内容ではなかったような気がしますね、はい、ですから、まあ、2桁カットも、そうですね、まあ、どうなんでしょうね、琴桜には本当に頑張ってもらいたいとずっと常日頃から言ってるんですけどね、本人にもね。
0: 内容的に気になる部分はどんなところだったでしょうか。
1: いや、 やはりね、下がってね、こう小手先でっていうか、それで引っ掛けて上手投げとかね、はい、そういうんじゃなくて、もっとなんていうかな、低く当たってもう体を生かした前に出る相撲ね、
0: はい、
1: 見てみたいですね。
0: あ、場所前はさまざまな出稽古に来た力士も含めて、そういった相撲を取ることもあったこと桜です。
1: 大体でもこう、こんな大きな体してそういううまさに期待はしてないと思うんですよね、師匠もはじめね、もっと前に出てくれ、はい、と思ってるんじゃないですかね。
0: さあ、その中で琴桜、藤の川が制限時間いっぱい。先場所の対戦では琴桜がもろ差し狙いから突きに変えて藤の川の動きにも対応して勝った相撲がありました。藤の川はこの場所前、時津風一門の連合稽古では霧島に指名を受けて稽古する部分もありました。それから港川部屋、嵐尾部屋、時津風部屋と出稽古も重ねながら稽古を積んできた藤の川です。さあ、制限時間いっぱいです。待ったなしの声がかかりました。いつものように両足、足の位置、砂を後ろに払いながら決めていく小兵の藤の川です。腰を割った、遅れて琴桜が腰を割っていきました。時間です。あっと右を回し狙いに行った琴桜です。そこから右の押っつけだ、左に回り込んで動いた藤の川、それに対応する琴桜が引いてしまった、押し出し、藤の川の勝ち。初日白星富士の川、
2: 相手は突き出し、突き出して富士の川の勝ち。
0: 34本の懸賞金の束、両手で大事そうに受け取った富士の川です。琴桜は早々と東の花道下がっていきました。まず琴桜が右の上手から狙いに行きました。それが取れずに押っつけながら右差しを狙う形、藤の川は頭から当たって中に入ろうという動きから回り込んで左に回り込んで体を入れ替えました。そこからは少し琴桜いなされてからは少し見る形、相手の下からの攻めに引いてしまいました。勝ったのは藤の川。最後勝負は向正面東寄り、赤房下から東土俵のあたりで勝負が決まりました。勝ったのは藤の川です。春日野さん、
1: まあ、素晴らしいですよね、
0: 藤の川、
1: 気迫あふれるってまさにこのことじゃないですか、
0: ね、はい、大関としては捕まえたかったんですかね、あの立ち合いの。
1: いや、捕まえたいんですけどね、回しにも触れませんでしたね。
0: そうでしたね。いや、初日いきなり見せました藤の川です。
3: 坂井さん、
0: はい、
3: 歓声でちょっと声が届きにくいですね。
0: ごめんなさい、
3: いえいえ、正面側から見えにくかったと思うんですけど、はい、琴桜は今日左の肘の

0: 下にですねテープを巻いていて、
1: あ、そうですか。
0: で、あまり左を使えているような感じには今日やっぱ見えなかったですね、向正面側ではですね。
1: 確かに、ですから正面 あの右の上手狙いからそして右を差しに行く。なるほど、そうですか。あ、この場所前琴桜は少し腰が入る形でやや心配された日もあったんですが、その後は、しっかり稽古も積んできた中でだったんですけども、左の肘のテープちょっと分かりかねなかったん
2: です。大丈夫でしょう。やりますよ。
1: そうですか、
2: はい、あ、
1: なかなか左が使えてなかったということだからですが、あ、しかし、まあ、藤の川がやったということですね。
2: あ、そうですよ、まあ、勝った人を褒めないとね、
1: はい。まあ、大関としてはやや心配な内容になった初日ということにもなりました。さて、夏場所初日結びの一番を迎えました横綱豊昇龍に小結びの高安です。何かまだ藤の川の一戦の大歓声というのが余韻が何かこう残るような国技館に思えますけれども、豊昇龍が今場所から締め込みを改めました。この放送席、ラジオの放送席は東の花道の延長線上にある。横綱からするとやや具は悪いかな、
2: まあまあ、ある程度の参考にはなると思いますけども、はい、やはり全部勝つつもりで やはりお互い取ってますんでね、はい、そういう結果になるんですけども、まあ、一番一番ですから本場所の成績や過去のはあまり当てにならないような気がしますけどね。
1: そうですか。先場所は高安がもろ手突きから左をまず差しに行ったんですけども、豊昇龍が離れる展開を作って、高安の右腕を手繰るようなとったりで勝った相撲がありました。どうですかね、相撲の注目ポイントとしてはこの結びの一番、うん、
2: 高安は左から当たってきますからね、
1: はい、
2: ちょっと右の上手を取りに行って投げという形になるのかなと思いますけど、しっかりまわしを取ることですね、豊昇龍はね、はい、投げ打つにしても前に出るにしても、はい、やはりまわしはしっかり取るべきだと思いますね。
1: ものすごい歓声が起こっています、国技館です。両者が睨み合ってじっと動かずにというのがありました。豊昇龍仁王立ち、まだ相手を見つめています。高安も一旦塩に行こうかと思いましたけど、戻って睨み合う動きがありました。そして今仕切り直し、両者が東西の塩に分かれました。豊昇龍が赤く刺した右手で塩を持ってぐっと力を込めました。遅れて高安が足の位置、足を踏みつけるような動きから右手で塩を持ちました。そして土俵を巻いて入場。夏場所初日結びの一番、制限時間いっぱいです。横綱豊昇龍に小結びの高安、両者が尊虚の姿勢、待ったなしの声がかかりました。先に高安が腰を上げる、遅れて豊昇龍も腰を上げてから左足右足、足の位置を決める。39代木村庄之助、軍配違いを返しています。また仁王立ち両者、ここはほぼ同時に腰を割りました。時間です。また両者が睨み合っています。高安拳を置いた、もろ手突きだ。そして左を差した、巻き替える豊昇龍です。上手投げ、高安の勝ち。あ、そして豊昇龍は股関節を押さえる。右足を気にする豊昇龍、勝ったのは高安。あっと、起き上がれない豊昇龍です。足を気にしながら今起き上がりました。右足を浮かせている。右足土俵につけて感覚を少し確かめながら、まだ少しやや引きずり加減、
3: うん、もうベストを毎日しっかりベストを尽くして、まあ、精進したいです。
4: おめでとうございました。
3: ありがとうございました。
4: 高安関でした。
1: 高木アナウンサーが聞きました。今日は一横綱一大関が敗れました。
4: その中で、酒井さん、
1: はい、
4: 豊昇龍そのまま車椅子で診療所に向かいました。
1: サンデーアナウンサーです。豊昇龍かなり心配な状況で、初日の放送、ラジオの解説、春日野親方でした。親方どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 豊昇龍心配な状況です。国技館からお別れします。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: まず警察と JR によりますと、今日午後4時半ごろ、 JR の東海道線を走行中の電車の乗客から、車内でスプレーが撒かれたという内容の通報が消防にありました。電車は現在川崎駅に停車しています。消防によりますと、複数の人が喉の痛みなどを訴えていて、これまでに3人が病院に搬送されたということです。次に、ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船は、日本時間の今日午後2時半ごろ、スペイン領カナリア諸島にあるテネリフェ島の港に到着しました。そしてロイター通信や AFP 通信は先ほど、スペイン保健省の話として、乗客らが下船を始めたと伝えました。クルーズ船を運航する会社によりますと、今月6日の時点で乗客と乗員は日本人1人を含む24カ国の合わせておよそ150人だということです。 WHO 世界保健機関によりますと、このクルーズ船をめぐっては8日の時点で6人がハンタウイルスに感染していることが確認されたほか、さらに2人が感染している疑いがあるとしていて、この8人のうち3人が死亡しています。また9日の時点で船内に症状がある人はいないと明らかにした上で、注目が集まっているものの、一般市民やカナリア諸島の人々へのリスクは低いと説明しています。ロシアのプーチン大統領は、ウクライナのゼレンスキー大統領との会談の実施について、平和条約に関する最終的な合意に達した場合だけだと述べ、ロシアが求める条件をウクライナが受け入れない限りは和平に向けた交渉は進まないと強調しました。ロシアのプーチン大統領は9日、旧ソビエトがナチスドイツに勝利したことを祝う戦勝記念日に合わせて記者会見を行いました。この中でプーチン大統領は、西側諸国はウクライナへの支援を約束し、ロシアとの対立を煽り立て始めた。事態は収束に向かっていると思うが、依然として深刻な問題だと述べ、ウクライナへの軍事支援を続けるヨーロッパ側を批判し、ヨーロッパ側はロシアとの対立を解消する方策を考えるべきだと主張しました。また、ゼレンスキー大統領との会談の実施については、長期的な歴史的展望に立った平和条約に関する最終的な合意に達した場合だけだと述べ、ロシアが求める条件をウクライナが受け入れない限りは和平に向けた交渉は進まないと強調しました。競馬の G1 レース NHK22 度、
2: 室戸岬では北東の風、風力3、晴れ、21ヘクトパスカル、20度。松山では北西の風、風力2、晴れ、20ヘクトパスカル、23度。浜田では北西の風、風力2、晴れ、20ヘクトパスカル、21度。西郷では南東の風、風力2、晴れ、21ヘクトパスカル、19度。大阪では南西の風、風力2、快晴、20ヘクトパスカル、22度。潮岬では東南東の風、風力3、晴れ、21ヘクトパスカル、21度。八丈島では東の風、風力4、曇り、19ヘクトパスカル、22度。大島では東の風、風力4、晴れ、21ヘクトパスカル、21度。御前崎では東北東の風、風力3、晴れ、21ヘクトパスカル、21度。銚子では東の風、風力3、晴れ、22ヘクトパスカル、21度。

0: 前橋では南南東の風、風力2、晴れ、20ヘクトパスカル、22度。小名浜では南南西の風、風力4、晴れ、20ヘクトパスカル、20度。輪島では西北西の北北西の風、風力2、天気不明、13ヘクトパスカル、30度。長春では南南東の風、風力3、天気不明、11ヘクトパスカル、12度。北京では西北西の風、風力2、天気不明、07ヘクトパスカル、30度。大連では南の風、風力4、天気不明、11ヘクトパスカル、18度。青島では南南東の風、風力4、天気不明、13ヘクトパスカル、17度。上海では南南東の風、風力2、天気不明、16ヘクトパスカル、24度。武漢では南の風、風力2、天気不明、14ヘクトパスカル、25度。アモイでは東北東の風、風力1、天気不明、16ヘクトパスカル、24度。香港では東の風、風力3、曇り、15ヘクトパスカル、26度。バスコでは風向風力不明、晴れ、12ヘクトパスカル、30度。マニラでは南南東の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、34度。父島では北東の風、風力3、雨、16ヘクトパスカル、22度。南鳥島では南の風、風力3、天気不明、18ヘクトパスカル、26度。富士山は気温のみです。
1: マイナス6度。
0: 各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は7カ所からです。南シナ海の北緯19度、東経114度では、北東の風、風力5、天気不明、気圧1014ヘクトパスカル。南シナ海の北緯17度、東経117度では、風向風力不明、天気不明、12ヘクトパスカル。黄海の北緯35度、東経124度では、南南東の風、風力5、天気不明、17ヘクトパスカル。黄海の北緯37度、東経124度では、南の風、風力5、天気不明、16ヘクトパスカル。東シナ海の北緯31度、東経128度では、東南東の風、風力4、晴れ、19ヘクトパスカル。小笠原近海の北緯25度、東経144度では、南の風、風力4、曇り、16ヘクトパスカル。関東東方の北緯36度、東経147度では、風向風力不明、晴れ、21ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。千島の東の北緯48度、東経161度には974ヘクトパスカルの発達した低気圧が

あって、東北東へ毎時45キロで進んでいます。北緯51度、東経162度から閉塞前線が北緯51度、東経167度を通って北緯49度、東経170度に達し、ここから温暖前線が北緯48度、東経176度を通って北緯44度、西経178度に伸び、寒冷前線が北緯45度、東経172度、北緯41度、東経170度、北緯37度、東経164度を通って北緯33度、東経158度に達し、さらに停滞前線となって北緯29度、東経150度、北緯25度、東経140度、北緯25度、東経133度を通って北緯24度、東経123度に伸びています。中心の南西側1700キロ以内と北東側1300キロ以内では、今後24時間以内は15から20メートルの強い風が吹く見込みです。フィリピンの東の北緯10度20分、東経133度5分には1004ヘクトパスカルの台風第5号があって、西北西へ20キロで進んでいます。中心付近の最大風速は18メートル、中心の東側280キロ以内と西側165キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第5号の中心は 70% の確率で、12時間後の11日午前0時にはフィリピンの東の北緯11度0分、東経131度30分を中心とする半径75キロの円内に達し、熱帯低気圧に変わる見込みです。また24時間後の11日正午にはフィリピンの東の北緯12度0分、東経130度10分を中心とする半径105キロの円内に達する見込みです。アムール川中流の北緯54度、東経127度には992ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、東へ45キロで進んでいます。中心の南東側750キロ以内と北西側370キロ以内では今後18時間以内に15から18メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海、渤海、黄海、東シナ海ではところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯38度、東経142度、44度、145度、47度、152度、51度、157度、55度、164度、60度、

0: なっています。河北の北緯40度、東経106度には1400ヘクトパスカルの低気圧があって、南東へ45キロで進んでいます。中国東北区の北緯43度、東経121度には1006ヘクトパスカルの低気圧があって、東南東へ35キロで進んでいます。千島近海の北緯47度、東経146度には1004ヘクトパスカルの低気圧があって、南東へ45キロで進んでいます。カロリン諸島の北緯6度、東経146度付近には1008ヘクトパスカルの低圧部があって、西へゆっくり進んでいます。モンゴルの北緯47度、東経103度には1012ヘクトパスカルの高気圧があって、南東へ35キロで移動しています。本州の北緯36度、東経136度には1020ヘクトパスカルの高気圧があって、東へ35キロで移動しています。日本の東の北緯33度、東経148度には1020ヘクトパスカルの高気圧があって、東北東へゆっくり移動しています。ミッドウェー諸島の北緯31度、東経175度には1024ヘクトパスカルの高気圧があって、東へ35キロで移動しています。日本付近を通る1016ヘクトパスカルの等圧線は北緯20度、東経168度、22度、147度、27度、140度、26度、120度、40度、126度、42度、136度、40度、143度、35度、161度、40度、179度、39度、西経176度の各点を通っています。気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
1: 地球ラジオ聴きの皆さん、こんにちは。 MC のトーマローズです。今日は母の日ですね。ローズから世界中のすべてのお母さんへ心からの感謝を、ありがとう。そしてたくさんたくさん笑顔のあふれる一日でありますように。わっはっは、今日も頑張ろう。

0: 世界中の皆さん、こんにちは。Boa tarde, ouvintes do mundo todo. Aqui quem fala é o Toma Rose. 地球ラジオ MC のトーマローズです。
1: アナウンサーの中村恵子です。日本は今5月10日日曜日午後6時25分、母の日ですね。大相撲中継のためこの時間からの放送です。海外に向けて同時生放送でお送りしています。さあ今日はトーマローズさんが MC を担当してくれていますけれども、はい、ありがとうマローズっていうかと思いました。
0: あ、その手もあったねそっちもあったね、
1: はい、
0: ありがとうマローズでね、
1: はい、
0: いやでも今日は1本で勝負したかった。
1: 何なんでワッハッハ、
0: 母だから。
1: あ、気がつかなかったしかもその後すごくなんか周りを伺うような目で見てましたよね。みんなどういう反応かなってちょっと心配してましたよね。
0: だってすごくあの中村さんの反応が微妙だったから心配して外みたいな、みんな他はみんなはどうだろうと思って
1: そうですね、そっかそっか、わははと母の日かどうして気がつかなかったんでしょう、そうそう私ってば
0: そうそう、だからすごい、はい、あのみんなこう笑顔で荒れますようにっていうね、この一日が、はい、一日がね、一日が毎日が笑顔だったらいいね。
1: そうですね、

0: ありがとうございます。
1: はい、母だもんね。あ、ほら、わははって笑ってる。
0: そうです、そうです。はい。
1: ほら、ほら、ほら。
0: わははって笑ってる自分で。
1: そうでしょ？そうですよ。
0: へえ。
1: やっぱり母で、母ですね。
0: ねえ。
1: そうですよ。
0: 母の日って、あれブラジルでも同じ時にありますか？
1: 一緒一緒ですよ。だからみんな、はい、多分、第5月の第2の日曜日がそうなんですよね。
0: あ、5月の第2日。あ、へえ、
1: はい。っていうの、はい、そう。だから僕も毎年お母さんにお花を送ったりしてますよ。
0: うお
1: ー、なんか知ってますか？
0: 私も送りました。いつもはカーネーションなんですが、うん、ローズさんの影響を受けてなのか、はい、今年はバラを送ってしまいました。
1: 素敵じゃないですか。いやいや、いいじゃないですか、
0: は
1: い、
0: ね
1: え、ねえ、まあ、僕はカーネーションですけど。
0: そうなんですか。
1: すいません、
0: 逆ですね。でもそうですよね、だって皆さんカーネーションですよね、はい、この日はね。
1: さあ行きましょうか。
0: はい、世界を知ればつながるワクワク地球ラジオ、今日はインドネシアとつながります。
1: はい、この後すぐの地球メイトは4月25日に放送できなかったインドネシアバリの勉強をしてはいけない日という話題です。
0: そして今日はこれまで皆さんからいただいたお便りでご紹介できなかったものを中心にご紹介していきます。
1: はい、メッセージの投稿は地球ラジオ番組ホームページから、 X はハッシュタグ地球ラジオ、ひらがなで地球、カタカナでラジオつけて投稿してくださいね。
0: 地球ラジオ、最後まで皆さん
1: 楽しみましょう。ウバモス。

0: 世界中の人とつながる地球メイト。今回はですね、4月25日土曜日に放送予定だったんですけれども、はい、プロ野球中継のために放送できなかったインドネシアの話題です。4月上旬にあるバリの知恵の神様の日なのに、その日は勉強してはいけないんだそうなんですね。
1: でも知恵の神様なのに勉強しちゃいけないんですか、その日は。
0: そうなんですよ。
1: 気になりますね。どうしてでしょうか。
0: そうですよ ね。で、収録はですね、ローズさんに代わって小学4年生で子役の大野リリアナさんがこの日は MC をしてくれました。はい、一時帰国中のナビーさんにスタジオで詳しく伺った模様をお聞きください。ナビーさん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。オムスワスティアストゥインドネシアバリ島からやってきました、ナビーです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: 早速なんですけど、ナビーさん、勉強しちゃダメな日ってどんな日なんでしょうか。
2: 勉強しちゃダメな日というのは、バリでいうハリラヤ・サラスワティ、日本語でサラスワティの日のことなんですね。で、今年は4月4日がその日にあたりました。この日は芸能と知恵の女神サラスワティ、日本でいう弁財天様に感謝を捧げて知恵を授けてくださるようにお祈りをする日なんですけど、決して勉強してはいけない日なんです。リリアナさんはお勉強好きですか。
4: はい、私は勉強結構好きなので、その日は少し悲しいですね。
2: あ、そうなんですね。はい、この日はですね、古い書物とか辞書、教科書を祭壇に飾ってお供物を捧げて、その本にも感謝を捧げる一日なんですね。なので本は一日中閉じられたままで飾られていますので、勉強してはいけないっていうよりも、本を開くことができないから勉強ができないっていう感じなんですね。はい。あとは、まあ、知恵を授かっていることへの感謝とか、もっと知恵が深まるようにお祈りをすることに集中しなさいっていう意味もあるんじゃないかなと私は思ってます。勉強してたら集中できないですからね。はい、
4: こう知識を授かることに感謝するっていうことはあまり考えていなかったので驚きですね。
2: やっぱり昔の人で勉強することができる人っていうのは、まあ、限られた人しかいなかったので、その知識とか知恵を授かることができるっていうのはとってもやっぱりありがたいし大切なことだったんだと思います。はい、
0: で 今もその感謝し続けるっていうことですね。
2: はい、そうですね。
0: でも一日中勉強できなくて、その多くの方はどんな風に過ごしているんですか。
2: そうですね、大人たちは寺院とか、それからお家にある屋敷寺でこうお祈りを捧げるんですけども、学生たちはみんな学校に行ってそこでお祈りします。
0: はい、
2: でもサラスワティの日は、このウクレキっていうカレンダーがバリにはあるんですけど、はい、ちょっと不思議。

0: ミラーカレンダーなんですけども、で、まあ、それの最後の日で、翌日からの4日間、もう重要な祭事がずっと続くので、サラスワティの日からもうバリ人はもう大忙しなんですよ。その前の日からも供物も作らなきゃいけないし、お寺に行ってお祈りもしなきゃいけないので、もうバリの人たちは大忙しの5日間になりますね。はい。
1: 子供たちはどう過ごすんですか？
0: 子供たちは学校に行くんですけれども、私リリアナさんにね、はい、バリの子供たちがどんな風にサラスワティの日を過ごしているのかがお話しできるように、私が住んでるお家の近くの小学校に見学に行ってきたんです。
1: わざわざありがとうございます。嬉しい。
0: はい。で、サラスワティの日は本当はね、お休みなんですけれども、バリの子供たちはみんなお祈りをするためだけに、

0: スーパーとか病院とか、まあ、いろんな施設に太陽の神様を祀った祠を建ててるんですね。
1: そうなんだ。
0: はい。で、学校にもその祠が設けられていて、子どもたちは一人一人自宅から持ってきた穀物を祭壇に並べていました。で、バリの穀物はお供えをする前に下に落としてしまったらもう汚れて使えなくなるって考えられてるんですね。なのでみんな小さな手でその穀物を大事そうに落とさないように抱えてる姿がすごく可愛かったです。
2: ちょっと緊張もあるでしょうね。
0: そうですね。
1: どんなものをお供えするんですか？
0: 穀物の基本セットはですね、
1: はい、
0: バナナとあとちっちゃく握ったご飯と、うん、それからバリの伝統的なお菓子、それから茶なんっていうね、ヤシの葉っぱでお皿を作って、そのお皿の上にお花を並べたものが穀物なんですけど、それをバスケットとか大きなお皿に入れてお供えします。はい。で、入れ物の中で配置が決まってるんですね。どこをどこに置く、はい、バナナはどこの位置に置くかとかが決まっているので、適当に並べていいわけではないので結構注意が、はい、必要ですね。
1: 面白い。
0: はい。
2: じゃあ丁寧に丁寧にその穀物を並べて、その後はどうするんですか？
0: それをこう祭壇にみんな捧げるんですけども、うん、でその祭壇の前でお坊さんが、まあ、マントラ。マントラってわかりますかね？
1: いや、マントラわかりません。
0: お経なんですけど、そのバリ語のお経を唱えながら儀式をしてるんですけども、うん、その儀式の最中に、あの、小学生の女の子たち、児童の女の子たちが踊りを奉納してました。
1: へ、うん、はい。なんだ。
0: で、この踊りはルジャンデオっていう神様を降ろすために、神様にこの地上に降りてきてもらうために踊る、ための踊りなんですね。
1: でもらうために。
0: そうなんですよ。で、それを踊りを奉納した後は、もうみんながこの各クラスに帰っていくときにクラスメイトがわーってよかったよとか言って、なんかみんながお迎えしてる姿がまたすごい可愛かったです。
2: そうですね。しかもね、はい、神様に降りてきてもらうってことは、とっても大切な踊りをその子供たちが、
0: そうですね。
2: してるってことですね。はい。この日についてバリの方たちはどんな風に思っているんですか？そのリリアナさんでね、
3: はい、
2: ローズさん、リリアナさんになんかとんでもない振りをしていましたよね。
3: しましたね。
2: ダジャレ言えるかなとかって。
3: いや、ごめんなさいね、本当に。リリアナちゃんいくつでしたっけ？
2: 9歳ですね。小学4年生。
3: 私なんてことを。いや、でも、はい、9歳とは思えない。
2: そうですよ。
3: MC を見せてくれて。
2: そうなんですよ。
3: 素晴らしいですね。
2: ダジャレも一生懸命考えてくれましたよ。
3: いや、僕はでも聞きましたよ、はい、
2: 聞きました
3: 聞きましたよ、
2: はい、
3: 頑張りリアナ。
2: そうですよ、頑張ろう。
3: 素晴らしかったですよ。
2: インスピレーションを受けて
3: ね、はい、うん。でも被るからやめてほしいですけどね。
2: いいじゃないですか、それは。いや、むしろ合わせてきてくれたんですよ。合わせてくれて、
3: かわいいね。
2: 一生懸命、一生懸命考えてくれて。
3: いや、もうこれからも使ってほしい。
2: ね、
3: うん。
2: でも、ここ以外で使ったらちょっと何のことだろうって思われるとは思うんですけれどね。
3: あと、もう一個いいですか。
2: はい。
3: 途中、ガンバローズさんになったのが可愛かったです。
2: そうですね。
3: 僕のこと
2: ガンバローズさん
3: ガンバローズさんがねっつってね、あれすごい可愛かった、
2: ね、そこも可愛いですよね、
3: うん、もう改名しようかなと思って、
2: あ、もうガンバローズさん
3: ガンバローズにしようかなと思って、
2: もうそうしましょうか、
3: うん、トーマガンバローズですってこれからは
2: ミドルネームみたいな。そう、
3: いや、でも素晴らしかった、
2: ね、
3: うん、いや本当に、はい、うん、ハッピーなタッピーをおごろうかな、このじゃ
2: そう、タピオカにね、
3: タピオカ好きだからね、いい
2: よね、ハッピー、はい、タッピーってね、
3: はい、
2: そのもう台本になんかたくさん頑張ってメモしてるなと思ったら、はい、ダジャレを考えていっぱいメモしてくれて、
3: 本当にごめんなさい。
2: そんなところも真面目だ、
3: 真面目だな、ね、めちゃくちゃ、まあ、だから本当にね、はい、よしはってましたけど、私は勉強が好きなので、はい、本当に好きなんでしょうね、きっと ね。いや、でもそれが出てるからね、素晴らしい。ありがとう、リリアナちゃん、
2: ありがとうございます。ということで、そのバリの知恵の神様の日について、はい、地球名とインドネシアのナビーさんに伺いました、うん。
4: 地球ラジオ、
2: ここで番組からのお知らせです、
3: はい、4月から地球ラジオはいろいろと変わっています、大相撲期間中のスタート時間は午後6時25分からです。
2: そして MC の担当日が変わっています。毎月第1週と第3週の土日はトビーさん、

0: 第2週と第4週の土日はローズさんが担当します、はい、今年度も変わらず世界の楽しい情報を盛りだくさんでお届けします、うん、さあそれでは皆さんからいただいたお便りご紹介していきましょう、はい、これまで皆さんからいただいたお便りで読み切れなかったものを中心にご紹介します、はい、まずは、この日に実は放送予定だったテーマ、うん、勉強になりましたの時ですね、
1: はい、アメリカにお住まいの森のたぬきさんからいただいてます、はい、ね、さあもう一ついきますか、
0: はい
1: はい、こちらも勉強になりましたですね、京都府にお住まいの野球小僧さんからいただいてます、うん、勉強になりました。真にご紹介します。
0: 聞き逃し配信1週間あります。ぜひご利用ください。地球ラジオ中村恵子と
1: トーマローズでした。
0: 皆さん良い夜を。
1: デユマボアノイチ
0: チャオ。
1: よし認める。ガンバリリアナ使っていいよ。
0: ガンバリリアナ。
2: 6時50分になりました。関東甲信越のニュース気象情報道路交通情報をお伝えします。警察と JR によりますと、今日午後4時半ごろ、 JR の東海道線を走行中の電車の乗客から、車内でスプレーが撒かれたという内容の通報が消防にありました。電車は神奈川県の小田原駅から群馬県の高崎駅に向かう上りで、現在川崎駅に停車しています。消防によりますと、複数人が喉の痛みなどを訴えていて、これまでに3人が病院に搬送されたということです。警察や消防が詳しい状況を確認しています。 JR 東日本によりますと、この影響で東海道線は午後4時半ごろから横浜駅と品川駅の間の上り線で運転を見合わせています。福島県郡山市の磐越自動車道で、新潟市にある北越高校のソフトテニス部の生徒たちを乗せたマイクロバスが事故を起こして、生徒1人が死亡し、合わせて20人が重軽傷を負い、運転していた和歌山哲夫容疑者68歳が過失運転致死傷の疑いで逮捕されました。その後の警察の調べに対し、容疑者がスピードを出しすぎてぶつかったなどと供述していることが捜査関係者への取材で分かりました。新潟県内にある自動車の整備会社によりますと、和歌山哲夫容疑者は今回の事故の5日前の今月1日にも、新潟県村上市の日本海東北自動車道で追突事故を起こしていたということです。当時容疑者の車は別の事故を起こして修理中で、運転していたのはこの整備会社が貸し出していた台車でした。この事故の後、容疑者は整備会社に対し運転免許を返納すると伝えていたということです。また別の整備会社によりますと、容疑者は先月中旬ごろ別の物損事故を起こして運転席側のサイドミラーが外れ、修理の依頼があったということです。さらにその2ヶ月前の今年2月にも、車の後ろ側をぶつけるなど物損事故を繰り返していて、今年に入って頻繁に

0: 注意報です。雷注意報が小笠原諸島に、雷注意報が小笠原諸島に、霜注意報が群馬県の北部と山梨県、長野県に、乾燥注意報が東京地方、神奈川県、埼玉県の南部と北部、栃木県、群馬県、山梨県の中西部、長野県の中部と南部、新潟県の上越に出ています。続いて各地の明日の天気です。東京都、東京地方は晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。波50センチのち1メートル。伊豆諸島北部は晴れ時々曇り、ところにより明け方まで雨、波13度、銚子16度、23度、熊谷13度、26度、水戸13度、24度、宇都宮13度、24度、前橋13度、26度、甲府が12度、25度、長野8度、25度、新潟最低気温11度、日中の最高気温25度まで上がる見込みです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、高速道路は上り線が渋滞しています。東名高速道路の上りは横浜町田インター付近を先頭に伊勢原ジャンクション付近まで17キロの渋滞です。御殿場ジャンクションから東京インターまでの所要時間は1時間55分です。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネル付近を先頭に12キロ。さらに上りは三鷹付近で2キロの渋滞です。関越道の上りは練馬インターの出口で1キロの渋滞です。常磐道の上りは首都高速道路三郷線の三郷ジャンクションを先頭に流山インター付近まで渋滞しています。東関東道の上りは湾岸市川インター付近で4キロ、京葉道路の上りは船橋インターで2キロの渋滞です。一方で東京湾アクアラインの上りは白亜トンネルで7キロ、川崎浮島ジャンクションで1キロの渋滞です。一般道路の状況です。神奈川県の国道412号線は相模原市緑区青山で乗用車とオートバイの事故のため両方向とも通行止めです。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続するとともに、周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また、中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして、最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響など最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。

こんばんは。7時になりました。 NHK 今日のニュースです。日曜日の夕方に混乱が起きました。 JR 東海道線を走行中の電車の乗客から車内でスプレーが撒かれたという内容の通報があり、3人が喉の痛みなどを訴えて病院に運ばれましたが、消防が車内を調べたところ、有毒な成分は検知されず、警察とともに詳しい状況を確認しています。警察や消防などによりますと、今日午後4時半ごろ、JR の東海道線を走行中の電車の乗客から、車内でスプレーが撒かれたという内容の通報がありました。電車は午後3時38分に神奈川県の小田原駅を出て、群馬県の高崎駅に向かう上り列車で、川崎駅に停車しました。消防によりますと、3人が喉の痛みや頭痛などを訴え病院に運ばれましたが、症状は軽いということです。消防が電車内を調べたところ、有毒な成分は

0: 今回東北自動車道で追突事故を起こしていたということです。当時容疑者の車は別の事故を起こして修理中で、運転していたのは整備会社側から書簡を受け取るとの見通しを示す一方、イラン外務省のバガイ報道官は8日、期限や最後通牒は気にしていないと述べていて、進展が見られない状況が続いています。イランの国営メディアは10日、イラン軍の報道官がホルムズ海峡をめぐる状況について、我々の海上貿易は円滑に行われているなどと主張した内容を伝えました。その上で、アメリカによるイランへの制裁に追随する国はホルムズ海峡の通過で今後困難に直面するだろうと述べ、ホルムズ海峡はイラン側の管理下にあることを改めて強調しました。主導権はあくまでイラン側にあるとの認識を示した形です。一方、アメリカの中央軍は9日、イランの港を出入りする船舶への封鎖措置は引き続き完全に実施されていると主張しました。その上で、封鎖措置を始めてからこれまでに合わせて58隻を引き返させたほか、4隻を航行不能にしたとしています。またイギリスの海事機関は10日、カタールの首都ドーハ沖のペルシャ湾で貨物船が何らかの飛翔体による攻撃を受けたとの報告があったと明らかにしました。小規模な火災が発生したものの消し止められ、けが人はいないとしています。アメリカとイランの戦闘終結を目に富士に一山本がはたき込みで勝ちました。熱海富士、白星発進はなりませんでした。大関に復帰した霧島に隆の勝は、霧島がはたき込みで勝って大関として2年ぶりの白星です。大関琴桜に藤の川が突き出しで勝ちました。自己最高位前頭筆頭の藤の川が大関を破りました。横綱豊昇龍に高安が上手投げで勝ちました。初日は3人の横綱大関陣のうち2人が敗れる波乱となりました。続いてプロ野球です。今日は6試合が行われました。母の日ということで、すべてのお母さんに感謝の気持ちを伝えようと、審判や選手が特別にピンク色のバットやスパイクで試合に臨みました。セリーグです。阪神対 DeNA は阪神が3対0で勝ちました。中日対巨人は巨人が9対4で勝ちました。広島対ヤクルトは広島が4対0で勝ちました。広島は二俣選手の犠牲フライとタイムリーヒットで4回までに2点をリードし、7回は坂倉選手がタイムリーを打つなど2点を追加しました。7人の投手リレーで得点を許さず、2人目の堀江投手が2シーズンぶりの勝利を挙げました。パリーグです。オリックス対日本ハムは日本ハムが2対0で勝ちました。日本ハムは1回にレイエス選手のツーランで挙げた2点を守りきりました。ソフトバンク対ロッテはソフトバンクが8対3で勝ちました。西武対楽天は西武が6対1で勝ちました。西武は先発の菅井投手が5回を1失点で2勝目を挙げ、今シーズン初めての4連勝です。お伝えしていますように、部活動の遠征中にマイクロバスに乗っていた新潟県の高校生など21人が死傷した事故、車両の手配などをめぐって高校とバス運行会社の説明で食い違いが見られていますが、新潟市の北越高校は先ほどから開いている2度目の記者会見で、男子ソフトテニス部の顧問がマイクロバスの手配について、レンタカーを手配したという事実はなく、先月バス運行会社から貸切バスについてのメモ書きを受け取ったが、レンタカーや運転手の手配は記載されていなかったと述べ、学校側はバスの運行会社側の説明を改めて否定しました。では気象情報、気象予報士の伊藤美由紀さんとお伝えします。
1: はい、
0: 伊藤さん、今日は各地で晴れて行楽にも絶好の日曜日でしたね。
1: はい、長い方は今日までが連休だったという方もいらっしゃったかもしれませんね。はい、今日も高気圧に覆われて九州から北海道は日照時間が10時間を超えたところがほとんどです。岐阜県高山市は最小湿度が 7% まで下がるなど、各地からりと晴れました。

0: 乾いた空気によって朝と昼間との温度差が大きくなり、島根県吉賀町では朝は4月上旬並みの 3.6 度から昼は6月下旬並みの 26.5 度まで上がり、北海道標茶町は朝は4月下旬並みのマイナス 0.6 度から昼は7月下旬並みの 23.6 度まで上がりました。この時間はまた昼間に比べると風が冷たくなってきているところも多いかと思います。乾燥した空気、そして温度差で風邪をひかないように気をつけたいですね。
1: そうですね。そしてこの晴れの天気、明日も続きますか？
0: はい。高気圧の中心が東に離れながらもまだ日本付近を覆ってくれるので、九州から北海道はだいたい晴れそうです。はい、ただ関東や周辺には南から湿った空気が流れ込んで、山沿いで夕立にご用心ください。明日から久しぶりの平日5日間、次の週末が遠く感じるかもしれませんが、全般に気温は高く、特に次の週末厳しい暑さが待っていそうです。あの例えば熊本、月金の最高気温だいたい28度くらいで、土日は29度予想、はい、そして甲府は月金は25、6度で、土曜が29度、日曜は31度で、高ければ34度、はい、予想になっています。はい、今週の天気ワンポイントは、平日は夏日で土日は真夏日に、平日は

0: 学の授業や実習について紹介し、病院実習で患者と信頼関係を築くことができた喜びなど、その魅力について語りました。母の日に合わせて、埼玉県狭山市の動物園で3頭の子ヤギを産んだ母ヤギをねぎらうとともに、子ヤギたちの名前を決めるイベントが開かれました。ヤギの鳴き声にちなんで、命名式と名付けられたこのイベントは、狭山市の智光山公園子ども動物園で行われました。今年の3月、動物園で飼育するトカラヤギのバニラが3頭のオスの子ヤギを産みました。今日は3頭の子ヤギの名前を来園者たちが手を挙げて多数決で選び、その結果、ベーグル、マフィン、コッペという名前に決まりました。3頭の子ヤギが可愛らしい姿を見せると、集まった親子連れが歓声を上げていました。また母の日に合わせて母ヤギのバニラには特別にリンゴと人参のおやつが飼育員からプレゼントされ、子育ての苦労をねぎらっていました。
1: いい。
0: 続いて気象情報。
2: 題名は赤い太鼓としようかね。
3: 赤い太鼓なんだか可愛らしい太鼓ね
2: さあどうだろうねこの父は服装貧しく顔も愚かではあるが、物語を創作するという誠に奇異なる術を得得している男なのだ。その父親が語り始めた別個の物語。昔も京の都の西陣には織物職人の家が多くてね、軒を並べて各々織物の腕を競っている中に徳兵衛という男がいたんだ。年の瀬も押し迫った頃、
4: せめて羽織でも残っておればそれを売ってなんとか年は越せるのだが。
3: あなた、二人の子供でさえ北切スズメなんですよ。
4: 家財道具はとうに売り払ったし、やはり夜逃げするほか手立てはないか。
2: この徳兵衛さん、女房と連れ添って19年、晩酌も2合を超えず、道楽といえばたまに将棋を指すくらい。職人仲間に律儀者の評判を取り、しかも神仏の信心深く、人生40年を過ごしてきたものの、どういうわけかいつも貧乏。徳兵衛ほどの善人がいつまでも福の神から見放されているとは、浮世にはわからぬこともあるものだとみんなが噂していたんだね。徳兵衛さんの貧乏、いよいよ迫って、今年の暮れは夜逃げのほかはないってことになってね。
5: もしもし、もしもし、徳兵衛さん、いるんなら返事をしておくれ。徳兵衛さん。
2: 徳兵衛が忍び忍び家財道具を売り払うのを目ざとく見つけた町内の顔役が、長年のよしみ捨ておけずと様子を見にやってきた。
5: それで徳兵衛さん、借金はいくらある？
4: 80両。
5: 80両？ああ、たった80両で

0: ぐに私が表の戸に情報を下ろして。
1: いやいや、小判は神隠しにあったのだ。私たちの信心の薄いせいだ。あのように情け深いご近所のお方たちを疑うなどはとんでもないことだ。はあ、それにしても一夜のうちに笑ったり泣いたりなんて、まあバカらしい身の上になったのだろう。
0: いいなぶり者にされました。十人が十人とも腹を合わせて私たちに百両を見せびらかし、私たちが泣いて拝む姿を楽しみながら酒を飲もうという魂胆だったのですよ。私はもう恥ずかしくてこの世には生きていられない。
1: 恩人の悪口は言うな。この世が嫌になったのはわしも同様。しかし人を恨んで死んでは地獄に落ちることになる。
0: 私は地獄へ落ちたっていい。恨み死にをいたします。
1: よし、もう言うな。死にゃいいんだ。女房、何も言わずにわしと一緒に死のうじゃないか。この世ではそなたにも苦労をかけたが、夫婦の縁は来世にも続くというぞ。よろしく頼みます。
0: あなた。
2: 徳兵衛と女房は二人の子も道連れと覚悟を決め、静かに起こせば。
3: かか様、もうお正月か。
4: トト様、坊の駒は今日買ってくれるかい。
1: ああ、こうてやるとも。
2: 夫婦は涙に目もくらみ、物も言えず子供を仏壇の前に座らせ、お灯明をあげ、親子四人先祖の霊に手を合わせて、今はこれまでと思うところに。
0: あんまりだ、あんまりだ。
2: 子守女がドタバタと走り出て、
0: 旦那様たちは何をなさるだ。
2: 二人の子供を左右にひしと抱えて頬ずりして、
0: 旦那様たちの話は残らず聞いていたな。死ぬならお前様たちだけでさっさと死ねばいいな。こんな可愛い坊ちゃま嬢ちゃまに何の罪とかがあるだ。無言よ、やだ、あんまりだ。坊ちゃま嬢ちゃまはオラがもらって育てるだ。
2: と子守女が辺りはばからぬ大声で泣きわめいて、隣近所の人もその騒ぎに起き出して、夫婦の自害もうやむやになり、駆けつけた顔役は事情を聞いて驚き、思案した挙句、とにかくこの事件は我らが手に余ると、密かに役人に訴え、百両の金の詮議を依頼した。この不思議な事件の吟味を取り扱った。
0: 愛し、こんな赤い太鼓を担いでお宮参りだって。板倉様も意地が悪い。もう私は人の世話なんてごめんですよ。バカバカしい。いい見せ物にされて。
4: まあそう言うな。どうだい、さっきのお役所の前の人では、わしは生まれてからあんなに人に生やされたことはない。人気があるよわしたちは。
0: どうりであなたは今朝からそわそわして、あの着物この着物って三度も着替えて、それからちょっと薄化粧なさってたわね。そうでしょう、白状しなさい。
2: またその翌日は例の発起人の顔役とその十八の娘、娘は亡き母に代わって父の身の回りの世話を焼いているので鼻息が荒い。
0: お父さん、亡くなったお母さんは私たちのこんないい格好を見て草葉の陰で泣いていらっしゃるでしょうね。お父さんはまあ自業自得で仕方ないとしても、私にまでこんな赤い太鼓の片棒を担がせてちんどん屋みたいなことをさせてさ、お母さんはきっとお父さんを恨んで化けて出るわよ。

0: 脅しちゃいけない。年頃のお前にこんなものを担がせるのはわしだって心苦しいと思っている。
1: お父さんは派手好きだから赤いものがよく似合うわ。今度真っ赤なお羽織を一枚こしらえてあげましょうね。
0: からかっちゃいけねえ。だるまじゃあるまいし、赤い斑点なんてな、お祭りにだって来て出られるものじゃない。
1: でもお父さん、年中お祭りみたいにそわそわしてお祭りやろうって陰口叩いてる人がいたわ。
0: ひどいやつだ。誰がそんなことを。
1: あたしよ、あたしが言ったのよ。お父さんは何のかのと近所の人を集めてはお祭り騒ぎをしようと企んでばかりいるんだもの。罰が当たったんだわ。
0: 勘違いしゃめ。太鼓を担いでいなければぶん殴ってやるんだが。徳兵衛不憫さに持ち前の親分肌を見せてやったばっかりにつまらないことになった。
1: 持ち前だって親分肌だってちゃんちゃらおかしいわよ。お父さん、自分でそんなこと言うのは暴力の証拠よ。もっとしっかりしなさいね。
0: この野郎、黙らんか。
2: またその翌日の夫婦は、
1: あなたもしかし妙な人ですね。普段はあんなにケチでお客さんのタバコばかり吸っているほどの人が、こんなに限ってバカにあっさり重量なんて大金を出したわね。
0: そりゃね、男の世界はまた違ったものさ。義を見てせざるは言うなきなり。常日頃の倹約もあのような事前に備えて。
1: いい加減なこと。私は知っていますよ。あなたは前からあの徳兵衛さんのおかみさんを変に褒めていらっしゃったわね。いい年をして、まあそんな鬼がくしゃみして自分で驚いてるみたいな顔をして。いいえ、私は知ってますよ。あなた孫が3人もあるくせにお隣のおかみさんに変な色目を使ったりなんかして。あなたはそれでも人間ですか。人間の道を知っているのですか。おかげでこんな重い太鼓なんか担がされた。私また心血が起こってきた。明日からあなたがご飯を炊くのですよ。薪も割ってもらわなくちゃ困るし、ぬかみそもよくかき回して、井戸は遠いからいい気味だ。あ、バカな亭主を持ったばっかりに、私は10年寿命を縮めた
2: とわめき、その明くる日の組も同じこと。いずれも女は不平たらたら、男は等しく口汚く罵られて、目を固くつぶって観念する者もあり、運悪く大雪の日に当たった一組は共に風邪をひき、床を並べて咳にむせ返りながらも激しく互いに罵倒し合い、太鼓の仕置きも何のことはない女の口の悪さを暴露したという結果に終わっただけのようであった。10組のお仕置きが全部済んでから、また改めて皆にお呼び出しがあり、一同不機嫌の膨れっ面でお知らせにまかり出ると、板倉殿はニコニコ笑い、
1: いや、この旅はご苦労であった。太鼓の担ぎ賃としてこれは些少ながら、それがしからのお礼だ。風邪をひいて2、3日寝込んだ夫婦もあったとか。お見舞いとして別に一封包んでおいた。こだわりなく収めていただきたい。この度仲間の困窮を見かねて金10両ずつ出し合って救ったとは、近頃珍しい行い。いつまでもその心がけを忘れぬよう。それにもかかわらず、あのような重い太鼓を担がせ、その上男どもはだいぶ女連中にやられていたようで、気の毒に思っている。
3: あら、板倉様、どうしてご存知なんだろう。
0: し、黙ってなさい。
1: ところで、この中の一組、太鼓を担いで杉林に差し掛かった頃から、

0: 女房が悪魔に疲れたように物狂わしく騒ぎ立て、亭主の過去の節だらを一つ一つ上げて罵り、亭主がいかになだめても静まらず、いよいよ大声でわめき散らすゆえ、亭主は困り果て、杉林を抜けて畑に差し掛かった頃、あたりをはばかる小さな声で、太鼓の難儀も今しばしの辛抱、百両の金は私たちのもの、家へ帰ってから戸棚の引き出しを開けてみろ、と不思議なことを言った。言った者には覚えのあるはず。
1: 板倉殿、十組の夫婦を見渡せば。
2: やっぱり板倉様、何か神通力をお持ちなんだわ。
1: これ
0: いやいや、それがしは神通力も何も持ってはおらぬ。あの赤い太鼓は重かったであろう。あの中に小坊主一人入れておいた。異彩はその小坊主から聞いて知った。言ったものを今ここで名指しをするのは容易だが、そのものとで初めは誠の情愛を持ってこの旅のことに参加したのに違いなく、酒の酔いに心が乱れ、ふっと手を伸ばしただけのことと思われる。命は助ける。お上の慈悲に感じ、今夜、人目を避けて、徳兵衛の家の前に、かの百両の金子を捨てよ。しかる後は、当人の心次第。恥を知る者ならば、都から去れ。お上においては、とやかくの指図なし。一同、立て。以上。

太宰治原作おとぎ草子連続6回第4回赤い太鼓脚色東妙子出演竹下恵子段田康則音楽和田貴文テーマ音楽古関裕二制作統括桑野智博技術山田

0: 8時の NHK ニュースです。
1: アメリカとイランの戦闘終結をめぐって依然として交渉の進展が見られない中、

イラン軍の報道官は、アメリカによるイランへの制裁に追随する国はホルムズ海峡の通過で今後困難に直面するだろうと述べ、ホルムズ海峡はイラン側の管理下にあることを改めて強調しました。一方、アメリカの中央軍はイランの港を出入りする船舶への封鎖措置は引き続き完全に実施されていると主張しています。アメリカとイランの戦闘終結をめぐっては、アメリカが示した提案についてトランプ大統領が8日の夜までにイラン側から書簡を受け取るという見通しを示す一方、イラン外務省のバガイ報道官は8日、期限や最後通帳は気にしていないと述べていて、進展が見られない状況が続いています。イランの国営メディアは10日、イラン軍の報道官がホルムズ海峡をめぐる状況について、我々の海上貿易は円滑に行われているなどと主張した内容を伝えました。その上で、アメリカによるイランへの制裁に追随する国はホルムズ海峡の通過で今後困難に直面するだろうと述べ、ホルムズ海峡はイラン側の管理下にあることを改めて強調しました。主導権はあくまでイラン側にあるという認識を示した形です。一方、アメリカの中央軍は9日、イランの港を出入りする船舶への封鎖措置は引き続き完全に実施されていると主張しました。その上で、封鎖措置を始めてからこれまでに合わせて58隻を引き返させたほか、4隻を航行不能にしたとしています。またイギリスの海事機関は10日、カタールの首都ドーハ沖のペルシャ湾で貨物船が何らかの飛翔体による攻撃を受けたという報告があったと明らかにしました。小規模な火災が発生したものの消し止められ、けが人はいないとしています。アメリカとイランの戦闘終結をめぐって、依然として交渉の進展が見られない中、ホルムズ海峡は不安定な情勢が続いています。今日午前、兵庫県加古川市で高校の部活動の生徒を乗せたマイクロバスが乗用車に追突して、合わせて4台が絡む事故が起き、高校生1人を含む3人が軽いけがをしました。警察によりますと、今日午前9時20分ごろ、兵庫県加古川市の国道加古川バイパスで

0: メだ。
1: かわいい。
0: かわいい。
2: バカ。
0: 青春ドラマ見て
2: る。ヨキちゃんと喋ったら嫉妬して。ヨキ
0: ちゃんと隣のクラスになっちゃった。
1: ダメなんだ。
0: かめだって。もうなんか漫画すぎて。
2: いきます。
0: かわいい、ね。
2: 愛知県縁の下の桜餅さん。幼馴染みつきちゃんのセリフ。
0: あ、今嘘ついたでしょ。小さい頃からずっと一緒の私には全部お見通しだぞ。
1: うわ、
2: ね、癖とか知ってんだね、
1: 分かるんだ、
2: ね、ちょっと上見ちゃうとかね、なんかそうあるもんね。
1: うわ、うん、もう嘘つけないわ。

0: タイプって何？
1: ピンク色の星柄の感じの柄が可愛いんですけど、
2: あるあるでいいよね。
0: 優先だったらね。
1: 充電がちょっと苦手で。
2: わかる。
0: わかる。
1: そう。
2: 充電が。

0: ラジラーサンデ
1: ー。え、日曜の夜は
0: ラジラーサンデー。
1: だから日曜の夜は
0: もうラジラーサンデ
1: ー。さあ、メールご紹介していきましょうか。東京都、ヴァンパイアになって三月の血が吸いたい。危ないですね。
2: 危ない
1: 危ない
2: 危ないな。
1: 藤森さん、横澤さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 夏子お母さん、
2: はい、
1: 次女は夏子お母さんの顔が好きみたいですが、はい、
2: お手紙ね、もらった。
1: 私は夏子お母さんの台所で桃を食べてた話が大好きです。
2: 嬉しい、よくその話、
1: ね、何ですか。
2: 私桃を流しで丸かじりするの大好きなんですよ、はいはい、でもうむしゃむしゃ、この肘にね、滴るぐらいむしゃむしゃ食べてたら、途中で旦那が帰ってきて、はい、入ってきて、人食ってんのかと思ったって言われたんです。でいや、私人間食べる妖怪だと思ってたのかなっていうので、
1: ヴァンパイアのようにもう
2: 人をつ血を吸うようにね。
1: ちょっとね、なんか背徳感あるけどいいよね。
2: めっちゃ美味しい。
1: 皮むいて、
2: そうなんです、
1: 丸くともびしゃびしゃになって、
2: そのままそれそれ
1: やったことはある。確かに
2: あれ美味しいんですよ、桃の一番美味しい食べ方。
1: あれが一番うまいよな。桃ってむずいじゃん。なんかあれ、みつきちゃんの声を堪能しながら楽しみたいと思います。みつきちゃん、これからもずっと応援しています。可愛い笑顔と声を武器に、たくさんの人の心を打ち抜いちゃってください。
3: ありがとうございます。
2: ちょっと今、
1: ね、受験勉強、浪人生活してるんで、ジェラバタにいい、
3: あ、
1: もらっても、
3: 届けちゃって
4: 勉強ですかね、
1: はい、
4: 勉強ガンバ
2: ー。あ、
1: めちゃくちゃいい声、
2: めっちゃ声出てる、
1: 元気出る声だね。ガマー、
4: ガマー、ありがとうございます。
2: チア時代の言い方なんだ ね、
4: よく言ってました、ガンバーガンバー、
1: すげえいいじゃんガンバー、
4: 言ってましたすぎるね、
1: はい、ありがとうございます。さあ、それでは引き続き企画へ参りたいと思います。続いてはこちら、みつきは〇〇アンバサダー。はい、先日雑誌のビューティーアンバサダーとなったみつきちゃん、
2: そうなの、
1: そんなみつきちゃんに、ラジラでは何かのアンバサダー、

0: 代表をねする人になってもらいます、
1: うんうん、すごいビューティーアンバサダー、
0: ビューティーもでも美の代表、
2: そうですね、
0: まあ、美容全然ふさわしいからね、
3: 素敵なの、
2: いやーありがとうございます、いやなんか一緒に勉強していこうみたいな感じで、
3: そうなんだ、
2: はい、
0: 美容とか
2: 学びながら、
0: そういうこと
2: 一緒に、
0: いいじゃん、
2: 人と一緒に勉強中です。
0: じゃ今日はもういろんなもののアンバサダーになってね PR してもらいます、
1: 確かに、
0: ということで、はい、みつきちゃんのその〇〇を代表して PR してもらいます、いきましょう。京都府エルダーさん25歳、みつきちゃんになってもらうのは鹿児島県アンバサダー、これは出身？
2: 鹿児島出身です。
0: あ、じゃあもうい
1: ける、ね、
0: 力入っていけるね。これは体重乗っけて、それではみつきちゃんお願いします。
2: はい。鹿児島県アンバサダーに就任いたしました。瀬戸口みつきです。鹿児島県はたくさん美味しいものがあって、黒豚だったり黒酢だったり、黒がつく食べ物とか多かったり、お家も黒い建物が多かったりして、
0: そうだ、
2: そうなんです、黒ずくめの鹿児島でもあったり、まあ、そんな鹿児島には桜島もいて、
0: 確かに
2: すごい街中にドーンといるのがすごい安心感のある存在です、素敵なところです、
0: 素敵なところ、あ、行きたくなったな鹿児島、
3: いいな、
0: え、黒が多いの
2: らしいですね、
3: そうなんだ、
2: だから服とかも黒が多くて私
3: 本
2: 当です、本当です、
3: 今日全然黒じゃないじゃん、
2: 今日は珍しく
3: 明るいので、ね、
0: ちょっと待って、鹿児島の黒豚とかわかるよ、黒酢、
2: 黒酢、黒酢、
0: 黒い建物あたりからちょっと怪しいもの、
2: はい、黒い洋服、
0: 本当なんですか、
2: 本当ですね、
3: 聞いたことなかったな、
0: すごいじゃん、
1: すごい、それは火山とかの影響でってこと、
2: それもありそうですね、
1: 違うか、
0: 灰で黒くなってるわけじゃないから
1: もうどうせ汚れちゃうなら黒くいこうってか、違う違う、
3: そういうこと、
0: え、じゃあ何、今日の真央ちゃんみたいなファッションはもう鹿児島ファッション、
2: あ、鹿児島ファッションですね、
1: あれ鹿児島ファッションだったのか、
0: あれなんかかき氷みたいなのもあれ鹿児島、あれ、違うか、
2: あ、白クマですか？
0: みたいな、あれも、あ、
2: 白クマは鹿児島です。
3: え、白じゃん。
2: 白いですね。
0: 白いじゃん。
2: 白いです。
0: 嘘ついてるじゃん。さっき嘘つかないって言ったじゃん。
2: あ、言いましたね。でもこれは嘘じゃないと思ってて。
3: 黒？
0: そっか、黒が。
2: 多分あります。
3: 黒のものが。
0: 鹿児島といえばそのセゴの。
2: セゴのですね。
0: やっぱり、うん、はい、ありがとうございます。以上、みつきは〇〇アンバサダーでした。では一曲いきましょう。
4: 群馬県ルッチさん16歳からのリクエストです。みつきちゃんが代表してこの食べ物の美味しさをみんなに教えてくれた、まさにアンバサダーということでこの曲をリクエストします。
2: 乃木坂46でビリヤニ。

0: 日曜の夜はラジラーサンデー、
1: まだまだ付き合いなさいよ、
2: 聞いてね。
0: もしも真央ちゃんと美月ちゃんがクラスメートだったら。さあ、実は誕生日が13日しか離れていない同級生の真央ちゃん美月ちゃん。

0: そんな真央ちゃん、みつきちゃんがもしクラスメートだったらということで、最高の学校生活、学園生活を送ってもらいたいと思います。真央ちゃんとみつきちゃんがクラスメートのシチュエーションを投稿してもらいました。そうか、そんなもう同い年で13年違い、
1: そうなのか、
2: そうだ
0: よね、ということです。それでは千葉県、イージー AKA 鬼のお肉を憎いほど食う鬼、まおちゃん、みつきちゃんがクラスメートのシチュエーション。放課後にみつきちゃんからはスイーツ食べに行こうと誘われ、まおちゃんからはカラオケに行こうと誘われ、どっちと過ごすか迷っている私。
1: おお、
0: なるほど。では行ってみましょうか。よい、スタート。
2: お、藤森くん。
0: おお、ゆうき。
2: ねえねえ、この後カラオケ行かない？
0: カラオケか。あ、まあ別に今日は塾もないし部活もないから。
3: え、ちょっと待ってよ。
0: え、
3: 一緒にスイーツ食べに行くって約束したじゃん。
0: 約束したっけ？
3: うん。
0: いつ？
3: 前にさ、なんか限定のスイーツ出たら行こうねってずっと約束してたじゃん。
0: あ、そうだったの？忘れてたの？ごめんごめん。
2: でも前ってことはまだいつかは決まってなかったってことか。
0: でもなんかそんな話したのは覚えてたから、ごめんよき。
2: え、今日？今日？
0: 今日？
2: 今日は私とカラオケ行くって先に言ったじゃない。今日の予約は私が先に取ったような気がするんだけどな。まあ
0: 確かに今日という意味で言うと先に約束したのはそうかな。だから、うん、ごめんみつき
3: ちゃん。え、でも私の方が先に言ってたよね。
0: いや、まあそうだけど、うん、でもどっちとも行くってのはできないからな。なんかある特典ある？それぞれ私と言ったらこんな特典みたいな特典ある？俺今選べる立場にいるからさ。
2: カラオケで、うん、はあ、デュエットさせてあげる。
0: 最高だね。デュエットかましてくれん。
2: デュエット。
0: それ今だいぶカラオケに傾いてます。
3: じゃあもうショートケーキのイチゴの、私のイチゴをあんしてあげる。
0: あー、だいぶ魅力的。スイーツいっちゃいます。
2: 負けました。甘さがちょっと、
0: 一番はね、
2: まさかのあんまで追加。
0: いいの出た。
4: あんまで追加しちゃうの？
2: これは甘いな。
4: すごい優しい。さあ続いて群馬県ピアノ少女、38歳女の子。まおちゃんとみつきちゃんがクラスメートのシチュエーションは、兵庫県からの転校生まお、鹿児島県からの転校生みつき、方言の研究に励むシンゴは2人にいろいろなセリフをリクエスト。
3: ちょっと忘れちゃってました。
2: 早くない？その、
4: は
2: い、
4: 忘れるのが、
2: この間状況してきたんやな。
3: 違う、関西弁に多分釣られちゃって、ね、
4: だから今もう音程が分かんなくなっちゃってる状態。
3: 一、はい、人で喋ったら
0: でき
3: るんですけど、
0: 藤森くんせやろよ。嘘でしょ。さあ、彼女ね、鹿児島出身じゃないかもしれません。
2: そうかもしれない。
0: 以上、もしも真央ちゃんとみつきちゃんがクラスメートだったらでした。では1曲いきましょう。
2: 埼玉県たーちきさん、21歳からリクエストです。もしも真央ちゃんとみつきちゃんがクラスメートだったらという企画なので、41枚目シングルに収録されている2人が参加している今年成人を迎えたメンバー5人によるユニット曲をリクエストします。
3: 他、岐阜県、みつきの主成分はガンバー、24歳。広島県、墓推しのズッキー、26歳。茨城県、ダッシュのエキスパート、19歳もありがとうございます。乃木坂46で年齢の境界線

0: ラジラー聞いてくれてほんまにありがとう。まだまだ投稿 X のポスト待ってんで。
1: さあ8時台そろそろ終わりです。9時台も引き続き瀬戸口美月ちゃんの登場です。よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: 面白かったですね。
2: 面白かった
1: 方言対決もね。はい、もう抜けました。
0: いや今は引っ張られちゃいました。
2: だからやっぱり
3: なんか関西弁喋れちゃってた、
0: ね、関西弁になっちゃいますね。
2: なんだろう、
0: ちょっと引っ張られがちなので私
1: あるんだ、
2: はい、もうじゃあずっとそっちにわなどういう言葉にしようっていうので考えてるけど、はい、結局出てくる言葉は関西弁。
0: 関西弁
1: もろさその薩摩弁っていうの何弁っていうの
0: 鹿児島弁ですか、
1: ね、鹿児島弁もろ鹿児島弁ってどんなのが特徴的
0: ですか。もう本当に何言葉が違う、訛りでもなくても、
1: あそう
2: 新しい言葉になってる。
1: 単語が違う、
0: 単語が全然違って、
1: 例えば何のことをこんな風に言うとかある。
0: まあでもさっきワッツェみたいな、
1: あめっちゃ
0: めっちゃ、
2: めっちゃ、
1: はい、私とか私、
0: はい私、
2: 私なんだ。
0: まあおい、
1: おい、男の人はおいっていう、
0: まあ、言ったり、
1: おいどん。
0: あでもそこまでは聞かないですね、ドンまでは。
2: あそうか、う
1: ん、あれやっぱセゴドンの影響
2: だ。セゴドン
0: のね、
2: そうですね、昔の人の言葉、
1: ね、九州ね、九州弁ってちょっと全体的にね、可愛いよね。
0: 可愛 いですか、
1: なまり方が。新潟はあるんですか。
2: 新潟はなんとかだそいとか言ったりしますよ。
1: だっそい、
2: また新潟も広いからね、全然違うんですよ、はいはい、なんとかだけだぜねとか
1: だぜねとかね、なんかあるよね、いろいろ ね。はい、ありがとうございます。それではラジラサンデー、続きは9時5分からです。
4: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報を伝え

テドロス事務局長も SNS で乗客の下船が始まったことを明らかにしました。バスが港を出発する様子を映した映像も投稿しています。スペインのガルシア保健相は下船開始を前に10日現地で会見し、最初にスペイン国籍の人たちが下船すると明らかにしていました。クルーズ船を運航する会社によりますと、今月6日の時点で乗客と乗員は日本人1人を含む24カ国の合わせておよそ150人だということです。症状が出た人については航空機でオランダに移動して治療を受けるということです。 WHO によりますと、このクルーズ船をめぐっては8日の時点で6人がハンターウイルスに感染していることが確認されたほか、さらに2人が感染している疑いがあるとしていて、この8人のうち3人が死亡しています。また9日の時点で船内に症状がある人はいないと明らかにした上で、注目が集まっているものの、一般市民やカナリア諸島の人々へのリスクは低いと説明しています。全国の天気概況です。明日は本州付近は高気圧に覆われるでしょう。一方、南西諸島は梅雨空が続き、局地的に雷を伴って雨足が強まるでしょう。九州から東海、北陸は晴天になりそうです。関東甲信は晴れますが、午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨のところがありそうです。全国の天気概況でした。この時間のニュースは末田がお伝えしました。時刻はまもなく9時5分になります。

0: ラジラーサンデーオリエンタルラジオ藤森慎吾と
1: 横澤夏子と
2: 乃木坂46よきもと
3: 瀬戸口美月がお送りしています。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: ありがとうございます。さあ美月ちゃん、9時台もよろしくお願いします、ね、
3: よろしくお願いします。
0: はい、さあじゃあ真央ちゃん、まず9時台10時台のメニュー紹介からお願いします。
2: はい、9時台ラジラープレゼンツミクドラ、ミクと一緒にみんなで即興芝居をします。どんなドラマでもミクらしいミクドラになっちゃうはず。11代は可愛い言い訳で許して対決。今回は
0: ここに来てくれて
1: ですね、はい、バーベキューいいな、夏だ、
0: なんか青春なシチュエーションですね、うん、それでは行きましょう。よいスタート。うわー負けたー。分かった、じゃあ俺行ってくるね。はい、オッケーね。炭酸炭酸水オッケー。じゃあ行ってきます。
3: ね、一緒に行こうか。
0: いやいや、いいよ別に、この人数分だって俺一人で持てるし。
3: いやいやいや、こういうのは、うん、やっぱり買い出しとかが楽しいの。私も行きたいの。
0: あ、買い出しが好きなタイプなんだ。
3: そう、なんかちょっと楽しくない？ワクワクする。
0: じゃあこんなん言ったらあれだけど、代わりに行ってもらってもいい？
3: え、ちょっと
0: 買い出しめっちゃ好きなんでしょ。
3: 危ない、買い出しは好きだけど、うん、けど買い出しが楽しいんじゃなくて、やっぱりちょっと抜け出すのが楽しいんじゃん。
2: か
0: わいい。だから
3: 一人でじゃなくて、やっぱり慎吾くんと一緒に抜け出すのが楽しいんじゃん。
0: 俺と。
3: そう。
0: あ、そうだったの、
3: うん、
0: 俺全然いいけど、じゃあありがとう、手伝ってくれんだ。
3: うん、うん、一緒行こう。
0: うん、テクテク。ずいぶん来たね、山二つぐらい越えたのかな。全然コンビニなかったね。
3: 全然ないね。
0: もう日が沈んできた。
3: 戻るか。
0: でも今から戻ってももう間に合わないね。
3: そっか。
0: どうする？
3: どうしようか。
0: どうする？俺もう帰ろっかな、このまま。
3: え、じゃあ私ももう帰るよ、そんなこと言うんだったら。
0: 一緒に帰る？
3: うん。
0: あ、やべ、飲み物どうする？これ
3: どうしよう。でもみんなも帰ったんじゃない？
0: だよね、
3: うん、
0: まさかコンビニこんなに遠いと思わなかったし。
3: そうだね。
0: でもなんか俺すげえ楽しかった、ありがとう。
3: 私もやっぱり夏っぽいことできたね、うん、虫いっぱい刺されたけど。
0: 俺も
3: ね、あー、そうですね、
0: ね、うまい、ね、
1: わなげとか
0: も、わなげね、
3: おみくじとか、
1: おみくじ
0: 楽しいよね、
3: あ
0: のね。
3: あ、そうですね。
0: いや、よかったです、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: さあ、じゃあ、まおちゃん、
2: では続き

0: まして愛知県まさかまさかのワンビサカさん、23歳です。みつきちゃんと過ごす夏のシチュエーションは、夏の夜に2人で線香花火をすることに。最後まで花火が続いてた人は負けた方に一つお願いができる。
1: いいね、なるほど、女の子同士で、はい、うん、
0: じゃあ線香花火しよう、
2: しようしようしよう、
0: ちょっとじゃあ、うん、先に落ちた方が、
2: うん、
0: 勝った方かが、
2: うん、
0: 一つお願いできるってことね。
2: オッケ
0: ー、やるよ、はい、ルルルルルルルルル、落ちた
2: ー、やったー、
0: 落ちてもた、
2: じゃあ私の勝ちだ
0: ってことは、
2: お、
0: あ、みつきが
2: なんかお願いしていいの、
0: お願いしていいってことだ。
2: お、どうしよっかな、何お願いしよっかな、
0: なんでもいいよ。
2: あおちゃんはさ、いつも人気者じゃん。
0: そうかな。
2: だから今日遊べたことが本当に奇跡だと思ってたの。
0: あらま。
2: だから、まあこの夏が終わってもなんか一緒にこれからもずっと友達でいてほしいな。
0: いでに決まってんじゃん。
1: かわいいよね。
3: かわいいやりとりだな。
0: いいですね。
1: 人気者なんだ、まおちゃんがね。
0: なんか。素敵、これもまた映画にできそう。
3: いいわし、まおちゃんがずっとパチパチパチ、これってどうやって終わればいいですかっていう顔をずっとしながら、
0: どっちだっけ、なんかどっちが負けたらそのみつきちゃんが喋るようになるんだっけっていうのがなんか
3: 全然考えながら
0: 全然計算できなくて、待って一人で焦って
1: ます。いいよね、夏のね、はい、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
1: さあ以上、みつきちゃんと二人で誰よりも夏を先取りでした。さあ、そして残念ながらみつきちゃんとはこの時間でお別れでございます。みつきちゃん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: もう早くも3回目の出場、
2: そうですね、いや嬉しかったです、また参加できて。
1: 最多じゃないですか、
2: 今しかも、ね、本当ですか、じゃあまた4回目もすぐ、
1: お願いいた
2: します。やってきてもいいですか、お願いします、
1: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: さあでは1曲参りましょう。
0: はい、愛知県みつきのお兄のお墨付き、僕は近所でお餅つきさんからのリクエストです。
1: 何言ってんの
0: みつきちゃんと2人で誰よりも夏を先取りの企画ということで、夏にぴったりな疾走感あふれるみつきちゃんセンターの6声楽曲をリクエストします。通勤中でも思わず早歩きになっちゃうくらい気分が上がる1曲です。みつきちゃんと一緒にこの曲で今年の夏を全力で駆け抜けたいです。
2: 他、北海道、人は土日に二度寝する24歳、東京都、人参の人29歳、宮城県、かき氷で頭みつきもありがとうございます。
0: ちょっと
2: 乃木坂46で、なぜ僕たちは走るのか。

0: オリエンタルラジオ藤森慎吾と
1: 横澤夏子、
2: 日置真央と乃木坂46のメンバーがお送りしています。
3: ラジオサンデ
0: ー。さあこの時間から登場してくれるのは乃木坂46一ノ瀬美久ちゃんです。
4: 一ノ瀬美久です。
0: よろしくどうぞ。
4: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: はい、美久ちゃん福岡、
4: はい、福岡です。
0: だね、うん、やっぱりある博多弁みたいな。今さっき鹿児島弁でね、美月ちゃんが、うん、ちょっとあんまりもう出てこない、忘れちゃったかもみたいな。
4: ありますよ。
0: ある。
4: はい、
0: いい、ちょっとじゃあその、はい、いわゆる告白的なやつ、
2: 福岡弁で
0: 水筒的なやつ、う
4: ん、バリスキアケン。
0: バリスキア
4: ケン、
2: 全然だって近いじゃないですか、うん、九州 でも全然やっぱ違うんですね。
4: 違う、
2: うん、確かに。
0: あ、そうね、鹿児島福岡で、
4: 鹿児島ほどの普段からの訛りみたいなのはないかもしれない、うん、イントネーション的な。
0: 確かに鹿児島強いんだよね。
4: 強いです、ね、
2: さっきなんて言ってましたっけ。すっちゃ
0: すっちゃ、わっちゃすっちゃ。

0: 私は幸せ者です。ラジラ楽しんでね。
1: 楽しみます。ありがとうございます、ね、
0: ドラマ出演も続いたりと大活躍でございます。みくちゃん、
1: ありがとうございます。
0: よろしくお願いいたします。
1: 楽しみです。
0: はい、さあそれではみくちゃんと一緒にこちらから参りましょう。こっち向いてみく。
2: かわいい。
0: はい、これじゃんけんぽい、あっち向いてほーい、こっち向いてみくがね、前回とっても可愛かったみくちゃんでございます、今回はそのセリフでみくちゃんが君のことを振り向かせちゃいます。あら、こっち向いてみくが入ったセリフを、
3: じゃあ毎回こっち見てみくは
0: 言ってくれる。
1: へ
0: え、
1: いっぱいやっちゃうぞ、
0: いっぱいやっちゃうぞ。向かせちゃうぞみくの。
3: 嬉しいよ。
0: よろしくお願いします。さあ行きます。大阪府大外からしど、大外から白いシャドーロールさん。
1: 仕事で失敗しちゃったの？そんなに落ち込まないで、ほらこっち向いてミク。
0: くー、出た
3: ー。ミク可愛いな。
1: ミク
0: だってこれはもうじゃんけんぽんやってないから、もう自分で手で向かせてるってことだよね。
1: こっち向いて
0: とか、こっち向いて
3: かわいい。
0: かわいい。
3: そっか、もう向かしてんだ。
1: ちょっと向かせちゃった。
0: そういうことだよね。
3: 力ずくで、うん、キャー、かわいすぎ。
0: 嬉しいね。
3: さあということで、はい、佐賀県、俺がミーキュニストだ。
0: 参加してみました。じゃあお好きな人もね。
1: ねえ、私が悪かったっては、今度から気をつける。ごめんなさい、仲直りしよう。こっち向いてミク。
0: ああいい。
3: 絶対やっぱ背中で向こうが向いてる人にこのツンツンツン状態で言ってるってことだね。これ
1: 反省してないですね、私はね。
0: いやいやいや、これは許しちゃうでしょ。
3: これも可愛いから許しちゃうね。
1: 可愛いですか。
0: こっち向いてミク。
3: へえ、可愛い。
0: ちょっと負けた
3: ね。いじけちゅう、なんか文字文字みたいな。
0: 万能ですね。これ言われたら何でも許しちゃう
1: し、ね、やった、いい必殺技だ。
4: よし、では続きまして、はい、北海道、空気の色はさつま色さん、22歳からです。
1: こっち向いてミク、あっち向いてミク、そっち向いてもミク、どこ見ても幸せなミクの万華鏡はいかが。
0: どこ見ても幸せな。
3: すごい。
0: そう、それ自分でやってくれんの。
1: ミクの万華鏡、どこ向いてもいるってことですよね。
0: 瞬間移動してみてくれ。
1: たまに飽きそう。
3: 七変化でさ、ずっと変わってさ、コロコロコロコロ。
0: 飽きない。
4: めっちゃ想像するけど、うん、めっちゃ面白い。
1: うるさそう。私の万華鏡は大変だぞ。
0: 同じミクは二度とないからね。毎回違うからね、あの万華鏡。不思議だよね。
1: 嬉しい。
3: いい万華鏡だ。
0: さあ行きまーし、あれ？あ、これ横沢行きですね。
3: 横沢行きになっちゃって
0: る。熊本県、お兄ちゃんクエスト、19歳。
5: 問題です。ででーん、メイク何が変わったでしょう。もっと近くでこっち向いて夏子。もっともっと近く、チュ、いやー引っかかった
0: ー。チュ、
3: ね、すごいじゃん。
1: 私よりも無敵だ。
3: ちょっと待ってください。
1: 一番積極的
3: だよ。あのですね、米印でなんかすごいメッセージが書いてあるんですよ。たとえ夏子さん行きだとしても掴みたい未来があるんだ。ミーキュンの美しい空へ、アイキャンフライ行け。私を出しに
0: 届かなかった。でも
3: こいつは
0: ミーキュンの空へは行きません。
3: お兄ちゃんクエスト、
0: 夏子に叩き落とされました。You can't fly です。
1: ユーキャンとフライ
0: だよ。ユーキャン
3: とフライだよ。米印でさ、本心を乗せてこないでよ。
0: たとえ夏子行きになっても、もうちょっと想定はしてない、
1: ね、そりゃ想定してた。
3: もっと近くでとかって言ってる。
0: かっこ夏子って書いてるんだ。か
4: っこ夏子ですね、その意味。
0: さあ行きましょう。
3: さあ宮崎県、ソンソンソンソン、山渡さん。

0: スタート。
1: ガチャ。え、待ってない。プリンがない。
2: え？
1: これは絶対誰かだ。ミク、夏子、慎吾、ちょっと来て。
3: え？
2: おい。
3: 何？
2: どうした？
1: 私のプリンが冷蔵庫にあったの、
2: うん、
1: 名前も書いてたんだけど、
0: うん、
1: 今なくなってるのね。
2: プリン、
1: うちのプリン食べたん誰よ。
0: 怖
2: っ。え、
0: いや知らないよ。
4: 食べてない食べてない。
2: え、全然見てない。見てないよ。プリンとか
0: 見なかったでしょ今日。
1: え、ちょっとみんなのアリバイ聞くわ。
2: うん、
0: いやだから俺昨日からもう泊まりで仕事で今日帰ってさっき帰ってきたから、そのプリンがあったことも知らないし。
1: 違いそうか。
0: うん、
4: いや私も全然あのキッチンには入ってなくて、ずっとお風呂掃除してたから、
0: うんうん、
4: 冷蔵庫も開けてないね。
1: ミク、うん、
2: 私もずっと部屋でドラマ見てて、そうだね、私も冷蔵庫の方にあんま近づいてないな。
1: でもすごい足音、階段降りてくる足音してたし、
2: うん、
1: なんかこうミクのよいしょみたいな。よいしょよいしょ。
2: あ、そうそうそう、ドラマ見ながらさ、あの一緒にシミュレーションしてたんや。
1: で下降りてきたんやろ。
0: え、部屋からは出た、出てない。
2: 出たけど。
1: 嘘ついた。
0: え、さっきドラマ見てた。
2: いやでもさ、一番いいしな慎吾じゃん。だってさ帰ってきてお腹空いて、お腹空いたって言ってんの私聞いた。帰ってきて第一声が、
0: いやいや、
2: あ、仕事終わってお腹空いたなって聞こえたよ。
0: 食べたさ、うん、なんかあるじゃん、殻とか。
1: 殻、
4: え、
1: あった。
0: え、
1: 普通にゴミ箱に捨てられてるキッチンに。
2: でも私もし食べるならちゃんとそれがバレないようにするもん。多分慎吾はちょっと
0: それがバレないように。
2: あの慎吾はさ、ちょっとさ抜けてるとこあるからさ、そういうのなんか食べて気にしなかったんじゃない。
0: どうした。
1: ちょっと口紅ついてます。
4: え、
2: ほら夏子だ。
4: ちょっと
0: 待って、俺じゃねえだろ。
2: 夏子だ。
4: 私は薬用リップしか使わないの。
1: ミクじゃん。
0: 夏子がルージュ引っ張ってんの見たことねえもん。
4: やめて。
0: 待って、ミク今日唇真っ赤じゃん。
1: 真っ赤だ。
4: 本当だ。
1: ミク食べたね。
2: 夏子さん、薬用リップでこれ口紅ちょっと切れてたんじゃない。
4: 違う、そんなことない。
0: 血じゃないか、これもしかして。
2: そうだよ。
0: じゃあ DNA 鑑定した。
2: なんかおかしいもん。私はリップなんかつけてない。
1: じゃあちょっと知り合い DNA 鑑定士だからお願いしてくるね。
4: 鑑定士
1: ミクじゃないか。
0: あ、でもいい切り抜け方。
4: 素晴らしい。
0: ひどいけどね。
4: やっぱ
0: 乾燥して血が出たんだ。
1: うちのセミク
4: ロイスを使ってるってこと。
0: すごいね。
1: 唇
0: 人のせいに仕方すごい良かった。
1: うまいぞ、
2: こうやって。すごい、
0: ミクちゃん
2: 普段はそんなことしないで。
0: 本当ですか、あなた平気で今嘘ついてました。
4: 今のさ、その怖かったみたいな。新喜劇みたいな。
0: みちやすえさんじゃないんだからなあ。
2: 怖かったな。
0: こんなの私の本当のミクじゃない。
2: 本当ミクじゃない。あ、びっくりした。
0: いやいや、新喜劇です、それ
4: 本当に。
0: はい、
4: さあ続いて大阪府そんな山本やんさんからいただきました、はい、ドラマの設定は宇宙を旅する調査船。え、燃料が切れ予備の酸素も残りわずか、
0: うん、
4: パニックになる船長藤森と必死に計算をする副船長横沢、そして無重力で浮かんで楽しんでいる伊沖。頼りになるのは船のメインコンピューター一ノ瀬だけだ。
0: メインコンピューターいるんだ。
4: ほうほう、すごい、
0: はいはい、そうそう、生存確率とかね、生き延びるための術とか、うん、そういうの教えてくれるのかな、
2: うん、なるほど。
0: はい、
4: それでは
0: それではいきましょう。よい、スタート。まずい、このままだと船内の酸素はあと1日半しか持たない。もうどうすることもできない。燃料が切れた。地球に戻ることも無理だ。
4: 今計算してるんです。もうちょっと待ってください。
1: やっぱ無重力いつになっても開けんわ。楽しすぎる。
0: あいつは諦めてんのか。ああ、どうすればいいんだ。俺たちはこのまま生きて地球に戻ることはできないのか。メインコンピューターにもう一度確認だ。
1: トリプルアクセル。
0: 一ノ瀬、俺たちが生き残る方法はないのか。なんで一ノ瀬も打ち込んでるの。
2: パラパラパーン。ゲームをしてたらなんか大変なことになっていそうだ。これは
1: 頼りになるのか。
2: どうしよう。
1: これだと頼りになる
0: の。 AI の一ノ瀬、
2: メインコンピューターって何です

0: か。ちょっと待って
1: 機械。
0: あ、私は船ですか。もうコンピュー、
2: あ、私船
0: だという。
1: マザーコンピューターです。この船を全てコントロールしている。
2: そう、だからコンピューターがコンピューター打ってることはない。
0: 人ではない。
1: 人ではない。メインコンピューターだ。
0: ファイト、カット、よーい、スタート。プカプカプカ。
2: 計算が間に合わない。
1: もうダメだ。終わりだ、俺たちは。
0: 四回転トーループ。
1: なんでフィギュア。
0: どうしようかな。
1: 地球までも戻る燃料はない。そして酸素はあと1日半、
0: うん、
1: 今ここにいるのは3人。食料ももう底をついてる。どうすればいいんだ俺たちは。
0: 1日半で地球に戻れる確率は 3%。
1: 絶望的だ。だから、おい、いよき、そんなふわふわしてる場合じゃないぞ。
0: でも0じゃなくて 3?
2: 3
0: いけんじゃないですか。
1: いけるわけないだろう。
0: 3% にかけるか、みんなで一緒にお星様になるか選べます。
1: めちゃくちゃ怖いじゃねえか。シャレになってないよ。
0: じゃあ選ぶしかないってことですね。
2: かわいい。
0: お姉さん、さあ行こう。
2: お姉さん、さあ行こう。
0: お姉さん、大好き。
2: お姉さん、大好き。
0: みんな、テンス。
1: もう見えてますか、僕のこと。
0: これは現実ですよね。
2: 見えてます。
1: 見えます。
0: 見えてます、
1: はい、見えてます。私は見えてます。
2: よかった。
1: トンネルの先の見えて。埼玉県よしき、こっち向いてミークのコーナー、ラジオの前でしたが思わず振り向いてしまいました。
2: 振り向いちゃって。すごいよ
1: ミークは。あっち向いて鬼もお願いしている。
0: みんなこっち今向いちゃってるから、
1: あっち向いて鬼、あっち向いたら鬼がいっぱいいると思う。いや見ないでしょ。ミーキュー見てたでしょ。ちょっといいですか、こっち向いてミクからの。あっち向いて鬼、
0: こっち向いてミク、あっち向いて鬼。
1: あっち向いて鬼って、
2: あっち向いて鬼、
1: 向きなさいってことね。
0: 向きなさい、あっち向きなさい。
2: だ
0: い
2: たいみんなラジオの方向いちゃってたけど、これでやっぱりね、
0: 現実に帰りましょう。
1: さあ続いて神奈川県三宮和成、略して三の、24歳。藤森さん、夏子さん、真央ちゃん、みくちゃん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: ミクドラ最高でした。すで、うん、にさまざまなドラマに引っ張りだこなみくちゃんの演技力が存分に発揮されましたね。朝ドラ大ファンの夏子さん、いつか朝ドラでみくちゃんが出たときは、
2: うん、
1: 朝一でいっぱい褒めてあげてください。
2: やだ、言っちゃうよ、ひっぽりだこだよ。絶対言っちゃうよ。
1: いいじゃん。
0: メインコンピューター役お願いします。ごめんなさい、いろんなとこで話が。
1: それはね、ちょっとスルーできるかなと思ってチラッてみくちゃん見たらずっと笑ってひっぽりだこで。許せない、
0: もう引っ張りだこなれない。
1: はい、
0: 引っ張りだこなれない。それじゃあ
1: 引っ張り、あ、引っ張りだこなりたい。ごめんなさい、すっごい見逃してくれなかったから。ほんと全く
0: 逃してくれなかった。
1: 全然逃がしてくれなかった。みくちゃんだけが、
0: すみません。
1: はい、朝ドラね、
2: 出てほしい。
1: いや、マジありそうですけどね。夏子は毎回やっぱ見てるんですか。
2: 毎朝見てます。風香織もめっちゃ見てます、
1: はい、夏子にも認められたらこれ本物ですから、うん、はい、朝ドラ出て
2: 今井久保さんがね、
0: はい、夏子さん、
2: はい、
0: 夏子さん、
2: 何
0: お願いします。
2: いや、私に権力ないのよ。
0: 私は連れて行ってください。
1: 朝ドラ風なんですか、それ。何なん
2: ですか。ちょっと宝順の風なんだけど今
1: ミュージカルになってないですか。
2: そうか、
1: ちょっと時代劇風ね。
0: 時代劇。
1: さあ行きましょう。続いて千葉県のヤングマロスさん、20歳。みきゅん、まおちゃん、藤森さん、唇から血が出てる夏子さん。
2: やめてよ。こんばんは。それはみくちゃんに言われたけど、薬用リップ塗ってるってことはって。
1: こんばんは。ミクドラのコーナー最高でした。
2: 最高でした。
1: どの役でも可愛いの中にちょっとふざけてる感じのみきゅんの色が出ていて、どの話も続きが見たくなりました。みーきゅんが言うならお星様になって消えるのも幸せです。やめとけ。
0: 消えないですよ。
1: 消えないよ。
0: お星様はずっといてくれますから。
1: そう、輝き照らし続けてくれるんだもんね、
0: う
1: ん、
0: そうです、そうです、うん、いてください、ずっと。
1: ミクドラありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: いいですね。
2: 素晴らしい企画
1: でした。なんだろう、プリン、
0: うん、
1: 食べてないっていう時のちょっとみーきゅんする
2: のは、うん、確かに次から次へと、うん、
1: ちょっと本当に怖かった、
0: ね、サラサラと、
1: うん、こっちは

0: しかったです、食べてても、
1: はい、何ですか
0: 食べてても守ってほしかった、
1: 食べてても守ってほしかった、
0: 私も
1: だって人に罪をなすりつけようとしたから守りようがないというか、本当にそれを本当につらつらと、
2: そうよ、私だってなんか乾燥して血が出てるってところまで言われちゃって
1: る、リスまで入って
0: リス入れてるよ、
2: はい、しろしろよみたいな、
1: そして終わったら怖かったって言われるそんなわけないんですよね、普段のね、みゆきは絶対あんなこと言わない、
0: 言わないです、
1: 嘘ついたりしないから、
0: したことないです、まだ
1: どうかしてたね、
2: びっくりしちゃった、
1: いけないなんか魔女がね
2: 出てきてました
1: 、ミーキュンコントロールしたね、あれはね、
2: 怖かったな、
1: はい、ありがとうございました、じゃあミーキュン10時台もよろしくお願いしますね、
0: お願いします、
1: さあそれではラジラーサンデー続きは10時5分からです、
3: 時刻は9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象道路交通情報をお伝えします。福島県の磐越自動車道で部活動の遠征でマイクロバスに乗っていた新潟県の高校生など21人が死傷した事故で、高校は今夜2度目の記者会見を開き、部活動の顧問が出席してレンタカーの手配を依頼した事実はないと述べ、改めてバスの運行会社側の説明を否定しました。この事故ではこれまでマイクロバスの手配をめぐって新潟県五泉市のバス運行会社蒲原鉄道は部活動の顧問からレンタカーの手配を依頼され運転手も紹介したと説明していますが、学校側は貸し切りバスの手配を依頼したという認識で、経費を安くするためレンタカーを依頼したという事実はないと否定し、双方で説明が食い違う状況となっています。これについて会見の中で顧問は、先月11日にバス運行会社の担当者に遠征の日にちと行き先などを伝えたが、費用を安くしたいからレンタカーの手配を依頼した事実はない、その5日後に担当者からメモ書きを受け取ったが運転手やレンタカーについては記載されていなかったと述べ、学校側は会社側の説明を改めて否定しました。その上で顧問は、当日に来たバスのナンバープレートの色や運転手の所属は自分では確認していなかった、運行会社の担当者を信頼していたと述べました。また顧問がマイクロバスに同乗していなかったいきさつについては、当初はバスに同乗する予定だったが生徒と荷物を乗せたら乗れなくなった、遠征先は馴染みのない場所で現地で車があった方がいいと思い自分の車に乗ったと説明しました。続いて海上気象です。はじめに関東海域、明日にかけて北部は南の風10メートル、南部は東の風10メートル、明日午前9時までに15メートル、明日午後9時までに北東の風。
4: 警察は今回の運転を担うことになった経緯を含め、事故の詳しい状況を調べています。北越高校は今夜、事故の後2度目の記者会見を開きました。会見には、遠征を引率していた男子ソフトテニス部の顧問が出席して、はじめに、私がバスに同乗できてさえいればこの事故を防ぐことができたかもしれない、不安な思いでバスに乗っていた部員と保護者の皆様に大変申し訳なく深くお詫び申し上げますと謝罪しました。この事故ではこれまでマイクロバスの手配をめぐって新潟県五泉市のバス運行会社蒲原鉄道は部活動の顧問からレンタカーの手配を依頼され運転手も紹介したと説明していますが、学校側は貸し切りバスの手配を依頼したという認識で経費を安くするためレンタカーを依頼したという事実はないと否定し、双方で説明が食い違う状況となっています。これについて会見の中で顧問は、先月11日にバス運行会社の担当者に遠征の日にちと行き先などを伝えたが、費用を安くしたいからレンタカーの手配を依頼した事実はない、その5日後に担当者からメモ書きを受け取ったが運転手やレンタカーについては記載されていなかったと述べ、

学校側は会社側の説明を改めて否定しました。その上で顧問は、当日に来たバスのナンバープレートの色や運転手の所属は自分では確認していなかった。運行会社の担当者を信頼していたと述べました。今日午前、兵庫県加古川市で高校の部活動の生徒を乗せたマイクロバスが乗用車に追突して、合わせて4台が絡む事故が起き、高校生1人を含む3人が軽いけがをしました。警察によりますと、今日午前9時20分ごろ、兵庫県加古川市の国道加古川バイパスで、高校の部活動の生徒16人と大人2人が乗ったマイクロバスが乗用車に追突し、その弾みで乗用車も前の車に追突するなど、合わせて4台が絡む事故が起きました。警察によりますと、この事故でマイクロバスに乗っていた高校生1人のほか、追突された乗用車2台でも2人が軽いけがをしたということです。当時、現場の道路は渋滞していたということで、警察は事故の詳しい状況を調べています。ラグビーリーグワンはレギュラーシーズンの最終節、暫定2位のコベルコ神戸スティーラーズは3位のクボタスピアーズ船橋東京ベイと対戦しました。スティーラーズは4点を追う前半35分、フォワードの連続攻撃からトライをもぎ取り逆転します。その直後、スピアーズも反撃、モールで押し込みます。トライを奪ってスピアーズが再びリードします。後半は互いに決め手を欠く中、28分、スティーラーズは逆転のトライを決めて24対19で競り勝ち、スティーラーズは1位でのプレーオフ進出を決めました。その他の試合結果です。東京サントリーサンゴリアスはリコーブラックラムズ東京に39対22で勝ちました。浦安 D ロックスは三菱重工相模原ダイナボアーズに29対22で勝ちました。これでレギュラーシーズンの日程はすべて終了し、上位6チームによるプレーオフトーナメントは今月23日から始まり、決勝は来月7日に行われる予定です。この時間のニュースは末田がお伝えしました。10時5分です。

0: ラジラさんでオリエンタルラジオ藤森慎吾と
1: 横澤夏子と
2: 乃木坂46井沖萌音と
3: 乃木坂46一ノ瀬美空がお送りしています。
0: よろしくお願いします。大型連休みたいなことはそんなに味わえてはないよね。仕事だもんね。
2: ゴールデンウィークってことです
3: か。ゴールデンウィークっていう概念はあんまわかったです。もうないかもです
0: ね。ないね。
1: そうか、
2: やっぱり学生時代とかゴールデンウィークってなったらもう、はい、ワクワクしてましたよね。
1: キラキラのね、
2: 何しようかなって。
1: じゃあ人混みがなんか人が混んでんなっていうのもそんなに、あ、気づいた？
2: なんか日曜日とかの感覚もあんまりなくて、その今日が何曜日か
1: そ
2: っ
1: かそ
2: っかっていうのもあんまり分からず生きてるから、うん、こう出先とか行くと混んでるな、なんでこんな今日混んでるんだろうって思って曜日見ると、あ、日曜日かってなった
0: り、たら、ね、でも道が意外と空いたりしてる時間帯もあって、
1: 確かに、
0: あれと思ったよね。
1: あ、
2: そうなんだ。
0: そうだね。お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
3: 日々、はい、ありがとう
0: ございます。何ですかみくちゃん、なんか言いたいこと
3: は。いやいや、ないです
2: よ。なんか考え
3: た。俺のメイク何してたんだろうと思って。
0: あ、いや、はい、お仕事をねしてましたね、きっとね、
3: みんな
0: ね。
3: はい、
2: なんか知ったりするんですか、子供とか。
1: 行きました、いろいろプールに行ったりね。
3: いいですね、遊びました。プール、
0: はい、プール、公園、
1: 公園、
2: サッカー、
0: プール公園に行き倒してます ね。
1: そうです、
2: 最高。
3: ママが一番大変だな、
1: 疲れ切っちゃって。
0: いや、そんなこと言っちゃいけないね。夏子なんて3人いるんだ。
1: そんなことないです
3: ね。
0: 本当にありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、先ほど9時台の放送は NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで聞くことができます。さあ、それでは10時台です。まずはこちらから。ねえねえ、来週空いてる？さあ、来週は乃木坂46のバースデーライブ、
1: うん、
0: 楽しい嬉しい週となりますね。
3: やった、
0: そんな来週、君はどんなお誘いをされたら楽しい嬉しいということで、みくちゃん、まおちゃんにされたら楽しい嬉しいお誘いのセリフを投稿

0: しい嬉しいお誘いのセリフ。
1: なあなあ、来週空いてる？
2: 来週？
3: うん、空いてるよ。
0: ちょっと待って、
4: 間違えた間違えた、
0: 何勝手に入ってきてるんですか？一番ですか？
2: いや違うんです、あの真央にすごい目を見つめられたので、あの私が言われた気持ちになって、すごい、はい、すいません、すいません、
0: それは正面にいたから
2: ね、はい、藤森さんのセリフでした。
0: 勝手に喋らないでもらってい
2: い？ごめんなさい、ごめんなさい、
0: はい、
2: ごめんなさい、本当に
0: 警告です。
2: お兄たち、すいません、
0: これは警告です。
4: 入り込んじゃった
1: 、真央が普通に聞いてたみたいなやつで、ごめんごめんごめん、
2: 真央が一人で誘うやつですよね、
1: 今回は一人か。
2: そうですよね、
0: まだそこに架空のお兄がいて、ただね、全然謝ることじゃない、だって嬉しいもの、2人がやった
2: って、真央ちゃんが悪い、だってこんな誘われ方したら行きたくなっちゃう、
0: 思わずね、返事しちゃうようないい誘いだったって。
2: すいません、もう
4: 忘れつけて、忘れつけ
1: て、ねえ、忘れつけられました。
0: すぐ人のせいにするじゃん、マオちゃんがじゃないんですよ。
2: マオちゃんがかわいすぎるから、
0: かわいすぎるから、
2: もう
0: マオちゃんにも警告です。
1: 悪い気もね、でもね、私もね、
0: かわいすぎる、
1: 半分半分なのかなとか思って、めっちゃミクなん
4: で、これどっちだって、
0: ね、
4: ど
0: っちだ、マイクの向こうにいるお兄たちに
2: 向けて
4: お誘いしましょう。
0: それではお願いします。
1: なあなあ、来週空いてる？別に予定聞きたいだけやし、君と会いたいとかそんなんじゃ、そんなんかもしれへん。
4: は
0: あ、いや、勇気を持ってね、
1: ないしって言わず、
0: こんな誘いは嬉しい、
1: そんなんかもしれん、
0: はい、
4: かわいいな、
2: 嬉しいな、
0: 嬉しいね、
4: さあ、やっと喋る番が来ましたよ、
2: はい、
4: また
0: よし、はい、みくちゃんお待たせしました、
4: 宮城県林ライス小野寺さん、10代、はい、みくちゃん、まおちゃんにされたら嬉しい、楽しい嬉しいお誘いのセリフ。
2: ねえ、来週どうせ空いてるよね。え、空いてないの？なんでよ、いつも暇じゃん。たまたまさ、本当にたまたま映画のチケット余ってたから、いつも暇そうなあんたを誘ったのに、なんでわかんないの？一緒に行きたいから予定空けてってことだよ。
4: あー、ツンデレだったけど、ちゃんと言ってくれた、
0: 嬉しい、
1: かわいい、もう
2: 来たいよ、
0: いいな、こんな実際誘い受けてみたいもんですね、本当にね、
2: 来たい、私も。
0: さあ行きましょう、宮城県のタツコ21歳、真央ちゃんにされたら楽しい嬉しいお誘いのセリフ。
1: ねえ、今日この後空いてる？
0: え？
1: 一緒にね、古着屋さんに行ってほしいの。
0: 古着か。
1: 君が真央のこと一番よく見てくれてるから、うん、真央に似合う服一緒に選んでくれない？
0: わかった、一緒に行こう。
1: 誰？
4: え、どこまで書いてある？
2: ありました？え、これなんで
1: 書いてない、書いてない、
2: え、何やってるんですか？
0: まおちゃんがだってこっち見ながら言うから。
2: いや、さっきはさ、人がこうやってさ、なんかこうやって一緒に楽しんでるとこ邪魔してきたくせに。
4: 楽しんでたんだ。
2: なんで自分だけいい思いして。
0: 自分だけいい思い。
2: ほんとずるいな。
0: まおちゃんが悪いんだもん。だって可愛いんだもん。こっち見て誘うからさ。
2: 本当に。
0: それはもうごめんなさい。
2: 忘れ
1: つけて。悪い気はしないんですよ、
4: ね。あ、やっぱりね。よかったね。
0: 可愛すぎるっつ
4: ー。可愛すぎる。忘れつけでしたね。
2: ひどいな。
4: 熊本県とんこつさん、19歳。みくちゃん、まおちゃんにされたら楽しい嬉しいお誘いのセリフ。
2: ねえねえ、来週空いてる？空いてるんだ。じゃあ彼女のポジションまだ空いてる？
4: あら、そんなダイレクトに
2: 空いてますか？
1: こんなん言えんだ。
4: 彼女のポジション？
0: すごいな、積極的な女子だ。
2: どっちも空いてたら誘っちゃうよ。
4: 来週から空くとかっていうことも怖い
1: です。来週からは、
4: 今付き合ってたの？
2: 嫌すぎる。
0: さあ、じゃあ続いて東京都まっさらな状態さん、22歳、あ、横沢行き希望、
4: 希望、やる、新しい、
0: もうご本人から、
4: 何、
0: 夏子指名で、
4: そのあのラジオネームがまっさらな状態。どういうこと？
0: 無垢な、まだ何にもね、
2: 今からね、
0: 汚れていないこのまっさらな状態で、
4: はい、
0: 夏子さんに、
4: ありがとうございます、
0: いただきたい夏子。

0: にされたら楽しい嬉しいお誘い。
1: ねえねえ、来週空いてる？そろそろ実家にお米もらいに行かなきゃなのよね。お仕事休んで車出せるかしら。
0: 生活が出てる。
1: ただ足にしてもらいたいだけじゃない。
0: 生活の足にされてる。
1: やっぱね、お米もらいに行かなきゃいけないからね。
2: 重たいですからね。
1: 重たいからね。なんならあの、ね、家からお米を車まで運ぶっていう作業もやってもらいたい
0: ですね。
1: そっから車から出してうちの、ね、パントリーに運ぶって
0: 利用されてるの。利用されてるの。
1: まっさらな状態なんだから本当にありがたいよ。さあ続いて埼玉県尾瀬さん、みくちゃん、まおちゃんにされたら嬉しい楽しいお誘いのセリフ。
2: ねえねえ、来週空いてる？お互い社会人になって1ヶ月経つわけじゃん。久しぶりにいろいろ語りたいなと思って。あとね、君にしか言えないこともあるし。
0: ドキドキ、
3: なんだろう、教えてほしい。ドキド
1: キ、小声になっちゃってさ、コソコソしちゃってさ、
0: 伝えたくなっちゃう
2: ね、何何何って思わず、うん、お誘いいいな、お誘いしてほしい。私も
0: お誘いしてほしい、
2: メンバーに。
0: メンバーにね、
2: あーごめん、今も、ね、
0: メンバーとはだって出かけたりするでしょ。
2: でも私やっぱ誘う方が多いんですよね。
0: あー、うん、そうか、うん、相変わらずやっぱアーヤとかを誘って、
2: そうなんです。
0: もうさすがにあや側から誘われたりもしてくるでしょ、うん、今さすがにもうこれだけ長いね。
2: さすがに、さすがに今からですかね、
0: これか、まだね、
2: これから。
3: そうだっけ、
0: まだは、ね、誘われないの。
2: そう、いやいや、行きますか次ね。
0: 行きましょう、投げやりになっても、まだ誘われない、うん、やめたら。
2: 彼女は彼女のタイミングがね、きっとあれです
0: 。タイミングとかじゃないよ、気づきなよ。東京都 DD は CC ライダースさん、みくちゃんにされたら楽しい嬉しいお誘いセリフ。
2: ねえねえ、来週空いてる？流星群見に行かない？お願いし放題だよ。行きたい、
3: ね、
2: お願いします。
0: なんかあるよね、たまにこの何年に一度とか、
1: うんうん、流星群、
2: 流星群まだ見たことないです
1: 。
0: すごい流れる時あるよね、流れ星が。
2: お願いしたいよ、
0: なんとかザ流星群
1: とか、なんかあったよね、何年私もなんか、
0: ね、そうだね、お願いしまくりだもんね。確かに
2: 映画でしか見たことないな、
0: ね、ね、
2: ないよ、
0: はい、さあ皆さん投稿ありがとうございました。以上、ねえねえ来週空いてる？でした。では1曲いきましょう。
2: はい、宮城県バービスンさん、16歳女性からのリクエストです。もうすぐバスラということで、最近は昔の曲もたくさん聴いてバスラに備えています。中でもこの曲は歌詞、曲調、振り付けなど全てがとても可愛くて大好きな曲です。ライブでも盛り上がる曲なので、バスラやこの先に控える前日でも聴けたらいいなと思っています。
3: 乃木坂46でロマンスのスタート。

0: かわいい言い訳で許して対決。さあ先日電車のチケットを2回も車内に忘れてしまったみくちゃん、すみません、これも春のせいですと。あ、また春のせいにしてるじゃ
1: ない。やだ、なすりつけじゃないですかこれ。
0: なすりつけのみく、
2: なんですか、良くない方向に進んでる。
0: 良くないね、
1: もう技名になっちゃったなすりつけのみく。
0: 春のせいにもするんですか。
2: 春のせいだった、人だけじゃなくて、これは本当にそうだったんです。
1: そうなの、は
0: い、なんか2回も行きと帰りでと、
2: 2日連続で、あの電車と、
3: つけないよ、幸
0: 打ちそうな友達に付き合わない方がいいぞ。
3: 気をつけない、早く別れろよ。
2: 夏子悪い、あ、夏子大変、
0: 夏子悪いけど、魔王も悪いですよ。
1: でも、でも、じゃあ絶対嘘が、
0: つけない。何言ってるか知る、
2: めちゃめちゃでした。
0: いい子だったからな。あれで、ほら、よむし、怖いから来てもらって、ははん。
4: あ、でも意外とそのロサンゼルスとか出てきちゃって。
0: もう嘘くさいんですよ。
4: LA で6やるくね、
3: 絶対嘘。
0: ちょっとこれはね、
4: ちょっとそうですね、
0: みくちゃんのまあ見てみましょうか。
3: 見てみましょう、はい、大分県、まだ味がするあの日ギュッとされたタチウオです。
0: 来た、やっぱりこれ
2: 来た、来た、噂の
0: これ。先週、先々、先週、
2: 先々週、は
0: い、このラジオネームってもうずっと前からあるじゃないですか、はい、これのその意味をね、あの僭越ながら先週知って、
3: え、どういうこと。
0: 真央ちゃんがそのテレビ番組でなんかロケ行った時にタチウオを港で多分釣ったのか捕まえたんだ、
3: はい、
0: その時にそのなんかこうやって持ってる写真があるんですけど、はい、あのものすごい締め上げたんですよ。それでめちゃめちゃあどけない、まだ18とか16で、その別にそんなつもりもないんだけど、なんかもう田舎の素朴な女の子みたいな感じなんだけど、めちゃめちゃもうタチウオのなんかえら

0: があったなんて。
1: そう、それをその私もそのラジオネームで出てくるけど、うん、まあ、なんとなくスルーしてたわけですよ、うん、もう掘り返されたくもないなという思いで、うん、そしたらちょっと4年越しにその藤森さんの元に画像が届いちゃってい
2: や、もう、そしたらもう腹くっかいって笑いすぎちゃって
1: 飛びかっちゃって、
2: シャレになんないよ、面白さ、
3: もっと見て
2: ほしい、す
1: ごいね、お兄仕事早いから、
0: さあ、そうなんです、タチウオさんからいただきました、はい、言い訳するシチュエーションは付き合って1年記念に買ったお揃いのネックレスをなくしてしまった画像を見てしまいました、
1: 私は今だ、もう見つけたけど、もう見つけたけど言わんとこうと思って、
0: タチウオなくしてしまった、すいません。

0: 目キルキルの目
1: いやでも見事な対決でしたね、お二方ともこれは。
2: よしよし、
1: さあ勝敗はどちらなんでしょうか。
0: どうなるかな。
1: 番組のホームページから投票をお願いします。投票は1人1回です。投票してくれた全員の中から抽選でまおちゃん、みくちゃん、僕たちのサイン入りラジラグッズプレゼントです。それでは投票の間1曲いきましょう。
2: はい、埼玉県凛太郎さん23歳からのリクエストです。可愛い言い訳で対決の企画があるということで、言い訳をテーマにした曲調が可愛いこの曲をリクエストします。
3: 乃木坂46で偶然を言い訳にして。
2: それでは投票
3: スタート。

0: はどんな可愛い寝言を言うのでしょうか。居眠りシンデレラ真央ちゃんが言いそうな寝言を投稿してもらいました。ね、まあ、眠くなっちゃうよね、12時は。
1: もう基本寝ます。
0: えらいえらい、
1: 12時までに。
0: いいよ、そんな、ね、
2: 健康的。
0: 夜更かしダメ、
1: 夜とか、うん、
3: ダメ
1: ダメ。
0: さあ行きましょう。佐賀県いよきナイトキッズさん、居眠りシンデレラ真央ちゃんが言いそうな寝言。
1: にゃむにゃむにゃ、なおちゃんもうちょっと安くならへん。
0: 関西人
2: だ。ねぎってる。
3: ねぎってるよ。
1: ねぎったことはなかったぞ、
2: はい、
1: 意外とその文化は。
2: そうなんだ。
0: 大阪じゃない。でも大阪でもないでしょ、もう今ある。
2: 確かにね、ねぎれるお店あるのかな。
1: わかんない。おばあちゃんとか言ってたりしたかな。
0: 絶対にねぎんのかな、大阪の人。
1: なんかねぎるのとかもでもすごい楽しそう。どんな感じでやるんですかね。
0: 強いハートがもうおかしいみたいなこと
1: 必要ですよね。
2: 強いハートです
3: よ。じゃあこんな可愛かった。
2: さあ三重県、お腹いっぱいフィナンシェ食べてほしいな。紅茶と合わせタイ置き。タイ置き。居眠りシンデレラ真央ちゃんが言いそうな寝言。
1: むにゃむにゃ、私は未完成アイドルの設定を続けるべきなのか、やめるべきなのか。
0: あ、まだ迷ってるん
3: ですね。未完成。
1: まさかの、その別にね、こう無理やり自分がこの時間を埋めなきゃっていうので、
0: はい、
1: うん、なんとなく作り出した未完成アイドル。すごい
0: すごい引っ張られてね、
1: 引っ張り企画になって、うん、
0: はい、
1: 見栗とかでも未完成アイドルやってっていうの
2: があるんですよ。え、それやってって言われたらできるの？
1: え、もうできないので、未完って言って終わります。
2: 一言
0: 何なんだったんですね、あれ。何だったんでしょう、
2: 未完成アイドル。
0: 未完成アイドル、
2: マグロアイドルとかではないんだ。
1: 可愛さが半減してますか。
0: マグロアイドルでもいいんですけどね。
2: マグロアイドル、ニーが好き。
0: はい、
1: なんで覚えてるんですか。
0: マグオニーですかね。
1: すごい、なんかさ、
3: すごいすごい。
0: マグオニーのグッズも欲しいですけどね。
2: Tシャツ作っちゃって、
0: はい、
1: 作っちゃってるおにぃね。
0: さあ、じゃあ続いてみくちゃん、東京都オニーバーグディッシュ。居眠りシンデレラみくちゃんが言いそうな寝言。
3: むにゃむにゃ、はい、

0: 夢です。
1: 違います。
0: はい、
1: 違います。
0: いや、これは夢です。
2: 夢です。
0: 現実では はありません。
1: ふっ、はい、よいよいよ、
0: 残念ながら
1: これはありました。私の手のひらが証明しています。
0: いえ、
1: よしよし、
0: 夢です。
1: なでなで、
2: いや、もう自分の世界で進めちゃってる。
0: ああやだって。

0: くつなんだっけ、あの子
1: 18歳です。
0: 18ですから、もう妹とかそういうんじゃないですから、ね、かわいいかわいいじゃないんですよ、
1: は
0: い、
1: ここに来たらそんなひっくり返るくせに
0: なんて言いました今あなた、ひっくり返るくせに
1: ここに来たらそんなね、
2: 全然こっちの目を見ずに、
3: 見ないです。
0: ここだけは、ね、いじられたら怒るんです
4: よ。すごい厳しい。さあ千葉県、じゃんけん無敵和丸さん、はい、居眠りシンデレラ真央ちゃんが言いたいそうな言いそうな寝言、
5: 一言欲しいって、仕方ないな、マオマオキュン、マオキュンキュン、
0: ミーキュンキュンみたいな、
1: 取られた、
0: 取られた、
4: 取られた、
5: あれ取ったよ、
0: 言いたかった
4: ね、寝言で言ってる、
5: マオキュン
0: キュン、言いたかった
1: ね、ちょっと恥ずかしそうだったな今、
5: マオキュンキュン、お全然大丈夫です、ミ
1: ーク
5: に返します、
1: いいのに、
4: マグロ水水から
1: 、マチオキュッキュ、
0: マグロ水水、マグロ水水、マチオキュッキュ、
1: ちょっと待って、全員いじり出した、
0: マチオギュギュ、
6: だって藤森さん、そして一ノ瀬、
0: 一ノ瀬
4: すぐ言ってたもんね、
0: 許さない、いいですね、お互いいじり合えていいですね、この二人はね、
4: みかんすっぱすっぱ、
0: みかんすっぱすっぱ、ゴロはいいけどみかんすっぱすっぱ、はい、いいですか、
6: お口チャック、
0: お口チャックチャック、
6: エンド
0: エンド、さあじゃあ次は夏子さん行きです、横沢ゆき、
4: はい、
0: 大阪府ひろし501、居眠りシンデレラ夏子が言いそうな寝言、
7: むにゃむにゃむにゃ、もう早く宿題やりなさい、ママをイライラさせないでちょうだい
0: これもありそうです
1: ね、ありそう、
0: 宿題とかね、お片付けとか、
4: この4月から小学1年生にな
0: りました、すごい、
4: 音読の宿題が今出て
1: る、20丸とか、
0: 音読の宿題って何するの、
4: とにかく読むんですよね、で
0: 親に読むに聞かせて、
1: はい、サインもらって
0: っていうのはあるんだ、
1: はい、丸つけてもらって、
0: いいね、
4: やってた、しっかりやってた、
1: やってましたよ
0: あ、嘘です、
3: ね、みんなねちょっと思い出すんですよ、うん、小一はみんな多分やってます、
4: そうそう、うん、しっかりやるんだよね、
3: 4くらいですからねみんな
0: あれ、その確認が取れないもんね、その宿題
4: をやったら、
3: そうそう、20丸書けばいいんです、
0: そんなのあったんだ
4: 俺、20丸
1: だったから、
0: あんまりなかったと思うな、
3: ちょっと丸とか三角
0: ちょっとママやってたんだね、
3: だ
0: て
3: 私は全部やってましたけどね、
0: うん、自分で花丸書いてたでしょ、
4: 本当怪しい、
3: ね、私やってたね、
0: 音読は大事ですよ、
3: 音読やってたからね、
4: みくちゃん行きますよ、
1: はい、
4: 宮城県コナタン、略してメタメタ可愛いミクを撫で回したいコナタン、
0: 略してない、
4: 居眠りシンデレラミクちゃんが言いそうな寝言、
5: むにゃむにゃ、ミクは鬼がいないとダメなの、ずっとそばにいてほしいな、
0: これも鬼に言ってもらいたいね、そんな寝言はね、実際言っててほしいですね、こんな寝言をね、
1: 言ってます
4: ニコニコの笑顔で、
0: はい、いや寝言なんだからわからないでしょ、あなた
1: 言ってたかも、
0: 自分が言ってるかどうか、
1: 言った時にスッと入ってくる感覚がありました、は
0: い、これなんか言って
1: ペラペラと
0: ペラペラと
3: 本当にもう
1: 言ってます、
0: 恐ろしい起点の速さですね、これね、
4: 寝言言ってます
0: これは言ってますじゃないんですよ、本当に、さあ真央ちゃん、熊本県加瀬ちゃん、居眠りシンデレラ真央ちゃんが言いそうな寝言、
5: にゃむにゃむにゃ、羊が、
0: 語ってたけども何にも入ってこない、
3: 語り系ジング、
0: 語り系ジング、さあメール読みます、静岡良さそうです、ありがとうございます、さあということでラジラーサンデーオリエンタルラジオ藤森慎吾と
4: 横澤夏子と
1: 乃木坂46ゆきの音乃木坂46一ノ瀬美久でした、
0: それではまた来週、バイバーイ、
1: バイバーイ、
8: J1 の与那城翔です、
1: 上海出身で歌手声優のリーユーです、
8: そんな二人が一緒にお届けする
1: ミュージックネイバーズ、
8: 今中国の音楽が熱いんです、音楽市場が世界5位に急上昇、日本の中国音楽

0: 楽リスナーが若い世代を中心に増え始めています。
1: 私の知らない中国のロックがあってびっくり。中国でも若者が日本の音楽をリアルタイムで聴いていて、中にはニッチなジャンルの音楽ファンもいるくらいなんです。
0: 中国ではシューゲーザーが人気。そこで番組では日本の若者が推す中国の曲と中国の若者が推す日本の曲を紹介して、お互いの国の音楽の新たな魅力を探っていきます。放送は16日土曜日 NHKFM 午後2時。聞いてね。
1: 一定要听哦。
2: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報をお伝えします。今日午後、JR の東海道線を走行中の電車内からスプレーが撒かれたと通報があり、3人が喉の痛みなどを訴えて病院に運ばれました。警察などによりますと、車内から有毒な成分は検知されず、スプレーが撒かれたことも確認できていないということです。警察や消防などによりますと、今日午後4時半ごろ、 JR 東海道線の上り線を

女子の決勝が行われ、55年ぶりの金メダルを目指した日本は中国に2対3で競り負け、6大会連続の銀メダルでした。金メダルを目指した日本、中国に2対3で競り負けました。そして男子は日本がこの後行われる決勝に4大会ぶりに進出を決めていて、57年ぶりの金メダルを目指して11連覇中の中国と対戦します。女子ゴルフの国内メジャー大会の今シーズン第1戦は茨城県で最終ラウンドが行われ、27歳の河本結衣選手が逆転で国内メジャー大会初優勝を果たしました。1打差の2位から出た河本選手は17番18番ホールで連続バーディーを奪うなど、最終ラウンドをイーグル1つ、バーディー4つ、ボギー4つで回ってスコアを2つ伸ばし、通算1オーバーとして逆転で国内メジャー大会初優勝を果たし、ツアー通算5勝目を挙げました。11位から出てスコアを5つ伸ばした鈴木愛選手が2打差の2位、荒木優奈選手が通算4オーバーで3位に入りました。河本選手は今年の目標が年間女王なので、それに少し近づいたのかなと思う、いいプレーができましたと話していました。この時間のニュース、末田でした。11時5分です。

こんばんは。5月10日日曜日の NHK ラジオ深夜便、明日の朝5時までのご案内は山下誠です。深夜便のスタジオは東京渋谷の放送センターの13階。ここから日中に見える代々木公園の緑の様子が変わってきました。3月公園のところどころが白くなってきますが、この白は桜でカリフラワーに見えていました。4月若葉に混じって濃い緑が目立つようになり、これはブロッコリーに見えます。そして5月は公園全体が初夏を感じさせる緑です。今日は母の日でした。皆さんはどんな母の日をお過ごしだったでしょうか。大型連休終わりましたね。今日までひょっとして長い連休が取れた方もおられるかもしれません。休めた皆さんも、頑張って働いた皆さんもお疲れ様でした。では明日の朝5時までのラジオ深夜便のプログラムです。この時間、11時台と0時台は吉田類の酒と人生です。酒場詩人吉田類さんにお話を伺ってまいります。1時台ラジオ文芸館のアンコール放送です。名取沢子作臨時ダイヤ、朗読は北郷美穂子アナウンサーです。2022年2月の放送分からお聞きいただきます。2時台ロマンチックコンサートです。ヴィンテージポップス、フランク・シナトラ作品集です。ナイト&デイ、マイウェイなどでお楽しみいただきましょう。3時台日本の歌、心の歌です。昭和歌年間、昭和30年の流行歌で、島倉千代子さんのこの世の花、春日八郎さんの別れの一本杉などをお届けしてまいります。そして4時台は師匠を語るです。数の多くの名曲を残した泉拓さんを語ると題して、歌手で俳優の今陽子さんに先日お話を伺いました。ラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ラジオ深夜便は今日から明日につなぎます。

0: 毎月第2日曜日のこの時間から翌月曜日の0時台は吉田類の酒と人生です。酒場詩人吉田類さんです。類さん、こんばんは。
1: こんばんは、
0: よろしくお願いします。あの5月はバラが美しいシーズンだと言われまして。
1: そうですよね。
0: 類さんのお宅でもバラが美しいようですね。
1: 咲き始めて、はい、今一番元気のいい時じゃないでしょうかね。
0: 色としてはどんなバラの色ですか？
1: そうですね、白もピンクも濃いピンクもありまして、だいたい

0: 3種類がそれ4種類ぐらいですかね、
1: あ
0: の色ので、一応こうアーチの形にこう、はい、やってますんで、そこのところだんだん増え、夏に向けて増えていくとは思いますけどね、上がっていくと、
1: アーチを這わすように
0: して、ね、わせるように、
1: ね、いいですね、はい、そうですか。あのルイさんのところはそのベランダならぬ、はい、あのテラスでのね、はいはい、あの広いあのスペースをお持ちですけれども、手入れは大変なんですかね。
0: 大変ですね。あの特に夏場が何たって早いですから、
1: うん、はい、あ今年もそうですよね、きっと、
0: うん、あのまあ、いろんな植物というか、うん、あの雑草と言っちゃいけないと思うんですけども、いろんなのが混ざってるんですよね、土の中に、うん、それでそれはもう掘り返して、あの他のものを全部こう植えたりはしてるんですけども、うん、やっぱり種がですね、シードバンクとして残ってるわけですよ。
1: 残ってる、なるほどね。
0: それがいろんなところから芽を出しちゃうんで、うん、もうキリがないですね。
1: そうですか。
0: だからなかなか難しいですね。もう全部もう石で埋めるとかね、なんかそれは別ですけど、それはちょっとね、やっぱり緑が恋しいもんですから。
1: そうですよね、はい、いいですよね。はい。その例えば、まあ、テラス、広いテラスで猫ちゃんが遊んだりすることはないんですか。
0: いや、これがですね、はい、やっぱ虫がつきますので、あの昔は遊ばせてたんですよ、そうするともうあの、まあ、のみがついちゃって、そうすると病院に行かないと取れませんからね。
1: あの深い毛の猫ちゃんですよね。
0: そうです、そうです。だから大変なんで、今もうあの外へはあの抱っこしては外店には行きますが、もう地上に下ろすのは、まあ、台の上、テーブルの上とかは乗っけますけど、それ以上はやりません。もう今は、
1: はい、あの降りたがるでしょう。
0: いや降りたがります
1: ね。
0: 降りたがってすぐにゴロンゴロンしたいんでしょうけどね。それを許したらもう必ずつきますね。
1: あ、そうですか。やっぱ、買うの大変ですね。
0: そういうところは大変です
1: ね。大変ですよね。はい、はい。それからルイさんね、はい、昨日の夜の新プロジェクト X ご覧になりましたよね。
0: はい、見ました。
1: はい、
0: はい、
1: あの不屈の酒福島日本一への逆転劇、
0: はいはい、
1: でご出演の皆さんは、
0: そうですね、あの顔見知りがあのいますし、あの、はい、結構僕も向こうの方に行ってお誓いさせていただいている方たちがいましたので、あの嬉しかったですね。
1: そうですよね、はい、新酒鑑評会で金賞受賞数が9回連続日本一となった福島のお酒の紹介でしたけど、ね、あの鑑評会で金賞を取ったぞということで、時々この番組でもお話をいただくんですけども、
0: はい、
1: その裏にある努力ってもう大変な努力でしたね。
0: すごいと思いますね、うん、あそこまで努力されて、
1: うん、
0: まあ、最初はね全然あの良くなかったっていうことが、
1: そうですね、
0: も
1: うね、安いがまずいって言われた
0: で、そういうことです
1: ね、
0: はい、
1: うん、そのお酒がこんなブランドになってるということ、
0: それはやっぱりもう全体が努力したっていうことでしょうね、うんうん、福島県の人たち、
1: 金賞日本一を目指してライバル同士だった酒蔵たちが結集した、そして研究者とともに技とデータの力を合わせた新たな酒造りが始まって苦節11年、ところが日本一を達成したもののそこに追い打ちをかけたのが東日本大震災。
0: そうですね、
1: はい、これは辛かったですね。
0: そうですよね、うん、だから僕もこの前の広島の呉まで来てまして、
1: はい、
0: 呉 の, あのホテルでやった、
1: はい、先月ご紹介いただきました。
0: そうですね、
1: はい、
0: そこにも来ていただいた方たちがまた東京にも
1: ご夫婦でね、
0: ご夫婦でいらっしゃったって、ちょっと驚きました。あの呉ってなかなか行きにくいよっていう話を、
1: 乗り換えもしなければならない場所です
0: もん
1: ね。
0: そういう場所でもあったんですけどね、うんうんうん、あのそれを東京にも、うん、あの東京、まあ、東京の方なんですけど今回も来ていただいてて、ちょっと驚きましたですね。
1: ああ、そうですか。ルイさん俳句教室の先生もしておられた時期もあって、
0: はいはい、まあ、今もやってます。
1: 今もやってらっしゃるんですか。ルイ、はいはい、さんの指導を受けたいな。あの百低山のロケチームがね、必ずあの、はい、ロケの後に、はい、俳句会をが行われて、
0: はい、
1: ルイ先生の指導を受けるんですよね。
0: いやいや、時間のある時ですから必ずっていうわけにはいかないんですけど、うん、大概

0: それはあのやってますね。
1: あ、そうです。
0: みんなもなんか楽しんでやってるんで、
1: ねえ、ね、素晴らしいですよね、はい、その俳句教室の生徒さんもお見えになったとかいう話を伺いました。
0: あ、そうですね、はい、それはまあもう相当前の20数年前ですかね、うん、だから20年か21年ぐらい前 の、
1: はい、
0: あの生徒の中にですね、あの東京 の、 あの別のところでその文化教室をやってたんですが、うん、和歌山 の、 の南海電車 の、あの職員さん、運転手さん、その彼もいるんですよ、その中に。
1: ご主人の中に来てくださった。
0: そうなんですよ、
1: はい、うん、
0: だからいやすごい懐かしいし、うん、あのまあ、今でもねファンでいてくれるっていうのは嬉しいですよね、
1: うん、そうですよね、はい、そうするとその公演、まあ、トークショーの後にその場所を変えて一杯飲みながらっていう会があったんでしょ、う
0: ん、はいはいはい、
1: そうですよね、その一杯飲みながらの会では皆さんとそういう個人的なお話もできるん
0: ですね。そうです。できる。
1: あ、
0: まあ、あのもちろんサインしながらなかなかねそんな長い時間は取れませんですけども、あ、はい、まあ、それでもギリギリ皆さんとお近づきになれたというかね。
1: うん、まあ、嬉しいですよね。
0: そうですね、
1: あのそこでの一杯飲みながらっていうのはその
0: あのカフェスペースなんで、あ、その居酒屋にっていうわけじゃない、そこの、あのバーのスペースもあるんですけどね、そこには、そこはあのそんな大きくないのでたくさんは入りませんのでね、
1: なんで乾杯されたんですか、やっぱり日本酒ですか。
0: いや、それはね、あのそれぞれみんながあの好きなものを買って、の乾杯しましたですね。
1: あ、いいですね、そうですか、そうですか。これはそうするとトークショーの後その、まあ、サイン会と、まあ、懇談会があると、
0: はい、
1: 時間的には結構長かったですかね。
0: まあギリギリそうですね、7、8、そうですね、やっぱり3時間近くは取れますね。
1: そうですね、そうですよね、はい、懐かしい皆さんも、まあ、言ってみれば追っかけみたいな方もおられるということですかね。嬉しいですよね。い
0: や、そうですね、嬉しいですよね、
1: はい、うん、はい、最近のお話でした、はい、ルイさん、さっきもお話になりましたけども、吉田ルイの愛する低山40でこれで100低山がとりあえずは完成してますが、
0: はい、
1: もう150座ほどは登ってらっしゃるんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうです、ええ、
1: ということは続きますね、このシリーズ。
0: いや、もうあの続けたいと思ってます
1: ね、
0: はい、
1: はいはい、分かりました、ありがとうございました。あ、そうそう、この本の特徴を言っとかなければいけませんが、これはあのもちろん写真とルイさんの感想のちょっと SF なのもありますし、俳句も、
0: はい、そうですね、
1: 全部載ってるんですよね、
0: はい、
1: しかもこれまでの文の俳句も出てる、ま
0: あ、全部、一応山岳俳句集というかそういうのをちょっとあの付けさせていただきましたですね。
1: これあのいつぞやそう紹介させてもらった時に、あの放送っていうのは一過性のものだけれども、こういう、こう作品としてね本に残るっていうのはいいことですねって、うんうん、羨ましいような 気がしてそんなお話をさせてもらうことがあるんですが、
0: はいはい、
1: 皆さんの手元にこれがあると思うとなんか嬉しいですね、私まで嬉しいんですけど、
0: はい、そうですよね、うん、はい、
1: はい、こういう会も行ってみたいと思います。ではここで一息入れて音楽です、今回私が選ばせてもらいました、ここのタイミングの音楽はですね、和田アキ子さんの歌声でお届けしましょう。2杯目のお酒という曲を聴いていただこうと思います、お気になったことはないですよね。
0: ないですね、初めてですけど、なんとなくあの歌詞やなんかが
1: うん、
0: いいんじゃないですかね。
1: いいですか、嬉しいな、じゃあじっくり聞いてください。ちょっと切ない曲なんですけどもね、
0: そんな
1: 感じですね、はいはい、和田アキ子さん、さすがの歌声です、
0: はい、
1: 和田アキ子さんです、2杯目のお酒、はい、

0: 和田明子さん2杯目のお酒でした。いつも和田明子さんというとこうパワフルにお歌いになるような感じもあるんですけど、こういうこうしっとり系の歌声も染みますね。
1: いいじゃないですかね、こうしっとりも
0: いいですよね、素敵でした、
1: 僕もそう思います。
0: はい、ありがとうございました。はい、では BS 日本百低山のお話です。先月登った神奈川県山北町の大野山は標高723メートルです。一緒に登られたパートナーはモデルの花さんです。この山はどんな特徴があると言えばいいんですか。丹沢山系ですかね。
1: そうですね、はい、あの丹沢山系の西の端と言いますかね、
0: はい、
1: まあ、静岡県に近い方ですね、
0: はい、
1: でいかに丹沢山系が広いかというのは端っこから見るから余計わかるわけですよね。延々と続いてるんですよ。
0: あ、なるほど。
1: こんなに広かったっけと思うぐらいすごかったですね。ただ今回もこれも一応修験道の山ではあったんですけど ね、まあ、ほとんど山、今は登った山大体6割は修験道の山というふうな位置づけで登れますね、
0: はい、
1: はい。ただ少し今回は違いました。面白みが。
0: そうですか、その面白みをちょっと聞かせてもらっていいでしょうか。
1: はい、まあ、普通修験道の道それはそれなりに辛いところを登るんですが、
0: はい、
1: もう今回そんなにハードではなくて、まあそれでも最後こう階段を上り詰めていく、それで上に出るんですけど、その山の上が完全にこう開けてまして、というか牧草がずっとあって、牧場として昔あったみたいですね。
0: 県営大野山乳牛育成牧場というのがあったそうです。
1: そうみたいですね、
0: はい、で牧草地跡が開けてるということですね。
1: そうですね、それはそっくりそのまま今はもう山の頂上になってまして。
0: あ、そうですか。
1: でまあ、そこから、ま、もうその丹沢が全部もうこう見えるわけですよ。
0: なるほど。
1: でもちろん富士山も見えるんですけども、はい、富士山ちょうど、まあ、富士山に雲がかかってて、で、まあ、上の方の雪をかぶった上の方はもちろん頭はまあ見えたんですけど、
0: あ、そうですか、
1: 全体からっていうわけにはいかなかったんですけどね、うんうんうん、ただその、まあ、修験道の山は修験道の山なんですけど、うん、そうですね、今まで登った登山でこれほど笑い転げたことはないという。
0: そうなんですか。山で笑いね。ね。はい。
1: だからその厳しいだけじゃないよねという、その登りだったんですが、それはなぜかというと、そこにお祭りが、はい、謎のお祭りとして、僕たちは、僕も一緒に登った花さんも全然知らないっていうか、知らされてないわけですよ、うんうん、どんなお祭りなのかわからないけど、まあ、700年ぐらい前から、ね、言い伝わってるお祭りだということと、うん、
0: はい、頂上で行われる
1: 祭り、行われるお祭りだという、うん、でその内容については一切知らない方が多分面白いだろうということもあったんでしょうね、うん、でそのまま登ったんですが、そうですね、その上 に出て1時間ぐらい、まあ、ご飯を食べる時間があったんですよ、まあ、多分そのたまにはゆったりと休んで、それから最後その頂上で その、まあ、後半を取ると、
0: うんうん、
1: まあ、番組上、
0: うん、頂上の手前で一休み、
1: 一休みして、はい、そこで食事をして1時間ぐらい待ってて、
0: はいはい、
1: でその頂上で その準備をするからで、まあ、スタッフ の、まあ、何人かはというか、まあ、何割かはもう山に入っちゃったんですよね、
0: うんうん、
1: で僕たちは準備ができてから呼ぶからということで、はい、それで待ってて食事をして1時間ぐらい休んで、うん、それから行ったらですね、上にそのお祭り の装束、装束をこうつけた人がこう現れてくるわけですよ、
0: はい、その牧草地上にいるんですね。

0: まあ、頂上ですから、
1: はい、
0: もうなんか雲の中から出てくるような感じでこう近づいてきて、
1: はい、
0: でその最初にの天狗の面をつけた人がいて、あ、最初ホラガイを吹く人がいて、うんうん、それもちゃんとその、あの祭り用の派手な装束で、はいはい、でそれから天狗がいて、そうですね、あとはヤコさん風 の、 あの毛のついたあの槍を持って、ほうほうほう、下にってやつですね、あれとか、まあ、なんか他にもいろいろな装束はいるんですが、もう一つのこうあの動き方は踊りになってるんですよね。でそのバランスを取りながら踊りながらこうあのもう不思議にその山のその草原の中から出てくるので、頂上の上からかなり奇妙というか、あの、まあ、幻想的って幻想的なんですが、
1: はい、
0: それ近づいてくるとですね、なんとスタッフ の顔が見えてくるわけですよ。それがもうおかしくて、で、もう完全にみんなすごい装束を身につけて、僕たちに知らない間にそれを身につけちゃってたんです
1: ね。準備してたんですね。
0: で、まあ、その、あの、仕草ももう全部、まあ、面白いのと、それは、あの、もともと奇祭というか、ちょっと変わった、お祭りであって、
1: うん、
0: それが始まったのはその修験道たちがその独立してその芸能とかっていうようなものを発展させた歴史があるんですよ。
1: うん、
0: それと結びついちゃってるので、でもそれは今あのユネスコ の、 あの無形文化遺産になっちゃってる。
1: ああ、そうですか。
0: ただそれ5年に1回やるということで、その定期的にいつでも見られるというもんではないんですよね。それをちゃんと残してるということで、それであのそこの地元の方たちも観光局を中心にそれを残していこうというそういうことだったんですけど、当日そのお祭りじゃない
1: から、あ、なるほど、
0: いないわけじゃないですか。その最低なんかね、80人あの揃って、その山の上を練り歩くんです。
1: あ、そうですか。
0: それはもちろんそんなにいないんで、スタッフいくら入れても大した人数じゃないんですが、あまりにもあのそんな短い時間にそこまで やっちゃえるのっていうことと、装束が、まあ、あのやっぱり奇妙って奇妙で、非常にね、もうとにかくもうさ、なるべくなら、まあ、真剣にやってますからね。それを笑っちゃいけない。

0: 名産として神奈川ブランド神奈川の名産百選にも選出認定されているというものをもう召し上がりました。
1: いやこれは美味しかったです。
0: 酒粕味噌漬け焼き、
1: でやっぱり山での体使ってますから、うん、結構お腹ももうペコペコだし、うん、いろんな意味での需要も満載というそういうコクのある、あの味わい深い、なんかこの山売りポークでしたね。
0: はい、
1: やっぱりその酒粕っていう、
0: あ酒粕、はい、
1: 酒粕味噌焼きっていうところが、それこそそれも本当に味噌だと思いますが、これに地酒は合いますから。
0: 合いますか。
1: これも言うことなかったですね。
0: 山の名前がついてる地酒ですね。
1: そうです。
0: 花さんも一杯召し上がって、
1: はいはい、
0: 満足のようなご様子でしたか。
1: 満足でした。というか、お互い市民が仏像とか、もう彼女も仏像を結構好きで、だからそういうのが好きなんです。今回仏像はなかったんですけど、ただ楽しめましたね。そういう意味では、まあ、趣味も近いし、
0: はい、
1: 話も合うんですよ。
0: あそうですか、ねはい、何回かご一緒されたこともあるんですよね。花さんとかね、はい、そうですね、はい、美味しかったでしょうね。肉質と脂質のバランスが良いと、
1: そういうことですね、
0: いうことでしたね。山ゆりフォーク、ポーク、山ゆりポーク覚えておきましょう。はい、ありがとうございました、
1: はい、
0: ではルイさん一息入れてちょっと音楽を聴きましょうか、はい、これはルイさんの選曲です。イブモンタンの曲を選ばれました。
1: 渋いんですよね。
0: 渋いですね、
1: はい、
0: 曲名はさくらんぼの実る頃で、何か思い出がおありですか。
1: これ自体が結構古い曲で、そうですね、やっぱりパリコミューンっていうそういうその時代をこう変えるような、そういうなんかやっぱり市民が立ち上がったその背景があってですね、悲惨なまあたくさんその犠牲者が出たりなんかするようなことも背景にあったんですが、それを背景にした中で歌詞としてはまあ恋の歌でもありますよね。それはそれなりにあるんですけど、これが一つのその鎮魂歌として、その犠牲になったパリ市民への、歌として残ってる歌ですね、だからパリの方は、まあ、もちろんフランスに、まあ、みんな知ってるでしょうけど、僕たちも割と耳にはしてましたので、
0: はい、私たちからするとあれですよね、紅の豚でマダムジーナが加藤徳子さんが歌ってるんですよね。
1: そうです
0: あれで少し馴染みを出てきました、はいはい、じゃあ聞いてみましょう。これもはい、イブモンタンですよね。
1: はい、
0: はい、さくらんぼが実る頃お聞きください。

0: イブモンタン、さくらんぼの実る頃を聞いていただきました。
1: いいですね、しっとりと。ちょうど今がさくらんぼの実る頃なんで、それに合わせたっていう感じなんですけどね。
0: なるほどなるほど、はい、選んでいただきました、はい。ルイさんフランスに長く行っておられました。やっぱりこのフランス語って難しいって前回もお話しいただいたようですが、フランス語の歌を、
1: フランス語そのものも本当に真剣にやらないと、うん、とても使えるふうにはならないし、うん、最初はまあ耳鳴りはします。だからまあその辺ね、ラメールというふうな、コンバサナンセというようなところ、そういう一から歌っては覚えようとはしましたけど、もう途中その幼稚なレベルで喋ってもあんまり通用しないので、
0: うん、
1: そうですね、まあそんなんだったら英語の方がまだいいよということでしょうね。
0: あ、そうですか、はい、そうですか、はい、分かりました。さあ、前半山北町、神奈川県山北町の大野山のお話も出まして、山のお話も、楽しくお話を伺いました。気軽に山登り、まあ、ハイキング気分で登るには本当に絶好にのシーズンを迎えているんですけども、いくつか注意が必要のようですので、改めてその山登りの注意点をルイさんに、プロのルイさんに聞いてみようと思います、
1: はいはい。
0: ルイさん、よくね、まず装備から伺いますけれども、はい、低い山でも軽くは見てはいけないというふうに、
1: いや、もうそれは絶対ダメですね、
0: おっしゃいますよね、
1: はいはい。で、まあ、もちろん

0: その季節に合わせた服装ということですね、うん、それをだから現地の気温とか、まあ、そういうことを全部ある程度分かってなきゃならないし、うんうん、それで雨具は確実にそれは防寒用にもなりますしね、うんうんうん、で意外とまあ、下 の気候でとか気温で判断してたら、ものすごく風が吹いたりして寒かったりすることがあります、
1: はい、
0: うん、だからそういう意味では装備は気をつけなきゃならないし、
1: はい、
0: あと、まあ、靴もそうですね。
1: あ、そう
0: ですね。ただ今
1: す
0: ごくいい靴がどんどん、うん、安く出てますし、
1: うん、
0: その中から自分に合うのをやっぱ探すということで、
1: うん、
0: それやっぱりお店で、
1: うん、
0: その登山専門店で相談して買うのが一番いいと思いますね、
1: うん、なるほど、はい、そうですね。先月ご出演の時に、それこそクレでのトークショーを早めて帰ってきて、はい、本当は一泊してもよかったんだけれども、うんうん、早めて帰ってきて、ロケに備えて装備を整えたというふうなお話がありました、はいはい、やっぱりそのぐらい装備っていうのは大事だということですよね。
0: うん、特に季節読みづらいんですよ今は、うん、
1: なるほど。
0: 暖かいだ暑いだろうと思ったらもうそうもいかないし、うん、だから一応そうですね、まあ思いっきり夏に近いのと、うん、まだまだその春の始まりの寒さのある頃との、うん、もう2種類を持っていかなきゃいけないんですよ。
1: そうですね、
0: それ全部その2段続けて登りますから、
1: うん、ああ、ね、そうか、
0: やっぱりその時変えますんで、
1: ね、百低山は2段続けて登る、なるほど、変えなきゃいけない、はい、そうですね、はい、はあ、なるほど、装備は大変ですね。
0: そうですよね。
1: まず装備について伺いました、うん、それから山林火災、この間の岩手県の大槌町では
0: ありますよ、ね、
1: 相当な焼失面積でしたよね。
0: そうですよね、
1: まあ、火の元火の取り扱いはものすごく注意しなければいけませんね。
0: もうまず僕たちはそれ火を使うということは、うん、今布袋山ではありませんから、
1: はい、
0: それはそういうその、まあ、山小屋なりそういう上に、うん、そういう施設があるところだったらそういうところで、
1: うん、
0: あったかいものを出してもらうというのがありますけど、
1: あ
0: らかじめの、ね、まあ、お湯を、
1: うん、
0: ポットで持って行っています。
1: あ、そうですか。
0: 大概あったかいお茶を確実に、僕はあったかいお茶の方が好きなので、山の上では必ずあったかいお茶を飲んでます。火は一切使いませんね。
1: そうですか、
0: はい、
1: なるほど。ロケチームも火は使わないということで、はい、そうですよね、
0: はい。
1: 今アウトドアライフを楽しむ方でキャンプばやりで、キャンプに行く方も相当数おられるようです。
0: そうですね。
1: でその時の火の取り扱いも十分な注意が必要ですよ ね、
0: そうですね。
1: キャンプも
0: それである程度防げますし、
1: うん、
0: まあ、特に僕たちの場合は山岳会、地元の山岳会の人たちに情報をどんどんもらってますし。
1: なるほど。あ、はい、そうなんですか。
0: それも誘導してもらう場合もあります。
1: うん、
0: だからその辺のところは徹底してやってますよね。
1: うん、
0: 相手が、まあ、もちろん野生だし今のような状況だと思う、うん、これが安全っていうようなことは言えないと思うんですよ。
1: うん、そうですね。ね、
0: その辺の、まあ、覚悟はしていかなきゃいけないなというか、うん、まあ、覚悟というか注意はね、
1: うん、
0: しなきゃいけないなと思いますね。
1: うん、できるだけ注意は払わなければなりませ
0: んね。そうですね。
1: そうですね。
0: そうです
1: ね。私だけは大丈夫なんていうことは思っちゃいけません。
0: ありえないですね。
1: ありえないですね。そうですね。よく入山の時に名前を書きましょうっていう山はありますね。
0: 入山カード、はい。
1: うん、それはやっぱり必ずやっといた方がいいですね。
0: まあ、それもそうですね、うん、それもやっといた方がいいですけど、遭遇してからでは遅いっていうところもありますから。
1: そうか、そうか。熊の場合はそうですね、
0: 熊の場合は遭遇しないように、う
1: ん、
0: ように
1: しなければいけませんね。
0: それはアピールできますので、
1: ね、う
0: ん、
1: はい、
0: それは大丈夫だと思います。
1: うんうん、
0: 単独で行ってる方がね、結構危ないんですよね。
1: はい、
0: だから登山というよりも山菜採りの方だったん
1: ですよ。ああ、そうですね。
0: やられましたね。
1: うんうん、
0: 人たち自分でその山菜採ってると熊からしても同じようなその生き物が、うん、自分の餌を食べ、ね、うんうん、取ってるというふうに解釈しますし、
1: うん、なるほど。
0: これは危ないですよ。
1: うん、
0: やっぱり山菜採りも気をつけてほしいです。
1: うん、はい、
0: 複数で行くように。
1: そうですね。はい。

0: 山登りについての注意もまとめていただきました。ルイさん、ここで一休みしてください、はい、0時台またお話を伺います。0時台は、前半で皆さんからのお便りを募集、ご紹介しましょう。このコーナーでは皆さんからのお便りお待ちしております。ではいつものように全国の天気概況をお伝えしてまいります。明日は本州付近は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われるでしょう。一方、日本の南には梅雨前線が停滞する見込みです。沖縄は梅雨空となりますが、九州から北海道は引き続き広く晴れるでしょう。沖縄は断続的に雨が降り、雷を伴うところがありそうです。先島諸島では局地的に雨が激しく降るでしょう。土砂災害などに十分注意してください。九州、四国、中国地方、近畿、東海、北陸は晴れて風も弱く穏やかな陽気になるでしょう。昼頃から雲が出やすくなるところもありますが、天気の崩れはない見込みです。関東甲信は午前を中心に広い範囲で晴れるでしょう。午後は山沿いを中心に、
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
2: 午前0時の時報をお伝えしました。日付が変わって5月11日月曜日です。ではこの時間のニュースです。イランの国営通信は10日、アメリカとの戦闘終結に向けた交渉をめぐってイラン側がアメリカ側の提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送ったと報じました。国営通信は現段階で交渉は地域での戦闘終結に焦点を当てたものになるとしていますが、詳しい内容は伝えていません。アメリカのトランプ大統領はイランからの回答をめぐって8日までに受け取るとの見通しを示していましたが、イラン側は期限や最後通帳は気にしていないとしていました。トランプ大統領はこれまでイラン側に合意を強く求め

求めていて、イラン側の回答の内容が注目されます。またイランの複数のメディアは10日、最高指導者のモジタバ・ハメネイ氏と中央司令部の司令官が会談したと伝えました。この中で司令官は、軍や革命防衛隊などの即応体制について報告した一方、モジタバ氏は敵に対する行動と対立の継続のため、新たな画期的な指示を出したと伝えています。どのような指示を出したのか、具体的な内容については触れられていません。湾岸諸国では依然として緊張した状態が続いています。クウェートの国防省の報道官は10日早朝に複数の無人機が飛来し対応に当たったと明らかにしました。無人機がどこから飛来したかは明らかにしていません。また UAE アラブ首長国連邦の国防省は10日、イランから飛来した無人機2機を迎撃したと発表しました。UAE では今月8日にも無人機などによる攻撃がありました。福島県の磐越自動車道で部活動の遠征でマイクロバスに乗っていた新潟県の高校生など21人が死傷した事故で、高校は昨夜記者会見を開き、部活動の顧問が出席してレンタカーの手配を依頼した事実はないと述べ、改めてバスの運行会社側の説明を否定しました。今月6日、磐越自動車道で起きた事故では、部活動の遠征でマイクロバスに乗っていた新潟市の北越高校男子ソフトテニス部の生徒1人が死亡したほか、合わせて20人が重軽傷。小山選手の怪我について、正確な情報は報告を受けていないので、どれくらいの回復期間を要するかはまだわからない。軽傷であることを願っていると述べました。また、怪我を抱える選手たちの選考基準について問われると、基本的には試合に出ている選手を選びたいが、ワールドカップでプレーが可能かどうか、コンディションが上がるかどうかを加味していくとした上で、三笘選手については大会期間中に高いレベルで戦えると判断できれば戦力として考えたいと話しました。サッカー J リーグの特別大会は J1 の第16節の8試合が行われ、イーストの首位鹿島アントラーズは横浜 F マリノスとのペナルティーキック戦を制しました。イーストは4試合です。アントラーズは後半13分に先制されましたが、アディショナルタイムにレオ・セアラ選手が得点ランキングトップの今シーズン10点目を決めて1対1の同点に追いつきました。ペナルティーキック戦ではアントラーズが5対4で制して勝ち点39としました。2位の FC 東京は東京ヴェルディに2対1で逆転勝ちしました。FC 町田ゼルビアはジェフ千葉に2対0で勝ちました。柏レイソルは川崎フロンターレに1対0で勝ち、連敗を6で止めました。ウエストは4試合です。前節首位に立った名古屋グランパスは京都サンガに3対0で快勝しました。2位のヴィッセル神戸はファジアーノ岡山に0対3で敗れました。サンフレッチェ広島はガンバ大阪に1対0で勝ち、4試合ぶりの勝利を挙げました。清水エスパルス対アビスパ福岡は1対1からのペナルティーキック戦をエスパルスが4対3で制す。阪神対 DeNA は阪神が3対0で勝ちました。中日対巨人は巨人が9対4で勝ちました。巨人は1点を追う6回、2アウト2塁3塁から浦田俊介選手の2点タイムリースリーベースで逆転。浦田選手は9回にも2点タイムリーツーベースを打ち、4打点の活躍でした。巨人は連敗を3で止めて勝率を5割に戻しました。中日は再び最下位に転落しました。広島対ヤクルトは広島が4対0で勝ちました。ヤクルトは連勝が3で止まりました。パ・リーグです。オリックス対日本ハムは日本ハムが2対0で勝ちました。ソフトバンク対ロッテはソフトバンクが8対3で勝ちました。西武対楽天は西武が6対1で勝ちました。西武は投打がかみ合って今シーズン初の4連勝で勝ち越しを3としました。楽天は4連敗です。東京六大学野球春のリーグ戦、東大が9年ぶりに勝ち点を挙げました。力のある選手が集う六大学野球、東大は法政大と対戦しました。おとといの投手戦から一転、昨日は

打線が奮起して序盤から得点を重ねました。リードして迎えた9回、最後の打者も落ち着いて打ち取り、東大は連勝でリーグ戦9年ぶりの勝ち点です。5番キャッチャーで4打数3安打と打線を牽引した4年生の明石健選手は、目標の勝ち点獲得が叶い本当に嬉しい。先輩の積み重ねが生きた部分も大きいと思うので、先輩方に感謝したいと話していました。この時間のニュースは末田がお伝えしました。時刻は0時10分です。

5月11日月曜日午前0時11分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。この後の番組内容です。この時間0時台は11時台に引き続き吉田類の酒と人生です。酒場詩人吉田類さんのお話です。1時台はラジオ文芸館のアンコール放送です。名取沢子作臨時ダイヤ、朗読は北郷美穂子アナウンサーです。2022年2月の放送分からお聞きいただきます。2時台ロマンチックコンサートです。ヴィンテージポップス、フランク・シナトラ作品集でナイト&デイ、マイウェイなどをお届けしてまいります。3時台日本の歌、心の歌、昭和歌年間、昭和30年の流行歌です。島倉千代子さんのこの世の花、春日八郎さんの別れの一本杉などでお楽しみいただきます。そして4時台は師匠を語るです。数多くの名曲を残した作曲家泉拓さんを語ると題して、歌手で俳優の今陽子さんに先日お話を伺いました。ラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ラジオ深夜便は5時までお届けします。

0: 0時台も11時台に引き続き吉田類の酒と人生です。酒場詩人吉田類さんのお話です。この時間はまずお便りのコーナー、続いて今夜の映画音楽、そして0時台の後半は類さんの印象に残る酒場のお話と続きます。ではお便り失礼しました、お便りのコーナーからです。類さん、似顔絵が届きました。浦安の丸さんですということで、市川南の消し印があります。類さんの似顔絵初めて届きました。
1: これはなかなかうまいですね。
0: うまいですね、力作です。
1: すごいですね、
0: はい。いつも楽しく聞いていますという書き出しで、群馬県での66歳ですさんです。高校時代は山岳部ということで、これはサインペンと鉛筆でちょっと補正をしていただいた輪郭に色鉛筆で、ハンチングは今日は類さん黒のハンチングをかぶってらっしゃいますけども、ハンチングの色はグリーンです。で、顔の表情もいいですね。
1: いいですね、
0: 本当よく似てます。それで私がね、よく似てるなと思ったのはですね、ハンチングから出てる後ろの髪の毛のカールの仕方、本当によくご存知というか、よくご覧になってますね。
1: そうです ね。いや嬉しいですね、こういう
0: ふうなね。はい、浦安の丸さん、ありがとうございました、お名前を書いていただければもっとよかったのに、また似顔絵別の表情でもお待ちしております、はい。埼玉県熊谷市にお住まいの坂本孝子さんです。吉田類さんの落ち着いた語り口が好きです。山のお話も酒のお話もさらりとされて楽しんでいます。先月の0時台、類さんの選曲で胸の振り子を聞きました。石原裕次郎さんの歌で胸の振り子でした。もともとはオリジナルは霧島昇さんでしたかね。

0: 島倉千代子さん、竹野慎太郎さんを聞いていただいています。この多良岳はですね、佐賀県自然環境保全地域にも指定され、水源の森百選にも選ばれていて、美しい山でもあったんですね。ちょうどこの時期に登られたということで、この猫舌さん、長崎県にお住まいの猫舌さんからのメールで、その思い出されたんだと思います。で、猫舌さんはさらにですね、反対側、多良岳の反対側には長崎のこんぴらさんもありますということで、長崎市の中心部にある366メートルの山もご紹介いただいております。お酒も長崎のお酒で、地酒は美味しいですよというメッセージもいただきました。いろんなところにいい地酒があって、多良岳の思い出もいろいろあったんですね。
1: そうですね、
0: はい。
1: いや、この歌の「ざんざざんざ」という、ね、はい、そのまあ、合いの手ですかね、これ入るんですけど、これが乙女の、その胸の騒ぎを表してるらしいですね。
0: ああ、なるほど、あのイケメンが早く降りてきてほしいというような
1: とこととか、これなんか、まあ、歌詞聞いてると、その降りてくる道に水をまいて、それが凍ったら滑って、あの帰れなくなるから、あの そういう風に水をまくみたいな話とかね。
0: そうですか。
1: あの歌詞でありますね。
0: なるほど、乙女心のザンザーなんですね。
1: そうみたいですね、
0: はい。
1: まあ、大元はまた別のところにあるんですけどね。
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: はい。ザンザ節とも言われます、はい。竹野慎太郎さんでした。それからですね、ルイさんありました。オープニングの雨の中、傘を差す人々のカラフルなシーンがとても魅力的で、一気に画面に誘い込まれました。これは映画を選ばれたのはシェルブールの雨傘でした。この画面に誘い込まれましたと聞いたときに、早速映画を見ました。ルイさんのお話に、ラストシーンの夜の雪の中、クリスマスに再会した主人公の2人が互いの幸福を確認し別れます。降る雪の中で2人の車が離れ、物語は幕を閉じます。ルイさんの語りがより一層ミュージカルの物語へ

0: では、映画音楽のコーナーに移ることにしましょう。皆さんこうやって、はい、お便りいっぱいいただいておりますから、いろんな部分でルイさんに対するお便りをください。お待ちしています。さあ、渡辺平尾さんもひらめいた映画音楽のコーナーですが、今回の映画は1965年の日本映画飢餓海峡を選ばれました。この飢餓海峡を選んだポイントはルイさん何でしょうか。
1: これは大作です。
0: はい。
1: 時間も長いですし、まあ、モノクロなんですよね。
0: はい、モノクロなんですね。
1: で出てる、もうまず役者さんも昨日その高倉健さんも、
0: はい、
1: まあ、これ最後の方に出てくるんですけど、あと坂淳三郎さん、左、
0: はい、
1: 幸子さん、
0: うん、
1: いやもうその役者も揃ってるんですが、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 内容もですね、うん、これはね、内容はちょっと重たいですよね。
0: 重たいですね。
1: 飢餓海峡、これ、まあ、大体題名から想像もつくと思うんですけど、水上勉さんのですね、
0: はい、
1: 作品で、しかも戦後の一番荒廃した時期、この時代の設定なんですよね。
0: はい。ちょっとご紹介しておきますと、昭和22年9月20日、台風10号の最中、北海道岩内で七天一家惨殺事件が発生。その直後、津軽海峡では青函連絡船の転覆事故により乗客532人の命が奪われた。函館警察署の弓坂刑事は、名簿にない2つの死体が七天一家殺しに関係があると睨んで捜査を開始する。戦後の混乱もあり、その青函連絡船の転覆事故というショッキングな事故もあり、そして一家惨殺事件もあったということで、さまざまなものが絡み合ったドラマって言いましょうか、映画ですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、内容はまあ長いのでね、まあ、説明は、うん、できませんけど、そうですね、一口で言うとやっぱり そういうその戦後の貧しさと、うん、それとものすごくその混乱と、その中でやっぱり罪を犯す、
0: はい、
1: その3人がその三國連太郎の役に、うん、

0: いかがでしょうか。
1: ね、この映像ももちろん海から始まって、うん、でそうですね、象徴的に出てくるのは恐れ山も出てくるんですよ、
0: はい、
1: でその恐れ山は百手山で登って、
0: あ、そうですね、ね、
1: 大尽山っていう富士山の形をした山があるんですけど、うん、その手前に実は湖があるんですけど、そこと三途というか、河原 の、
0: はい、
1: 映像、そこをさまようそのシーンもありますし、非常にこう象徴的に、まあ、罪を犯した後のその葛藤といいますかね、うん、そういう部分を表してるんでしょうけど、その後にそうですね、大湊 の、
0: うん、
1: 場面が出てくるんですよ、うん、陸奥湾の中にあるその大きな港なんですけど、はいはい、そこの都市もですね、実は僕その恐れ山ももちろん行ってますし、大港での酒蔵さんにも寄って、でその町の話とか、あるいはその時のその撮影の場所とかっていう話も伺いまして、だから思い入れはあったんですけ ど、
0: な、 るほど、
1: なかなか紹介するチャンスが今まで全くなかったと、ね、でもよく探していただきました、ありがとうございます。
0: いえいえ、とんでもないです。今回百低山のロケ地とダブりながらその、この映画をご覧になったということですね。改めてご覧になったんですよね。
1: そうです、そうです、
0: 対策を、はいはい、人間の心の中に潜む善と悪を追求した壮絶な人間ドラマということでしたよね、
1: はい、
0: はい。

0: この壮絶な人間ドラマを歌にした、石川さゆりさんの歌があるんですよ。吉岡治作詞、はい、源哲也作曲の曲、まさに飢餓海峡という曲なんですね。
1: すごいいいです ね, ね。いや それあんまり僕も聞いたことないかな、ひょっとしたら聞いてるかもしれません、
0: かもしれませんけど ね, ね、
1: はい、
0: これまた石川さゆりさんなかなかのタイプなんですよ ね, ちょっと聞いてみましょうね。
1: はい、
0: 飢餓海峡です。

0: 石川さゆりさんの飢餓海峡を聞いていただいています。
1: いや聞いたことあります。
0: ああそうです、は
1: い、
0: そうですか。
1: この歌詞の内容というか、うんうん、これはあのそうですね、そのまあ三國連太郎さんという、うんうん、彼が演じたあの人に恋焦がれるこの、はい、娼婦の、
0: はい、
1: あの内容なんですよ、うんうん、これを演じたのが左幸子さん、
0: はい、
1: だから なんか映画もなんか蘇ってきましたね。
0: あなるほど、そうですか、そうですか、
1: で、まあ、あと追っていくんですけどね、うん、まあ、あんまり細かいことを言うとあれなんですけど、まあ、具体的なその内容がきっちり、うん、あの詩の中に出てましたね。
0: そうですか、
1: ね、はい、それ映画で象徴的に現れるところです。その後追っていく、追っていくっていうか、もうずっと憧れてたのは偶然その居場所が分かっていくんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうですか。
1: それはまた一つの悲劇を呼ぶわけです
0: よね。そうですか、はい、あもう一回悲劇を呼ぶんですか。
1: そう呼びますね。
0: あ、
1: は
0: い、そうですか、
1: はい、
0: あらまあこれ見なきゃいけませんね。
1: そうですね、はい
0: はいはい、なかなか納得で終わりにしそうもないですね。なんかこう、はい、なんか胸がキュンとするんですね、きっと。
1: そうですね、
0: はい、ありがとうございました。リさんの選ぶ映画音楽、飢餓海峡のテーマから始まりまして、石川さゆりさんの飢餓海峡までお聞きいただきました。皆さんからのお便りまたお待ちしております。さあ、0時台の後半はルイさんの酒場のお話です。酒場の原点というところから伺ってまいりましょうかね。もう小さい頃に戻りますかね。
1: そうですね、はい、やっぱりそれこそ子供の頃でも美味しいものをいただいたというのは、うん、まあもちろんね、家庭でその母親に作っ

0: ってもらったもの、それでもたくさんあるんでしょうけど、うん、やっぱりお店で食べるって子供にとっても違うんですよね、うん、小学生ですから。その時に初めて小学校の近くにあったうどん屋さんっていうか、
1: うん、
0: まあ、小料理屋さんですかね、
1: うん、
0: そこで讃岐風うどんと、まあ、土佐だしの合わせたものなので、これはすごい美味しかった記憶があるんですよ。未だにうどんって頭の中に残ってるのはこの時いただいたあのうどんなんですよね。
1: あ、そうですか。ルイさん、土佐だしってどんなだし
0: なんですか？これは、まあ、もうほとんど今と変わらないと思いますが、うん、やっぱりまあ、もちろん昆布と、
1: うん、
0: それとカツオの出汁ですよね、はい、それにの柚子 の, あの香りがもう
1: あ
0: の入ってて、
1: あ、いいですね。
0: であの見た目も美しいんですよ。で揚げが一枚入ってたかな、そういうような感じ。そこまで覚えてられるっていうのは、
1: そういうことですね、
0: よっぽど美味しかったんですよ
1: ね。そういうことですね。
0: だからね、そのあたりからあの外食がそのやっぱり味覚に味覚を、ね、鍛えるためには必要だったかなと いうふうに思います。それ家のもちろんね、その自分で
1: お袋の味もね ありますけどね、
0: それは美味しいんですが、
1: うん、
0: そのやっぱり洗練された味だったんですよ、
1: うん、
0: 田舎だったんですけどね、うん、でもその田舎の中でもそういうところは結構、うん、進んでたと思いますね、うん、非常に美味しかったです。
1: あ、
0: 美味しかったというか、それをありありと浮かべてますね。だから未だに四国に行くと、
1: うん、
0: やっぱあれ讃岐うどん食べに行きますもんね。
1: あ、そうですか。
0: 讃岐の方に、
1: だ
0: からそれと本当に変わらない味だったということなんです、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですか、吉田類少年の、まあ、食の原風景みたいな感
0: じですね。そうですね、
1: ちょっとおしゃれな原風
0: 景、カウンターとそれとその小上がりがあって、うん、でその形も覚えてますし、その非常に上品だったママさんも覚えてますね、
1: う
0: ん、
1: そうですか、はい。そこから大人になっていくにつれて、
0: そうです、もう、はい、またもう全然今度は本当のその興味を持ったのはやっぱり東京に来てその大衆酒場というのを知ってからなんですよね、
1: うん、は
0: い、
1: うん、
0: で食べるものも西で育った人間からするとものすごくその牛のもつとかね、まあ、牛だけじゃないんですけど、うん、そのもつ煮の鍋とか、
1: は
0: あ、そうですね、普通に出てくるポテサラもそうなんですけど、やっぱり料理としてもう下町独特 の, あのものを持ってましたね、味わいを。だからその味わいがもう予想外に美味しかったのと、でその大衆酒場独特 の, その、まあ、雰囲気といいますかね、うん、であれはひょっとしたら、まあまあ、もちろん戦後に流行ったもんなんで、
1: うん、
0: 大衆酒場そのものが、でそれが下町だったということと、
1: うん、
0: その下町ある意味その日本全国から集まってこられる場所でもあったわけですよ。だから、まあ、日本列島 の, こうモザイク上 の, その都市というふうに、まあ、東京自体はそうなんですが、うん、特に下町はそうだったんですね。だからそれをまあまあ、逆に見て旅するのが面白かったんで始めたんでしょうね、
1: ああエッセイを書き始められたということですね。
0: そうです。
1: あ、はい、そうするとルイさん の, その言ってみればその酒場その外食の原点は小学校の近くにあったうどん屋さんですけれども、
0: はい、
1: 酒場の原点というのはその東京の下町からスタートされたということ
0: 。そうなんですよ。
1: それは取材から始まったということですか。
0: そういうことですね。
1: あ、なるほどなるほど。
0: でまず僕たちには非常に新鮮に映るわけでしょ、うん、何を見ても、
1: うん、
0: まあ、もともとない文化だった。
1: あ、
0: だからそういう新鮮さがあったので、まあそういうのをいろいろ書いてる方も、まあ、いらっしゃいましたけど、うん、やっぱり西の方の出身の人が多かったですね、
1: うん、ああそうですか、
0: ええ、
1: ああ
0: やっぱり珍しいので興味を持つんでしょうね。じゃあもちろんそれだけじゃなくて、もう、まあ、ネットでそういうとこ行って

0: どこそこ何がすごいとかって言って、うん、どんどんあの格式をというか作っていく、
1: うん、
0: そういう風潮もあったんですけど、うん、そんなこと僕は関係なく、
1: うん、
0: まあ、おいしいとこはおいしいところでどんどんこうあの普通の目線で入ってい、うん、いきましたので、うん、だから、まあ、全く新しい酒場文化が僕の目の前には広がっていきましたしね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あそうですか、ね1、2軒あのお店の名前は置いといて、
0: はいはい、
1: ご紹介いただいてどんなお店が酒場の原点みたいなところありますか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、まあ、最初で言えばまあ、戦後の作り で大衆酒場の一つのそうです、ね、定番の形っていうのは、まあ、この字のカウンターが多いんですがまあ、そこはそのこの字よりはこの変形の形で真ん中にのまかない場があってでそこにまああの店主なりまあ女将が座っているとでその周りにお客さんが点々点と来るという酒場があったんですよ。今その酒場そのものあの木場にあったんですけどのほぼ聖地としてずっと長く続きましたね、そこは
1: 聖地として
0: 聖地の酒場の大正酒場の聖地として、
1: はあ、そうですか
0: ところがもうなくなりましたんで、
1: ま
0: あ、そのおかみももうなくなったしで、でそうですまあ、いろんな話を聞くの面白かったですけど、うん、そこのおかみさんは、まあ、広島の出身だっていうこともあって、そうですね被爆体験があるんですよ幼少期に。
1: あ、そうですか。
0: それもあったんでしょう。あの甲状腺を患った時が一時期ありまして、うん、僕が行ってる時期に、でそしたらそれはやっぱり医者の言うのにはあの幼少期の被爆体験が、原因じゃないかというふうに言われたというふうに言ってました。でそういうこともまあるんだなということと、そこはあの、うん、猫 の、 あの駆け込み寺というか、うん、野良猫があのいっぱい集まってくるお店でもあったんですよ、ね。でその店の中あの昔 の、 おの作りで昭和そのものの作りなんですけど、うん、土間があってそれであの変形 の、 このカウンターがあって、うん、でそこ の、 その椅子もそうですね、お風呂場にある木のこう椅子がちょっと長方形のあるんですが、それに似たようなのがこうずらっと並んでて、でお客さんが多くて混んでくるとそのちょっと横の長方形を縦に変えて座るというようなあのところで、まあ飲み物も独特なあのもので、僕は生ビールだとばっかり思っていただいたのかなとは思いますけどね。いや僕なんか別にあの普通のノンベイとして入ってるだけですのでね。
1: はい、酒場のお話って楽しいですね。
0: はい、
1: はい、ではもうね、ルイさんおしまいの一句の時間になりましたよ。
0: あ、
1: はい、
0: そう
1: です
0: か。
1: 早いですね。
0: 早いですね。はい、あ、これはですね、
1: はい、
0: タケノコなんですかね。
1: う
0: ん、これは
1: ちょうどシーズン、
0: はい、はい、シーズンでこのタケノコをいただいたのがあの原因で、あ、そうだ、僕はタケノコの句を読んでたんだというので、
1: はい、
0: 作った句です。樽酒やタケノコはみてシャクシャクシャクと。で尺はあの お酒、お酌をするあのお酒の尺、
1: はい、
0: ですね。あれと かけてるんですけどね、
1: うん、
0: このタケノコを大量に今年もいただきまして、
1: うん、
0: ちょっと前に、
1: うん、
0: それはあの春名山 の、
1: はい、
0: あの山を登った時に、
1: うん、
0: そこ の春名湖畔のところで旅館と食堂をこうやってるのご夫婦がいたんですよ、うん、はい、でそこの店に行って炊き込みご飯だから当然そのタケノコも、
1: うん、
0: でタケノコだけっていうのももう山のように出していた朝取りの
1: ですから、柔らかくて美味しかった
0: ですね。美味しいんですよ、
1: 刺身で、
0: ええ、
1: あ、素晴らしい、

0: からそういうのもあって、まあ特別にお酒も用意していただいてたりなんかして、うん、まあ、まあありがたいなということもあって、そのタケノコの味をまた思い出してこの句を読ませていただきました、
1: はいはい、このシャクシャクシャクっていうのはかけてらっしゃるということです
0: ね。そうですね、はい、どんどん酒が進むぞということで、
1: さすがです、はいはい、そして、最後にもう一曲ルイさんの選曲で聴かせていただきましょう。これもお酒の歌ですね、
0: はい、そうです、はい、エイモス・ミルバーンというね、はい、もうまあ古いリズム&ブルースの歌手がいたんですが、うん、それがそうですね、やっぱりお酒の歌がいっぱいあって、うん、その中の一つです Just One More Drink というね、
1: はい、
0: Just One More Drink、 これを聴いていただきましょう。
1: はい、李さん今日も夜遅くまでありがとうございました。
0: はい、こちらこそです。
1: またロケが始まるでしょうね。
0: そうです、
1: はいはい、どうぞお気をつけて。
0: はい、行
1: ってまいります。ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: ではエイモス・ミルバーンです。 Just One More Drink。 4度まで上がるでしょう。秋田は22度の予想です。札幌も22度、釧路は15度で6月上旬から中旬並みでしょう。代わって世界の主な都市の今日の天気と予想最低気温、予想最高気温です。

0: ソウル、天気は晴れ、予想最低気温13度、予想最高気温は24度です。以下、都市名、天気予報、予想最低気温、予想最高気温の順でお伝えします。北京、晴れ、一時雨、19度、30度。香港、曇り、25度、29度。シドニー、曇り時々雨、15度、20度。シンガポール、曇り時々雨、26度、31度。ニューデリー、晴れ、29度、40度。都市名、天気予報、予想最低気温、予想最高気温の順です。ローマ、晴れ一時雨、15度、20度。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えします。日本の外務省は、イラン全土に出している退避勧告を継続するとともに、周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また、中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして、最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域、
2: 早田ひな選手が中国の絶対的エースの孫穎莎選手にストレートで敗れました。そして第3試合は、カットマンの橋本ほのか選手が甲斐蕃選手に対し、相手のミスを誘う持ち味を発揮して3対1で勝って金メダルに王手をかけました。続く試合を落とし、最終の第5試合で早田選手が王選手と対戦しましたが、力強いショットに押されて0対3のストレートで敗れ、今回も壁を越えられず6大会連続の銀メダルでした。中国が7連覇を果た
0: してお届けしてまいります。毎週月曜日のこの時間、ラジオ深夜便の午前1時台に放送しているラジオ文芸館です。今日は名取沙和子作、臨時ダイヤをアンコールでお聞きいただきます。

耳で聞く短編小説ラジオ文芸館、アナウンサーのかな子には本当の父親の記憶がない。物心ついた時には母子二人で暮らしていた。母は本当の父親について聞かれるのを嫌がり、かな子が小学校に上がるとさっさと再婚した。新しい父は母より6歳年下で、まだ青年のようだった。若い父のことをお父さんと呼べなかったのは、最初は単なる照れのせいだった。

0: しかし1年ほどして妹が生まれると、かな子の中で妙な意地が生まれてしまった。新しい家族の絆を見るたび、かな子を覆う殻は分厚くなり、家の中で孤立した。後を追ってくる妹を無視し、新しい父のことは名字で呼び続け、ことさら距離を取った。そんな自分を叱る母には全力で反抗した。本当のお父さんに会いたいと何度も願ったが、母に連絡先がわからないからという理由でいつも退けられた。こうして母子の溝はますます深まっていった。かな子は高校を卒業するとすぐこの大嫌いな町から飛び出した。反対する母を無視して東京に出たのだ。以来実家にはよほどのことがないと帰らず、電話もせず、時々届く母の手紙すらろくに読まないで過ごしてきた。6年前に結婚したが式は挙げず、夫の紹介もしていない。苦い過去をなぞっている間に、いくつかの駅を通り越す。窓の外から車内に目を移すと、乗客の数は減り、同じ車両にはかな子と少し離れたところに座る女性の2人しかいなくなっていた。目が合うとその女性が話しかけてくる。
1: ガラス好きやね。
0: いつもは混んでるんですか？
1: もうちょっと早い時間ならぎゅうぎゅうやわ。靴脱げんもん。
0: 女性はそう言うと、ストッキングに包まれた綺麗な足を前に突き出して、黒いパンプスをブラブラさせてみせた。かな子が笑うと満足げに足を下ろす。
1: 東京の人？
0: かな子がためらいながらうなずくと、女性は
1: 道理で言葉も格好もシュッとしてるはずやわとうなずいた。
0: そして神戸には旅行でと重ねて尋ねてくる。かな子は首を振って病院の名前を出した。母の見舞いに来たんです。すると女性はぴょんと跳ねるように立ち、重そうなバッグを抱えて近づいてきた。
1: ちょうどよかった、うちもその病院に行くとこやねん。お仲間やね。あ、隣座っていい？
0: 聞きようによっては失礼な発言だが、彼女が言うとどことなく間が抜けていて憎めない。かな子はどうぞと改めて女性の顔を間近で眺め、目をこすった。
2: お母さん？思わず声が出そうになる。目の前にいる女性はかな子の母親にそっくりだった。
0: 痛くなる。あなたの娘が本当に寂しくなるのはこれからなんだよ。電車が大きく揺れる。座っていても体がかしいだ。かな子は姿勢を正して座り直す。そして母が癌として教えてくれなかったことを最後に尋ねた。なぜ離婚したの？最後の眼差しがすっと遠くなった。向かいの車窓を眺め小さく息を吐き出す。
1: 旦那だった人がな、子供に手を挙げるようになってん。小さい小さい赤ん坊を本気で叩いたり蹴ったりしよった。自分の娘をやで。
0: その時の情景がよみがえったのか、サイコはきつく目を閉じて首を振る。
1: 子供を守るって決めたらこういう選択しか残ってなかったんや。
0: サイコはゆっくり目を開く。まぶしそうにまばたきしてかな子を見た。
1: なあ、うちは間違っとったやろか。
0: かな子は呆然とかぶりを振る。まさか

自分が実の父親から虐待を受けていたなんて思いもよらなかった。離婚の原因は母の心変わりだろうと勝手に決めつけていた。実際にその憶測を当の本人にぶつけたこともある。母は否定しなかった。自分が悪者になって、かな子が想像する優しい父親像を壊さずにいてくれた。かな子を父親から愛された子供にしておいてくれた。サイコは弱々しく笑う。うちは自分が正しいと信じてやってきた。でも最近思うん。間違っとったかもしれへんって。人生って長い目で見ると何が正解だったかなんてようわからんもん。どういう意味？かな子が戸惑いながら向けた視線をサイコは上手にかわし、上体をひねって後ろの窓を見た。人差し指をガラスに押し付けて叫ぶ。斉藤さん、見てみ、海や。白い波の立つ瀬戸内海が車窓いっぱいに

0: お母さんのそばにいられるようにじゃないかな。あの頃私の世界はお母さんが全てだった。大好きで大好きで大好きで。どうしてこのままの生活じゃいけなかったの？どうして再婚なんてしちゃうの？かな子は彩子を見た。彩子は唇を噛んで海を見つめ、瞬きを繰り返していた。やがてその瞳から涙がこぼれる。まるでかな子の心の叫びが聞こえたかのように。しかし、彩子の口から出た言葉は意外なものだった。うち、死にたくない。あの子残してなんて絶対いけへん。サイコは乱暴に目をこすると、今度は海に向かって怒鳴った。
1: まだ死ねるか。
0: かな子が絶句していると、サイコは砂浜にへたり込む。泣き笑いの顔でかな子を見上げた。
1: うち今日病院で検査やねん。
0: 会社の健康診断で引っかかり、町の病院での再検査にも引っかかり、総合病院で精密検査を受けることになったのだと、サイコは胃をさすりながら語った。
1: この数週間は心配で怖くて、一日何度も下坊出そうになったわ。何にも知らんと眠る娘見てたら泣けてくるしな。そんで当日になったらますます緊張してもて、病院に足踏み入れたら二度と戻ってこられへんような気がして、逃げたくなって途中下車や。ほんますんませんと、彩子はかな子に頭を下げた。
2: たまたま電車で乗り合わせた斉藤さんに全部背負ってもらおうなんて甘い考えやけど、誰かに聞いてほしかったんや。こんな姿仕事仲間にも娘にも見せられへんやん。
0: かな子はしゃがんで彩子の肩にそっと触れる。記憶にあるよりずっと薄い肩だった。かな子はそのまま手を滑らせ背中をさする。最初は硬かった彩子の体がじわりとほぐれていく。彩子はゆっくり目を閉じていった。
1: なんか斉藤さん、うちのお母さんみたいやな。
0: かな子は微笑む。背中をさするのは泣いている幼いかな子をなだめるときに母がいつも用いた方法だった。母の手に励まされ、かな子はいつも涙を止めることができた。前に一歩踏み出すことができた。今度は自分が母を励ます番だと知る。
1: 大丈夫よ、とかな子は断言する。
0: 理由は言えないけど信じて。精密検査はきっといい結果が出る。工藤さんは小さな娘さんを残して行ったりしない。大丈夫だから。
1: 今は、とかな子は心の中で切なく付け足した。
0: 27年後に再びピンチに陥るあなただけれど、それはまだ先のこと。今のあなたには未来がある。その未来はあなたが希望するようなものではないかもしれない。小さな娘の変貌ぶりにあなたはまた、人生って長い目で見ると何が正解だったかなんてようわからん、とため息をつくかもしれない。それでもあなたの未来は続いている。
2: だから心配しないで。そう言い切るかな子の顔を彩子はじっと見つめた。そして小さく息を吐き出す。
0: いたずらっぽい笑顔が戻ってくる。
1: ノストラダムスもびっくりの大予言やね。ありがとう。気持ちが落ち着いたわ。
0: お礼にと、サイコは

重そうなバッグを開けて砂浜にビニールシートを広げる。その上にたくさんの化粧品を並べた。おいで、可愛くしてあげる。斉藤さん、ちょっと化粧っ気なさすぎやねん。サイコが繊細な曲線を描くボトルのキャップを回すと、人工的な花の香りがした。かな子が幼い頃に包まれていた母の匂いだった。母は自分が売り歩く化粧品を使っていたのだ。かな子は黙って顔を突き出した。目をつぶると母と二人で暮らしていた六畳一間のアパートが浮かんでくる。いつもきれいにお化粧をしている母が自慢だった。工藤さん、目を閉じたままかな子は提案する。未来のことを考えない？きっと楽しくなるよ。未来か、そうやな。スポンジでファンデーションを塗り込みながら、サイコは声を弾ませた。今日の検査で異常なしやったら、今年の夏休みは娘とキャンプに行きたいわ。牧場がそばにあるようなキャンプ場な。それからいつか沖縄の海にも連れて行ってやりたいねん。綺麗らしいやん、あそこ。あと5年もしたらコンサートや映画やショッピングも一緒に楽しめそうやな。うちボブ・ディランが好きやねん。あの子はどうやろな。恋の相談はちょっと遠慮しとこ。うち男運あらへんし。あ、20歳になったらお酒も一緒に飲みたいな。うちに似てきっと飲んべえやろう。かな子はそっと唇を噛む。サイコが描いてみせた娘との未来はどれも実現しないからだ。その年のキャンプの計画は雨で流れたし、沖縄の海は毎年お預けのまま結局幻となった。思春期に入ったかな子が母と一緒にどこかへ出かけることはなく、まして恋の相談などありえなかった。成人する前に家を出たのでお酒を一緒に飲んだこともない。さらに付け加えれば、かな子は最古の予想に反し、うちはその旦那の横っ面を一発はたきに行くけどな。その言葉を聞き、かな子の胸の奥で感情が馳せた。西へ向かう新幹線に飛び乗った本当の理由は、ずっと疎遠だった母の見舞いに行きたかったからではない。東京のマンションで一人帰らない人を待つ生活から逃げたかったのだ。まだ見ぬ子供にこだわる人生から逃げたかったのだ。苦い過去に思いを馳せてばかりいたのは、辛い現在に目を向けるよりはマシだったからだ。けれど今、かな子は最古に教えられた。自分にもやな。母の小さな手のひらは固かった。若い頃の最古の手にはなかった豆がある。その豆は、あれからずっと重い営業バッグを下げて懸命に働き、生きてきた母の歴史を語っていた。お母さん、とかな子は話しかける。キャンプ行くんやなかったの？沖縄の海にも連れてってや。映画やショッピングも一緒に行こう。コンサートかて、ボブ・ディランはまだ現役で頑張ってるで。だからお母さん、早起きて聞きに行こう。うちは下戸やけど、ウーロン茶で酔っ払える特技があんねん。せやからお母さんのお酒にも付き合えるで。なあ、一緒に飲もう。何でも喋って、うちに喋りたかったこと全部教えてよ。お母さん。白い砂浜で娘と過ごす未来ばかり語っていた最古の横顔が蘇る。なあ、お母さん。うち、大きくなったやろ？お母さんに守ってもらわんでも、

0: もう自分でちゃんと生きていける。せやけどお母さんがおらへんかったらやっぱり寂しいよ。ずっとずっと寂しかってんもん。シワの刻まれた母の顔に反応はない。それでもかな子は語りかける。お母さんも寂しかった？うちが背を向けて寂しかった？ごめんな。でも、かな子は母の手を握りしめていった。人生は長いんや。何が正解だったかなんて、ようわからん。だったら、なあ、お母さん。うちに挽回のチャンスをくれへんかな。かすかにかな子の手を押し返してくる力があった。
1: ヤビンの歌は杉山清隆さんの歌う見上げた春の空です。カズユーミ作詞、万蔵作曲です。では杉山清隆さんです。見上げた春の空。

0: 深夜便の歌、杉山清貴さんの歌で見上げた春の空でした。ここで NHK ラジオセンターが取り組むメディアリテラシーキャンペーンソングを聴いていただきます。題名はシェアする前にちょっと待てよ。フェイク情報もあふれる社会を乗り切るヒントにしてほしいとの思いが込められています。
1: 合図は間違い、俺が間違うわけない絶対。タイムラインはいいねのウェイブ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかるその通りだって。新年こだまし

0: 方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 2時の NHK ニュースです。イランの国営通信は10日、アメリカとの戦闘終結に向けた交渉をめぐってイラン側がアメリカ側の提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送ったと報じました。回答の内容についてイランの国営放送が、すべての戦線、特にレバノンでの戦闘の終結と海上輸送の安全確保に重点を置いていると伝え

めたほか、イランのメディアイラン学生通信も、回答の焦点は戦闘の終結とペルシャ湾ホルムズ海峡における海上の安全だとしていますが、詳しい内容は明らかになっていません。アメリカのトランプ大統領はイランからの回答を8日までに受け取るとの見通しを示していましたが、イラン側は期限や最後通牒は気にしていないとしていました。のうち3人が死亡しています。また9日の時点で船内に症状がある人はいないと明らかにした上で、注目が集まっているものの、一般市民やカナリア諸島の人々へのリスクは低いと説明しています。鈴木圭一郎がお伝えしました。2時5分になります。

5月11日月曜日午前2時6分になるところです。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。この後の番組内容です。この時間2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、フランク・シナトラの作品集はこの後すぐです。3時台、日本の

作曲家泉拓さんを語ると題して、歌手で俳優の今陽子さんに先日お話を伺いました。ラジオ深夜便は5時までお届けしてまいります。2時台のプログラム、ロマンチックコンサートの幕を開けることにしましょう。ヴィンテージポップス、フランク・シナトラ作品集です。世紀を代表するエンターテイナーフランク・シナトラのプロフィール、レコード会社のホームページをベースにご紹介しましょう。1915年12月12日、アメリカ・ニュージャージー州ホボー家に生まれます。30年代初頭に当時のラジオで大人気だったビング・クロスビーの歌声に魅せられて歌手を志し、35年の歌手デビューから98年に亡くなるまで歌手俳優として活躍しました。生涯で68曲の全米トップ40のヒットを放ち、そのうち「ラーニン・ザ・ブルース」「夜のストレンジャー」「愛娘ナンシー・シナトラ」とのデュエットによる「恋の一言」の3曲で

ここよりとわにでした。代わっては愛の泉です。サミー・カーン作詞、ジュール・スタイン作曲です。54年の同名映画の主題歌です。アカデミー映画主題歌賞を受賞しています。フランク・シナトラの代表曲になりました。愛の泉。

愛の泉を聴いただきました。今度はオールザウェイ、57年の映画法要の主題歌でした。この年のアカデミー映画主題歌賞に輝いています。オールザウェイ。

オールザウェイでした。代わってカムフライウィズミーです。世界一周をテーマにしたアルバムのタイトル曲として、57年にサミー・カーンが作詞、ジミー・バン・ヒューゼンが作曲しました。シナトラらしいスイング感を味わってください。カムフライウィズミー。

色紙をお聴きいただきました。ヴィンテージポップス、フランク・シナトラ作品集、今度が8曲目です。オールマン・リバーをお届けしましょう。63年の録音でした。ミュージカル「ショーボート」のためオスカー・ハマースタイン2世が作詞、ジェローム・カーンが作曲しました名曲です。シナトラはよく伸びる美声とみずみずしい感性で歌い上げます。オールマン・リバー。

夜のストレンジャーでした。渋さが光ります。代わって10曲目ミセス・ロビンソン、69年の録音でした。67年のヒット映画卒業のテーマ曲です。作詞作曲はご存知ポール・サイモン、もちろんポール・サイモンです。まあ、自分の体で歌い切って聞かせてしまうあたりはさすがフランク・シナトラです。ではミセス・ロビンソン。

とはイエスタデーです。69年の録音です。ビートルズナンバーの代表曲の一つ、ご存知の通りです。ロック嫌いのシナトラだそうですけれども、やはりいい曲は積極的に取り上げます。イエスタデイ。

ニューヨークニューヨーク聞いていただきました。フランク・シナトラの、曲の数々、今度が13曲目です。ヴィンテージポップス、シナトラ作品集最後の曲になりました。ニューヨークニューヨークもいいけれども、やっぱりこの曲を聴かなければ終われません。マイウェイです。68年の録音でした。シナトラの代名詞ともいえる名曲です。歌に人生を感じさせるシナトラにぴったりの作品です。マイウェイ。

0: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対しどのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む。
1: ロシアのプーチン大統領の側近の一人は NHK とのインタビューで、ウクライナ侵攻を受けて悪化した日ロ関係をめぐり、政治対話の再開に向けて文化交流を続けることの重要性を強調しました。ロシアの首都モスクワで NHK の単独インタビューに応じたのは、ロシアのプーチン大統領の側近の一人で国際文化協力担当の大統領特別代表を務めるミハイル・シュビトコイ氏です。シュビトコイ氏はウクライナ侵攻を受けて悪化した日本との関係について、何らかの形で対話を始める必要がある、隣人である以上敵意は良い。
2: 振り返りましょう。電気洗濯機、電気冷蔵庫、テレビが三種の神器と呼ばれるようになりました。そして日本初のトランジスタラジオが発売されています。テレビでは高橋慶三アナウンサーの軽妙な語り、事実は小説よりきなりと申しましてで始まるクイズ番組、そうです、私の秘密はこの年に始まっています。公開バラエティでコメディの草分けとなったのはこの年にまずラジオで始まりました。そして翌年テレビで始まった番組、何でしょうか。お分かりになりますか。お笑い3人組でした。食堂の金ちゃん、セールスマンの吉尾さん、洗濯屋の六さんが住む甘辛横丁はテレビが生んだテレビ横丁でした。ゼスチャー、お笑い3人組、私の秘密は初期のテレビを彩るバラエティの王様たちと言えそうです。ではこの年のヒット曲、1曲目は島倉千代子さん、この世の花です。西条八十作詞、万城目正作曲の作品です。北条誠原作の小説をもとにした映画の主題歌で、島倉千代子さんの出世作でした。1曲目、この世の花。

宮城真理子さん、ガード下の靴磨きでした。代わって松島歌子さんです。喫茶店の片隅で、矢野亮作詞、中野忠治作曲の作品で、代表曲マロニエの高加減のヒットで知られました。品格なる美しい歌声を持つ松島歌子さんが歌います。喫茶店の片隅で。

若原一郎さん、裏町のピエロでした。代わって大津よしこさんの東京アンナをお届けしましょう。藤間哲郎作詞、徳地正信作曲の作品です。昭和30年に発表されまして大ヒットを記録した、大津よしこさんの代表曲です。東京アンナと呼ばれる夜の銀座に生きる舞姫を歌った楽曲です。大津よしこさん、東京アンナ。

大津よしこさん、東京アンナでした。昭和歌年間昭和30年の流行歌を聴いただいています。7曲目、初代コロンビアローズさんの渡り鳥いつ帰るです。石本美由紀作詞、上原玄斗作曲の作品です。悲しい女心を描いた同名映画の主題歌でした。それまでは純情歌手で進んできた初代コロンビアローズさんには珍しい大人の歌と言われます。渡り鳥いつ帰る。

青木浩一さん、小島が宵の郵便船でした。代わって美空ひばりさんです。ひばりのマドロスさん。ひばりさんのために私は街の子のヒットを書いた上原玄斗さんが初めてひばりさんのために作ったマドロスものです。作詞もコンビを組んでいた石本美由紀さんです。美空ひばりさん、ひばりのマドロスさん。

高田光吉さん、明月佐太郎笠でした。代わって菅原都子さんです。月がとっても青いから、清水実作詞、陸奥彰作曲の作品です。菅原都子さんが4年ぶりに放った大ヒットです。青春歌謡をこれまでと同じようにバイブレーションを聞かせて歌ったのがユニークな味になってヒットしたといいます。月がとっても青いから。

菅原鈴子さん、菅原鈴子さん、月がとっても青いからお聴きいただきました。昭和歌年間、昭和30年の流行歌、最後になりました。春日八郎さんの別れの一本杉です。若くして肺結核で亡くなった作詞家の高野公夫さんと作曲家の船村徹さんのコンビは多くのヒット曲を作っていますが、中でも最高傑作と言われるのがこの曲です。なお昭和30年に発売された曲なんですけれども、30年の特集でお届けしていますので当然30年ですよね。この曲の B 面が三橋美智也さんの君は海鳥渡り鳥で、こちらもヒットしているんですね。で、春日八郎さんと三橋美智也さんのカッ

0: 春日八郎さん別れの一本杉でした。昭和歌年間昭和30年の流行歌13曲お届けしました。1955年昭和30年の13曲でした。タイムスリップした感じがありましたかね。明日のこの時間、日本の歌心の歌のアンコールです。昭和歌謡スターセレクション、由紀さおりさんの作品集をお届けする予定です。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対し、どのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 4時の NHK ニュースです。今年生産される家畜の餌用の米が最大で16万トン程度足りなくなる見込みだとして、農林水産省は生産者に対して主食用の米からの切り替えを呼びかけています。農林水産省によりますと、今年生産される家畜の餌用の米は1月時点の調査でおよそ24万トンと、需要に対して6万トンから16万トン程度足りなくなる見込みだとしています。これまで農林水産省は家畜の餌用に田んぼ10アールあたり最大で10万5千円の交付金を支給するなど手厚く支援し、2022年の生産量はおよそ80万トンに上っていました。ところが、価格高騰を受けて生産者が主食用の米に大きくシフトした結果、去年は3分の1以下のおよそ25万トンに急減し、餌としての活用が定着した畜産農家のニーズを十分満たせなくなる事態に陥っています。これに対して、主食用の在庫量は前年より大幅に膨らんでいるため、農林水産省は 生産者に対して家畜の餌用に切り替えるよう呼びかけています。ただ生産者は最も収益が見込める米の生産を重視することから、期待通りに餌用が回復するかどうかは主食用の価格水準次第と言えそうです。アメリカのライトエネルギー長官は10日 CBS テレビに出演し、司会者から戦闘終結に向けた交渉でイランから回答を受け取ったのか問われたのに対し、私が知る限りではまだだが、間もなく受け取るだろうと述べました。その上で、最終的にホルムズ海峡の航行の自由が確保され、イランの核開発プログラムに終止符が打たれる。最終的な到達点は分かっているが、そこに至る道筋は分からないと述べ、今後のプロセスは見通せないという認識を示しました。またライト長官は、アメリカがペルシャ湾内の船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる取り組みを停止したことについて、イランは海峡を再び開放することに同意する。核開発プログラムについても協議し合意しようと伝えてきた。取り組みを停止したのは交渉を通じたイランとの合意に至るためだと主張しました。ただ今後数日間で交渉での合意が困難だと明らかになれば、再び軍事的な手段が用いられるという見通しを示しました。アメリカ・ニューヨークで日本文化を紹介する恒例のジャパンパレードが行われ、日本の人気漫画を題材にした、
3: 私はセットしなくてもよくて楽なのでだいたい普段帽子かぶってます。
4: そうですか、はい、イメージ通りのピンキー今陽子さんでいらっしゃいます。
3: そうですか、
4: はい、
3: よかったです
4: ありがとうございます。今日はね、はい、今陽子さんに泉拓さんのお話をたっぷり伺おうと思ってるんですね、
3: はい、
4: で泉拓さんについてのインタビューを受ける機会は今までも多かったのでしょうか。
3: そうですね、多いことは多いですけど、この 2,3 年、ええ、また多くなりましたね。はい、
4: というのは
3: NHK さんのアンパンというね、あのドラマで泉拓先生が、ね、はい、出てきましたし、
4: そうですね、
3: それもなんとね、ミセスグリーンアップルの大森くんが、ね、演じてくださいまして、
4: そうか、
3: はい、そういうことやなんかもあって、はい、柳瀬隆先生と、
4: あ、そうでした、
3: ね、うちの師匠と、うん、なんかここのとこまたいろいろと多いですね、
4: うん、なるほど、はい、泉拓さんのことは今先生とおっしゃいましたが、先生とやっぱり呼んでらっしゃるんですか。
3: そうですね、大体やっぱり先生ですね。たまにあのインタビューなんかで師匠っていう時もありますけど
4: そうですか、
3: はい、
4: その先生であり師匠と呼ぶこともある泉拓さんの経歴を簡単にご紹介しておきます。
3: はい、お願いします。
4: 泉拓さん、本名は今泉貴夫さんは、1930年昭和5年東京の日暮里で生まれました。14歳で陸軍の幹部候補を養成する陸軍幼年学校に入学しますが、翌年終戦。その後は演劇学校で演技を学び、俳優として活動する一方で大衆的な社会活動、歌声運動にも参加します。さらに作曲と管弦楽法を独学で学び、1955年昭和30年民放が主催するホームソングコンクールでグランプリを受賞。三木鳥郎さんの冗談工房に所属し、新進気鋭の作曲家としての活躍が始まります。 NHK のみんなの歌でも取り上げられた手のひらを太陽にや、ピンキーとキラーズの楽曲の数々、岸陽子さんの夜明けの歌、デューク・エイセスのいい湯だな、レコード大賞を受賞した相良直美さんのいいじゃないの幸せならば、由紀さおりさんの夜明けのスキャット、中村雅俊さんのふれあいやアンパンマンマーチなど、 CM ソングや番組の主題歌、ミュージカルの作品など幅広いジャンルで生涯1万5000曲余りを作曲した泉拓さん、1992年62年の生涯を閉じました。生前こんな言葉を残しています。一番嬉しいのは、僕を知らないただただ音楽が好きな人たちが僕の作ったメロディーを口ずさんでくれること、歌われ続けることが作家としての誇り。今日 5月11日は泉拓さんの34回目の命日です。さあ今陽子さん、
3: はい、
4: 泉拓さんとの出会いから教えていただきます。
3: 出会いはですね、はい、私がなんと中学2年というか、
4: はい、
3: 14歳ぐらいの時なんですね、はい、で私愛知県の出身なんですけれども、
4: はい、今の東海市のご出身でし
3: ょ、ね、今は東海市ですけど、はい、昔は知多郡横須賀町という、はいはい、長い住所ですけども、はい、愛知県の、名古屋に、
4: はい、
3: 当時私が大ファンだった石田あゆみさんがちょっとイベントで名古屋にいらしたんですね。それでうちの父が本職ではないんですけれども名古屋に有名な方がいらっしゃると、
4: はい、
3: 司会をやってたんですよ、でまあ、父が司会をしたんで楽屋裏からあゆみさんに会いたくて、入れていただいて、
4: はい、
3: そして石田あゆみさんとすごく意気投合しちゃって、ね、仲良く喋ってたら当時の石田あゆみさんのマネージャーが私を見て、うん、芸能界に興味ない?っていうことで、興味ありますみたいなもう、はい、芸能界入りたいですみたいなところから、トントントントンと始まって、
4: はい、
3: 泉拓
4: ここに通うまだ中学生でした。1年生とか2年生でしょ。
3: はい、そうですね。
4: でご出身はさっきのお話のようにその愛知県の現在の東海市、
3: はい、
4: まあ、状況はご家族の皆さんにとっても大変な決断だったのではないかと思いますがどうですか。
3: そうですね、そんな中学生の女の子ですから、しかもその愛知県の田舎から、東京さに出てくわけですからまあでもね、うちの両親ってやっぱりもう両親自体が

0: すごく音楽とかなんかをずっとやってきた人たちなので、その辺は普通の両親よりも理解はすごくありますね、だからまあ娘が好きなことならば、いいんじゃないって感じで、どっちかっていうと母がすごく推してくれて、まあ父はやっぱり娘可愛さにそんなしなくてもとかみたいな感じでしたけど、でも基本は賛成してくれました。
1: そうですか、はい、そうですか、背中を押してくれましたね。
0: そうです ね、
1: まあ、弟子と言えばいいんですか、それとも何、ね、というふうな言い方がありますか。
0: まあいわゆる内弟子というか、
1: 内弟子、はい、
0: その後先生のご実家に下宿させていただいてレッスンに励みましたから、まあ内弟子でしょうね、
1: その内弟子での毎日はどんな様子だったんですか。
0: まだ当然学校へ行ってるんで、
1: そうですね、
0: はい、学校へ通いながら学校が終わると歌のレッスンとか、バレエのレッスンとか、それからやっぱり愛知県なんで、ちょっと方言っていうか、イントネーションがちょっと違うんで、NHK アクセント辞典を買って本当にそれでちょっとこうイントネーションの勉強をしたり、もうとにかくレッスンレッスンレッスンの日々でしたね。
1: そうですか、はい、泉拓先生と掲げた目標のようなものはあったんですか。
0: 目標というか、
1: 例えば君をこんなシンガーに育てたいとかね、私はこんな風になりたいとかっていうなんか希望って終わりだったんですか。
0: まだあんまりよく分かってなかったですけど、まあとにかく歌ったり踊ったりすることが好きだったんで、でまあ泉拓先生といえばヒットメーカーでもあるけれどもコマーシャル生なんですから
1: それは泉拓先生におっしゃったんですか、そんな話を。
0: 一応生意気に、先生これ私歌いたい曲と違うみたいなことは言ったと思います
1: そしたら先生は
0: 笑ってましたけどね。はい、
1: で先ほどのお話からしますと田舎に帰られたんですか。
0: はい、もう一旦とにかく挫折して、15歳で挫折して、っていうかその後に佐原直美さんが入ってらしたんですよ、で佐原直美さんがいきなり世界は二人のためにで、新人賞などをお取りになっちゃって、後から来た人にねえ先に新人賞取られて売れちゃいましたから、で余計悔しくて、もうやってらんないって感じで帰っちゃったんです。
1: 帰っちゃった。
0: はい。
1: それでどうしたんですか。
0: いやもう家帰りましたら、もう父は大喜びで、もういいいいもう帰っといてって感じだったんですけど、母がすごくやっぱり厳しい人で、あんた自分の夢を追っかけて上京したのにそんなあっさり諦めて、もう帰ってくるわけって言われて。でもうあまりにも言われたんで そうだよな、せっかくいいチャンスに恵まれたのに、こんなことでへこたれてちゃダメだよなって一晩寝てもう明くる日帰りました東京へ。
1: ああそうですか、はい、泉拓先生はその時どんなことをおっしゃったですか。
0: あんまり覚えてないからそんなに怒られなかったんだと思いますよ。まあ単なるいわゆるねお嬢ちゃんのホームシックでしょうみたいな。
1: なるほど、はい、ああそうですか、
0: はい、
1: それはセーフでしたね。
0: まあセーフはセーフでしたね。
1: ですね、
0: はい、
1: さあそこからいよいよピンキーとキラーズになっていくわけでしょ。
0: はい、
1: その15歳の時の甘ったれ態度の翌年です。
0: そうですね、
1: 今陽子さんはピンキーとキラーズの恋の季節で大旋風を巻き起こします。
0: はい、
1: この甘ったれ態度から恋の季節にはどんな風な経緯があったんですか。
0: 当時ね、やっぱりそのアイドルという言葉もなかったですけど、やっぱり私背が大きかったし、要するに大柄な女の子だったんで、当時やっぱりそのね大柄な女の子は売れないみたいなジンクスがあったんですね。だから後に私より1年後で出てくる和田アキ子さんとか、あと瀬川栄子さんとか、やっぱり大きい人は非常に難しいっていう時代だったんですね。だからまず私言われたのはまずでかいから売れないって言われたんですよ。でとにかくこの子が可愛く見えるためには後ろになんかこう男どもをこうつけたら、だから男性たちに囲まれてればなんかすごく可愛く見えるんじゃないかと。ということでちょうどその当時アメリカにスパンキーとアワーギャングという女の子一人、男の人3人の人気のグループがあったんですね。それをちょっともじってそういう男女混成のグループを先生が作ろうということになったんです。
1: はあ、これは泉拓先生のアイデアなんですね。
0: そうですね、もう泉拓先生がこういうグループを作りたいと、

0: 今陽子さん、ピンキーが前にいて、はい、あとおじさんたち4人、
1: はい、
0: ねえ、これ衝撃でした。
1: そうです ね、名前もピンキーとキラーズ、殺し屋たちですからね、
0: うん、はい、そうですよね、大ブームでしたね。
1: そうですね、なんかソロで出したのが売れなさすぎたので、
0: うん、
1: もうびっくりしましたね
0: そうですか。
1: ああ、ただただびっくりですね、
0: このコンセプトでこの曲を渡された時に大変なことになると、きっとヒットするだろうみたいな予感はあったんですか？
1: いや、ないです。
0: ない。
1: あのその頃ってレコードキャンペーンっていうのがあって、うん、あのみんなで衣装のまんま銀座とか新宿とか、あのレコード店を巡ってキャンペーンするんですよね、はい、あの格好で夏ですから暑いし、はい、もうね足痛くなるしで、あの格好で歩いてるとまだ全然出てませんから、
0: はい、
1: もう変な目で見られるんですよ。何このグループはみたいな、だからそのキャンペーン中はちょっときつかったですけど、ね、それでこんなの売れるわけないみたいにずっと言われてて、やっぱり最初は不安でしたね、はい、
0: それが売れましたね。
1: ねえ、あのどっかのね1週間のなんか今週の歌みたいなのを入ったんですよね、うん、それで一気に火がついたんですけれどもね。はい、
0: それで火がついて、多忙の上に超がつく忙しさ。
1: そうですね、
0: ものすごかったでしょ。
1: 今度忙しすぎの悩みですよ ね、贅沢な
0: ほとんど寝てないで次のステージとか収録に回った、あるいは写真撮影に回ったということを伺いましたが。
1: そうですね、当時はピンキーとキラーズ班の雑誌社のカメラマンと専属の担当の記者がついてるんですよ、ピンキラ班の、その人たちが常に何人か 7,8 人私を囲んでるんですよね。だからちょっとでも暇があると写真撮影したりとかインタビューされたりとかで、全くあの自分のこの休憩時間がなくて、でも寝る暇もなくて、いいとこ 1,2 時間ですね、毎日の睡眠時間がいいとこ。
0: そうです
1: 。寝ないでそのまま車に揺られて、あのそのまま撮影所に行ったこともあります。
0: うーん、
1: はい、
0: それはどうですか、ご自身としては辛かった、あるいはこれでも頑張れるんだっていう風な気持ちでもおられたんでしょうか。
1: いやー、一番辛かったのはやっぱりちゃんと休まないと声もやっぱり戻らないんで、一番きつかったのは恋の季節という歌がね、あんなに売れて歌いたいんだけど疲れてて声が出ないんですよ。特にサビの恋は私の恋はのところがもう全然出ないんですね。それでもやらなきゃいけないっていうのが辛くて、なんでこんな声で歌わなきゃいけないのかなっていうのも、それが辛くて、はい、でも当時本当に専属のお医者様と今でいう看護師さん、
0: はい、
1: お二人が常に私についてて、移動の車の中で点滴しながら移動してたんですよ。
0: ああ、そうです
1: か。もうそのぐらいもうボロボロだったんですよね、はい、
0: 売れるということは嬉しいことだけれども、はい、やっぱり辛い部分があったんですね、売れすぎるとね。
1: そうですね、うん、売れないのも辛いですけど、うん、今度売れすぎも贅沢な悩みですけど、ちょっと売れすぎちゃって、なんかもう何から何まで、
0: うん、
1: でまあありがたいことに本当に赤ちゃんから

0: 声出ないしきつくてちょっと座ったらすぐ寝ちゃうようなもうクタクタだったんで、もうみんなでマネージャーと運転手さんとボヤとみんなで打ち合わせして、総勢13人で、とにかくこの NHK の仕事が終わったらみんなでバラバラに逃げようってことになって、みんなでバラバラに逃げました。
1: 今陽子さんはどこに行かれたんですか？
0: 私はね、熱海へ逃げたんです。で、普通のとこに泊まったらすぐバレちゃうんで、熱海の旅館の布団部屋に行って布団と布団の間に寝て、10時間ぐらい本当に寝ましたって感じで。
1: そうですか、
0: はい。
1: そしたら世間は大騒ぎですよね。
0: もう大騒ぎというか、まだあんまりバレてなかったみたいなんですけど、ちょっとキラーズの中に一人ちょっとドジな人がいまして、うん、なんかあの芸名だか本名だかすぐ分かるような名前で受付しちゃったみたいで、うん、はい、そっからまあ足がついたと言いますか、はい、ですからもうそれから10時間寝ましたけど、はい、その10時間寝た後もうすぐあの捕まりました。
1: はい、泉拓さんに怒られたことはこれまではあったんですか？
0: いや本当に私ね、いろいろこう思い出したんですけど、うん、怒られて辛かったって思い出はないですね。はい、
1: そう、はい、褒められたことはあるんですよ？
0: 褒められたこともないです。
1: あ、そうですか。
0: だから亡くなるほんのちょっと前、だから亡くなっちゃったのかもしれないんですけど、亡くなるほんのちょっと前にあの甥っ子さんの結婚式かなんかでお会いしたんですね。そしたら珍しく、陽子ちょっと来い、お前最近なんかすっげえ歌上手くなったなって言われたんですよ。そんなこと言われたことなかったんで、ちょっと気持ち悪いなと思って、どうしたんですか先生って言ったら、いや本当に上手くなったよって、うん、今みたいな感じだったらいいねっつって、だからもう頑張ってるから嬉しいよって言われて、それから間もなくして、はい、ちょっと病気になって入院されてお亡くなりになっちゃったんで、だから褒められちゃいけないですよやっぱり。
1: ああなるほどね、はい、そうですか、はい、そうですか、はい、でもしっかりその褒め言葉覚えてらっしゃいますもんね。
0: そうです ね、やっぱ嬉しかったですね、普段褒めない先生に褒められたから、
1: ね、
0: はい。
1: ピンキーとキラーズの恋の季節のリリースは1968年の7月、今陽子さんがソロに転向したのが1972年の2月。
0: はい、うん、そのアイドルとかヒット歌手っていうのは、はい、やっぱりとても命が短いというか、はい、本当に一時だから、そうじゃなくって基礎をきちっと学んで実力をつけて、うん、そしてやっぱり本当に長く君臨できるエンターテイナー、うん、総合エンターテイメント、はい、それをやっぱり目指した方がいいし、うん、そうなってほしいっていうことはおっしゃってましたね。
1: なるほど、
0: はい、
1: ということはそのご自身も泉拓先生も目指したものは達成できたということですかね。
0: ですかね。
1: ねえ、
0: はい、
1: さあソロに転向後のことですけれども、泉拓先生との関係はどんな風になっていくんですか？
0: やっぱりその解散して先生の事務所を辞めた時は、はい、やっぱりね出てったわけですから、うん、ちょっと気まずいものがあって、
1: ありましたか。
0: で私もまだ二十歳そこそこなんで、うん、やっぱりもう突っ張らかってましたからだから、まあ、先生に対するちょっとね出ちゃって申し訳ないっていうのと、ここまで育てていただいたのにごめんなさいっていうのと、うん、でもピンキラを脱皮して、うん、ね、今陽子としてやっぱりもっともっとねいろんな仕事をして大きくなっていきたいなっていうのと、うん、複雑な気持ちでしたけど、うん、はい、ですからちょっとそれからしばらくは先生にちょっと不義理しましたね。
1: あ、そうですか、はい、そうですか。1992年、今から34年前の今日5月11日、泉拓さんは62年の生涯を閉じられました。訃報を知らされた時はどんなお気持ちだったでしょうか？
0: いや、もうその前からあの病院に入院なさってる時にお見舞いに行ったりはしてたので、うん、でもう先生お酒が大好きだったので、病院に入院してるのにあのベッドの下にお酒隠して、もうちびちび飲んでたんですよ。
1: そうですか。
0: だからダメですよって言ったんですけど、もう本当そのぐらいお酒好きで、だからもう長くないなって周りの親戚やなんかもみんな言ってて、でもいいんだ、もう思いっきりね自分の生きたいように生きて死ぬんだみたいなあのおっしゃってたんで、だからなんか思い残すことはないんじゃないかなっていう感じだったんで、だから私はもう覚悟はできてたんですけど、まあでもいざ本当にお亡くなりになったって言ったら、でもちょうど本当お亡くなりになった息を引き取ってすぐ

0: 行けたんですよ、会いに。
1: ああそうです
0: か。はい、息があるうちではなかったですけど、本当に息を引き取ってすぐ行けたんで病院に、だからお会いできたんで良かったし、あとお葬式はちょっと私仕事で出れなかったんですけど、前日のお通夜ずっと一晩中先生のそばで、うん、先生がキープしてたボトルキープのお酒を全部一杯ずつ飲んで供養してベロベロになってお通夜でいました
1: まあ、先生を送る今陽子さんらしい送り方なんですね、は
0: い、
1: きっと。
0: もうすごい喜んでると思うし、うん、俺のボトルを飲むなみたいな言ってるかもしれないです、
1: はい、そうですか。お見舞いに行った時に泉拓先生は今陽子さんをどんな風に迎えてくれたんですか。
0: まあなんかすごい元気そうに、うん、なんか頑張って歌ってるじゃないかみたいなことはおっしゃってましたけども、はい、でもとにかく本当に大人になったし、いい歌手になったよなみたいな、本当に病気だから褒めてくれたのかなっていう思ってるんですけど
1: でも嬉しいですね。まあ言ってみれば最後になってね、
0: はい、
1: よく頑張ってるねっていうねぎらいの言葉をかけてくれるってものすごく嬉しいことですよね。
0: そうですね、うん、あんまり言わないからこそ、うん、すごくジーンときますよね。
1: きますよね、
0: はい、
1: そうですか。今もねお墓参りは続けてらっしゃるということです。
0: そうです ね本当にちょうど今日が5月11日が命日で、はい、ゴールデンウィーク明けのすごくそういいとこなので、はい、いい季節なので、うん、必ず先生の甥っ子さんとすごく仲いいんで、甥っ子さんといつも一緒に行って供養酒を飲んで何かにつけて私はね先生を偲ぶときはお酒なんです。
1: あそうですか、はい、そうですか。泉拓先生に言われて今でも胸に刻んでいる言葉があればどんな言葉でしょうか。
0: まあ、さっきと重なりますけど、単なる人気歌手、ヒット歌手じゃなくって、うん、本当にお客様に、喜んでいただける歌えて踊れてトークも面白くてっていう、そういう総合エンターテインメントを今もやってるつもりだし、うん、そういうやっぱり総合エンターテイナーでこれからも生きていきたいですね。
1: うん、そうですね、はい、今もそうそう今陽子さんはライブハウスで大活躍でいらっしゃいますよね、あちこちね。
0: 大活躍かどうか分かんないですけど、うん、今本当100人に満たない小さな、ライブハウスをこう点々と行くのが、しかもだからピアニストだけとか、うん、ギタリストだけとか、はい、こういうちっちゃいライブがもうキメが細かくて、うん、なんかすごく好きですね。
1: そうですか、はい、お客様との対話もできるし。
0: そうです ね、
1: ねえ、まさにエンターテイナーですね。
0: そうですね、うん、もうお客様が近いから反応もすぐだし、うん、で歌もやっぱり丁寧に歌わなきゃいけないし、うん、はい、だから逆に言うと大きいところより手抜けない感じですよね。
1: あ、なるほど、はい、そうですね、はい、うん、今陽子さんが上京して泉拓先生のところの内弟子になって今年でちょうど60年なんですか。
0: そうなんですよ、私もうすぐ、75後期高齢者になりますので、はあ、で15でデビューしてますんで、うん、ちょうど60年なんです芸歴還暦。
1: ああ、そうか、芸歴還暦、
0: いい言葉でしょ
1: ね。そうですね泉拓さんとの出会い、今陽子さんの人生にとってどんな意味があったと思われますか。
0: やっぱり先生と巡り合わなかったら私の今はないんで、うん、もう先生と巡り合えて、そして先生にこういろいろレッスンしていただいたり、いろんな人生を教えていただいたり、一番はお酒を教えていただいてこんな本当にラッキーなことはないんで、うん、これからもずっと私を見守ってくださってると信じてますんで、はい、
1: そうですね、はい、今日はねそんな泉拓先生に宛てた手紙を書いてきていただきました、はい、
0: まあちょっとね恥ずかしいんですけど、
1: ありがとうございます。
0: 一応書いてきました、
1: はい、ご披露いただいてよろしいでしょうか。
0: はい、泉拓先生へ。先生がお亡くなりになってもう34年ですか。5月11日が命日。62歳でお亡くなりになったのはちょっと早すぎましたよね。私先生の年を通り越してもうすぐ75歳後期高齢者になります。うちの母さんなんて来年100歳ですよ。そして芸能生活60周年を迎えます。こうして長く大好きな歌を歌い続けてこられたのも すべては泉先生のおかげです。名古屋で14歳の時、石田あゆみさんの当時のマネージャーにスカウトされ、あゆみさんと交代する形で弟子育
1: さんの晩年の褒め言葉は今も心に残っているという今陽子さん。今陽子さんは毎年のお墓参りは欠かせないとのことでした。あの時代のお二人の師弟関係を心から羨ましく伺いました。ここまで師匠を語るでした。明日のこの時間のご案内です。インタビューのアンコールです。やるかめっちゃやるか、プロラガーマンの挑戦、プロラグビー選手忽那健太さんのお話です。2025年6月の放送分からお聞きいただきます。では音楽を一曲お届けすることにしましょう。西村幸恵さんのピアノ演奏です。希望の道。

西村幸恵さん、希望の道でした。では誕生日の花と花言葉です。5月11日今日の誕生日の花は柿つばた。花言葉、幸福が来るです。紫の花の姿はツバメの飛んでくる様子を連想させます。花言葉はツバメが幸せな春を運んでくる、幸せな春を運んでくることをダブらせているのかもしれません。花言葉、幸福が来るです。東アジアの温帯の池や湿地に生える多年草です。日本各地で見られます。でこの柿つばたという花の名前の由来は、昔柿つばたの花の汁で布を染めたので柿つけ花と呼ばれていたものから変化したものと言われています。

ラジオ深夜便、そろそろお別れの時間です。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。プログラム紹介しておきましょう。11時台と0時台は斉藤の〇〇です。歌人斉藤斉藤さんのお話です。午前1時台以降はラジオ深夜便のアンコール特集です。これまでに放送したものの中から好評いただいた企画をお送りします。1時台は深夜便アーカイブス特選、明日への言葉、2026年1月、日本を動かす F1 から水素エネルギーへと題して、自動車メーカー元副社長の入間尻章一郎さんのお話です。2時台ロマンチックコンサートのアンコール、ヴィンテージポップスエディットピアフ作品集は2024年10月の放送分から。3時台日本の歌心の歌のアンコール、昭和歌謡スターセレクション、由紀さおりさんの作品集は2024年11月の放送分から。4時台インタビューのアンコール、やるかめっちゃやるかプロラガーマンの挑戦、プロラグビー選手忽那健太さんのお話、2024

後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。今日の東京の日の出は4時40分、すっかり明るくなってきました。放送センターのすぐ隣、代々木公園の緑が広がりますが、その緑の様子もだいぶ見えてきました。夏日が増えるようになりました。日中は影を探して歩くようになりましたよね。紫外線が強く、日傘のシーズンを迎えています。新しい一日、新しい一週間が始まりました。今日が皆さんにとってより充実した一日になりますように。昨夜から今朝ここまでのご案内は山下誠でした。時刻は間もなく5時になります。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続するとともに周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして最新情報を収集し周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響など最新情報を収集するとともに軍事施設に近づかないほか軍事施設や攻撃を受けた被害の撮影をしないなど自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。5月11日月曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、北海道からこの時期に食べられるホタテについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は知っておきたい不妊治療の今というテーマでお送りしていきます。1回目の今朝は、妊娠したくてもできないのはなぜです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は奈良からです。今の時期の楓の美しさについてお伝えします。
0: 今朝もたくさんお便りいただいています。
1: はい、福井県の七子さん、50代女性の方からです。はい、土曜日、高校生の息子とアイスクリームショップで一緒に食べようと思い誘ったものの、行かないの一言、つまんないな、小さい頃は行く行くととびっきりの笑顔でついてきてくれたというのに。しかしお風呂上がり、一人でアイスクリームを食べていると2階から降りてきた息子が、一緒に食べていいと嬉しい声かけ、どうぞどうぞ、何でもない話をしながら食べたアイスはとても美味しく幸せな時間でした。そして昨日は母の日、ありがとうの言葉もプレゼントもなく、夜ご飯早めでお願いの一言、いつも通りの日曜日、さあ月曜日、毎朝を聞きながらのお弁当作り張り切っていきますといただいています。
0: そういうこともあります。毎朝もいつも通り月曜日スタートです。
1: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。メールの方は毎朝のホームページにある番組への声はこちらを選んでお送りください。今朝もあなたからのお便りをお待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: はじめにイラン情勢です。イランの国営通信は10日、アメリカとの戦闘終結に向けた交渉をめぐって、イラン側がアメリカ側の提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送ったと報じました。回答の内容についてイランの国営放送が

0: 全ての戦線、特にレバノンでの戦闘の終結と海上輸送の安全確保に重点を置いていると伝えたほか、イランのメディア、イラン学生通信も、回答の焦点は戦闘の終結とペルシャ湾ホルムズ海峡における海上の安全だとしていますが、詳しい内容は明らかになっていません。アメリカのトランプ大統領はイランからの回答を8日までに受け取るとの見通しを示していましたが、イラン側は期限や最後通牒は気にしていないとしていました。トランプ大統領はこれまでイラン側に合意を強く求めていて、
1: 150人以上が顔写真を掲げながらデモを行い、捕虜や行方不明となっている兵士を一刻も早く家族の元に返すよう訴えました。参加した女性の一人は、33歳の息子がロシア軍に掌握されたウクライナ東部の要衝マリウポリで捕虜となったということで、3ヶ月ほどで家に戻れると連絡が来てからもうすぐ4年です。時間とともにますます辛くなっていますが、息子は帰ってくると信じていますと涙ながらに訴えていました。先月下旬に政府日銀が市場介入に踏み切った外国為替市場では、その後も介入への警戒感から1ドル156円台を中心に神経質な取引が続いています。今週はアメリカのベッセント財務長官が来日し、高市総理大臣、片山財務大臣などと会談する方向で調整が進んでいて、会談の内容も焦点となりそうです。外国為替市場では1ドル160円台の円安水準が続いた先月下旬、政府日銀が円買いドル売りの市場介入に踏み切り、一時1ドル155円台前半まで円高が進みました。その後も円安方向に振れやすい状況が続き、今月1日や大型連休中の4日6日には1ドル157円台から短時間で急激に円高が進む場面もありました。市場関係者の間では、政府日銀によって円安を阻止しようという介入が断続的に行われたのではないかという見方が出ていて、先週末にかけては介入への警戒感から1ドル156円台を中心とした取引が続きました。イラン情勢の不透明感が続く中、今週も有事のドル買いによる円安と介入への警戒感が交錯する神経質な取引が続くとみられます。一方、今週はアメリカのベッセント財務長官が来日し、高市総理大臣、片山財務大臣などと会談する方向で調整が進められています。かつてベッセント財務長官は片山財務大臣との会談で、過度な為替レートの変動を防ぐためには健全な金融政策の策定が重要だと指摘したことがあり、外国為替市場でも今回の会談内容が焦点となりそうです。続いてはスポーツです。まずは卓球です。イギリスのロンドンで開かれた卓球団体の世界選手権で、日本は男女とも決勝で中国に敗れ、男子は4大会ぶりに銀メダルを獲得、女子は6大会続けて決勝で中国に敗れての銀メダルでした。卓球団体の世界選手権はシングルス5試合で争われ、先に3勝したチームが勝利します。男子は第1試合で張本智和選手がゲームカウント2対3で競り負けました。第2試合は松島空選手が1対3で敗れ、第3試合も戸上俊介選手が1対3で敗れました。
2: からの湿った南風となって吹き込むため、太平洋側ほど昨日より雲が多めの晴れとなりそうです。また関東周辺の山沿いでは午後になると夏の夕立のようににわか雨や雷雨のところがありそうです。空模様の変化にお気をつけください。この南寄りの風で各地気温が上がって、九州から東北にかけて25度以上の夏日というところが多く、青森も25度まで上がる予想です。大型連休の週が終わって今日から日常のリズムが戻るという方もいらっしゃると思います。太平洋側では昨日よりやや蒸し暑さも感じられ

0: そうですので、体調管理にお気をつけください。一方、梅雨前線の影響で沖縄では激しい雨の降るところがあり、警報級の大雨となる恐れもあります。土砂災害などにご注意ください。では全国の今日の天気です。沖縄と奄美は梅雨空が続いて、日中を中心に雨や雷雨でしょう。沖縄本島地方や先島諸島では激しい雨の降るところがありそうです。九州と中国地方は1日を通してよく晴れるでしょう。四国と近畿も広く晴れますが、昼過ぎからは時折雲が広がりそうです。東海と北陸、関東甲信、東北は午前中ほどよく晴れますが、お昼前後からは晴れたり曇ったりでしょう。関東甲信や静岡県、東北南部では午後山沿いを中心に所々でにわか雨や雷雨がありそうです。また小笠原諸島は雨の降りやすい天気が続いて、雷を伴う時間があるでしょう。北海道は時折雲が広がるくらいで広く晴れる見込みです。日中の予想最高気温です。那覇と鹿児島25度、福岡26度、高知25度、松江26度、広島と大阪、名古屋25度、金沢と新潟も25度、長野26度、東京と仙台24度、秋田と札幌22度、釧路は15度となっています。気象情報をお伝えしました。
1: ニュースや気象情報はラジルラジルでも聞くことができます。スマホでホーム画面右上にある NHK ラジオニュースという文字を押すと、時間帯ごとの最新のニュースが表示されますのでご活用ください。ポッドキャストでも聞けます。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は北海道豊浦町の田中弘子さんと電話がつながっています。田中さん、
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 今朝の北海道豊浦町はどんな朝でしょうか。
3: はい、手元の温度計で7度、今はひんやりとしていますが、これから暖かくなりそうです。ここ数日豊浦町でも日中半袖でもいいかなというくらいポカポカ

0: はい、私は今年度初めての毎朝だよりレポートですので、改めて私の住む豊浦町の紹介と春の景色をお伝えしたいと思います。
1: はい、お願いします。ではまず豊浦町についてですね。
0: はい、豊浦町は北海道の南西部に位置して、目の前に噴火湾が広がる漁業農業が盛んな町です。人口はおよそ3400人、小さな町ですが、名前の通り豊かな内浦湾、噴火湾の町です。うん、春は豊浦町が1年で今も船や機械の音にぎやかに聞こえていますよ。ミミズ漁をするホタテは5センチほど、皆さんが食べたことのある手のひらより大きいホタテに比べると、半分ほどのサイズなんですね。うん、漁師さんに聞いたところ、今年は貝の形も良くて順調に大きく育てるということでした。このミミズ漁したホタテは夏と秋の間、噴火湾の中でゆっくりと成長して、この冬に10センチほどの大きさになって2歳のホタテとして出荷されます。さて、ミミズ漁をするときに殻が欠けたり小さいものは、ミミズ漁をして海には戻さずに出荷されて道の駅などで販売されているんです。この時期だけしか食べることのできないホタテ、違いです。
1: へー、味もこれ大きいものとは違うんですか？
0: はい、小ぶりなんですけど、その分旨味がギュッと凝縮されていて、柔らかくってとっても美味しいんです。殻がついたままのホタテを鍋に入れて、コップ半分ほどのほんの少しの水を入れて蓋をすると、簡単に蒸したホタテができます。もう私はこれが本当に大好きで鍋ごとテーブルに出して殻を外しながらでもこうパクパク食べているんです。実は昨日の夜も食べました。
1: そうなんだ、
0: よかったです。お刺身でも食べられるほど新鮮ですので、もうプリプリっとしていて箸が止まらないんです。小さなホタテは海釣り作業をしている間しか出回りませんので、私たち豊浦町民にとってはまさに春の味と言えます。豊浦町で販売されている小さなホタテは水揚げしたばかりのものなので、とっても新鮮で味が格別なんですね。ぜひ豊浦町に足を運んで新鮮な違いを食べていただきたいと思います。
1: SNS 見て

0: 落船紫雲丸沈没事故、昭和30年1955年です。
1: 昭和45年1970年5月11日、上村直美さんと松浦照夫さんが日本人として初めてエベレスト登頂に成功しました。日本人初エベレスト登頂、昭和45年1970年です。
0: 昭和49年1974年5月11日、日本の公害の原点とされる群馬県の足尾鉱毒事件が80年ぶりに決着しました。足尾鉱毒事件決着、昭和49年1974年です。
1: 平成7年1995年5月11日、佐渡トキ保護センターが日本固有のトキの人工繁殖を断念しました。センターでは中国からメスのトキを借り受け、日本に残されたオスのトキと交配が試みられていました。日本固有のトキ人工繁殖断念、平成7年1995年です。5月11日、今日は何の日でした？
0: 時刻5時半を過ぎました。再び気象情報、吉井明子さんです。
2: はい、今朝は内陸を中心に空気が冷たいところもありますが、昨日の朝と比べると冷え込みは緩んでいるところが多くなっています。北海道のオホーツク海側沿岸の紋別は昨日の朝5時の気温 5.1 度でしたが、今朝5時は16度ちょうどと11度くらい高くなっています。今日日中も北海道から九州にかけては日差しとともに気温が上がる見込みです。北海道も22度前後まで上がるところが多く、帯広は24度の予想で7月中旬並みとなりそうです。また東北から九州は25度以上の夏日になるところも多く、山形や福島は27度の予想です。九州では福岡県の久留米や大分県の日田で29度、佐賀で28度まで上がる予想、広い範囲で平年を上回る暑さになるでしょう。昨日のカラッとした暑さから南寄りの湿った風が入る太平洋側を中心にややムシムシと感じられそうです。農作業や運動会の練習など屋外で過ごすことが多い時期です。今日から日常のリズムが戻るという方もいらっしゃると思います。まだ5月だからと思わずに水分や休憩をこまめに取るなど、熱中症の対策、そして日焼けの対策もしてお過ごしください。今週はこの先も気温が高めで、土日は30度以上真夏日というところも出てきそうです。体調管理にお気をつけください。では全国の今日の天気です。沖縄と奄美は日中を中心に雨や雷雨でしょう。沖縄本島地方や先島諸島では激しい雨の降るところがありそうです。九州と中国地方は一日を通してよく晴れるでしょう。四国と近畿も広く晴れますが、昼過ぎからは時折雲が広がりそうです。東海と北陸、関東甲信、東北は午前中ほどよく晴れますが、お昼前後からは晴れたり曇ったりとなりそうです。関東甲信や静岡県、東北南部では午後山沿いを中心に所々でにわか雨や雷雨があるでしょう。小笠原諸島も雨や雷雨となりそうです。北海道は時折雲が広がるくらいで広く晴れ、南寄りの風がやや強く吹きそうです。日中の予想最高気温は那覇と鹿児島25度、福岡26度、高知25度、松江26度、広島、大阪、名古屋25度、金沢と新潟も25度、長野26度、東京と仙台24度、秋田、札幌22度、釧路は昨日より7度低い15度の予想ですが、6月上旬並みとなりそうです。気象情報でした。
0: 時刻は5時33分を過ぎたところです。続いては健康ライフです。
1: 健康ライフ、テーマは知っておきたい不妊治療の今。東京大学大学院産婦人科学教授原田美由紀さんに伺います。長年不妊治療の現場に携わっていらっしゃいます。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。

0: 今週の健康ライフでは、これから妊娠出産を考えている人だけでなく、家族や友人が治療を受けて心配しているといった方にも向けて、しっかり基本的な知識を教えていただきたいと思います。今日は、妊娠、したくてもできないのはなぜ?がテーマです。原田さん、日本では少子化が進んで、2024年に生まれた子どもの数は、とうとう70万人を切りました。子どもを望む人が少なくなっているだけではなく、不妊で悩んでいる方も多いのでしょうか。
1: はい、そうですね。子どものいないライフプランを望む人もいますが、一方で子どもを欲しいと思っているのになかなか妊娠出産に至らない、いつでもできると思っていてなかなかできないというカップルも増えています。厚生労働省の調査では、3組1組以上の夫婦は不妊について心配したことがあり、現在検査治療中もしくは過去に検査治療の経験がある夫婦は 4.4 組に1組と報告されています。
0: 授かり婚という言葉も聞きますけれども、簡単なことではないんですね。子供ができないことに悩む方も昔から多かったと聞きます。そもそも不妊とはどういう定義なんでしょうか。
1: はい、不妊症は病気です。日本産科婦人科学会では、妊娠を希望する男女が1年間避妊をせずに性交渉を続けても妊娠しない状態を不妊症と定義し、医学的治療が必要な状態としています。
0: どんなことが不妊症の原因となるんでしょうか。
1: そうですね、妊娠するには健康な卵子と精子が出会うことが必要ですけれども、その過程を妨げる原因は様々あり、原因がはっきり分かる場合と分からない場合があります。女性側では加齢が一番大きな要因です。その他、子宮や卵巣卵管、ホルモンバランスなど関係する場合もあります。男性側に原因がある場合も4割あります。
0: 男性側に原因がある場合もそんなに多いんですね。
1: そうなんです。精子の数や形、運動能力などに関わるものがほとんどです。これには加齢が関係する場合もあります。
0: 男女とも加齢が関係するんですね。特に女性の場合、加齢が大きな要因ということでした。これはやはり避けられないものなんでしょうか。
1: はい、残念ながらそうです。卵子の元になる卵胞の数は生まれた時から決まっていて、新しく作られることはありません。そのため年齢とともに自然に減っていきます。月経ごとにというわけではなく、月経を薬で止めていたりしても卵子は減っていきます。30代後半に差し掛かると卵子も減った上に、健康な卵子の割合も低下して、さらに妊娠しにくくなります。
0: 先ほど不妊症は病気というお話がありました。ということは、何らかの治療をすれば妊娠することはできるんでしょうか。
1: これは年齢で大きく変わってきます。体外受精などの高度な生殖補助医療に進むと、治療数や妊娠率について年齢別のデータがあります。女性が20代後半の場合の治療では約 30% の妊娠率です。しかし、例えば治療数の多い39歳では 20% に、保険適用を超える43歳では 10% を切っています。
0: 治療をしても思った以上に確率は低いんですね。とはいえ、治療で助かる方も増えているんでしょうか。
1: はい、その通りです。健康保険の適用で生殖医療が身近になり、不妊治療で生まれるお子さんの数は増えています。以前も検査や自然妊娠をサポートする治療などは3割負担で受けられていましたが、2022年4月からは体外受精など高度な生殖補助医療も一定の条件で3割負担で受けられるようになりました。日本では2023年に体外受精で生まれたお子さんは8万人を超えて、出生数全体の約9人に1人です。早めに一度医療機関へ相談してみていただきたいです。
0: なるほど。ところで、妊娠したのに流産を繰り返すことで悩んでいると聞いたことがあります。これも一種の不妊症と考えていいんでしょうか。
1: 流産とは、妊娠22週未満で妊娠が終了することと定義されています。全年齢平均の一般的な流産率は 15% 程度と言われていて、流産の9割は妊娠12週未満で起こります。流産率は年齢が上がると高くなります。流産を何度も繰り返す場合は、不育症と呼ばれ、不妊症とは全く別の検査や治療となります。子宮が健康な状態か、血液が固まりやすい病気が隠れていないかなどのリスク因子について検査することが勧められます。
0: 望んでいるのになかなかお子さんに会えないというのはとても辛いですよね。周囲の人間はどのように接したらいいでしょうか。
1: はい、良かれと思って自分はこうだったなどアドバイスを、
2: まあ、あちこちで響いてました。で、あの校庭にはおよそ1200品種で3000本のあの楓が植栽されているんですね。で、色も様々で形も葉っぱがこう糸のように細いものもあって、あ、楓ってこんなに種類があったんだって改めてびっくりいたしました。
3: ねえ、1200品種ってすごいですね。
2: すごいですね。
3: うん、で、そこにある楓ってもともとその市内に生えてたものなんですか。
2: 違うんですよ、はい、もうこれらの楓っていうのはこう3年前にもうお亡くなりになったんですけれど、あの日本の楓研究のもう第一人者であった、そしてまた写真家でもあった矢野正義さんが奈良市の自宅の庭で育てたものなんですね、うん、で、あ、楓にとってより良い環境ってどうかなって思った時に宇田市へ起動されたんです。で、ご自身も奈良から宇多野の方に住まいを移して、もう水やりが大変ってこう言われてたんですけれど、うん、その楓の手入れとか栽培にもう地域の人たちと共に尽力なさっておられました。
3: あ、その矢野さんは楓を愛して大切にされてたんですね。
2: そうなんですよね。私あの十数年前にあの宇多野に移られて間もない頃にお話を伺う機会があったんですね、うん、で、あのどうして楓そんなにお好きなんですかって聞くと、うん、あの料理の写真家でもあった矢野さんは、いや有名なね料亭の料理

0: 懐かしいですね。
1: ねえ、今の時期の若い人は有吉さんが猿岩石で旅してたなんていうことを知らない人が結構多いかもしれませんね。
0: はい、猿岩石白い雲のようにお送りしました。ではお便りをご紹介します。はい、愛知県刈谷のエリッチさん、40代女性の方からです。先ほど田植えの話が出ていましたが、私の5年生の息子が今日は学校の授業で田植えをするんです。田んぼで足を取られることなく終わってほしいと思っています。今日は息子に着替えを持たせようと思います。
1: ドロドロになるでしょうね。
0: いい準備ですね。そして千葉県の花豆さん、40代女性の方からです。昨日は母の日でしたが、我が家では毎年恒例の田植えでした。
1: あれ？
0: で、帰宅後は中学3年生の娘が夕ご飯に何か作ると言い出して、古代メソポタミア料理を、そして小学1年生はバナナとリンゴを包丁で切ってデザート作り、一日中ほっこりとした気分。
1: 何を、
0: どんなの作ったんでしょうか。そして熊本県のピエさん、40代女性の方も、ご飯を作ったそうです。昨日の母の日、サプライズで晩ご飯にオムライスを作りました。ケチャップで数字で3と9、サンキューと書いて、母に美味しいと言ってもらえてほっとしましたということです。サンキューオムライス、
1: いいですね。
0: そして岐阜の空からさん、60代の方からは、次男の、サービス業で働く次男は誕生日と母の日を兼ねて今日お花をくれるということですといただいています。
1: 皆さんそれぞれのね、母の日がありますね。
0: ありますね。宮城県阿比良のレインさん、60代女性の方からもいただいています。昨夜県外に住む末の息子から電話がかかってきました。
1: はい、
0: 何でもないけどさと言いながらしばらく話をしました。一人暮らしをする30代になった息子、休みの日に日帰り入浴施設で見たテレビで母の日のことを知って私に電話する気になったということです。
1: それわかる。
0: 期待していなかった母の日、めったに聞くことのできない末の息子の声にほっこりしてエネルギーをもらいましたといただいています。
1: ああ、その何でもない話とか、今日オープニングにあったあのアイスクリーム一緒に食べた時間とかね。そういうのいいですよね。
0: そうですよね。私も昨日母に手紙を書きました。
1: それも素晴らしい。
0: 短くですが、はい、そして宮城県のモンさん、50代男性の方からです。4月から単身赴任で宮城県で生活しています。この年になっても連休明けはやはり憂鬱です。家族と離れては寂しいものですね。それでもいつもの毎朝を聞きながら、ゆっくり仕事モードに切り替えたいと思います。皆さんもゆっくり進みましょうといただいています。
1: あ、そうですね。5月って新しい環境でね、慣れずにこう心身ちょっと崩したりすることもありますからね。いつもの毎朝でいつもの時間を過ごしてぼちぼち行きましょう。時刻はもうすぐ5時55分になります。この後毎朝6時台14分頃からのワールドリポートは韓国からです。今日本人と韓国人による結婚が増えています。その現状や背景についてお伝えします。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて、日本の外務省はイラン全土、
1: の行方は依然として不透明な情勢です。こうした中、イランによる湾岸諸国に対する攻撃は続いていて、UAE ・アラブ首長国連邦の国防省は10日、イランから飛来した無人機2機を迎撃したと発表しました。さらに、クウェート国防省の報道官は10日早朝、複数の無人機の対応に当たったと明らかにしていて、湾岸諸国では緊張した状態が続いています。では、ここからは今朝に

0: にかけてのニュース、政治経済、国際、社会、スポーツなど分野ごとにまとめてお伝えします。
1: まずは政治です。国会では今日、参議院決算委員会で高市総理大臣らが出席して質疑が行われます。イラン情勢を受けたエネルギーの調達状況や物価高対策などをめぐって論戦が交わされる見通しです。続いては経済です。
2: ガソリンなどの価格を抑えるため政府が実施している補助金について、今年3月は合わせて1800億円が支出されました。補助に充てる基金の残高は先月末の時点でおよそ9800億円となっています。
1: 先月下旬に政府日銀が市場介入に踏み切った外国為替市場では、その後も介入への警戒感から1ドル156円台を中心に神経質な取引が続いています。今週はアメリカのベッセント財務長官が来日し、高市総理大臣、片山財務大臣などと会談する方向で調整が進んでいて、会談の内容も焦点となりそうです。
2: 今年生産される家畜の餌用の米が最大で16万トン程度足りなくなる見込みだとして、農林水産省は生産者に対して主食用の米からの切り替えを呼びかけています。
1: 続いては国際です。ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船が10日スペイン領カナリア諸島のテネリフェ島に到着しました。日本人1人を含む乗客や乗員は専門家が体調を確認した上で順次下船し、その後航空機でそれぞれの国に向かっています。
2: アメリカのベッセント財務長官は中国で行われる米中首脳会談を前に日本を訪問し、明日高市総理大臣や片山財務大臣などと会談すると明らかにしました。イラン情勢への対応やレアアースをめぐる日米の連携強化など幅広い分野にわたって議論が行われる見通しです。
1: ロシアのプーチン大統領の側近の一人は NHK とのインタビューで、若隆景に平戸海は三役復帰の若隆景が突き落とし、吉野富士に新関脇の琴勝峰は行司軍配差し違えで吉野富士がすくい投げで勝ちました。新関脇の熱海富士に一山本は一山本がはたき込みで勝ちました。大関に復帰した霧島に隆の勝は霧島がはたき込みで勝ちました。大関琴桜に藤の川は藤の川が突き出して勝ちました。自己最高位前頭筆頭の藤の川が大関を破りました。そして初めにお伝えしましたように、横綱豊昇龍に高安は高安が上手投げで勝ちました。初日は3人の横綱大関陣のうち2人が敗れる波乱となりました。以上、ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースをまとめてお伝えしました。また主なニュースについてはこの後7時台のニュースでも詳しくお伝えすることにしています。
0: では続いては気象情報です。今朝の担当は気象予報士の吉井明子さんです。
3: はい、今日も広い範囲で晴れて日中は気温が上がり、九州から東北にかけて25度以上の夏日になるところが多くなりそうです。昨日広く清々しい晴れの天気をもたらした高気圧、今日中心は東へ離れるものの、まだ多くのところで晴れが続く見込みです。ただ高気圧の縁を回る時計回りの風が本州付近では太平洋からの湿った南風となって吹き込むため、太平洋側ほど昨日より雲が多めとなりそうです。また関東周辺の山沿いや内陸では午後日
4: を聞きますと、若い世代の間で日本の漫画やアニメ、韓国の K-POP といった両国の文化が浸透してきたことで、お互いの国に対する心理的なハードルが下がっていることなどが挙げられるということです。
5: なるほどね。まあ、ただこれ実際に結婚ということになると、まあ、言葉ですとか習慣の違いですとか様々乗り越えなければならないものもあるんじゃないかなと思うんですが、その辺どうでしょう。
4: はい、今年4月に入籍してソウル近郊のインチョンで暮らし始めたカップルに話を聞いたんですが、妻 妻となった日本人

0: 女性は結婚式の準備にも日韓での違いが大きかったと話していました。
1: はい、
0: 韓国では結婚式にお金をあまりかけず30分ほどで終わってしまうケースが多いので、そうした文化の違いに驚いたといいます。普段の生活でも韓国ではとにかく物事のスピードが速く、食事もショッピングも韓国の店舗に慣れるのが大変だと話していました。そうした文化の違いを背景に、韓国には日韓カップルの結婚式の準備や手続きなどを代行してくれる業者まであるんです。
1: 日韓カップルを専門に扱うっていうことなんですかね。反応なんてどうなんでしょう。
0: ソウルにある業者を取材したところ、先月4月だけでおよそ50組の日韓カップルをサポートしたということです。日本語と韓国語の両方を話せる司会や、式に出席する家族を対象にした通訳、さらに要望があれば日本のワークの着付けのサービスも手配するということで、きめ細かなサービスも人気のようです。この業者の代表は、問い合わせの数も契約率も年々増えているというのが実感だと話していました。
1: いやー、これそうなると今後も日韓カップルによる結婚って増えていくんでしょうかね。
0: そうですね。動画サイトで日韓の文化の違いなどを発信している韓国人男性のジュンソンさんと日本人女性のみどりさんという夫婦を取材しましたが、二人は毎日のように文化の違いを感じていると話しています。二人はお互いの言葉を流暢に話せるんですが、結婚して7年経った今も毎日語学の勉強をしているということです。日韓カップルに限らず、夫婦のコミュニケーションは非常に大事だと思いますが、妻のみどりさんは特に国際結婚は言葉の壁がとても大きいと強調していました。取材を通じて、日々の生活の中で母国語でない言葉で自分の意思を誤解のないように伝えることとの大変さを改めて実感する機会になりました。
1: はい、いや、だからこそお互いのコミュニケーションが一番大事なんでしょうね。ソウル支局、菅奈恩さんでした。
2: ワールドリポートは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。時刻は6時18分を過ぎています。5月11日、今日は何の日です。昭和30年、1955年5月11日、国鉄の宇高連絡船紫雲丸が瀬戸内海で沈没して、修学旅行中の児童生徒など168人が亡くなりました。宇高連絡船紫雲丸沈没事故、昭和30年、1955年です。
3: 昭和45年、1970年5月11日。

オリビア・ニュートン・ジョンで Have You Never Been Mellow をお送りしました。新潟県の赤いスイートピーさん、50代女性の方からお便りをいただいています。はい、去年長男が27歳で旅立ちました。5月3日に無事に納骨が終わって、静かな日常を過ごし仕事も再開しました。今日生きていれば今年も長男の誕生日を家族で過ごせるはずでしたが、叶いませんでした。まだ深い深い悲しみの中におりますが、少しずつ穏やかな日常を送りつつあります。ラジオから

0: 今日もいい日でありますようにという優しい言葉が今の私に元気をくれます、ありがとうございますといただいています。
1: はい、辛い中ありがとうございます。
0: そして神奈川県平塚市林房子さん84歳の方からファックスいただいています。早朝ウォーキングから今戻ってきました。クスノキなども今しきりに衣替えの時、富士山も白い肩掛けから白い帽子になってきましたよ。私も今日から寝巻きを衣替えしようと思います。さあ週の初め、5月の風香る良い季節、転ばないよう過ごしますといただいています。
1: 私も寝巻きそろそろ衣替えかなと思っていたところでした。皆さんに今日も何かいいことがありますように。
2: おはようございます。6時25分です。関東甲信越のニュース気象情報交通情報です。今月6日部活動の遠征でマイクロバスに乗っていた新潟市にある北越高校の生徒など21人が死傷した福島県の磐越自動車道での事故で、高校は昨夜開いた2度目の記者会見で、事故の後調べたところ、過去にも遠征でレンタカーが使われていたケースを学校として確認したことを明らかにしました。一方、学校側から依頼したことは一度もないとして、いずれもレンタカーが手配されていたと気づいていなかったと主張しました。事故を起こしたマイクロバスはレンタカーで、運転していた容疑者について、新潟県五泉市にあるバス運行会社神原鉄道は、営業担当者が知人を通じて探し、ドライバーとして学校側に紹介したとしています。この事故について、昨夜高校は事故の後2度目の記者会見を開き、ソフトテニス部の顧問は、費用を安くしたいからレンタカーの手配を依頼した事実はない。当日に来たバスのナンバープレートの色や運転手の所属は確認した。

0: ため上下線とも通行止めです。国道16号線は川越市荒宿町3丁目でトラックの横転事故のため入間方面へ向かう内回りが2キロ渋滞しています。栃木県日光市の国道120号線は沼田から今市方面へ向かう第一いろは坂が乗用車の事故のため通行止めになっています。日本道路交通情報センターの北村がお伝えしました。
1: ありがとうございました。6時半です。

皆さん、おはようございます。月曜日朝の体操の時間です。青空に向かって大きく胸を開きましょう。今朝の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でお伝えします。それでは元気にラジオ体操の歌からです。

0: 1、2、3、4、呼吸を整えながらゆったりと力を抜いて大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に、はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二、両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして回す。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、1、2、左足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。左から1、2、
1: 終結に向けた交渉をめぐり、イラン側がアメリカ側の提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送ったとイランの国営通信が伝えました。回答の具体的な内容は明らかになっていませんが、アメリカのトランプ大統領は受け入れられない内容だと主張していて、交渉の行方は依然として不透明な情勢です。

0: ガソリンなどの価格を抑えるため、政府が実施している補助金について、今年3月は合わせて1800億円が支出されました。補助に充てる基金の残高は、先月末の時点でおよそ9800億円となっています。
1: 国会では今日参議院決算委員会で、高市総理大臣らが出席して質疑が行われます。イラン情勢を受けたエネルギーの調達状況や、物価高対策などをめぐって論戦が交わされる見通しです。
0: 福島県の磐越自動車道で部活動の遠征でマイクロバスに乗っていた新潟県の高校生など21人が死傷した事故で、高校は昨夜開いた記者会見で、事故の後調べたところ、過去にも遠征でレンタカーが使われていたケースを学校として確認したことを明らかにしました。一方、学校側から依頼したことは一度もないとして、いずれもレンタカーが手配されていたと気づいていなかったと主張しました。
1: ハンターウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船が10日、スペイン領カナリア諸島のテネリフェ島に到着しました。日本人1人を含む乗客や乗員は、専門家が体調を確認した上で順次下船し、その後航空機でそれぞれの国に向かっています。
0: サッカーワールドカップ北中米大会は開幕まで1ヶ月となりました。9日のリーグ戦で三笘薫選手が負傷交代するなど、主力に複数の怪我人を抱える中、今月15日には大会に臨む日本代表メンバーが発表されます。
2: 短観からは、その企業が先行きに対して一定の警戒感を持っている証拠だということですね。
3: はい、そうですね。
2: では詳しく見ていきますと、今年度のポイントどうだったでしょうか。
3: はい、今年度の事業計画の、全体像を申し上げますと、ポイントは増収減益になってます。
2: はい、
3: で売上高については上期下期ともにプラスを維持する計画なんですけども、伸び率はですね、前年度から縮小するという見込みになってます。一方で深刻なのが経常利益で、25年度はですね、大幅な上方修正となったんですけども、26年度はですね、一転して通期での減益計画となってます。
2: はい、
3: で、この背景にはですね、企業側が、新年度の、業績見通しを保守的に、かなり慎重に見積もっているという姿勢が伺えるんですね。ただ注意が必要なのは、この調査が3月末までに行われたという点になります。足元のイラン情勢に伴う、原油高の影響が、この数字にはまだ十分に織り込まれていない可能性があるんですね。つまり今後の地政学リスクの動向次第ではですね、この慎重な計画がさらに下押しされるリスクも含んでいるということです。まずこの増収減益という慎重なスタートラインをですね、認識することが、今年度の景況感を占う一歩というふうになると思います。
2: 増収減益をベースに見ていくって、その上でさらに詳しく見ると、増収、つまり売上が増えると予想される業種は何でしょうか。
3: はい、増収計画が目立つのはですね、生産用機械とか物品賃貸、その他情報通信、さらには製造業の化学とか、金属製品というふうになっています。で、特に生産業機械についてはですね、いわゆる DX ですとか省力化投資、これの需要が国内外で、強いことが推察されます。で、一方化学とか、金属製品はですね、これ原材料価格の上昇を、販売価格で、転嫁する動きが、定着、してきたことが、寄与していると考えます。一方情報通信とか物品賃貸についてなんですけども、こちらはですね、企業の IT 需要、IT 投資の拡大ですとか、いわゆる所有からサブスクリプション利用へのですね、変化などがですね、売上を押し上げているということが予想されます。
2: では一方で、その減益という計画が多い中でも、逆に利益が増えると予想される業種は何でしょう。
3: はい、経常利益でですね、際立った伸びを見せているのが、紙パルプと、宿泊飲食サービス、そして対事業所

0: の産業種になります。
1: はい。
0: で紙パルプについてはですね、まあ増収に加えて、まあ、国際的なあの石炭価格の、まあ、落ち着きによって投入コストが下がることがおそらく調査時点で期待されていたということだと思います。で続くあの宿泊飲食サービスについては、まあ、日中関係の冷え込みといった、まあ、懸念材料はあるんですけども、まあ、それを上回るですね、まあ、底堅いインバウンド需要と、いわゆる米の価格などの食材
2: 間から見た今年度の企業の業績の見通しについて、第一ライフ資産運用経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんでした。マイビズは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。
3: 7時台にお伝えする主な内容です。今朝の聞きたいはイラン情勢とエネルギーの問題を考えます。日本エネルギー経済研究所首席研究員の小山健さんに伺います。7時25分からお伝えします。その後毎朝ここに注目はトランプ大統領米中首脳会談へというテーマで高橋祐介解説員に聞きます。
4: イラン情勢を受けて在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは13.860MHz 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時まで。
5: アメリカとイランの戦闘終結をめぐってはアメリカが示した提案についてトランプ大統領がイランからの回答を8日までに受け取るとの見方を示していましたが、イラン側は期限や最後通牒は気にしていないとしていました。こうした中、イランの国営通信は10日、イラン側がアメリカ側の提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送ったと伝えました。回答の内容についてイランの国営放送などがすべての戦線、特にレバノンでの戦闘の終結と海上輸送の安全確保に重点を置いているなどと伝えていますが、詳しい内容は明らかになっていません。一方、アメリカのトランプ大統領は10日 SNS に、私は今イランのいわゆる代表者たちからの回答を読んだと投稿しました。その上で気に入らない、全く受け入れられないとしています。回答の詳しい内容については言及していません。またアメリカのライトエネルギー長官はこれに先立って CBS テレビに出演し、最終的に

0: にホルムズ海峡の航行の自由が確保され、イランの核開発プログラムに終止符が打たれる。最終的な到達点は分かっているが、そこに至る道筋は分からないなどと述べ、今後のプロセスは見通せないという認識を示しました。さらに今後数日間で交渉での合意が困難だと明らかになれば、再び軍事的な手段が用いられるという見通しを示し、交渉の行方は依然として不透明な情勢です。こうした中、イランによる湾岸諸国に対する攻撃は続いていて、UAE ・アラブ首長国連邦の国防省は10日、イランから飛来した無人機2機を迎撃したと発表しました。さらにクウェート国防省の報道官は10日早朝、複数の無人機の対応に当たったと明らかにしていて、湾岸諸国では緊張した状態が続いています。
1: こうしたイラン情勢を受けたエネルギーの調達状況や物価高対策などをめぐって、参議院決算委員会ではきょう論戦が交わされる見通しです。参議院決算委員会ではきょう、高市総理大臣とすべての閣僚が出席して、2024年度・令和6年度の国の決算について質疑が行われます。この中で与党は、イラン情勢を受けた原油やナフサなどの調達状況やインテリジェンス機能の強化、憲法改正などについて質問することにしています。これに対し野党は、エネルギー価格の高騰を受けた物価高対策や食料品の消費税ゼロ、それに NPT 核拡散防止条約の再検討会議などについて政府の対応を正すことにしていて、論戦が交わされる見通しです。
2: 中東情勢の緊迫化を受けて、ガソリンなどの価格を抑えるため政府が実施している補助金について、今年3月は合わせて1800億円が支出されました。補助にあたる基金の残高は、先月末の時点でおよそ9800億円となっています。政府はガソリンなどが急激に値上がりするのを抑えるため、石油元売り各社に補助金を出し、今年3月19日の出荷分から全国のレギュラーの平均小売価格を1リットル当たり170円程度にする激変緩和措置を行っています。軽油や重油、灯油にもガソリンと同じ金額を補助しているほか、航空機の燃料にもガソリンへの補助額の4割程度を支給しています。こうしたガソリンなどの価格を抑える補助金について、経済産業省は今年3月には合わせて1800億円を支出したと明らかにしました。この補助に当たる基金の残高は当初、
1: 感染が疑われているクルーズ船が10日、大西洋のスペイン領カナリア諸島にあるテネリフェ島に到着しました。日本人1人を含む乗客や乗員は専門家が体調を確認した上で順次下船し、その後航空機でそれぞれの国に向かっています。ハンターウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船は、10日午前6時半ごろ、日本時間の昨日午後2時半ごろ、カナリア諸島にあるテネリフェ島の港に到着しました。クルーズ船を運航する会社によりますと、乗客と乗員は今月8日の時点で日本人1人を含む24カ国の合わせておよそ150人だということです。スペインの保健省は、クルーズ船からはまずスペイン国籍の14人が下船し、その後バスで空港に移動した後、航空機で首都マドリードに到着したと発表しました。この後市内の病院で検査などを受けるということです。現地で取材しているヨーロッパ総局の向井真理記者です。
3: また別のボートがクルーズ船を離れて陸へと向かっています。
1: フランスやイギリス、オランダなどの乗客や乗員も専門家による体調の確認の後、下船しました。
3: 今、下船した乗客を乗せたバスが港を出発していきます。
1: それぞれの国が手配した航空機に乗るため、バスで空港に向かっていました。下船は11日も続く見通しだということです。関係者によりますと、乗客に含まれる日本人1人はイギリス政府

0: が手配した航空機でイギリスに向かったということです。 WHO 世界保健機関によりますと、このクルーズ船では6人がハンターウイルスに感染していることが確認されたほか、さらに2人が感染した疑いがあり、この8人のうち3人が死亡したということです。さらにフランスのルコルニュ首相は SNS
1: 左の太もも裏あたりを痛めて途中交代しました。日本代表の森保一監督は昨日、三笘選手について、
2: 正確な情報としては報告を受けてないです、軽症であることを願ってます。
1: その上で、ワールドカップの期間中に高いレベルで戦えると判断できれば戦力として考えたいと述べました。三笘選手のほかにも、けがで手術をして復帰を目指す遠藤航選手や南野拓実選手、また守備の要である冨安健洋選手も実戦復帰して間もない状況です。こうした選手の選考について森保監督は、ワールドカップでプレーが可能かどうか、コンディションが上がるかどうかを加味していくとしています。メンバー発表の後、チームは今月下旬から国内外で合宿や壮行試合を行って戦術などを落とし込み、優勝という大きな目標を掲げて、森保監督が率いてきた2期8年の集大成ともいえる大会に臨みます。続いてプロ野球、昨日6試合の結果です。まずセリーグです。阪神対 DeNA は阪神が3対0で勝ちました。中日対巨人は巨人が9対4で勝ち、連敗を3で止めて勝率を5割に戻しました。中日は再び最下位に転落です。広島対ヤクルトは広島が4対0で勝って5位に浮上、首位のヤクルトは連勝が3で止まりました。パリーグです。オリックス対日本ハムは日本ハムが2対0で勝ちました。首位のオリックスは2試合連続で得点を奪えず連敗です。ソフトバンク対ロッテはソフトバンクが8対3で勝ちました。西武対楽天は西武が6対1で勝ち、今シーズン初めての4連勝、逆に楽天は4連敗となりました。おしまいに陸上女子棒高跳びで日本新記録です。諸田美咲選手が昨日大阪市で開かれた大会、木南道高記念で自身が持つ日本記録を2センチ更新する4メートル50センチをマークして優勝しました。この記録は今年9月に愛知県を中心に開幕するアジア大会の派遣設定記録となります。諸田選手です。
3: 世界とはまだちょっと差があると思っていたので、ここをスタートにしたいです。
1: ちなみに女子棒高跳びの世界記録は日本記録を50センチ以上上回る5メートル6センチです。スポーツでした。
4: では全国の気象情報、月曜日担当気象予報士の吉井明子さんです。
5: はい、今日も高気圧に覆われる北海道から九州にかけては広い範囲で晴れるでしょう。空気の乾燥が広く続きますので、火の取り扱いにはお気をつけください。また高気圧の中心が東へ離れることで風が南から吹き込んで、東北北部や北海道では南寄りの風がやや強まるでしょう。午後は湿った風の影響で太平洋側ほど昨日より雲が多めの晴れとなり、関東周辺の山沿いや内陸ではにわか雨や雷雨のところがありそうです。空模様の変化にお気をつけください。一方、前線の影響で小笠原諸島や南西諸島では雨の降りやすい天気が続くでしょう。梅雨空が続く奄美と沖縄、沖縄では局地的に雷を伴って激しい雨が降り、警報級の大雨となる恐れもあります。土砂災害などにご注意ください。今日日中の予想最高気温です。那覇と鹿児島25度、福岡26度、佐賀は28度、福岡の久留米や大分の日田では29度まで上がる予想です。高知25度、松江26度、広島、大阪、名古屋、金沢、新潟いずれも25度、長野26度、東京と仙台24度、秋田と札幌22度、東北では山形や福島で27度の予想です。釧路は15度となっています。太平洋側では昨日よりやや蒸し暑さが感じられそうです。今週この

0: 先は沖縄もあさってから梅雨の晴れ間が広がり、全国的に日差しの出る天気が続きそうです。ただ上空の寒気の影響で変わりやすいでしょう。急な雨や雷雨に注意が必要です。また引き続き気温は高め、関東から西では連日25度以上の夏日というところが多く、土日はさらに気温が上がって30度以上、真夏日というところも出てきそうです。体調管理にお気をつけください。気象情報でした。
1: この後は各地の放送局からニュースや気象情報などを続けます。7時20分です。
2: では関東地方のニュースと気象情報をお伝えします。昨日、相模原市の国道でオートバイと乗用車が衝突し、オートバイを運転していた50代のメートル50センチでしょう。伊豆諸島南部は南東の風がやや強く、後東の風に変わり、晴れで朝晩曇り、波は2メートル後2メートル50センチ。小笠原諸島の今日の天気は北東の風が初めやや強く、雨で昼過ぎから夕方は曇り、ところにより雷を伴うでしょう。波は3メートル後2メートルでしょう。静岡県の東部と伊豆は東の風後南の風、曇りで昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼前まで雨が降る見込みです。今日の関東地方は午前中は晴れる見込みです。午後は大気の状態が不安定になり、山沿いや内陸を中心に雨や雷雨になるところがありそうです。外出するときは念のため折りたたみの傘を持つと良いでしょう。洗濯物は外干しできますが、雲行きにはお気をつけください。今日の最高気温は東京の都心部、横浜市、そして千葉市で24度、埼玉25度と夏日の予想が出ています。そして沿岸部では南風が強めに吹くでしょう。ニュースと気象情報を末田がお伝えしました。7時25分です。
1: 時刻は7時25分。今朝の聞きたいはイラン情勢とエネルギーの問題を考えます。ニュースでもお伝えしてますように、イランとアメリカの交渉が続いていますが、今後懸念されるホルムズ海峡の危機と国際エネルギーの問題、そして日本への影響はどうなるのでしょうか。今朝は日本エネルギー経済研究所首席研究員の小山健さんにお話を伺います。小山さん、おはようございます。
3: おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
1: 金曜日には日本記者クラブでの会見、そして昨日の日曜討論でのご出演と、小山さん、このところずっとコメントを求められているんですけれども、
3: はい、
1: その中で私たちの生活を直撃している原油価格、これ連日注目集まっていますが、今後この原油価格はどう動いていくとご覧になってますか。
3: はい、今日もですね、アメリカとイランの間の戦闘終結をめぐる、協議について、トランプ大統領がイラン側の回答は気に入らないというふうな発言をするなど、はい、非常に注目が高いわけなんですけども、先行きは全く見通せず不透明な状況が続いているというふうに思います。でその間ホルムズ海峡の実質的な封鎖は続いてまして、
1: はい、
3: 中東からのエネルギー輸出の大幅な低下は、そのまま続いていると、非常にこう先が読めない難しい状況があって、楽観できないというのが現状なんだと思います。で原油価格そのものは、戦争の帰還やホルムズ海峡の封鎖に関するいろんなニュースや報道に反応して、日々乱高下が続いていくというふうに思います。
1: はい、
3: ただ大規模な供給途絶が続いていて、国際エネルギー市場への供給低下が続いている限り、これは高止まりという状況が続くことはもう避けられないというふうに思います。先週末 WTI 原油の先物価格は、95ドル台でしたけれども、この先楽観は全く許されません。私連休前に、欧州を訪問して専門家といろいろ議論したんですけれども、このままその海峡の実質的封鎖が続くと需給逼迫が強まっていって、じりじりと原油価格が上昇していく可能性が高いという指摘を多く聞きました。また再びアメリカとイランの間で戦闘が始まるような場合には、原油価格が一気に上がってしまう可能性もあります。で今のところ原油以上に高騰して需給逼迫が厳しい石油製品、あるいは LNG のスポット価格の動向も要注意だと思います。
1: 今回そのホルムズ海

0: 要は封鎖されたことで、実質的に封鎖されたことでエネルギー情勢一気に不安定化しました。改めてなんですけれども、ホルムズ海峡の封鎖がなぜこれほど大きな影響を持つことになったんでしょうか。
1: 普通の時、ホルムズ海峡経由では石油は1日あたり2000万バレル、そのうち原油が1500万バレル、石油製品が500万バレル輸出されてたわけです。これは世界全体の供給量の2割に相当します。で、LNG もですね、世界の供給量の2割にあたる年間8000万トンの輸出が行われてたわけですが、これらがですね、戦争開始以降、基本的に全部失われているわけです。で、サウジアラビアなんかにある海峡を迂回するパイプラインで代替輸出が行われてるんですけれども、この巨大なホルムズ海峡の通行量を全部代替するということはできません。ですから、この海峡の封鎖が続いている間、エネルギー市場からその巨大な供給が失われ続けてるんですね。ですから、需給が逼迫して、原油価格高騰なんかが世界を激しく揺さぶっているという構造になっています。
0: エネルギー上非常に重要な動脈がこう今止められてしまっているという状況で、ホルムズ海峡封鎖の重要性よく分かりました。その上で小山さん、今回の危機ですが、1970年代の石油危機など過去の危機と比

0: これはまずロシア産の欧州向けパイプラインガスが大幅に低下するガスの危機だったというふうに言えると思います。でこの時実はロシア産の石油も日米欧なんかの経済制裁で禁輸対象になったんですけれども、実はその日米欧が輸入しなくなった分はほぼ中国やインドなんかが引き取りまして、ロシアの石油輸出はほとんど減らなかったんですね。という意味で、まあ、今回初めて両方2つのエネルギー源で大規模な供給の低下が起きている。それからあとこの供給低下の量の問題があります。第1次第2次石油危機の時はこの供給の減った分がピーク時でだいたい1日あたり500万バレル程度だったわけで、今回のホルムズ海峡封鎖によって失われる2000万バレルというのは桁違いに大きいと言っていいと思います。またあのウクライナ危機の時のロシア産ガスの供給低下は LNG 換算にしますとだいたい6000万トンぐらいですから、やはり今回の供給支障の大きさが目立ちます。
1: やはりあのホルムズ海峡の封鎖、これがどうなるかというのがエネルギー情勢を左右する重要なポイントということですが、この封鎖がですね、あまり考えたくないんですけども、まあ、長期化してしまうとどういうことになるんでしょうか、何が起こるんでしょうか。
0: あのまず先ほどお話申し上げたことと重なるんですけれども、海峡封鎖が長期化すれば供給量がどんどんこう失われていくわけですので、原油をはじめとするエネルギー価格が押し上げられていくっていうことはやっぱりあの必然的に起きてくるんじゃないかと思います。ただそれ以上に心配なのはエネルギー供給の不足が発生するっていうことです。つまり使いたい必要なエネルギーが手に入らなくなる。これはあのエネルギーは我々あの日々の暮らしや経済にとってどうしても必要不可欠なものですから、必要十分な量が確保できないとなると、その影響は非常に大きくなります。日常生活や経済活動が大幅に縮小して低下していく、それに伴う経済のマイナス成長なんかが発生しません。しかもそのマイナス成長とエネルギー価格高騰によるインフレが同時に進行するというような恐れもあります。またあのエネルギー不足の発生を心配するあまり、まあ、あのいわゆるパニック的な行動というのが起きて、買いだめなんかが起こるかもしれません。でこうしたパニックが起こると市場の混乱が悪化しまして、それがさらにパニックを生むというような悪循環を発生させる恐れもあります。まあ、そういったパニック的な行動が引き起こされないようにしっかりと対応していくということが非常に大事になっていくと思います。
1: はい、さあ後半は日本への影響についてさらに伺います。今朝の聞きたいは日本エネルギー経済研究所主席研究員の小山健さんに伺っています。先行きが不透明なホルムズ海峡ですけれども、はい、危機に直面している日本の状況はどうご覧になってますか。
0: あの日本は原油輸入の 94% を中東からの輸入に依存してまして、その供給に重大な支障が発生し続けているということですから、まあ、極めて厳しい事態に直面していると言わざるを得ないと思います。ただですね、日本は1970年代の石油危機の反省を踏まえて省エネ代替エネルギー開発の促進によって一次エネルギー全体における中東原油の割合を1973年度の 58% から2024年度には 28% まで30ポイントも低下させてきたという実績があります。またあの石油備蓄を整備して発生今回の危機発生前の段階では、はい、国内消費分の250日分に相当する備蓄を持っていました。そういう意味で日本は危機への体制対応能力を相当高めていたというのも事実だと思います。
1: 今の状況の中で日本はどう対応していくべきだとお考えですか。
0: まずはですね、今進行している大規模な危機、この供給低下にどう対応するのかという、まあ、危機対応が重要になります。はい、まあ、ここまで日本は世界に先駆けて石油備蓄の放出を進めてきました。民間備蓄、国家備蓄をともに放出しました。これを第1弾、それから今月からは国家備蓄の第2弾の放出を実施します。またあの原油、それから特に、

0: 時刻は7時40分になりました。毎朝ここに注目です。アメリカのトランプ大統領は今週中国を9年ぶりに訪問し、習近平国家主席と米中首脳会談を予定しています。アメリカ担当の高橋雄介解説員とお伝えします。高橋さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: イラン情勢は収束の見通しが依然立っていないようですが、今週トランプ大統領は予定通り中国を訪問するんでしょうか。
1: まあ、そのようです。当初トランプ大統領は3月31日から中国を国賓として訪問する予定でしたが、ご承知のようにイラン情勢への対応を理由に今週5月14日から15日までに日程を延期した経緯があります。トランプ大統領の中国訪問は1期目の2017年以来9年ぶりとなり、2期目の政権発足以降は今回が初めてとなります。イラン情勢に収束の見通し立っていませんが、今のところ米中双方は今週の首脳会談実施に向けてそれぞれ準備を進めています。でその一環として先週アメリカ議会でトランプ大統領に近く中国とのパイプ役としても知られてきた共和党のデインズ上院議員が超党派の議員団とともに中国を訪問し、北京で中国の李強首相や王毅外相と会談しました。その中でアメリカ側はトランプ大統領による中国訪問のいわば地ならしとして、ホルムズ海峡の解放に向けて中国によるイランへの働きかけに謝意を示すとともに、アメリカ産の農産物やエネルギー、航空機などを中国が大量に購入するようアメリカ側の要望を伝えました。
0: なぜそうした要望を伝えたんでしょうか。
1: 11月3日のアメリカ議会の中間選挙まで半年を切っている今、イラン情勢に伴うガソリン価格の高騰などに加えて、農業州アイオワや製造業が盛んなミシガン、オハイオといった中西部の激戦州も含めて与党共和党候補の苦戦が予想されているからなんです。で各州の情勢総合してみますと、現状は議会上院ではそれでも共和党が多数派をかろうじて維持できそうと見られていますが、下院は民主党による多数派奪還の可能性が一段と高まり、また同時に行われる知事選挙や州議会議員選挙でも民主党候補が攻勢を強めています。そこでトランプ大統領は今回の中国訪問を通して習主席と経済貿易分野でいわば大型のディールを結んで、アメリカの有権者に成果をアピールして挽回したいんでしょう。
0: ただ中国側はトランプ大統領とのディールに応じるんでしょうか。
1: そうですね、トランプ政権はまず今回の米中首脳会談を通して関税の応酬など中国との貿易摩擦を管理するために新たに貿易委員会という定期的な対話の枠組みの創設を目指しています。でこれに関連して中国の李強首相はデインズ議員らとの会談で、米中が互いに歩み寄り安定的で予測可能な両国の経済貿易関係を守ることを望むと述べました。米中関係に大きな波風を立てずに安定化を目指すことでひとまず双方の思惑は一致しています。しかし一方で中国が統一を目指す台湾をめぐる問題について李強首相や王毅外相は、中国の革新的な利益のかかった越えてはならない第一のレッドラインだと釘を刺し、台湾問題への

0: メリカの関与を牽制しています。またイラン情勢についてトランプ政権は中国がイラン産原油を購入しないよう求めて中国企業5社に制裁措置を課しているのに対し、中国側は企業がアメリカによる制裁に従うことを禁じ、アメリカ軍による海上封鎖の解除を求めています。貿易摩擦、台湾問題、そしてイラン情勢、今度の米中首脳会談は表面的には友好的に協力強化で双方が握手しても、個別の問題でどこまで実質的な進展を得られるか分かりません。
1: 高橋雄介解説委員でした。
2: はい、時刻は7時44分を過ぎました。全国の気象情報、月曜日です。気象予報士の吉井明子さんとお伝えします。
3: はい、お願いします。
1: 千葉県のキリンのしっぽさん、50代女性の方からお便りをいただいています。
3: はい、
1: 長男のテニスの大会の応援に行ってきました。息子は2回戦で敗退でしたが、接戦で見応えのある試合でした。すごく暑い日でしたが、新緑と真っ青な空の下、気持ちの良い時間を過ごしました。
3: はい、
1: そして兵庫県のくるみレーズンさんからは、日の出が随分早くなってきて洗濯物を干していると襟足がじりじりと暑くなってきました。うっかり日焼けに気をつけようと思います、ということです。
3: そうですね、こう今の新緑が美しい時期ほど昼間の暑さ、そして日差しの強さには注意が必要です。
2: はい、
3: ただこの清々しい5月の晴れ、深呼吸したくなりますよね。今ウォーキングも気持ちのいい時期で、花粉症の方、このところ過ごしやすく感じられていませんか？北海道では白樺の花粉が本格的に飛んでいますので、アレルギーのある方は対策が必要なんですが、この春の杉やヒノキの花粉シーズンは終了したとみられます。東北から九州にかけては花粉を気にせずに外では深呼吸ができそうです。ただ日差しは日に日に強まっていますので、うっかり日焼けには注意が必要ですし、昼間の急な暑さも体に応えます。農作業や運動会の練習など屋外で過ごすことが多い時期でもあります。また大型連休の週が終わって今日から日常のリズムが戻るという方、日差しに少しクラクラしてしまうかもしれません。日傘や帽子、日焼け止めなどで日焼けの対策忘れずにお過ごしください。ただ日焼け対策をしてでも、今週は早めにウォーキングや軽い運動などで汗をかいて体を暑さに慣らしておいていただきたいんです。というのも、この先も引き続き気温は高めで、関東から西では連日25度以上の夏日というところが多く、土日はさらに気温が上がって30度以上の真夏日というところも出てきそうなんです。日曜日の予想最高気温、今の時点で甲府で31度、岐阜や京都、奈良、佐賀で30度と真夏日の予想です。これを上回る気温になるところも出てくるかもしれません。今のうちに体を暑さに慣らしておくほか、意識的に水分を取る習慣を思い出す、またエアコンの試運転をしておくなど、この週末の暑さに備えてお過ごしください。気象情報でした。
2: はい、時刻は7時47分を過ぎました。今朝の聞きたいイラン情勢とエネルギー、とりわけ石油の需給についての解説でした。たくさんの声ありがとうございます。 X で寄せられたおじやすさん、知り合いの建設業の人の防水工事はパッタリ止まってます。現場に降りない資材ということで、関連する製品の不足が我々の生活にも影響を与えている、及ぼしているという投稿です。それからヨーラスすむちゃんさん、塗料用シンナーが手に入らないので現場が止まって謝りまくりの日々です。トランプ大統領に文句言いたいわ。トランプ大統領一人のことではないんですけれども、この状況についてのこういう感想ですね。それから北海道の珍獣ならみちゃんさん、中東情勢が緊張するたびにエネルギーの安定供給の難しさを感じます。価格だけでなく依存しすぎる怖さも考えさせられる。中東情勢、エネルギー、物価、一見バラバラに見えて実は全部つながってるんですね。仕事をしているとそれを実感します、という声もいただきました。皆さんありがとうございました。
1: お便りをご紹介します。昨日は母の日ということで、母の日に関する、はい、お便りたくさんいただいています。はい、埼玉県ゲドセンさん、50代の方から、高校2年生の息子から母の日に私の大好きなおせんべいが枕元に置いてありました。お供えみたいと思いつつ、ツンツンキンキン

0: して生意気ながらも一応気に留めてくれたんだと嬉しく思いました、ありがとうといただいています。そして長野県のチャロさんからは、はい、土曜日に一日早く息子が母の日のプレゼントに帽子型の自転車ヘルメットを送ってくれました。ゴミ出しの時しか乗りませんが、このヘルメットをかぶって自転車に乗ろうと思っています。そして大分県のトトモモさん40代の方、皆さん母の日にいろいろしてもらっていて羨ましい限りです、うん、我が家は何もなく私はもやもや、ついに夜10時に限界、自分から家族のグループメールにメッセージを送信
1: あと2時間で
0: もうすぐ母の日終わるよ、スタンプならまだ間に合うよと送ったところ、3人の子供たちからそれぞれメッセージとスタンプが送られてきました。これで満足、来年も何もなければこの方法で行く予定です。その他お名前だけご紹介しますね、はい、宮城県古川の健二さん、福島県菜の花咲いたさん、福島県の渚さん、石川県神田紗友子さん、岐阜県アトムの妹さん、静岡県旅するスワローズ男さん、三重県渡辺隆さん、京都府舞鶴の竹とんぼさん、兵庫県うりぼうママさん、山口県のりださん、長崎県南島原の梅太郎さんからも母の日に関してお便りいただいています。
1: はい、8時台は市場より今朝は果物です。1個で9個分の美味しさ、ここの
2: 7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報です。福島県の磐越自動車道で部活動の遠征でマイクロバスに乗っていた新潟県の高校生など21人が死傷した事故で、高校は昨夜開いた2度目の記者会見で、事故の後調べたところ、過去にも遠征でレンタカーが使われていたケースを学校として確認したことを明らかにしました。一方、学校側から依頼したことは一度もないとして、いずれもレンタカーが手配されていたと気づいていなかったと主張しました。今月6日、福島県郡山市の磐越自動車道で、新潟市にある北越高校のソフトテニス部の生徒たちを乗せたマイクロバスが事故を起こして、生徒1人が死亡し、合わせて20人が重軽傷を負い、運転していた和歌山哲夫容疑者68歳が過失運転致死傷の疑いで逮捕されました。事故のマイクロバスはレンタカーで、運転していた容疑者について、新潟県五泉市にあるバス運行会社神原鉄道は、営業担当者が知人を通じて探し、ドライバーとして学校側に紹介したとしています。この事故について、昨夜高校は事故の後2度目の記者会見を開きました。この中でマイクロバスの手配の経緯に関し、バスの運行会社と説明が食い違っていることについて、ソフトテニス部の顧問が費用を安くしたいからレンタカーの手配を依頼した事実はない、当日に来たバスのナンバープレートの色や運転手の所属は確認しておらず、会社の担当者を信頼していたと述べ、顧問からレンタカーの手配を依頼されたとする会社側の説明を改めて否定しました。また学校側は、これまでの部活動の遠征について、事故の後男子ソフトテニス部の神原鉄道からの請求書を調べたところ、昨年度行われた12件の遠征のうち3件で、今回と同じようにレンタカーが使われていたケースを確認したと明らかにしました。これについて学校側は、バスの運行会社にレンタカーを依頼したことは一度もない、請求書の項目にはレンタカー代、人件費と書かれていたが、確認せず支払いを済ませ見逃していたと述べ、いずれもレンタカーが手配されていたと気づいていなかったと主張しました。一方、長年契約書を交わしたり見積書を取ったりしておらず、学校としてグリップせず部活動に任せていた部分に不備があったと述べ、今後他の部活動についても調査をする考えを示しました。茨城空港を活性化させるためのアイデアを若者が提案するコンテストが水戸市で行われました。コンテストは茨城空港を活性化させようと空港と航空会社が開き、15歳から25歳までの若者およそ150組から選ばれた8組が7分間の持ち時間でアイデアのプレゼンを行いました。このうち茨城工業高等専門学校の学生は、欲しいもの限定食べ比べセットを空港で販売して観光客に茨城の特産品の魅力を発信してはどうかと提案し、商品の QR コードから気に入った欲しいもの甘さや食感を入力してもらうことで、新商品の開発にも役立てることができると訴えました。また、山梨県立大学の大学生は、

0: 自習スペースも備えた図書館を空港に整備して学生などが日常使いできるようにするとともに観光客向けに笠間焼などの工芸品を紹介することを提案しました。コンテストの最優秀賞はラウンジに干し芋やヨーグルトを味わえるバーを設置することを提案した会社員のチームが受賞しました。茨城県は空港のターミナルビルの拡張などの機能強化を構想していて今回出たアイデアも含めて新たなサービスや利用方法を検討していくとしています。茨城工業高等専門学校3年の中垣春人さんは農業の知識を地域の活性化につなげたいと思い参加しました。自分の思いをしっかりと伝えることができましたと話していました。気象情報です。注意報が出ています。大雨注意報が小笠原諸島に出ています。雷注意報が東京の多摩西部、小笠原諸島、埼玉県の秩父地方、栃木県、群馬県、山梨県に出ています。雷注意報です。そして空気が乾いています。栃木県、群馬県、長野県の中部、新潟県の上中下越には乾燥注意報が出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部晴れで昼過ぎから時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部です。今日の天気は曇りで昼前から晴れ、波は1メートル50センチでしょう。伊豆諸島南部晴れで朝晩曇り、波の高さ2メートル後2メートル50センチでしょう。小笠原諸島は雨で昼過ぎから夕方は曇り、ところにより雷を伴うでしょう。波は3メートル後2メートルでしょう。静岡県の東部と伊豆、曇りで昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼前まで雨が降るでしょう。山梨県と長野県の南部中部は晴れで夕方から曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。長野県北部晴れで夕方から曇りでしょう。新潟県は晴れ時々曇り、波の高さ50センチの見込みです。ここで交通情報です。はじめに空の便です。羽田のインフォメーションセンターからです。おはようございます。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。その他の国内線、国際線各路線は通常通り運航の予定です。今後の詳しい運航状況につきましては、フライトインフォメーション、または各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから牧口がお伝えしました。
0: ありがとうございました。次は鉄道の情報です。JR 東日本からです。おはようございます。
2: おはようございます。鹿と衝突したため、中央本線は小淵沢・塩尻間の下り線の一部列車に遅れ、篠ノ井線は塩尻・松本間の下り線の一部列車に遅れが出ています。その他の首都圏を発着する各線・各新幹線は平常通りの運転です。JR 東日本から川辺がお伝えしました。
0: ありがとうございました。東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。NHK のニュースや交通情報、気象情報などはスマートフォンから NHK1 で新しい情報を調べることができます。鉄道の路線ごとの運行情報はスマートフォンで NHK1 ニュース防災アプリから鉄道運行情報のページを開いてください。お住まいの地域やこれから利用する路線ごとの運転見合わせや遅れが出ている路線名を確認することができます。 NHK ニュース防災アプリでは気象や災害に関する情報もお伝えしています。雨雲の動きを地図上に表し、今いる場所やこれから行く場所で雨が降るのか、またいつ上がるのか、地図上で確認することもできます。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続するとともに、周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして、最新情報を収集し周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中

当地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響など最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。

0: 時刻は8時になりました。今朝の主なニュース、原口雅臣アナウンサーです。
1: お伝えします。アメリカとイランの戦闘終結に向けた交渉をめぐり、イラン側がアメリカ側の提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送ったとイランの国営通信が伝えました。イランが回答した詳しい内容について、イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信が10日情報筋の話として伝え、イラン側はすべての戦線での戦闘終結やイランに対する制裁解除などの必要性を強調したとしています。さらにイラン産の原油の販売に対するアメリカ財務省による制裁を30日間解除することや、海上封鎖を直ちに解除することなどが盛り込まれているとしています。イラン国営放送は11日、トランプ氏の過度な要求に屈服することを意味するとして、アメリカからの提案を拒否したと伝えています。一方、アメリカのトランプ大統領は SNS に、私は今イランのいわゆる代表者たちからの回答を読んだと投稿しました。その上で、気に入らない、全く受け入れられないとしていて、交渉の行方は依然として不透明な情勢です。福島県の磐越自動車道で部活動の遠征でマイクロバスに乗っていた新潟県の高校生など21人が死傷した事故で、高校は昨夜開いた記者会見で、事故の後調べたところ、過去にも遠征でレンタカーが使われていたケースを学校として確認したことを明らかにしました。一方、学校側から依頼したことは一度もないとして、いずれもレンタカーが手配されていたと気づいていなかったと主張しました。国会ではきょう、参議院決算委員会で高市総理大臣らが出席して質疑が行われます。イラン情勢を受けたエネルギーの調達状況や物価高対策などをめぐって論戦が交わされる見通しです。ロシアとウクライナはアメリカ側の提案に応じて3日間停戦するとしていましたが、双方は10日も攻撃を受けたとして非難の応酬が続いています。ウクライナの首都キーウでは、前線でロシア側の捕虜になるなどした兵士の家族らが顔写真を掲げながら、一刻も早く家族の元に返すよう訴えました。33歳の息子が捕虜になったという女性は、3ヶ月ほどで家に戻れると連絡が来てからもうすぐ4年です。帰ってくると信じていますと涙ながらに訴えていました。この時間のニュースは原口がお伝えしました。
0: 5月11日月曜日の毎朝、野村雅彦と
2: 福島由里がお伝えしています。
0: 8時15分までお伝えします。さあ、月曜日です。市場の方に旬の情報を伺う市場だよりです。
2: 今朝は果物です。東京千住製菓の稲村隆さんにお話を伺います。稲村さん、おはようございます。
0: おはようございます。
3: はい、おはようございます。
0: 今朝の市場の様子、どんなものが入ってるんでしょうか。
3: はい、国産はスイカ、メロンがメインです。スイカは熊本県から大玉スイカ、関東近県から小玉スイカ、メロンは茨城産が今が旬です。輸入果物はフィリピン、ベトナム、カンボジアからバナナ、フィリピン、台湾からパイナップル、ニュージーランド産のキウイも始まり、今年は入荷量が多いです。
2: そうした中で今日ご紹介いただく果物は何でしょうか。
3: はい、ココナッツを紹介します。
0: はい、ココナッツですね。私飲んだことはなかったので、事前に稲村さんから送っていただいたココナッツをいただきました。稲村さん、どうもありがとうございました。硬いストローがついていてですね、直径15センチくらいの丸ごとのヤシの実にこうグッと刺して、中のココナッツウォーターっていうんでしょうか、ジュースを飲みました。飲み方がとても楽しかったんですけれども、うん、味は爽やかな、なんだろう、南国感あふれるドリンクですね。
2: うん、夏の水分補給に良さそうな優しい味で美味しかったです。
3: はい、天然のスポーツ飲料と言われていて、 冷やして飲むのがおすすめです。私も早朝から市場で仕事をしていて、午前中に飲むのにちょうどいい水分補給です。
2: 確かに
3: 現在輸入果物は為替の問題で全体的に減少傾向です。入荷量が伸びている商品はほとんどない中で、ココナッツは年々入荷量が増えています。2025年度の入荷量はその2年前の 124% となっています。数年前までは国内では限られた場所でしか販売されていませんでしたが、今は一般のスーパーさんでも置くようになってきています。
0: これはどうしてそんなに伸びてるんでしょうか。
3: まあ一部ではありますが、海外の方が経営するお店が増えてきていて、需要が急激に伸びています。市場でも海外の方にココナッツを紹介するとすぐに注文が入る状況です。
2: いくらくらいで購入できるんでしょうか。
3: そうですね、安いところだと300円ぐらいから販売されています。
0: それぐらいですか。リスナーの方からも声が届いておりまして、山猫健さん、飲んだことないな、市場ではあれを丸ごと仕入れているの。それからアンプルーマンさん、フレッシュは買ったことないんですよね、気になるという声が届いています。稲村さん、もともとそのココナッツというのはどこの果物なんですか。
3: はい、原産地はインドネシア、マレーシア、フィリピンなどの東南アジアの熱帯地域と言われています。ヤシの皮は繊維質が多いので、服やロープなどに、丈夫な殻は食器に使われて、果肉は生食用で、水分は天然の栄養ドリンクとして古くから使われていました。
2: 余すことなく使えるんですね。
0: 本当ですね。
3: そうですね。
2: このココナッツは市場にはどちらから入ってきているんでしょうか。
3: 市場に入ってきているものは今はベトナム産が多いです。ベトナムはココナッツの生産地と港が近いため、よりフレッシュなものが輸入できます。
0: ココナッツっていうのは種類はどれぐらいあるんですか。
3: はい、ココナッツはココヤシの実なので品種としては1種類です。流通しているものはヤングココナッツとオールドココナッツの2種類があります。ヤングココナッツは熟す前の若いココナッツです。オールドココナッツは成熟したココナッツとなっています。
2: 熟す前の若いヤングココナッツと熟したオールドココナッツ、これ味の違いはあるんで

0: すごく良かったので、バイクで地元の和菓子屋さんで草餅を買って、隣町のお寺へ孫の高校入学と私のバイクの交通安全のお礼参りに行ってきました。お寺や神社へお参りに時々行くことはあっても、お礼参りというのは人生で初めてでしたといただいています。
1: さあ、この後ですけれども8時15分からですね、毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗記をお送りします。そして8時半からは月曜日のふんわりです。田中ウルベ美也子さんと稲垣秀人アナウンサーの担当です。入ってそのコーナーすぐには週明けふんわりスポーツ、この週末に行われたスポーツについて美也子さんと振り返ります。それから美也子の心のストレッチのコーナー、スポーツ心理学者の美也子さんに、心が少し楽になる方法を紹介してもらいます。それからココナッツまだ続いてきておりまして、たくさんありがとうございます。マチルダさん、ココナッツ見たことないし、ナタデココしか食べたことない。あ、そういう方も多いかもしれませんね。それから散歩日和さん、昔花博に行った時にヤシの実にストローが刺さったジュースを飲んだ記憶がある。あ、それですね。それから坂きょんさんは、ココナッツ買ったことないけど、それ以前に私の通うスーパーでは並んでないなという声もいただいています。慶田親父さんから、さらに夏ココナッツね、そういう歌もありましたね。そうした声たくさんいただいてます。ありがとうございます。ではお天気ワンポイントです。吉井さん、お願いします。
2: はい、週末は真夏日到来対策をが今週の天気のポイントです。今日も広い範囲で晴れて、九州から東北にかけて25度以上夏日になるところが多くなりそうです。関東周辺の山沿いでは午後にわか雨や雷雨があるほか、沖縄では局地的な激しい雨にお気をつけください。今週は関東から西では連日25度以上の夏日というところが多く、土日はさらに気温が上がって30度以上の真夏日というところも出てきそうです。甲府は日曜日31度の予想です。今のうちに体を暑さに慣らしておくほか、意識的に水分を取る、エアコンの試運転をしておくなど、週末早くもやってくる真夏日に備えてお過ごしください。以上です。
1: はい、それからココナッツに関してこんなお便りも来てます。カンポンさん、ココナッツの殻はその昔ハンセンの乾パン磨きに利用されていたと聞いたことがあります。最後まで役立つね、ココナッツ。いただきました。では皆さん、今日も一日
3: お元気で。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田しおり、ナレーション磯野優子、テーマ音楽マシュー・ローン、隣国駿河を治める今川義元はますます領地を拡大し上洛の機会をうかがっていました。その道を阻むのが尾張を治める織田信長でした。信長も鳴海を平定したことで今川領の大高城が孤立し、結果として義元が治める領地を分断することになりました。
1: 第31回。この冬中、国境の小競り合いはやや小康を得たかに見えたが、それはかえって大きな動きを取る時の力の準備期であった。翌永禄の3年、肥沃な街道の麦は青々と伸びてきた。花が散って若葉の匂いが群れ立ってきた初夏である。義元は上洛軍の出動を府中から発令した。大国今川の大規模な軍備とその盛んな行走は人々の目を見張らせた。またその宣言は弱小国の肝をすくませるものだった。我が軍の行くを遮る者は打たん、我が軍の行くを迎えて礼する者は打たん。

0: ものは幾何に加えて偶然というのである。簡単で明確な宣言だ。しかし一面から見れば、いかに吉本以下の今川家の相続たちが天下を人もなげに見ているかがわかる。人日誌によれば、出兵の令は5月1日に発せられ、今川与党の各領内の城へも各部門の武将へも同時に出陣令が下った。5月の12日、吉本の本陣は嫡子の氏真を留守居として府中に残し、沿道の領民が歓呼して見送る中を、天日の光を奪うばかりな華麗な武者、馬印、武器、馬具など絢爛な絵巻を繰り広げて上洛の途に上った。兵員の実数はおよそ2万5、6千人と見られたが、称して4万の大軍とわざと触れていった。それより2日前、清須の城は今夜も潜まり返った天地の中に、いつもの通り無事な灯火が灯っていた。城下の領民は、ああ、灯火が灯っている、と特にそれを見守るのだった。けれどそれは今にも襲わんとする嵐の前の灯火に見えた。そよとも動かないお城の木々は、むしろ不気味な台風の中心にかかった時の死の風の静寂を思わせた。それだけに死で大廊下をかけてくる。
1: あいや殿、もう一応のご考慮ありますよ。ご協議遊ばしますよ。だってそのよりお願い申し上げまする。
0: 白髪頭を信長の方へすりつけていった。
1: 夜も明けなばはや、お味方の兵も砦も今川勢の前にひとたまりもなくついえて、取り返しのつかぬ大敗となりましょう。
0: 信長はちらと見て、佐渡か。
1: は。
0: 老年の身で長座は大義であろう。もはやここには談議することは何もない。下がって休め。
1: あまりなお言葉。
0: 佐渡はボロボロと涙を流した。と同時に、役にも立たぬ老人とされたことも口惜しかった。
1: 信長殿のご決心とあらば、佐渡ももはやご善意に対しとやこを申し上げることはいたしませぬ。
0: するな。
1: はい。しかしご軍議はなされませ。おとといも夕べ、また今日もよいから、ただこう大勢が手をつかねて刻々迫る敵の大軍の報告ばかり聞いていて、何といたしましょう。入れて戦うならば戦うように、また牢城を遊ばして敵を城下に引き寄せて悩ましてくれんとなさるなればそのように。
0: そうだ。
1: それには加藤殿や柴田殿が心の内を打ち明けたご意見に、この老人も同意にござりまする。殿には城を出て決戦すると動かぬ御意のように存じますが。
0: さよう。
1: 4万の敵の大軍に対し、お味方はその10分の1にも足らぬ。平野に出て戦うことは千に一つの利もござりませぬ。
0: 牢城に利があるか。
1: まだまだ城壁に立てこもってのことならば、そこに何らかの策も講じられましょう。
0: それは佐渡、常時の戦法というものじゃ。織田家にとって今は常時か非常な場合か。
1: お答えまでもございませぬ。
0: 10日20日わずかな命数を伸ばしたところで持てぬ城は持てぬ。だが誰が言うた。運命の方向は人間の眼に、もう最後と見える究極から転機するものだと。案じるに信長には今が逆境の谷底と見えた。面白や逆境、しかも相手は大きい。この大波こそ運命が信長に与えてくれた生涯の転機やもしれぬ。人間、死のうは一条じゃ。そちたちの命もこの度は信長に捧げよう。共に蒼天のもとにいながら刻々夜半を過ごしていた。
1: 死ぬは

0: いが、一体どう死ぬのだ。不安といえば、それだけがまだ誰の胸にも決まっていなかった。したがって、腹の座りきっていないものもあった。
1: お風邪召しますな。
0: 誰かそっと来て、信長の上へ掛け布団をかけていった。祭と呼ぶ腰元であった。それから、およそ2時間ほども眠ったろうか、残食の火皿に油も尽きて、じじじっと泣くような音を立てた。
1: 今日のリフレイン。
0: 運命の

0: 田中秀人です。今日の国会、今日のふんわりですが国会中継をお送りしますので8時55分までの放送となります。はい、25分間の放送になります。最後までお付き合いください。はい、今日はですねこの後すぐ週明けふんわりスポーツ、週末のスポーツ、宮子さんと振り返ります。そしてお便りのテーマをですね旅の失敗談ということで募集をしておりました。すでにお便り、たくさんいただいているんですがこちらはまた日を改めて、
1: はい
0: はい、今日ちょっとあまり紹介できる時間がなさそうですので、日を改めてご紹介いたします。ちゃんといただいたお便りはすべてスタッフが目を通してちゃんと保管してありますので
1: たくさんありますね。
0: はい、お待ちください。大型連休中ということでね、いろいろな旅のね、失敗談、ハプニングあった方もいらっしゃるかもしれませんけどね、
1: ちょっとそれは知りたいですね、
0: ですね、気になりますけれどもねそれはまたということになります。そう、大型連休を挟んで久しぶりの月曜日のふんわりなんですね。はい、
1: なんかヒデさんと毎週お会いしてたのに、はい、ちょっと空いてしまいました。お元気ですか。
0: はい、なんとかですね大型連休というですねなんか世間では学校が休みになったり、
1: ね、
0: いろいろする。学校が休みになると子供が毎日家にいると、親が何かしないといけなくなると
1: 子供たちが小さい時はね、はい、元気だからね、朝からね、
0: そうなんですよね。
1: お父さんお母さん大変、
0: ですね、ここから今日からですねちょっとずつ通常の状況に戻していきたいなと思いますけどね。はい、お疲れが溜まってる皆さんもね今日ちょっとふんわりお楽しみいただきながら、はい、疲れを取っていただいて、
1: 疲れを取ってね、
0: はい、5月病という方もいらっしゃるかもしれませんけど心身の疲れをね、
1: そう
0: 取っていただきたい、
1: ね、今日でもね、はい、東京はすごくいい天気 で、
0: そうです、ね、
1: 今日本はとても良い季節かなと思ったりもしますが、
0: そう
1: です
0: ね、
1: どうなんでしょうか ね、
0: 確かに今日お天気もよく、東京の都心は気温 21.6 度、はい、湿度 64% ですからちょっと湿度高めですけれどもね、
1: ちょっとずつね、はい、湿度高くなっちゃう、
0: なっていきますね、はい、この風香る5月、
1: 本当よ、
0: ね、ギリギリまで暑くなるまではなんとか、
1: そうそう、
0: 気持ちよく過ごしたいですね、
1: はい、
0: さあそれではですね月曜ふんわり8時台まずはこちらのコーナーに参りましょう。
1: 週明けふんわりスポーツ。
0: はい、この週末もいろいろなですね、うん、スポーツありましたけれども、
1: はい、たくさんありましたね。
0: たくさんありました。昨日大相撲夏場所、
1: はい、
0: 初日を迎えましたけれどもね、
1: うん、
0: 今場所は横綱の大の里が休場ということで一人横綱の豊昇龍なんですが、
1: はいはい、
0: 初日に敗れましたね。
1: ね、
0: はい、小結び高安に敗れました。
1: うん、はい、横綱とか大関とか、はい、こうしっかり役のある方々、初日ってそのやっぱり格下、いわゆる格下と言われている相手と
0: 番付の、
1: ね、うんうん、格下と言われている相手との対戦はやはり緊張するっておっしゃるんですよね。
0: そうなんですか。
1: はい、力士の皆さんとメンタルトレーニングをやっていた時期があって、でその時に格上の方とはもう別に負けるのが当たり前と思うから勢いよくいける、ドンといけると。
0: はいはい、
1: でも格下だとどのように勝つべきかって、そのただ勝つじゃなくて
0: 勝つのは前提なんですね。
1: うん、なんかどのように自分の役割として勝つべきかみたいに思っちゃうと、大関としてあるべき姿とか横綱としてって自分のことを役目で思いすぎちゃうとちょっと違う方向に意識がいっちゃう。ああ、そうですかって言って、他の競技でもそういうことありますよなんて言って、なのでご自分のお名前を言ってもらって、私という人間がただただ目の前の人と対戦をするだけだ、横綱誰々とかではなくっていうような表現で、こうちゃんとこう地に足をつけてって、もちろん皆さんやってらっしゃるんだけど、そんな風にこう自分が戦うっていう風に思うことが大事だなんていうことは伺いましたね。
0: 横綱のそういう緊張感とか、まあ、孤独ですよね。
1: そうね、一番トップになっちゃうって孤独ですよ ね、
0: はいはい、ね、
1: でそれってどんな立場でもどんな社会でも、例えば経営者だろうと、はいはい、それからトップっていうのは例えばお母さんってお立場でもトップなんですよね、家庭の中で。
0: あ、なるほどなるほど。
1: 例えばお父様が会社に行ってらっしゃる、はい、夫がね、だとして、例えば自分が家を守るなんていうようなお気持ちになった時は、はいはい、自分がどうあるべきかっていうふうに思っちゃうと、いやいや私はどうしたくて、どのようにすることが私たちの家庭にとって大事かなみたいに、こうちょっと

0: ょっと一つこう、まあ、客観的って難しいんだけど、うん、思えるとね、なんかいろいろ解決策見えてくるんだけど、
1: いやそうですね、うん、
0: 頑張りたいと思うとね、うんうんうん、視点が狭くなるってのはある、
1: そういうのあったのかもしれませんね、まあ、もちろん、あの敗れた豊昇龍関の声を聞いてみないと何とも、ね、言えないところはあるんですけれども、
0: うん、
1: やっぱりあの高安関、小結高安関、うん、で最近の対戦では、豊昇龍が5連勝していたと、やっぱり ね、 そうなんですね、通算成績ではベテランの高安の方が実は上回っているんですけれども、うん
0: ね、
1: でもやっぱり直近、ね、やっぱり横綱対その下の番付の力士っていうことになると、
0: ね、ただお相撲のそれがね、はい、面白いところなんでしょうけどね、もちろんそれはね、
1: ありますけれども ね、 あの取り組みを終えた後にちょっと豊昇龍はあの太ももの裏あたりをね気にする素振りがあって、
0: そうですか、
1: うんうんうん、
0: もうね体のちょっとした違和感って本当に、うんうん、あの選手本人にとっては、うんうんうん、力士本人にとっては一番ねこう意識がそっち行っちゃうことですからね、
1: そうですよね、
0: あでも違和感って意味では、う
1: んはい、
0: 卓球の
1: あ、はい、
0: あのあいい勝負をされましたね、
1: 卓球の世界選手権団体戦、はい、男女ともに銀メダルでした、
0: もうね、はい、それを残念というのか、うん、いい試合だったというのかって、うんうんうん、もちろんねあの卓球の大ファンの方々は本当に惜しいと思う方もいるかもしれないけど、はい、
1: 男女それぞれ50何年ぶりの金メダルなるかっていうね、はい、注目をされましたけれどもね、
0: すごいね、はい、でねあの早田さんがちょっと違和感っていうような表現を、ねはい、おっしゃってましたけど ね、
1: それねあの今大会中、足に違和感があるということで、はい、
0: うん
1: うんうん、
0: でもねなんかもちろん当然金メダル取ろうと思って皆さん団体でねチームワークでやったんだけど、うんうんうん、あれですよね、なんだっけ、なんか早田さんが楽しもうと思ったけどだったかな、なんかおっしゃってましたね、
1: はい、あそうですね、あのこれ、3人のチームのでシングルスで争うで、先に3勝した方が勝つという決まりになっていて、
0: はい、
2: 体操の準備はよろしいでしょうか、まずは肩をゆっくりと引き上げて静かに下ろす運動です、はい、肩をゆっくりと上げて静かに下ろします、息をいっぱいに吸って吐いて、もう少し続けます、さあ今度は肩をぐっと引き上げたらストンと脱力です、引き上げてストンと下ろしましょう、はい、背筋を伸ばした良い姿勢をお取りください、ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動、はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして腕と足の運動です、1、2、3、4、力を抜いて腕は軽く振ります、かかとの上下運動は元気よく行いましょう、腕を回します、

振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく1、2、左足を開いて胸の運動、大きく胸反らし前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から1、2、腿を軽く叩きます。反対側へポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動です。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて笑顔で後ろ反り、体をねじる運動、左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせて、斜め下に2回曲げます。反対側へ力を抜いて柔らかく曲げましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸を徐々に整えていきます。力を抜いて、さあ最後は大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。月曜日の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気で。

0: 8時50分になりました。月曜日のふんわり、今日は8時55分までの放送です。先ほど週明けふんわりスポーツの中で大相撲の話題をお伝えしましたけれども、
1: はい、
0: 横綱豊昇龍休場というニュースが入ってきました。はい、これで今場所は横綱不在ということになりますね。はい、あの取組後右の太もも付近痛めた様子見せていましたけれどもね、どの程度の怪我なのか、ね、気になるところです。
1: なんか大きい怪我じゃないといいけどね、はい、ですね、
0: 本当ですね。さあ、それではですね、続いてはこちらのコーナーに参りましょう。
1: 都の心のストレッチ。
0: スポーツ心理学者の都さんに心がちょっと楽になるエクササイズ教えていただいていますけれども、
1: はい
0: はい、今週はどんな内容でしょうか。
1: 心のストレッチ、今日はですね、はい、AI さんから教えてもらいましたよというお話です。
0: お AI ですか、あの生成 AI ですか。
1: はい、
0: はいはい、
1: AI によく私たち質問しますよ ね、 しますね、いろんなこと ね、 最近ね、そうそう、で、なんかいろいろな国々でのニュースにはなってるんですけど、
0: はい、
1: あのおそらく日本でもいろんな SNS で皆さんがあの、ね、拡散してるかもしれませんが、AI に1日だけ人間になれるとしたらどうするって聞いたら何と答えたかです。
0: AI に1日人間になれるとしたらどうするか、はい、
1: ね、で AI さんが言ってくれたことは何かというと、あ、もしも1日だけ人間になれるとしたら、一度空気というもの
2: はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。また

イランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対し、どのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。